жатканын айтканы. Бертал нукут кичик болсо дагы, бирок ал бир кесип желесин жалгаштырып, бир жердеги журчулукту байталат. Журташтар эгүүнү, иштөөнү кааласа эле, мен сызыл көпчүлүктү жетектеп, Моридин нукут маркасын ан сайын жаркытып, бактылуу күндөрүбүздү ан сайын бакытка толтурам.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Мори Оданы Инга биоилим техника чектүү шериктигинин куруучусу Фэнг Синдин кичинекейин окутту. Жорчулуктун Баюусуна түрткү болгон чоң кесипке айландырганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

маалымат берип, саламаттык жөнүндөгү баш катырган маселелерге жол көрсөтүп, жумушка орундаштыруу тейлөөсү жөнүндө уланма линияда жооп берип, дене тарбия жарыштарынан өз малында из кууп маалымат берип, көптөгөн мазмундардын -2 минут ичинде жообун билип, ахпарат маалыматтарын ушундан ээлей аласыз.

тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. Жакында автоном районубуздун пахта айыл чарбачылык машине жабдуулары саласындагы эки чоң түйүндү изилдеп ачуу түрү башталып, 3 жыл ичинде пахталарда адамсыз машгулат кылуу, акыл идиректүү өстүрүү, сугаттоо, жер семирткич берүү, дары себүүнүн так маалында теңшеп тизгиндөө ары мамлекетибизде иштелген тайлоо, пахта жыюу машинесинин жөндөмүн өстүрүү катарлуу салаларда системалуу алкуу пайда кылып, Шенжаңдын пахта өндүрүшүндө акыл идиректешүү багытына карай алгылыктуу бир кадам таштоо пландалды. Быйылдан бери Бең Туан суу иштери негизги жабдуу курулушун терең илгери сүрүп, бир түркүм таянч суу иштери курулуштарын тез илгерилөө үлгүсүнө киргизди. Биринчи мезгилде Бең Туан бүтүргөн суу иштери курулушуна салынган каржы 472 миллион юанга жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 372% ашып, биринчи мезгилде туңгуч иште жеңиштүү баштоо ишке ашырылды.

жакында Алтай аймагынын Чеңгилде камчы ойнотуп, Лаңшан мөрөйүнө ат салуу, ат байгеси сунуш жарышы Чеңгил ооданындагы Лаңшан көрүк районунда башталды. Алтай аймагынын ар кайсы оодан шаарларынан келген 72 чавандоз бир майданда күч сынашып, арылык журчулугу жана саякатчыларга чеберчилик менен салсана жуурулушкан бир майдан маданият саякат, дене тарбия кыймылын сунуштады.

жакында автоном районубуздун жоңуй дарыгерлиги кесибин жогору сапатта өнүктүрүү жыйналышы Хотенде өткөрүлдү. Жыйналышта Шинжаңдын туңгуч түркүмдөгү даңктуу дары өсүмдүктөрү жана өзгөчө дары өсүмдүктөрү тизимдиги ары Шинжаңдын жоңуй дары өсүмдүктөрүн өндүргөн жер жаңы бойдон кесип иш кошуу түр тизимдиги жарыяланды. Мындагы максат атактуу дары материалдарын өсүмдүгү жана өзгөчө дары өсүмдүк түрү чөлкөмүн ачыкташтыруу, өндүрүлгөн жерде жашаң бойдон кесип иш кошуу аракетин калыпташтыруу аркылуу Шинжаңдын дактуу дары өсүмдүктөрүн коргоо, пайдалануу жана өнүктүрүү кызматын күчөйтүп, Шинжаңдын жоңуй дары өсүмдүктөрүн калыпташтыруу, көлөмдөштүрүү, маркалаштыруу курулушун илгери сүрүп, жоңуй дарыгерлик өсүмдүк кесибин жогору сапатта өнүгүүсүнө түрткү болуудан турат. Шинжаңдын дарылык айбанат өсүмдүк минерал байлыгы 2400 түрдөн ашат. Каргалдак, кызыл гүл, чүчүк мия, эттүү соңгула катарлуулар бүт мамлекетке таанылган. Жоңуй дары өсүмдүктөрүнүн эгинчилик көлөмү 4 миллион модон жогору көлөмдө туруктуулаштырылган. Мунун ичинде кызыл гүл, чүчүк мия, эттүү соңгула түшүм мөлчөрү айрым-айрым түрдө бүткүл мамлекеттин 80%, 50%, 50%ын ээлейт. Кесип негизин бекемдөө үчүн Шинжаң 12 атактуу дары өсүмдүк базасы жана 58 буйрутмалуу дары өсүмдүк бакчасын куруп, дарылык өсүмдүктөрдү жашаң сактоо багында 700 түрдүү өсүмдүктү сактады. Ары 300 мо үрөөндүк базасы, 4500 модон ашуун тукум курт болуу кобунда турган дары материалдары өсүмдүктөрүн көбөйтүү базасын курду. Кийинки арымда Иле областы, Тарбагатай аймагы, Кашкар аймагы, Хотен аймагында жогору өлчөмдүү сорттуу үрөөндүк жетиштирүү базасын куруп, жоңуй дары өсүмдүктөрү эгинчилиги менен чөлдөшүүнү тийскиндө, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү терең жуу урулуштурууну илгери сүрөт.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Saat 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Saat 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Saat 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, уақыт байланыш менен станциябыздын ободон түзүктурулуучу Алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтап билген Бурулча Айтакун кызымын. Ардактуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Slow Shooting Abonter терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-нчи айдын 10-нчу күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 3-нчу айдын 24-нчу күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттуу, табанын температурасы 18 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус, ысык, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы жакында Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш бийинг тууанды көзөмөлдөөнү козготуу жыйыны Өрөмчүдө ачылды. Чаншоо жаң орун алуу козготуу алып барды.
1: 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинен жакшы башталып, Арыш таштоосу боюнча Шинжаң атайын майдан акпарат жарыялоо жыйыны Өрөмчүдө өткөзүлдү.
0: Автоном районубуз коопсуз серпилгичтүү замандашкан суу тоору системасын курууну бачымдатып, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө суу кыймылдаткыч күчүн кошту.
1: Эл Агазак автоном областы электр зарядтоо негизги жабдууларын жайгаштырууну иштиктүү кылдаштырып, жашыл сапарга чыгуу жаңы аракет энергиясын чыйра алды.
0: Жер жерлери Шинжаң ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы маданият саякат жеңилдик берүү чоң белегин алып чыгып, жарыш агым мөлчөрүн керектөөнүн артуу мөлчөрүн айлануусуна демөөр болду.
1: Баш жай мезгилинде Хотендин көп жерлериндеги Көрк районунда саякатчылар агымы сызыл артып, маданият саякат жоролушкан жаркын түйүндөр арт артынан жарыкка чыкты. Эми толук мазмундарын угасыздар. Борбордун экологиялык чөйрөнү коргоо көзөмөлдөсү алып барылууда.
0: Станциябызга бары. Партия 20-нчы курултай жана партия 28-эктүү борбордук комитетинин бир канча жолку жалпы жыйын рокун тереңде изилдештирип, 4-нчү жалпы жыйын орундаштыруусун астайыл жүзөлөштүрүп, Ши Цзиньпин экология маданилиги идеясы жана башчы Ши Цзиньпиндин зарыл жол жобо тастыктарынын рокун изилдеп жүзөлөштүрүп, партия борбордук комитет Ковяндын тастыктоосу аркылуу 28-эктүү борбордук комитети экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөө кызматына жетекчилик кылуу группасы жыйын рокуна негиз борбордун 7-нчи экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөө группасы жакында Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш бийинг тууандан орун алып, экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөөнү улаш айдырды. 5-нчи айдын 9-нчу күнү көзөмөлдөө боюнча орун алуу козготуу жыйыны Өрөмчүдө ачылды. Көзөмөлдөө группасынын башчысы Фан Жонлин көзөмөлдөө кызматын жакшы иштөө боюнча сөз сүйлөдү. Шинжаң Уйгур автоном райондук парткомунун шужиси, Шинжаң өндүрүш курулуш бийинг тууан парткомунун биринчи шужиси, биринчи жыңвыйы Чаншоо жаң орун алып көзөмөлдөөнү козготту. Фан Жонлин мына буларды көрсөттү. Жолдош Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитети экология маданилик курулушу жана экологиялык чөйрөнү коргоого өскөлөө маани берип, экология маданилик курулушун 5:1 толкулаштыруу жалпы толку жайгаштыруусун биринчи пландап, жылыштатуу жана 4 жалпы бетке стратегиялык орундаштырууну шайкешип, жылыштатуунун зарыл мазмуну кылып, мамлекетибиздин экология маданилик курулушу жана экологиялык чөйрөнү коргоодо тарыхый мүнөздүү, борлуш мүнөздүү, жалпы кырдаал мүнөздүү өзгөрүш болуусун түртмөктөө керек. 2025

0: Onun çayda partiya jirman çekecek tu borbordu komiteti 4-nji ýalpy jyýyny Beijingde açylyp. Jöngü Kommunistik Partiýasy borbordu komitetiniň ýylky arbasy jyna gowy mönügüsünün 15-nji 5 ýyllyk josporyny tüzüş jönündäki sunuşy garap çygylyp kabullanyp, jaşyl önügi jöngüçi zamandaşlarynyň aýkyn tüýp gütüsi ekeni. Tonuk suw jaşyl tow, altyn tow, gümüş tow düşünigini bekem turguzyp jana iş ýüzünde görsetip kömürtek goşguç kylan goýa berdiň çokun arkı. Kömürtek goşguç kylan netraldaşdyrny jetekçi kılıp, kömürtek goşguç kılan azaytu, bulganyny azaytu, jaşyllykda geňertü, artdyrny şaýkeşdi jylyşdatyp, ekologiýa gowupsuzlyk halkanyň bekemdip jaşyl önügi hereket energiýasyny güçetüw ortaga goýuldy. Oşan menen birge 15-nji 5 ýyllyk jospor mezgilindeki jaşyl önügi salasyndaky oý ýürüş jana zarıl kyzmatlary aýkynlaşdyrylyp, ýoldaş Xi Jinping özü kılgan partiýa borbordy komitetiniň ekologiýa madanalyk guruluşyna özgeleň many berýüsi jana strategiýalyk jospory toluk çagyldyrylyp, jaňa dogry jaňa saparda ekonomika gowumdan önügüsündäki jalpy etkei, jaşylga tip özgörtüwini başymdatyp, goz jüngö guruluşyny jalpy etkei jylyşdatuwga alga ilgerilöö bagtyn görsetip berdi. Barbardan ekologiyalik çöre gorgonu gözümüldü ösü, başşuji Xi Jinping özü planında özü orundaştırıp, özü törtmektigin orçundu tüzülmede janlık çaratu jana orçundu slat işçi arası. Xi Jinping ekologiya madaneli gidiyasini zıçıl cüzölüştürdökü güçtü çara, naktulu çara jana tüzüm gamsız doğusu sanılat. Başşuji Xi Jinping gözümüldünün ar bir açkıştuğu alkağı, açkıştuğu mezgilinde rol garma pağıt görsötüp, alga ilgerilugu jetektip jeleleş zarıl jolcubo tastıktardı çıgarıp, Gözümüldüdü kolu geltirgen jetişkenliklerde toluk duraktandırıp, partiyanın ekologiyalik çöyrü gorgonu gözümüldü kızmatına jetekçilik kılığusunda bekem turup jana güçötüp, gözümüldünün ötkürü kılıç rolun sızıl görsötüp, joop gerçilik tüzümünün turgan bulu çülüktü bekem garmap, partiya borbordu komitettin ekologiya madanili kuruluşu çeçim orundaştırularını atkaru gurbatın östürünü basa görsötü. Zongli Li Qiang, orunbasar Zongli, Ding Xuexiang dagı göpçolu gözümüldü kızmatına aykın talaptardı ortogu koydu. Саясий ордун бирдемжи өстүрүп партия 20-нчы курултай жана партия 20-нчы кезектүү борбордук комитеттин бир канча жолку жалпы жыйын рокун тереңде изилдештирип, 4-нчү жалпы жыйын орундаштыруусун астайыл жүзөлөштүрүп, Xi Jinping экология маданилиги идеясы жана башчы Xi Jinpingдин зарыл жолжубу тастыктарынын рокун изилдеп жүзөлөштүрүп, райондордун шайкештүү өнүгүүсү жана жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, экономика коом өнүгүүсүнүн жалпы бетке жашыл тип өзгөртүүсүн бачымдатып, экологиялык чөйрө сапатынын көрүнүктүү жакшылоону түртмөктөп, кооз жүнгү курулушунда жаңы орчунду илгерилөөлөргө кол жеткирүү керек. Fang Zhengliin mana bularda basa görsetdi. Borbordun ekologiyalik çöyrü gorgonu gözümüldösün jakşy işdödö Xi Jinping ekologiya madaneligi diýasyny zyçyl düzölüştürnü orçundu saýasy millet kılıp, başuji Xi Jinpingin zaryl joljubu tasdyklarynyň rohyny düzölüştürüü abalyn zaryldyn zaryly kılıp. Ekologiyalik çöyrü gorgonu gözümüldö hyzmat nizamyny jalpy etke zyçyldeşdirip, toora saýasy natyja garaşyny turguzyp jana iş ýüzünde görsetip, eldi borbor kyluda bekem turup, çoň gyrdalga teýlöö jürgüzüde bekem turup, sestmaly göz garaşda bekem turup, masele bagtynda jana kataň, negizgi ýurgakda bekem turup, zakonga töp, ilmiy süýönüde bekem turup, ekonomika gowy mönügüsi, el turmuşyň gamsyzlygy jana ekologiyalik çöyrüni gorgonu birinçi planda gerek. Gözümüldü. Xi Jinping ekologiya madaneli gidiyası jana başşuji Xi Jinpingin zaryl joljubulary tasdyklarynyň rohyny izçil düzölüştürip alyna. Partiýa borbordy komitet, Gowyanyň gatyşdygy orçundy çeçim orundaşdyrulary jana zakon, zakon erejelerini düzölüştürip alyna. Bul kanunyň aldyny alyp jöngü salu, çabulnyň ilgerilöö alyna. Ekonomika gowy mönügüsünde jalpy etke jaşyl tip özgörtüwini başymdatyp, kömürtek goşguç kylan goýa berüünün çokun arkı, kömürtek goşguç kylan netraldaşdyrynyň içtikdi turukduw jylyşdatyp, eki jogory bir tömen türün garamança jol goýuny çeçkin tosuw abalyna. Toó darya, tokoy, aýdo, köl, jaýyt, çöldü sestmaly jöngü saluw, zaryl ekologiýa kalkan gurulyşy, tabygy goruklardy gorgop kalbyna geltirüü, ekologiýany gorgoo kyzyl syzygy boýunça başgaryp tizgindöö, japaýy guş türlerini gorgoo syýaktuu abaldarga. Çöyrö negizgi jabdy guruluşlardan jürgüzülüü, aýylgyçta konuşlanyp çöyrösün jöngü saluw abalyna, katuw gereksiz zatlary, aýrykça gooptuw gereksiz zatlardy bir jaktylyk kyluw, goruluş taştandylaryny bir jaktylyk kyluw, oor metal bulganusyn jöngü saluw abalyna. Gözümeldöde baykalgan maselelerini tüzetüü jana uzakky berekettüü mekanizm guruluşu abalyna. El jurtdun çagyldyrusy güçtüü bolgon uruntu ekologiyalyk çöyrö maselesi jana bir jaktylyk kyluw abalyna. Ekologiyalyk çöyrö gorgogo partiýa hökümet teň jooptu bolu jana bir jumuş orunda goş jooapkerçilik bolugyny jylyşdatyp, jüzöleşdirip abalyp syýaktuularga tüýündigi görünýär. Фаңжаңлин көзүмөлдөгү шайке шүнү жакшы иштеп, бири жагынан көзүмөлдөп, бири жагынан түзөтүп, учурду ашкарылып, төп илимий закон боюнча көзүмөлдөп, негизги катмардын жүгүн чыныгы жеңилдетүү сыяктуу кызматтарга талаптарды ортого койду. Ошондой эле көзөмөлдөө группасынын жалпы мүчөлөрү тартип талабын катаан аткаруу, көзөмөлдөгөн жердин жана коомдун көзөмөлдөсүн кабылдоо боюнча позициясын билдиришти. Чан Шоожаң мына буларды билдирди. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү Шинжаңдын экология маданилик курулушуна болгон саясий текшерүү жана кызмат текшерүүсү эсептелет. Биз Ши Цзиньпиң экология маданилиги идеясын тереңдей үйрөнүп, ичкилей өздөштүрүп, аракетти көрсөтүп, жогору даражалуу саясий билиселүүлүк аркылуу борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөөсүн кабылдап, аны жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирүүдөгү зарыл иш чарасы кылып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын кулаш жайлоорунун зарыл текшерүүсү кылып, иш жүзүндө аракет аркылуу экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин тереңдей өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашыруу керек. Көзөмөлдөп башкаруу кызматын бүт күчү менен колдоп, шайкешип, камсыздоону күчөтүп, тартип талабына катаан моюн сунуп, көзөмөлдөө кызматынын шыдыргулаш жайылдырылуусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Тонук суу, жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн бекем тургузуп, борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөөнү кезмет билип, маселени түзөтүүнү катаан, нактылуу жакшы кармап, баш атынан кыскалыктарды толуктап, механизмдик эмелдендирип, жылчыктарды бүтөп, экологиялык чөйрөнү коргоону тыңгылыктуу жылыштатып, экономика коомдун өнүгүүсүнүн жалпы бетке жашылтып өзгөртүүсүн илгери сүрүп, экологиялык чөйрө салаасы ысылаатын тереңдештирип, кооз Шинжаң курулушун түртмөктөөдө жакшы кадам алуу керек. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын жалпы мүчөлөрү, борбордун экономикалык чөйрө коргоону көзөмөлдөө кызматына жетекчилик кылуу группасы ишканасынын катыштуу кызматкерлери, Шинжаң Уйгур автоном району жана Биңтондун катыштуу жетекчилери, катарлуулар жыйынга катышты. Ар кайсы аймак, облас, шаар, Биңтондун ар кайсы ШШ шаарынын партия, өкмөт жетекчилери видео жыйын аркылуу жыйынга сырттан катышты. Кызмат орундаштыруусунда негиз борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасын туруп көзөмөлдөө убакты 1 ай, орун алып туруу убакты 2026 жылы 5-нчи айдын 9-нчу күнүнөн 6-нчы айдын 9-нчу күнүнө чейин. Орундаштырган атайын кезекчилик телефону 0991 6072 656. Атайын почто кат сандыгы Шинжаң Уйгур автоном району Үрүмчү шаары А454 номурлуу почто кат сандыгы. Көзөмөлдөө группасынын маалымдоо телефон кабылдоо убакты ар күнү саат 10:22 чейин. Партия борбордук комитет Говьяндын талабы жана көзөмөлдөө группасынын кызмат жоопкерчилиги боюнча борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын негизинен Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш Биңтуандын экологиялык чөйрөнү коргоо жагында келген кат, телефон, арыз, доо маалымдоосун кабылдайт. Башкы кабылдоо чөлкө менен таандуу болбогон арыздоо, маалымдоо маселесинин белгилеме боюнча көзөмөлдөөнү кабылдаган жердин бир жактылуу кылуусуна өткөрүп берет.
1: Станциябыз кабары кечээ 5-нчи айдын 9-нчу күнү 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштоого арышташтоо Шинжаң атайын майдан акпарат жарыялоо жыйыны Үрүмчүдө өтүп, Шинжаң Уйгур автоном райондун эл чарбасы менен коом өнүгүүсү 15-5 жылдык жоспор программасы чечмелеп түшүндүрүлүп, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги Шинжаңдын экономика коом өнүгүү нишаны жана түйүндүү милдеттер сыяктуулары тааныштырылды. Автоном райондук парткомдун орун басары Шудеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз катыштары кабарчылардын суроолоруна жооп берди. Эркин Тунияз мындай деди. Баш шужи Ши Цзиньпин Шинжаң кызматына өскөлөң маани берди. Айрыкча былтыр баш шужи өзү баш болуп борбордун өкүлдөр тобун баштап, автоном район курулгандыгынын 70 жылдыгын куттуктоо кыймылына катышып, зарыл сөз сүйлөп, зарыл жол жоболорду берип, чуңха улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгуу зарыл куттуктоо катын жазып, Шинжаңга 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн ыйгарып, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги түрдүү кызмат жакшы иштөөнү түпкү моюн сунуу принциби менен камдап, күчтүү аракет энергиясын кошту. Шинжаң өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүүсү эң чоң, ар улут калкы чыныгы нарыкка эң көп ээ болгон тарыхый мезгилге арышташтады. Эркин Тунияз мындай деди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде биз баштан бойго Ши Цзиньпин жаңы доору жүнгөчү социалсы медиасын жетекчи кылууда бекем туруп, экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанын бекем кармап, Жоңхуа улуту ортак толку таанымын бекем имерчиктеп, Жоңхуа улуту ортак толку курулуп жылыштатып, Шинжаңды закон аркылуу башкаруу, Шинжаңды ынтымакташтырып туруктуулаштыруу, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу, элди байытып Шинжаңды гүлдөндүрүү, узун мезгил Шинжаң курууда бекем туруп, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, кызматтарды жүзөлөштүрүүнү бекем кармап, бүт мамлекет менен тең арымда социалисттик замандаштырууну негизинен ишке ашырууда чечүүчү мүнөздү илгерилөөгө кол жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылабыз. Эркин Тунияз мындай деди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде биз баштан бойго туруктуулукту башкы орунга коюп, коопсуздукту бекем кайтарууну эмерчиктеп, Шинжаңдын коом жалпы кырдаалы сызыл туруктуу, узун мезгил туруктуу болуусун сактап, мамлекеттин жогорапиялык коопсуздугун коргоонун стратегиялуу калканын жаратабыз. Баштан бойго негизги линияны бекем уютуп, чын жүрөктөн моюндоону арттыруну эмерчиктеп, Жоңхуа улуту ортак толку таанымын формалуу, таасирдүү, берекеттүү бекем уютууга күч салып, киши көңүлүн уютуу менен бирге күч чогултабыз. Баштан бойго стратегиялуу берекет кубат ыгаруу, чоң кырдаалга тейлөө жүргүзүүнү эмерчиктеп, Шинжаңдын партия жана мамлекет жалпы кырдаалындагы координат ордун төп таап, чөлкөмдү шанга бөлүү аркылуу жалпы кырдаалды жаркытуубуз керек. Баштан бойго шахмат көзүн чыйралтуу, шайкештүү өнүгүүнү эмерчиктеп, түштүк Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө таасир көрсөткөн терең катмардагы маселелерди сызыл чечүүбүз керек. Баштан бойго экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүүнү эмерчиктеп, экологиялык чөйрөнү коргоп, жөнгө салууну күчөтүп, жашыл төмөн көмүр текти Шинжаңдын өнүгүүсүндөгү эң жарык түскө айландыруубуз керек. Баштан бойго эл турмушу баардан зарыл, бакытты арттырууну эмерчиктеп, ар улут калкынан сайын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимине ээ кылуу керек. Жарыялоо жыйынында Эркин Тунияз, Автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, Автоном райондун дайымдуу иштери боюнча орун басары төрагасы Жаң Еңчүн, Автоном райондун байланыштуу тармактарынын жооптуулары менен айрым-айрым Жоңхуа улуту ортак толку таанымын бекем уютуу, мамлекеттик асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү зарыл камдоо базасын куруу, Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрө оочасын жаратуу, мамлекеттин энергия байлыгы коопсуздугун камсыздоо, эл турмушун сызыл жакшыртуу, сылатты жалпы беткей тереңдетүү, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн жетиштирүү, Шинжаңды саякат аркылуу гүлдөндүрүү стратегиясын жолго коюу, түштүк Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсү, экология, маданийлик курулушу сыяктуулар боюнча кабарчылардын сураган суроолоруна жооп берди.
0: Кечээ 5-нче айдын 9-нчу күнү өткөрүлгөн 15-5 жылдык жоспордун жакшы башталуусун арызташтоо Шинжаңга таймайдан акпарат жарыялоо жыйынында Борбор жана Автоном райондун негизги маалымат аралжылары, ар кайсы аймак, облас, шаарлардын жуурулушка маалымат аралжы, Борбордон келген 71 кабарчы Жоңхуа улуту ортак толку таанымын бекем уютуу, кесип өнүгүүсү, түйүндү салалар ысылааты, маданият саякаттын жуурулушуусу, эл турмушун камсыздоо сыяктуу түйүндү салаларды эмерчиктей, кызуу маанайда суроо коюп терең өзүр таасирлешти. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Яңжу, Ли Яңдардын кабарын угасыздар. Шинжаң радио телевизия станциясынын кабарчысы 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном район түйүндү салалар менен алгылыктуу алкактарда кысылаатты тереңдетүүгө кантип үйрүлүп, түзүлмө механизм кедергисин жоюп, өнүгүүдөгү ички кыймылдаткыч күч менен жашоо күчүн үзгүлтүксүз күчөтүп, экономика коом өнүгүүсүн бекем кепилет менен камдай алат деп суроо койду. Акпарат жарыялоо жыйынында Автоном райондук өнүгүү жана сылаат комитети партия группасынын шужиси, орун басары мудуру Ван Хуа кабарчынын суроосуна жооп берип, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң мамлекет боюнча бирдикке келген чоң базарга иштиктүү жуурулушуп, кедергилерди бузуп жолдорду шыдырлаштырып, экономиканын айланмалуу чоң күрөө тамырын шыдырлаштыра турганын билдирип мындай деди. Биз соодагер чакырып каржы киргизүү, кырдар чакыруу, кырдар болуу, карханаларга чатыштуу закон аткаруу сыяктуу түйүндүү салаларга үйрүлүп, мамлекет боюнча бирдикке келген чоң базар курулушуна кайчы жоруктарды ээттеп чөңгө салабыз. Тижара соода чөйрөсүн кылдаштыруу, өткөлүн ат салуу аракетин жолго коюп, коомду чөңгө салуу берекетин өстүрүп, Шинжаңды каржы салып кесип күлдөндүрүүдөгү көрдүү топурак, жаңылык жаратуудагы көрдүү топуракка айландырып өнүгүү бирикмек үчүн уютабыз. Борбордук радио телевизия баш станциясы Шинжаң баш пункттун кабарчысы Лю Фэй. Бул жолку акпарат жарыялоо жыйыны жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы беткезилдештирип, 15-чи 5 жылдык жоспору мезгилиндеги Шинжаңдын өнүгүү жоспорун анык сызып бергенин. Андан терең чыга алганын билдирип мындай деди. Акпарат жарыялоо жыйыны өнүгүү планын анык сызып, Шинжаңдын 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн такканчыктап, мамлекеттин өнүгүү чоң кырдаалына жуурулушу партия борбордук комитеттин терең маани берүүсү менен бөт Шинжаңда каарылуу журчулугунун эпкиндүү алгалаган сымбатын көрсөтүп берди. Эл гезит канасы Шинжаң

0: Geňirip tü, jalpylyk deýilýäni gyldaşdyrýar. Gowumdyk gamsydan durunyp güçötü jagynda syzyly güç çygaryp, jalpyga narp duru negizdik, eň tömen çegine gepildik gylyp minözdi el durmuşy gurulyşyny jakşyrtat. Sanjo bolasyk şu gurulyşga maglumat taralyjylary borborunyň komandorlar jyýynyny açdy. Jeýinde awtonom raýon 14-nji gezekdi ýyl gurultaý turukdaky komitetiniň 29-njy ýylky jyýynyny 5-nji aýdan 20-nji günden 21-nji günde çöýin örümçüde açyw çeçim gylandy. Awtonom raýon ýyl gurultaý turukdaky komitetiniň müdiri Zumret Obul jyýynyny başgardy. Жыйында Абдырам райондук 14-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитети 29-нчу жолку жыйынынын каралма тартиби сунуштолбору карап чыгылды. Туруктуу комитеттин 29-нчу жолку жыйынында Абдырам райондук мүлүк башкаруу низамына түзөтүү киргизүү, сунуштолборунун 3-нчү жолку карап чыгуу талкуу долбоору, Абдырам райондун пахта сапатын илгери сүрүү низамы сунуштолборунун түзөтүү нускасы карап чыгылат. Абдырам райондук эл өкмөтү карап чыгууга сунган Абдырам райондун жогору темптүү таш жол низамы сунуштолбоору, Абдырам райондун шаарчыларды жылуулук менен камдоо низамы сунуштолборунун талкуу долбоору карап чыгылат. Абдырам райондук эл курултай туруктуу комитети мудурлар жыйыны карап чыгууга сунган Абдырам райондук эл курултай туруктуу комитетинин айрым айыл шаарчылардын кезек алмашуу шайлоосунун убактын теңшөө жөнүндөгү чечим алгачкы долбоорунун талкуу долбоору карап чыгылат. Бортала Моңгол Автоном областы эл курултай туруктуу комитети тасдыктоого сунган Бортала Моңгол Автоном областы эл курултай туруктуу комитетинин талкуу иштер эрежеси Байонгол Моңгол Автоном областы эл курултай туруктуу комитети тасдыктоого сунган Байонгол Моңгол Автоном областы эл курултай туруктуу комитетинин Корла шаарынын шаар районунда ит багыбыны башкаруу низамына түзөтүү киргизүү жөнүндөгү чечими. Qazalsuw Qırğız Awtonom oblastyň el gurultay turukdy komiteti tasdyktoogo sungan Qazalsuw Qırğız Awtonom oblastynyň orta maýda karhanalardan akçany jana diýkan jumuşlardan maýanasyny artka sozdukdurunyň aldyny alyw jana jöngü saluw nizamy tekşerilýär. Awtonom raýonyň el hökümetiniň awtonom raýondan daýarlyk gamsyzdygy hyzmat abaly, awtonom raýonyň 2025-nji ýyldyk çöýre abaly jana çöýre gorgon nişanyň bütür abaly jönündäki dokumenty syýaklary gulatjana garap çygylat. Абдырам райондук эл курултай туруктуу комитети закон аткарууну текшерүү группасынын Абдырам райондук эл курултай туруктуу комитетинин жаңы доор прокуратура органдарынын закон көзөмөлдөө кызматын күчөтүү жөнүндөгү чечиминин жолго коюлуу абалын текшерүү жөнүндөгү доклад угулат жана карап чыгылат. Абдырам райондук 14-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитети өкүлдөр толумдуулугун текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрүнүн өкүлдүк толумдуулугу жөнүндөгү доклад угулат жана карап чыгылат. Кадрлар иштери боюнча милдетке коюу, милдетинен калтыруу иштери карап чыгылат. Жыйында дагы башка каралмалары карап чыгылды. Абдырам райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары мудурларынан Ваң Миңшан, Лейнинг Пинг, Пинг Шинлай, Ваң Гуохы, Мамитмен Кадыр, Анвер Турсун, Сун Яджун, баш катчысы Ваң Джиан жыйынга катышты.
1: Быйыл Абдынум районубыз жыл бою суу иштери туруктуу мүлкүнө 40 миллиард юандан ашуун каржы салууну бүтүрүү нишанын бекитип, торго жалго, торду, толуктоо желени күчөйтүүдөн турган суу тору курулушу чоң планын жумуш алып баруу чертёжуна чыныгы көрүнүшүнө айландырып, коопсуз ийкемдүү замандашкан суу тору системасын курууну бачымдатып, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө соолбоз суу кыймылдаткыч күчүн кошмой болду. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарын угасыздар. Учурда Бай ооданы Булуң айылынан суу тескөөчү суу сактагыч курулушу бачым жылыштатылып, курулуш нак майданында абдан кызыган көрүнүш жарыкка чыкты. Казуу машинасы, жол таптоо машинасы күркүрөп иштеп, ташымал автоунаалары ары бери токтобой жүрүп, курулушчулары жумуш алып баруунун алтын мезгилин колдон бербей, курулушту бар күчү менен жылыштатып, түрдүн маалында бүтүп, ролун көрсөтүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Хубей, Шөйзуң, суу иштери суу электр курулушу жарнак чектүү шериктигинин түрү орун басары директору Сыңшы Ли мындай деди. Түргө жогору каркын мезгилинде 400-дөн ашуун адам, 100-дөн ашуун машина жабдуусун иштетүү күтүлүүдө. Түрү бөлүмү курулуштун сапат өткөлүн бекем кармап, жумуш алып баруунун алтын мезгилин бекем кармап, басымдуулук менен илгерилеп, курулушту бар күчүбүз менен бачымдатып, онунча айда суу сактагычтын чыныгы тулкусу бүтүп, суу сактоону ишке ашырууну чымырканып колго келтиребиз. Бай ооданы чек арасы ичинде Музарт дарыясы, Кызыл дарыясы сыяктуу 5 негизги дайра бар. Тезгиндөө мүнөздүү суу иштери түйүнү кемчил болгондуктан жогору агымдан келген сууну сактап калуу кыйын болгон. Жалпы 374 миллион юан каржы салынган Булуң айылындагы суу сактагыч курулушу как ошол кыйын маселени чечүүнүн ачкычы. Бай оодандык суу байлыгы башкы пунктинин орун басар пункт башчысы Ли Юлин бул курулушта түздүктүн геологиялык шартынан чебердик менен пайдаланып, жалгап өтүштүрүү ой өрүшүн колдонуп, Капсалаң дарыясы менен Телбүчүк дарыясынын суу кайнарын суу сактагыч

0: баштап кирип, суу баштоо, суу сактоо, суу тескөө, суу коё берүү бир толкулашкан суу иштери торун кура турганын тааныштырып мындай деди. Түрү курулуп бүткөндөн кийин суу үнөмдө, суу сактоо, сууну тескөө, дыйканчылык сугаты, өнөр жайды суу менен камдоо сыяктуу ролдорду аткарып, райондук суу байлыгын жайгаштырууну бирдемчи кылдаштырып, суу камдоону камсыздоо курбатын жогору көтөрөт. Андан сырт, аталган курулуштагы акыл жөндөмдөшкөн башкаруу системасынан пайдаланып, суу байлыгын төп тескөө жана жогору берекетте пайдаланууну ишке ашырып, курулуштун универсал берекетин эң чоң чектеп көрсөтөт. Быйыл автоном районубуздун суу иштери туруктуу мүлкүнө салган жалпы каржысы 40 миллиард юандан ашары күтүлүүдө. Негизинен селден сактанып апатты азайтуу, суу экологиясынын калыбына келтирүү, айыл кыштактарды суу менен камдоону камсыздоо сыяктуу оор чындуу салаларга жайгашкан. Жаз киргенден бери Шиеху шаары Батыш Телке районунун айыл кыштактарды суу менен камдоону камсыздоо курулушунда жумуш калыбына келтирилди. Бул курулушка жалпы 129 миллион юан каржы салынган. Негизги курулуш мазмуну болсо 74,73 километр суу камдоо кууруу торун жаңыдан куруп, басым азайтуу көлчөгү, тээк кудугу, суу бөлүштүрүү кудугу, агым мөлчөрүү кудугу сыяктуу ар түрдүү куур линиясы имаратынан 529 телегейлештирип курулат. Түрү болжол менен 2026 жылы 10 айдын 20 күнү бүтөт. Шиеху шаардык суу менен камдоо суу чыгаруу чектүү жооптуулук шериктигинин башкы директору Тай Гуаң Юн мындай деди. Биз сапат коопсуздук өткөлүн катаң эгерип, алгылыктуу жумуш тартиби, түйүндүү орундарды башкарууну күчөйтүп, Шиеху шаарынын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүсү жана экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн бекем ары күчтүү суу иштери тиреги менен камдайбыз. Статистикага караганда, 4 айдын 30 күнүнө чейин автоном районубузда суу иштери курулушу боюнча жалпы 264 түрдө жумуш башталып жана жумуш калыбына келтирилип, көлөмү абдан зор нарп жеткирүүсү узакка чейин болгон суу иштери курулуштары Тянь-Шандын түндүк түштүгүндө жалпы бетке кызуу жүрүп, суу иштери торун карапайым калкка бакыт жарата турган бакыт торуна бачым айландырууда. Автоном райондук суу иштери назаратынан башка экономисти Ваң Рон мындай деди. Дагыда көп коомдук капиталды эликтирип, дагыда көп карханаларды суу иштери негизги жаабдуу курулушуна өбүлгө боло турган кылып, артынан 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги жалпы толкусу 316 миллиард 600 миллион юандык каржы салуу милдетин аткарууну түртмөктөйбүз.
1: Иле Казак автоном областы электр зарядтоо негизги жабдуулары жайгаштыруусун иштиктүү кылдаштырып, шаар айылдык аттаган онтойлу жогору берекеттүү, акылы директүү чогуу баарланган электр зарядтоо тейлөө системасын бачым куруп, жашыл сапарга чыгуу жаңы аракет энергиясын козготту. Эми кабардан угасыздар. Жакында Кулжа шаары тургуну Ли Хошуан интернеттеги мамлекет электр тору API аркылуу тургундардын электр зарядтоо мамысын орнотуу өтүнүчүн тапшырып, ошол эле күнү карап чыгып тастыктоосун бүтүргөн. Ли Хаошуан мындай деди. Мен азыр жаңы энергиялуу аптоуну сатып алып, электр зарядтоо мамысы төк саатын бүтүргөлү келгемин. Материалдарды кызматкерлерге тапшырып, абдан тез оңтойлуу бүтүрдүм. Мамлекет электр тору Иле дарыясы электр менен камдоо шериктиги интернетте өтүнүч берүү сыяктуу элге оңтойлуу иш чараларды жолго коюп, Мак майданда чалгындоо, долбоорун чыгаруу, курулушту текшерип өткөрүп алууну бирге бүтүрүүнү жолго коюп, орнотууга маалымдап орун алуу убакыт чегин зор даражада кыскарткан. Мөлчөрүн эсептөө жабдуусу жана сааттын алдындагы линия жол курулуш акысын толук кечирим кылуу саясатын жүзөлөштүрүп, калыкты чыныгын арыпка ий кылган. Акыл жөндөмдөшүү, оңтойлуулашуу тейлөө деңгээлинин өсүүсүнөн улам ар кайсы одан шаардын электр зарядтоо жабдуусу бачым курулган. Очорда Коргос шаарындагы 28 конушта төк мотоциклет электр зарядтоо мамысы толук каптоо ишке ашып, жалпы 1120 электр зарядтоо жалгоо тейшигин куруп, мандан тышкары 5-чи урпак, 6-чы урпак мамлекет каалгасы, Жөңгү Казакстан кызматташтык борбору жана саякатчыларга тейлөө жүргүзүү борборуна чордондуу түрдө 38 жүрүш, 120 киловатттык туруктуу агым электр зарядтоо мамысын жайгаштырган. Коргос шаары тургуну Вэймингминг жумушка чыгууда мурда аптоунасын шериктиктин жакын айланасындагы электр зарядтоо мамысынын жанына токтотуп, чаарда ректи сыдырып электр зарядтаган. Азыр жалпылык райондун электр зарядтоо мамысы айрыкча оңтойлуу. Күндөлүктүү электр зарядтаганда алыстарга баруунун кереги калбады. Демейди тамактанган маалда же көчө айланганда каалаган убакта электр зарядтоого туура келсе, чаарда ректи сыдырсак эле болду. Тургундар конуштан саякат көрүктүү үйүндөрүнө чейин шаар районунун негизги жолдорунан, чек ара район чек ара ооздоруна чейин Иле областынын электр зарядтоо тейлөө туру барган сайын тыгыз токулду. Байыл жыл

0: Başından 3. ayağı çeyin bir toblasın elektrik zarıya tutmaması çalpı mülçürü 8032 gecetken. Mamleket elektrik toru ile daryası elektrik menen kamdo çekti cevapluluk şeriktigi ticara satu teyli borbornu muduru. Can tiyen künün mınday dedi. Жаңы энергиялык аптоуна керектөөсүнүн жогорулоосунан улам биз орнотууга маалымдоо тартибин ыкчамдап интернетте бүтүрүү материалдардын кем калган жерлерин кабылдоо сыяктуу тейлөөлөрдү жолго коюп аксыз улап киргизүү саясатын жүзөлөштүрүп ар кайсы жак менен байланышып үйдө иштетилүүчү электр зарядтоо мамысынын орнотууга маалымдоонун орун алуусун жогору берекетте жылыштатууга бирдикте аракетке келип электр зарядтоо мамысы жабдуу
1: курак буюм сатып алуу сыяктуу жактарда толуктама берип пайданы өтүнүп беребиз. Жарыш майданында шийхо негизги тема көргөзмөлөп сатуусу орундаштырылат. Шаар районунда футбол түнү сыяктуу телегейлешкен кыймылдар өткөрүлүп, көпчүлүктү шийхога келип, ырахат ойноп, камсыз керектөө мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Эрти жай маалында Хотендин көп жерлериндеги көрүк райондорунда саякатчылар агымы сызыл жогорулап, жаратылыш көрүнүшү, элдик салт сана, чүйгүн таамдарды туюнуу, өзгөчө кыймылдар бирдей интернетке чыгарылып, маданият саякатты жууурулуштуруу жаркын түйүндөрү ар тартынан бардыкка келди. Эми станциябыздын Урусал кабарынан угасыздар. Түштөн мурда саат 10 Каракаш, Көнү шаар көрүк районунун чоң кичи көчөлөрү кишилерге толуп, дууманга бөлөнгөн. Саякатчылар өзгөчө жөрөлгөлүү курулуштар арасында ары бери жүрүп арышын токтотуп, өзгөчө назик кооз жасалган дубал оймосу, кадимки эшик терезе оймосунан үзүр алып, Көнү шаардын өзгөчө байыркы жытын сезиништи. Көчөнүн эки жагында кол өнөр буюмдары дүкөнү, өзгөчө чүйгүн таамдар дүкөнү, Көнү чайканы сыяктуулар арт артынан ачылып, соодагерлер товарларды ирээттеп, саякатчыларды чакырды. Чоң чеңдик саякатчы Янкы Юан достору менен жоро болуп акырын сейилдеп дүкөн аралап маданият жаратмандык буюмдарын тандап чүйгүн даамдан татып элдик салт сананы туюнган. Ал мындай деди: Каракаш Көнү шаарынын күн сайын өзгөргөнүн көрүп, биз жергиликтин маданиятына караган сайын терең катмарда түшүнүккө ээ болдук. Түн көчөгөсү тартылганда Хотен Туанчын көрүк районунда чырактар жанып, көздүн жоосун алып саякатчылар кым кууп жүрүп, алыстан музыканын жаңыруусунан улам көз алдыга тартылган Туанчын чыныгы көрүнүштүү концерт тартымдуу коюлду. Концертте кадам жылган сайын бири башкача көрүнүш көз алдыга келип, бир көрүнүш бир оюн. Хотендин заттык мес маданият мурасы менен өзгөчө ырбий оюн номерлорун терең жууурулуштуруп, саякатчылар көрүк району көчөлөрдө акырын сейилдеп заттык мес маданият мурасынын тартымдуулугун чөкмөгөн кайда сезинет. Гансулук саякатчы Вайихан шаттыкка толгон кубанычтуу маанайга берилип, артисттердин артынан бий аракетин үйрөнгөн. Хотен Туанчын чынында кооз экен. Ушунчалык көркөм чыныгы көрүнүштүү оюн номур көрүнүш, чүйгүн даамдар ушунчалык керемет экенин эч ойлогон эмесмин. Коюлган оюн номурлары мага күтүүсүз кубаныч тартуулады. Мен бул жерде абдан жактырдым. Такламакан чөлүнүн түштүгүндөгү мамлекеттик 4 адар жалуу саякат көрүк району, Керия ооданы Лунху көрүк району бар. Көрүк районунун суу үрөөнү аянты 240 мо, көлдө камыш коюу өсүп, суу куштары эркин учуп, алыстакы карлуу тоо чөл менен өзара кыналышып, кум, суу өз ара бири бирине таянуудай укмуштуу көрүнүш калыптанган. Саякатчы Чан Миэнин катырга олтуруп, көгүлтүр суу бетинде учкандай зымырап, кыйкырып, чери жазган. Ал мындай деди: Керие Лунху көрүк районуна биринчи жолу даака кылуум, көрүнүш абдан кооз экен, чынында көңүлүм сергип, черим жазылып калды. Саякатта ойногондон башка өзгөчө чүйгүн даам саякатчылардын ан сайын көңүлүнө жаккан. Көлдүн жаңы кушкери таамдары, дыйкандар куурмасынын жыты мурунга урулуп, саякатчылар кооз көрүнүштөрдү саякаттап, чүйгүн даамдарды татып, көрүү сезими менен татып көрүү сезими менен турган кош үзүрдү ишке ашырган. Саякатчы Жан Хаунан мындай деди: Өзгөчө дыйканча чүйгүн таамдар абдан нукура жергилик таам экен. Аш тамак материалдары жаңы, таамы тил үйрөп өтө керемет экен.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйыл 1-чи айдан 4-чи айга чейин Коргос эл аралык жүргүнчүлөр ташымал бекетинен жалпы жөнөткөн жүргүнчүлөрү 90,000 ширет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 18% арткан.
0: Шинжаң соодан илгери сүрүү коому баш болуп өткөргөн жөнгө Шинжаң Тажикстан караканалар экономика соода алмаштыруу жыйыны жана товар көргөзмөсү 6-чы айда Тажикстандын борбор дүйшөмбүдө өткөрүлөт. Шинжаң караканаларын чет элге чыгаруу сапаттуу үйрүшүн куруп, караканалардын Тажикстан базарын ачып, буйрутма оңтун бекем кармоосуна өбөлгө болот.
1: Кечээ 5-чи айдын 9-чу күнү Биңтуан менен жергилик чогуу курган Шинжаң айыл чарбадашөөсү Тарбагатай мектеп районуна жумуш баштап курулду. Төрдүн жоспордоку ээлеген жер аянты 1088 мо. жаңадан салынучу мектеп жатагы.

413.700 шарчы метри. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайынан алдын маалыматтууга сыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кийин ала булуттанат, абанын температурасы 18-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жайт. Абанын температурасы 17-29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Чөйчөктө аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан нөшөрлөп жаайт. Абанын температурасы 14-25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаайт. Абанын температурасы 13-29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Орталада күн бүркөк болуп, артынан нөшөрлөп жаайт. Абанын температурасы 14-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн бүркөк болуп, артынан аз мөлчөрдө жаайт. Абанын температурасы 18-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат, артынан 5-6 баалга өзгөрөт. Көйтүндө күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 17-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 20-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Комылда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 18-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 27-41 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Корлада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 18-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 15-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат. Абанын температурасы 17-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат. Абанын температурасы 19-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү таңкы жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку таңкы жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Абдымежит Муса, Мамбет Турда Апыш. Дикторлору Абдынур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагда көп мазмундарды укканыңыздар же көргүңүздөр келсе, Слушатын абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

сүйүктүү угармандар, кереметрлардан белек сунуучу көркөмүнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза арлыктуу жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо биз менен чогуу болуңуздар.

Урматтуу угармандар, сагынуу сезимдин бийек элеси, көңүлдүн сүйүүгө суугарылган учуру. Эми Делнур Ибраимдин аткаруусундагы Сагындым деген ырды баарыңыздарга гүлдесте катары сунабыз. Жактырып окуңуздар. Сөзүн жазган Айжаркын Абдырахман кызы, обонун жазган Чаршен Жумакулова.

Урмат тугармандар. Эми алтын бүргиттин аткарысындагы Борталам деген моңголчарды угасыздар. Сөздүн жазган Улан Батыр, обонун жазган Сайрул хан. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Көгүлтүр сайрам көлү, төбөлүк солбос арашан. Гүлдөп өнүккөн Бортала, сен бир кыялбай турган сонун жерсиң. Анда аталган ырга кулак төшөңүздөр.

Берибиздин соңку минуттарында берибизди жактырып уккан ардактуу угармандарыбызга Судяй Махмуттун аткаруусундагы Багдаш тоосу деген уйгурча элдик ырды сунабыз.

сөйөк угармандар ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тияншандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздү эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүналыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу уармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик электр тоору Синжаң электр энергия чектүү шериктигинин Тяньаньнын аянтында чыгарылган мамлекет туусуна ээ болгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө автоном районубуз жоң ий дарыгерлиги кесибин жогору сапатта өнүктүрүү жыйын ачканы жөнүндө тааныштырабыз. Таттыктуу аттар түрмөгүбүздө атлес саттыгы эмес маданият мурасы кийим кечектерин Париж көргөзмө сахнасына бет алдырган Синжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника шоюанынын көргөзмө оюн коюу коллективи менен таанышабыз. Ардактуу уармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы сабон тор терминалы сылуу шетиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Ардактуу уармандар, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда

Жакында Тарбагатай аймагы, Саван шаары, Лужау, Венгер, Украина саякатчыларды күтүп алуу үчүн ачылып, жайкы саякатчылыктын көшөгөсү илгерки жылдардагыдан эрте ачылды. Көр Украина ачылган күнү көптөгөн саякатчы Көр Украинына кирип, эми гана жашылдыкча мынган жайлоодо денелик жана руханий жактан эс алуу сапарын баштады. Көр Украина арыстан бийи, бийик түркүккө жармашуу, ыр бий, серик, алоо кечелиги, темир согуу гүлү катарлуу тартымдуу номурларды көңүл коюп жаратып, саякатчыларга Лужау Вен, Арашан Көр Украинанын кирүү билети. Савен Дапенжи баш дүкөнүнүн жеңилдик берүү билетин тартуулады. 10 канча кирхана 20 канча түрдүү Савен жакшы буюмун ала келип, ары кайсы жерлерден келген саякатчылар оюн номурларын көрүп, оюнга катышып, өзгөчө түшүмдөрдү тандап сатып алып, нак майдан кызуулукка, кубанычка, жылуулукка бөлөндү. Саван шаары Лужау Вен Көр Украина Тянь-Шандын түндүк этегинде жайгашкан болуп, карлуу тоо көркү, токой, жайлоо, улуттук үрп адат маданияты бир тул кылынган мамлекеттик 4 даражалуу Көр Украина болуп эсептелет. Учурда Көр Украинанда өзгөчөлүккө ээ тоолуу кыштак элдик конулгу 50ге жакын болуп, Көр Украинанын күнүмдүк күтүп алуу курбаты 5200 адам айланасында. Көр Украина ачылган күнү бул тоолуу кыштак элдик конулгулар тең арымда тижарат баштап конокторду күтүп алып, саякатчыларга эс алуу, тамак аш, суусундук тейлөөсү менен камдады.

Биринчи мезгилде бактуу чек ара оозунда текшерилип, чек арадан кирип чыккан адам 51500 адам иреттен, каттоо ташмал куралы 24200 автоунаа иреттен ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым түрдө 78,39% жана 49,88% артып, порттун түйүндүү ролу күн сайын көрүнүктөндү. Ар күнү түштөн мурда бактуу чек ара оозу саякатчыларды текшерүү залы карбаластыкка толуп, чек арадан чыга турган жүргүнчүлөр текшерүү жолун бойлоп тартиптүү кезекте туруп, чек ара текшерүү саякатчылары бир жолунда эле көрсөтмө берип текшерип, ар бир жүргүнчү текшерүүнү күтүүдөн таможнодон өтүүгө чейин 10 канча мүнөт эле убакыт кетти. Чоң кичик сумкаларын көтөрүп алган саякатчылар эмгана залга киргенде бир аз апкарыган болсо, Самат деле жеңилдеп калды.

Шыньяңдык жүргүнчү Е Жэнбин мындай деди. Жолго чыгуудан мурда чек ара оозу тарты менен татаал болуусунан кабатырлангамын. Жарым күн күтүп жетип барган соң чек ара текшерүү жолунун жеткиликтүү ачылганын, текшерүүнүн тез экенин байкадым. Сакчылар дагы билесилүүлүк менен эмеректеримди көтөрүшүп берип, абдан ичим жылып калды. Жүк ташымал жолунун бир жагында автоунаа агымы тыгыз болсо дагы, бирок кыстаңчылык болгон жок. Жүк автоунааларынын көбөйүү абалына карата бактуу чек ара текшерүү пункти таможня катарлуу тармактар менен биргелешип, бир жолунда эле текшерүү бир толукташтырып кое берүүлүксүн жол койду. Көптөгөн бирлешме текшерүү орундары бир жумуш чөлкөмүндө маалыматтарды салыштырып жана автоунаа толкусун текшерип, кайталай токтоо алкагын кыскартты. Чек ара алкып ташымал менен алектенгенине көп жыл болгон айдоочу Ли Чаң мындан абдан таасирленип мындай деди. Быйыл жолдогу жүк автоунаалары илгерки жылдардагыдан көрүнүктүү көбөйдү, бирок чек ара оозу дагы кайра шыдыр болуп кетти. Текшерип тастыктоодон бир эле өтүп, жумуш бүтүрүү өнүмү жогору болуп, биз дагы май акчабыз дүнөм деп гана калбай, ташыган жашаң жашылчаларыбыз дагы бузулбай, чек арадан сапаты жакшы бойдон чыгып, товардын ээси да кубанды, биз да көбүрөөк акча таптык. Чек ара алкыган саякат соода сүйлөшүүсү жана туугантылап барды келди кылуунун үзгүлтүксүз жандануусуна ээрчи. Бактуу чек ара оозунан күнүмдүк чек арадан кирип чыккан кишилер канча миң адам иреттен ашып, кишилер жана автоунаалардын таможнядан өтүү мөлчөрүндө тарыхтагы окшош мезгилдеги эң жогору деңгээл жаратылды. Таможнядан өтүү басымы күн сайын артып жаткан абалда чек ара текшерүү пункти жээти көбөйтүлгөн 12 сааттык милдет аткаруу үлгүсүн жол коюп, жүргүнчүлөр агымы жана автоунаа агымын алдын иликтеп өкүм кылып, жүргүнчүлөрдү текшерүү жана товар текшерүү сакчыларынын аракет турпатында бири бирин толуктап, убакыт айырмаландырып түркүмгө бөлүп, ошону менен бирге жүргүнчү ташымалдоо кирканалары менен маалында шайкештирип, алдын милдет аткарууга даярдык көрүп, бирлешме текшерүү алкактарын азайтып, чек ара оозундагы жүргүнчү жана жүк кош жолунун шыдыр тартиптүү болуусуна бүт күчү менен кепилетти кылды. Бактуу чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү пункти милдет аткаруу экинчи отрядынын орун басар башчысы Чоу Сингфу мындай деди. Азыр мейли жүргүнчү же жүк автоунаа айдоочусу болсун, эң тикелей сезине турганы болсо, кезекте туруунун убакты кыска, жүрүүнүн темпи тез, бул алдын өкүм кылуу, бирлешип аракет кылып текшерүү жана сакчы күчүн илмий орундаштырып, жогору белес мезгилинде дагы туруктуу шыдыр жүрүүгө кепилетти кылганыбыздан болду.

Берүүздулан таздардакты угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекет электр тоору Шинжаң электр энергия чектүү шериктигинин Тиананмын аянтында чыгарылган мамлекет туусуна ээ болгону жөнүндө сүйлөп беребиз.

Ардактуу армандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергия чектөө шектигинен Тянандын аянтында чыгарылган мамлекет туусуна ээ болгону жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

жүрүст ат бир жол. Кийинки карымда эле Казак Абдунун областы, Тарбагат аймагы, Кашкар аймагы, Хотен аймагында жогору өлчөмдүү сапаттуу үрөн жетиштирүү базасы курулуп, чоң ыйдар материалдар эгинчилик менен какырлашууну тизгиндөө, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн терең жоорулушуна түрткү болот. Жаңылык жаратуу аркылуу түрткү болуу кесип даражасын өстүрүүнүн өзөктүү моторуна айланууда. Учурда Синжаңда мамлекет чоң ыйдарларын башкаруу идарасы түйүндү изилдөө ишканасынан экөө, 3-үнчү даражалуу тажрыйбаканадан 4-ү, автоном район даражалуу түйүндүү тажрыйбаканадан 12-си бар. 2025 жылы 1.1 түрдөгү жаңылык жаратылган дары татаал рецептүү бинапше дарысы тастыкталып, базарга салынып, Синжаңдагы тоногуч А күбөлүктүү чоң ый дарысы 1.1 түрдөгү жаң дары болуп калды. Шыңгы бөйрөк кубаттуу дарысы кесиптештирилип, эттүү суңгула азыктык менен дарынын окшош кайнардагы изилдөөсү мамлекеттин техникалык баалоосунан өттү. Анын азыктык дары буюм тизмесине киргизилүүсүнөн үмүт бар. Синжаң жаңы дары жасоо, иш кошуп иштөө катарлуу алгылыктуу өзүктүү техникаларды мерчиктеп,

Жогору окуу жай элимиздин орундары баштан керканлар менен чогуу жаңылык жаратуу өрүшүн тургузуп, даңктуу рецепттерди ачуу жана андан пайдаланууну тездетип, бир түркүм жаңылык жаратылган дары жана өзгөчө саламаттык түшүмдөрүн изилдөөнү пландады. Кесип көлөмү сызыл зоройгон болсо дагы, бирок өлчөм жагында дагы эле зор айырма бар. Мындан ары Шинжаң чынжыр сымал кирканларды жетиштирүүнү баштамчы кылып, байлыкты биргелештирип, кесип тоскоолун жоюп, жергиликтүү дары материалдарынын абзел сортторун эмерчиктеп, алгылыктуу техника өткөлүн ат салып, даңктуу маркелерди жетиштирип, жер иштетүү, энергия иштетүү, каржы жүрүштүрүү катарлуу жактарда төп камсыз кылууну пландады. Учурда Хотен аймагында жоңуй дары материалдарынын түрү 80 канчага, көлөмү 700 миң моого жетти. Эттүү суңгула, кызыл гүл катарлуу дары материалдарынын түшүм мөлчөрү мамлекет боюнча алдыңкы катарда турду. Бүткүл кесип чынжырынын түшүм наркы 2 миллиард 800 миллион юандан ашып, жоңуй дары материалдары ошол жердин элди байытып, Шинжаңды гүлдөндүрүүдөгү өзгөчө кесипке айланды. Жыйын ачылган күнү академик Хажы Акбер Айса кызмат пункти Хотенде көрүнө келип курулду. Ошол жер академиктер коллективине таянып, ишмерлер техника жана түшүмдөрүн төмөн катмардагы буу улма турпатын бузуп салып, түштүк Шинжаңда жоңуй дарыгерлигинде жаңылык жаратуу бийиктигин жаратып жана асыл сапаттуу дарылоо байлыгын төмөнгө түшүрүүнү түртмөктөп, арлут журтчулугун эшик алдында асыл сапаттуу жоңуй дарыгерлиги тейлөөсүнөн баарландырат.

Ардактуу оормандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Аптунум районубуз чоң идаргерлик кесибин жогору сапатта өнүктүрүү жыйыны ачканы жөнүндө айтып бердик. Эми чагымдуурга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө ат эле саттык эмес маданият мурасы кийим кечектерин Париж көргөзмө сахнасына бет алдырган Синжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника шоюянынын көргөзмө оюн коюу коллективи менен таанышабыз.

Синьцзяң жеңил өнөр жайкы эспик техника чөйрөнүнүн көргөзмө оюн коюу коллективи жакында Атлес саттык эмес маданият мурасы кийим кечектерин алып Франциядан кайтып келди. Париж китеп майрамында бул жүрүштүү чыгарма жуңго кийим кечектөрүндөгү саттык эмес маданият мурастарынын бирден

Хуан Фабай, Ебауын, Чэнджиньи нактылуу буюм аракет турпатында көрсөтүү жана тереңдей чөгүү формасындагы туйну аркылуу дүйнө боюнча көргөзмөгө катышкан миңден ашуун аппаратка атлес токуу боё өнөрү менен кийим кечек долбоорлоо жуурулушкан көркөм өнөрдүн тартымдуулугун чагылдырды. Кооз гүл өрнөктөрү, көркөм технология жана жөрөлгө менен сонордун биргелештирилүүсү ар кайсы мамлекет көрөрмөндөрү жана эл арадагы маалымат аралжыларынын жакшы баасына ээ болду. Хуан Фабай көргөзмөгө катыштырылган кийим кечектердин долбоорлоочусу, ошондой эле тунгуш түркүмдөгү Синжаң усталары түрүнө тандалган киши. Бул жолку көргөзмөлөнгөн чыгармалар Мамиян катталма юбкасы, Чипао костюм шымдан турган үч түрдө үлгүнөз чыналды. Хуан Фабай мындай деди: бул чыгармалардын баардыгын биз окутуучу окуучулар чогуу жараттык. Бул чыгармаларды ал Парижге келип, жумгонун заттык эмес маданият мурастарын дүйнөгө көрсөтө алганыбыздан абдан сыймыктандык.

Атлес Жібек жолундагы тирүү таш катма деп аталып келет. Ал орто түздүктүн тыт курту багуу, жибек тартуу техникасы менен батыш өрөндүн токуу боюу технологиясынан жуурулуп тең бар болуп туруусундагы акыл парасатынын бермети. Синжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника жөөнү бул заттык эмес маданият мурастарына мураскердик кылуу жана аны өнүктүрүү үчүн 2015-жылы Синжаң атлес изилдеп жаратуу жайылтуу борборун куруп кесиптик абзелдүүлүгүнө таянып заттык эмес маданият мурастарын заманбап турмушта жандандыруу жана анда жаңылык жаратууга түрткү болду. Мектеп окутуучулар тобу Хотен, Кашкар катарлуу жөрөлгөлүү өндүрүш райондоруна терең чөгүп усталарды аралап көрүүгө уюмдаштырып 200 түрдөн ашуун жөрөлгөлүү гүл нускасын жыйып реттеп сан арыптүү гүл өрнөгү кампасын куруп окутуу жана жаңылык жаратууга негиз салды. Ошону менен бирге окутуучу окуучулардын чыгармалары көп жолу Азия Европа сонор кийим апталыгы, жуңго эл аралык сонор кийим апталыгы катарлуу мамлекет ичи жана сыртындагы көргөзмө оюндарда көрсөттү. Атлес кийимгечилер Күнлүндө көздүн жоосун алып Тиян Шандан чыгуу даңктуу маркеси акырын түрдө калыптанып жөрөлгө менен сонор жуурулган бир катар долбоор чыгармалар ортого чыгарылды. Синжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника шөөнү партия комитетинин шудиси Ваң Үйгаң мындай деди. Мектебибиз атлеске мураскердик кылуу жана анда жаңылык жаратууга уландуу күч жумшап окутуучу окуучуларды маданият ишенимин чыңалтууга жетектеп жуңку аузот жөрөлгөлүү маданиятын жаратуучулу айландыруу жаңылык жаратуу мүнөздү өнүктүрүүгө күч кошобуз.

Ардактуу угармандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөнү уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Делишат Түйшүн алы болмун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 10 күнү, күнгө жекшембе. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Ара Түркөк ооданы Адак айылы Какыртала Жабдулуу айыл чарба айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы аракет энергиясын жандандырды. Каракаш ооданы Жаамбак айылы Аймак кыштагындагы ылымта бастырмадагы гиластар бышты. Хошут ооданындагы 90-жылдарда туулган кыз Эрден Сесик муңгул саймачылыгын жандандырды, Шинжаң суу байлыгына деген катаң чектөө түзүмүн жүзөлөштүрдү. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабонтор терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу ормандар жакынкы жылдардан бери Ара Түркүк ооданы Какыр талаанын байлык абзелдүүлүгүн такынчыктап, төрт тиреге жана илим техникага күчтүү таянып, Какыр таала жабдуулу айыл чарбанын сапатын жогорулатып, берекетин ашыруунун илгери сүрүп, илгерки Какыр талааны акырындык менен жогору түшүмдүү, жогору берекеттүү заманбап дыйканчылык майданына айландырды. Биз бүгүнкү айылдык кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө, Какыр таалаадагы бул заманбап дыйканчылык майданы жөнүндө айтып беребиз.

Учурда Ара Түркүк Ооданы Адак айылынын 4000 молук акыртала жабдулуу айыл чарба үй көрсөтүү базасындагы катар-катар реттүү салынган ылымта бастырмаларда тоногуччол өстүрүлгөн коондор өсүүнүн алгылыктуу мезгилине кирип, жумушчулар атыз барбайыш менен шашылыш болуп, жашоо күчкө толгон жазгы эгинчилик көрүнүшүн калыптандырды. Комол Жүйнөң илим техника өнүгүү чектүү жооптуулук шектиги базанын өзөктүү тижарат толкусу катарында өлчөмдөшкөн эгинчилик менен акыл жөндөмдөшкөн башкаруу барбайыштуу аркылуу какыртала айыл чарбанын кирешин ашыруу жооп кагазын жазууда. Комол Жүйнөң илим техника өнүгүү чектүү жооптуулук шектиги өндүрүү заводунун башчысы Таңжанвен тааныштырып мындай деди: Биз 500 мо жерге коон айдадык. Тоногуччол айдалган коондун 6 айдын акыры 7 айдын баштарында базарга салынуусу божомолдонууда. Ара Түркүк ооданынын Адак айылындагы 4000 молук какыртала жабдуулуу айыл чарба үй көрсөтүү базасын Комол Жүйнөң илим техника өнүгүү чектүү жооптуулук шектиги 200 миллион юан карыз салып курду. 3000 молук жалгашып кеткен ылымта бастырма куруу пландалып, жылуулук сактоо, аба алмаштыруу, күн тосуу, сугаттоо, жер семирткич берүүнү бир тулукташтыруу сыяктуу жабдуу системалары жүрүштүрүлүп, 2026 жылдын акырында жалпы беткей куруп чыгуу божомолдонду. Шериктик өндүрүш заводунун башчысы Таңжанвен мындай деди: Азыр 500 мо жерге өстүрдүк, кийинки карымда үрөндү 1000 мого кеңиртип өстүрөбүз. Базада назар жакшы сапаттуу коон сортуна чордондоштурулуп, негизи үйгү коон айдалат. Ар мо жердин түшүмү 3 тоннага жетип, бир жолунда 10000 юандан ашуун киреши жарата турган болот. Бир жылда 2 ирет айдасак, мо башындык кирешеси 30000 юанга, ал эми нукура киреши 16000 юанга жетет. Адак айылында түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң, күн нуру жеткиликтүү. Ээриген кар суусу менен сугаттуу коондун кан курамынын жоролушусун табигый абзелдүүлүк менен камдады. Шериктиктин өндүрүү заводунун башчысы

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Saat 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Saat 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Saat 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Жаз мезгилинде кум бороон Каракаш ооданынын дайымдуу коногу. Каракаш ооданы жаан багайлы аймак кыштагындагы ылымта бастырмада дагы бир түрдүү жер жашыранган болуп, ылымта бастырмада гластар бышып кеткен эле. Ылымта бастырмада 28 жаштагы Туран Токтобдук эне жашыл жалбырактарды кайрып, кыпкызыл гластарды үзүп, журташтардын колуна сунуп, көпчүлүктү бышкан гластарды татып көрүүгө сунуш кылды. Анын ошол кубанычы жана сыймыктануусу кудум кезинде таашөгө кабылдануу улактандыруусун тапшырып алгандагы кубанычына окшойт эле. Бул бир майдан адаттагы жер жемиш жана жашылча үзүү кыймыл эмес. Чоң көл илимдер академиясы Шинжаң бөлүмчөсү өзгөчө мөмөлүү дарактарды көздөн кечирүү жыйынынын журтуна кайтып дыйканчылык кылып жаткан бул таашөө окуучусунун үлгү көрсөтүү ылымта бастырмасына которду. Ар кайсы айыл шаарчалардын жооптуулары, эгинчилик түтүндөр өкүлдөрү, дыйканчылык техниктери туш-туштан ылымта бастырмага кирип, бул какыр талаада кантип алты мөмөнүн өсүп чыкканын өз көзү менен көрүп бакмай болду. Туран Токту көпчүлүктү баштап жүргөнчө түшүндүрдү. 2023 жылы Шинжаң айыл чарбадашчусун бүтүргөндөн кийин ал өзүн өстүргөн бул топуракка кайтып келди. Туран Токту мындай деди: Чоң көл илимдер академиясы Шинжаң бөлүмчөсүнүн адистери мага топуракты кантип өзгөртүү, сугатуу менен жер семирткич берүүнү кандай бир тулкулаштырууну колмогол үйрөттү. Азыр гластын түшүм ашып, сапаты дагы жакшыланды. Үздүк наркы тескерисинче төмөндөдү. Эсептеп көрсөм, бир жылда кирешем сыртка чыгып иштегенге караганда көп ашты. Имерчиктеп турган дыйкандар суктануу менен карап, эрксиз колдорун созуп, бул шактарды сылады. Каракашта мөмөлү дарак өстүрүү таң калыштуу жумуш эмес, бирок өстүргөн мөмөлөрдүн сатылуусунан кам санабай турган, ошондой эле жакшы баада сатууга боло турган мөмө өстүрүү сызыл бир кыйын маселе эле. Бул жердин топурагы унарсыз болуп, ата бабалардан калган эгинчилик тажрыйбалары жаңы маселелерге туш келгенде дайыма ишке жарабайт. Бурулуш ылымта бастырмасында ошол жаштардын бейнесинен келди. Чоң көл илимдер академиясы Шинжаң бөлүмчөсүнүн орун басары башчысы Баоменминг мындай деди: Биз илимиз үлдөн натыйжаларын тажрыйбаканадан чыгарып, атызда чыныгы тамыр тарткызуубуз керек. Бул кургак сөз эмес. Техника коллективинин жооптуусу Чың Юаньчиң нак майданда сандуу маалыматтарды ортого коюп, дыйкандарга эсеп жасап берди. Сугаттоо, жер семирткичти төп тең шөө тизгиндөө аркылуу суу, жер семирткич канчалык үнөмдөлдү, жашыл дарт жана курт кумурска зыянын алдын алып тизгиндөөдө канчалык дыйканчылыктар саз айтылды, ар бир түрдүү техниканы жүзөлөштүрүүнүн баардыгы кирешесин чыныга ашырды. Нак майдан маанайы барган сайын дууманга бөлөндү. Көпчүлүк эң көңүл бөлө турганы Туран Токту жүргөн бул жолдо биз ээрчип жүрсөк болобу деген маселе болду. Албетте болот. Каракаш оодандык парткомдун орун басары шужеси аким Мамат Мамутулов эле мындай деди: Чоң көл илимдер академиясы Шинжаң бөлүмчөсү техникага алып келген сүйүнчү болуп эле калбай, дагы Туран Токтуга окшош алып кетүүгө болбой турган бир түркүм жергиликтүү жөндөмдүүлөр жетиштирди. Алар журттун абалын билет, техника бар, чарба жаратууга батын алат. Бул айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү эң жандуу күч. Сөз бүтүүсү менен эркин үзүү алкагы башталып, көпчүлүк себеттерин көтөрүп, гластарга астына келди. Гластар кызарып көрүнүп турат. Ылымта бастырманын ичи адаттан тышкары дууманга бөлөнүп, бир кыштак тургуну гласты тиштеп көрүп, көзү кызарып мындай деди: Мурда гласты өтө аз учурай турган нерсе деп карачымын. Эшигибиздин алдында өстүрүүгө боло турганын ойлоп да көрбөгөн экенмин.

Ақтак тугармандар, бир өз дулан табыс, бүгүнкү байунун мыкты чеберлер түрмөк өздү. Хошут удандагы монгол улутунун кийим кечилерди тигүү устаканасын тааныштырып, устакананын эси 90-жы жылдарда туулган кыз Ирден Сесиктен монгол улутунун кийим кечектерин кандай тигип жатканы жөнүндө айтып беребиз.

Кошуу ооданында 700 чарчы метрге эле турган изилдөө үйрөнү көргөзмөлөп сатуу базасы бар. Бул жер монгол улутунун кийим кечектерин тигүү өнөрканасы, ошондой эле монгол саймачылык өнөрүнүн мураскердик кулу сабакканасы. Базанын ээсинин аты Эрден Сесек, 90-чу жылдарда туулган монгол кызы, ошондой эле Кошуу ооданынын саттык эмес маданият мурастары түрү болгон монгол кийим кечелерин тигүүчү өкүл мүнөздүү мураскер. Эки ооздо жөнөкөй кыштак ишканасынан баштап бүгүнкү күндөгү жылдык сатуу суммасы 1,500,000 ашып, Эрден Сесик 13 жыл убакыт жумшап, жоюлуп кетүү коопуна барып калган байыркы өнөрдү кайрадан жандандырды. Эрден Сесиктин саймачылыкка болгон мээри Малчылык районундагы бала кездеринен башталган. Анын чоң атасы жыгачча, чоң энеси монгол улутунун кийим кечелерин тигет, ары саймачылык өнөрүнө бышык болгон. Ал дайыма угуп көрүү барышында бул өнөр менен учурашты, ийнени кантип иштетүү, жипти кандай өткөрүү, төөнүн чуудасын кандай ээчүү катарлардын баардыгын ошол кездерден көрүп үйрөнүп алган. Эрден Сесик чоң чиңде даашы окуп жаткан кезинде көргөн бир салсана көргөзмөсү аркылуу чыны кайратка келди. Мяузу улуту саймак урактарынан тигилген сумка жана жастыктын баасы канча жүз юан болуп, сатып алгандар деле баа талашпады. Ал кишилер тобунун сыртында турган. Мына ошол эрмемди ал алыс журтундагы эжелерин эсине алды. Алар монголча сайманы тек той торопо өлүм жетим иштеринде азим кийими тигүүдө иштете турган болуп, чамадандын астында басылып туруп бир жылда көп иштетилбейт эле. 2012 жылы даашы бүтүргөндөн кийин ал Кошуу ооданына кайтып чарба жаратып, бүткүл зээни менен кыштактагы монгол улуту саймачылыгын сыртка бет алдырууну ойлоду. Алгачында иштери анча жеңиштүү болгон жок. Эрден Сесик кичинесинен тартып эле саймачылык жана кийим кече тигүү менен алектенген болсо да, бирок кесиптик тарбия албаган. Кийим тигүү үчүн сөзсүз бир адам кийим бычканды билүүсү керек. Эжесин таап өзүнүн коллективине катыштырды да ошол жердеги бирден бир автоном район даражалуу заттык эмес маданият мурастары түрү болгон Синжаң монгол улутунун кийим кечелерин тигүү өнөрүнүн өкүлдүү мураскеринен үйрөндү. Эрден Сесик мындай деди: бул мураскердик кылуучу ар жолу дүкөнгө кездеме сатып алгалы келгенде мен кезметти бекем кармап, бул жерге кандай көңүл бурууну, бул бедердин кандай мааниси бар экенин, кандай кесүү керектигин сурап билип алат элем. Курулуш 2016 жылы көрүлдү. Кошуу оодандык аялдар бирлешмесинин жардамында Эрден Сесик 100,000 төрт каржысына өтүнүч кылып, буу дазмал жана 8 кийим тигүү машинасын сатып алды. Көлөмү кеңейтилгенден кийин оодандан кызматкер кабылдай баштады. Жергиликтүү жоорулушма маалымат аралжылар борборунда бир жолу жарыя берилгенден кийин жакын айланадагы бир канча оодан, шаардан харидарлардын бардыгы келди. Оюн коюу кийимине болгон ажатта зоройуп, соода секин секин жакшыланды, бирок ал өзүнүн жан жактылуу тарбияланбаганы, узакка чейин уланта албай турганын айкын түшүнүп жетти. 2018 жылы Эрден Сесик элдик өнөрчү өкүлү катары Аптон райондук маданият жана саякат назараты аны Бейжиң кийим кечек шоюуна барып 3 ай үйрөнүүгө орундаштырды. Ал кийим долбоорлоо менен тунгуч ирет системалуу учурашып, алар күнү саар саат 8:00 ашканда класска келип, кеч саат 8:00-9:00 жатагына кайтып жүрдү. Сабактан тышкары кездерде жогору окуу жайдын 2-3 жылдык окуучуларынан үйрөндү. Кайтып келгенден анын кылган тунгуч жумушу кийим кечелерди өзгөртүү болуп, жөрөлгөлүү монголча тондун жеңин 2 сантиметр тарытты. Ал мындай деди: ата бабаларыбыздын нерсесин улантуу үчүн алды менен кишилер өзү каалап кие турган болуу керек. 3 жылдан кийин Эрден Сесик дагы суужоо өнөр жай кесиптик техника шоюуна барып саймачылык өнөрүн үйрөндү. Ал жерден саймачылыгын ичке сайып аргасын көрдү. Ошондой эле саймачылык маданият жаратуучулугунун базар көмөскө күчүн көрүп жетти. Ал мындай деди: башкалар эч ак саймачылык менен муздаткыч чаптагы болапкаларды жасап чыкты. Кайтып келгенден ал дароо адам уюмдаштырып, ошол жердеги маалан гүлү, аккуу катарлуу факторлорго биргелештирип, өзүнүн маданият жаратуучулук түшүмдөрүн изилдеп ачып баштады. 2023 жылы Эрден Сесик автоном район боюнча айыл кыштак устаттарынын атактуу устасы болуп бааланып, 2024 жылы 4 айда Эрден Сесик өзүнүн маркеси Зула саймачылыгын тизмеге алдырды. Ат койгондо эле 3 ай ойлоду. Зула монголдордун панус чагуу майрамы. Чок урпактан урпакка уланып келген, эзелтен өчүрүлбөгөн, ага сайма деген атты кошкондо ага кереги так ушул маанини билдирет. 2025 жылы ал бүт мамлекет боюнча айыл кыштак устатынын атактуу устазы болуп бааланды. Бир канча жылдан бери Эрден Сесик дайыма түрдүү көргөзмөгө катышууга сунушталды. Эл аралык алмаштыруу кыймылдарына катышканда ал алып барган ийимек булапкелерди гуандондук соодагерлер бүткүлдөй оромолоп сатып алды. Чоң кичи көргөзмөлөрдө анын түшүмдөрү дайыма ажаттыгын аттандыра албады. Бийил үчүнчү айда эмил ачкан Доин дүкөнү Синжаң ичи ары Бейжин, Фудиан катарлуу жерлердеги каридарлардын буйрутмаларын тапшырып алды. Бүгүнкү күндө анын устаканасында 24 арулуу таял жумушчу бар, эң кичүүсү 23 жашта.
Ирдин сесиктин ан сайын узак келечектеги нишаны Үрүмчү, ал мындай деди. Үрүмчү Лопнур жогору темтүү таш жолу жалгаштырылды. Келечек 3 жылда бөлүмчө дүкөндөрдү баш калаада ачып, ан сайын көп кишиге монголдордун саймачылыгы жана кийим кечектеринин кооздугун көрсөтөөнү үмүт кылам. Ардактуу угармандар, эми ругуңуздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ардактуу угармандар, эми айыл жарбайлык иштек дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында Аптунум районунун суу байлыгын башкаруусу үнөмдөө суу иштетүү кызматы жыйынын ачты. Жыйында 15-5 жылдык жоспор мезгили жана 2026 жылдык суу байлыгын башкаруудагы түйүндүү кызматтарды орундаштырып, жакшы башталууга, арымды жакшы алууга кепилет кылынды. Быйыл 15-5 жылдык жоспор баштала турган жыл, ошондой эле суу байлыгын катаң чектөө түзүмүн жүзөлөштүрүүнү текшерип баалоодогу тоногуш сынакчылы. Быйыл Синжаң суу байлыгын ачып пайдалануу жалпы мөлчөрүн катуу тизгиндеп, суу иштетүү жалпы мөлчөрү тартылып иштетиле турган жер асты суу мөлчөрүн башкарып тизгиндөө көрсөткүч ичинде тизгиндөөгө кепилет кылат. Суу байлыгын катаң чектөө түзүмүн жүзөлөштүрүүнү текшерип баалоону чыныгы жакшы кармоо үчүн Аптунум районунун суу иштетүү жалпы мөлчөрү жана суу иштетүү өнүмү, жер асты суу ордунун төмөндөө салыштырмасы, суу тартып иштетүүнү көзөмөлдөп башкаруу жана суу байлыгын көзөтүп өлчөө деңгээли, дарыя, көл, суу кампасындагы төрт башаламан, башаламаны ээлеп алуу, башаламаны ачуу, башаламаны нерсе үйүп коюу, башаламан курулуш салууну жөнгө салуу салыштырмасы, дарыя, көл, экология агым мөлчөрүнүн өлчөмгө жетүү салыштырмасынан турган беш түрдүү алгылыктуу көрсөткүчтү ар кайсы аймак, облас, шаарлардын жумуш берекет маянасын текшерип баалоого киргизет, ар ээлеген салыштырмасынын салмагын жогорулатып, быйылкы мамлекеттин баалоо милдетинин үлгү өлчөм боюнча жогору сапат менен милдет аткарууга кепилет кылат. Жакында 2026 жылдык айыл чарба түшүмдөрүнүн азыктык сапатын баалоо жана өндүрүш кайнарын сүрүштүрүү техника изилдөө жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Бүт мамлекеттеги 20 ашуун өлкө, Аптунум районунун тике караштуу шаардагы 40 ашуун жогору окуу жайы, илим изилдөө орду, илим техника керканасындагы 120 ашуун адис окумуштууну катышууга эликтирди. Бул майдан айыл чарба түшүмдөрү талкуу жыйынында көптөгөн илим техника керканасы айыл чарба түшүмдөрүнүн сапат коопсуздугун тез темпте текшерип өлчөө жаңы техникасын көрсөттү. Көп түрдүү озот техника жана жаңылык жаратуу аргасын чордондо жарыкка чыгарды. Ары айдоодон тамак үстөлүнө чейин болгон бүт желе сапат башкарып тизгиндөө жана кайнарын сүрүштүрүү кепилет системасынын көрсөтүлүүсү, айыл чарба түшүмдөрүнүн өндүрүлгөн жерин текшерүүгө болуу, кайнарын сүрүштүргөлү болуу, коопсуз тизгиндегели болууга ишенчиликтүү техника жолу кепилети менен камдады.

жакында жакшы түшүмдөрдү Синжаңдан чыгарып, кесиптерди гүлдөндүрүү Биңтуа менен жергиликтүү уурулушуп керектигин илгери сүрүү темасындагы Синжаң өндүрүш курулуш Биңтуанынын түшүм тааныштыруу жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Бүт мамлекеттик аргасыз өлкө автоном районуна караштуу шаарлардан келген сатуу топторунун өкүлдөрү ары Синжаңдын өзгөчө айыл чарба

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү менен Дилишат Дүйшөн уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Beijing маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-нче айдын 10-нчу күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 3-нчу айдын 24-нчу күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттуу жана табанын температурасы 18 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы жакында Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш бийин тууанды көзөмөлдөөнү козготуу жыйыны Өрөмчүдө ачылды. Чаншожаң орун алуу козготуу алып барды.
2: 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинен жакшы башталып, Арыш таштоосу боюнча Шинжаң атайын майдан акпарат жарыялоо жыйыны Өрөмчүдө өткөзүлдү.
1: Автоном районубуз коопсуз серпилгичтүү замандашкан суу тоору системасын курууну бачымдатып, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө суу кыймылдаткыч күчүн кошту.
2: Илагазак автоном областы электр зарядтоо негизги жабдууларын жайгаштырууну иштиктүү кылдаштырып, жашыл сапарга чыгуу жаңы аракет энергиясын чыйра алды.
1: Жер жерлери Шинжаң ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы маданият саякат жеңилдик берүү чоң белегин алып чыгып, жарыш агым мөлчөрүн керектөөнүн артуу мөлчөрүн айлануусуна демөөр болду.
2: Баш жай мезгилинде Хотендин көп жерлериндеги Көрк районунда саякатчылар агымы сызыл артып, маданият саякат жоролушкан жаркын түйүндөр арт артынан жарыкка чыкты. Эми толук мазмундарын угасыздар. Борбордун экологиялык чөйрөнү коргоо көзөмөлдөсү алып барылууда.
1: Станциябызга бары. Партия 20-нчы курултай жана партия 28-эктүү борбордук комитетинин бир канча жолку жалпы жыйын рокун тереңде изилдештирип, 4-нчү жалпы жыйын орундаштыруусун астайыл жүзөлөштүрүп, Ши Цзиньпин экология маданилиги идеясы жана башчы Ши Цзиньпиндин зарыл жол жобо тастыктарынын рокун изилдеп жүзөлөштүрүп, партия борбордук комитет Ковяндын тастыктоосу аркылуу 28-эктүү борбордук комитети экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөө кызматына жетекчилик кылуу группасы жыйын рокуна негиз борбордун 7-нчи экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөө группасы жакында Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш бийин тууандан орун алып, экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөөнү улаш айдырды. 5-нчи айдын 9-нчу күнү көзөмөлдөө боюнча орун алуу козготуу жыйыны Өрөмчүдө ачылды. Көзөмөлдөө группасынын башчысы Фан Жонлин көзөмөлдөө кызматын жакшы иштөө боюнча сөз сүйлөдү. Шинжаң Уйгур автоном райондук парткомунун шужиси, Шинжаң өндүрүш курулуш бийин тууан парткомунун биринчи шужиси, биринчи жыңвыйы Чаншожаң орун алып көзөмөлдөөнү козготту. Фан Жонлин мына буларды көрсөттү. Жолдош Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитети экология маданилик курулушу жана экологиялык чөйрөнү коргоого өскөлөө маани берип, экология маданилик курулушун 5:1 толкулаштыруу жалпы толку жайгаштыруусун биринчи пландап, жылыштатуу жана 4 жалпы бетке стратегиялык орундаштырууну шайкешип, жылыштатуунун зарыл мазмуну кылып, мамлекетибиздин экология маданилик курулушу жана экологиялык чөйрөнү коргоодо тарыхый мүнөздүү, борлуш мүнөздүү, жалпы кырдаал мүнөздүү өзгөрүш болуусун төртмөктөө керек. 2025-жылы 10-нчу айда партия 28-эктүү борбордук комитети 4-нчү жалпы жыйыны Бийжинде ачылып, Жөңгө коммунисттик партиясы борбордук комитетинин эл чарбасы жана коом өнүгүүсүнүн 15-нчи 5 жылдык жоспорун түзүү жөнүндөгү сунушу карап чыгылып кабылданып, жашыл өнүгүү жөңгөчү замандаштыруунун айкын түпкүтүсү экени. Тоноксуу жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп көмүртек кочкуч кылын кое берүүнүн чокун аркы, көмүртек кочкуч кылын нейтралдаштырууну жетекчи кылып, көмүртек кочкуч кылын азайтуу, булгануну азайтуу, жашылдыкты кеңертүү, арттырууну шайкештүү жылыштатып, экология коопсуздук калканын бекемдеп жашыл өнүгүү аракет энергиясын күчөтүү ортого коюлду. Ошону менен бирге 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги жашыл өнүгүү саласындагы ой өрүш жана зарыл кызматтар айкындаштырылып, жолдош Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитеттин экология маданилик курулушуна өскөлөң маани берүүсү жана стратегиялык жоспору толук чагылдырылып, жаңы доор жаңы сапарда экономика коомдун өнүгүүсүндөгү жалпы беткей жашылга тип өзгөртүүнү бачымдатып, кооз жүнгө курулушун жалпы беткей жылыштатууга алга илгерилөө багытын көрсөтүп берди. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү башчы Ши Цзиньпин өзү пландап өзү орундаштырып, өзү төртмөктөгөн оорчундуу түзүлмөдө жаңылык жаратуу жана оорчундуу ысылаат иш чарасы. Ши Цзиньпин экология маданилиги идеясын изчил жүзөлөштүрүүдөгү күчтүү чара, нактылуу чара жана түзүм камсыздоосу саналат. Башуучу Ши Цзиньпин көзөмөлдөрүн ар бир ачкычтуу алкагы ачкычтуу мезгилинде рол кармап багыт көрсөтүп, алга илгерилөөгө жетектеп желелеш зарыл жолжубо тастыктарды чыгарып, көзөмөлдөрдү колго келтирген жетишкендиктерди толук турактандырып, партиянын экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө кызматына жетекчилик кылуусунда бекем туруп жана күчөтүп, көзөмөлдөрүн өткүр кылыч ролун сызыл көрсөтүп, жоопкерчилик түзүмү менен турган бул чүлүктү бекем кармап, партия борбордук комитетине экология маданилик курулушу чечим орундаштырууларын аткаруу курбатын өз түрүнө баса көрсөттү. Зонли Ли Чиаң, орун басары Зонли Дин Шуэ Чиаң дагы көп жолу көзөмөлдөө кызматына айкын талаптарды ортого койду. Саясий ордун бирдемди өстүрүп партия 20-чы курултай жана партия 20-чы кезектүү борбордук комитеттин бир канча жолку жалпы жыйын рокун тереңде изилдештирип, 4-чү жалпы жыйын орундаштыруусуна астайыл жүзөлөштүрүп, Ши Цзиньпин экология маданилиги идеясы жана башуучу Ши Цзиньпиндин зарыл жолжубу тастыктарынын рокун изилдеп жүзөлөштүрүп, райондордун шайкештүү өнүгүүсү жана жогору сапатта өнүгүүсүн түртмө өттүп, экономика коом өнүгүүсүнүн жалпы бетке жашыл тип өзгөртүүсүн бачымдатып, экологиялык чөйрө сапатынын көрүнүктүү жакшылоону түртмө өттүп, кооз жүнгүү курулушунда жаңы орчундуу илгерилөөлөргө кол жеткирүү керек. Фан Жон Лин мына буларды баса көрсөттү. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөөсүн жакшы иштөөдө Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын изчил жүзөлөштүрүүнү орчундуу саясий милдет кылып, башуучу Ши Цзиньпиндин зарыл жолжубу тастыктарынын рохун жүзөлөштүрүү абалын зарылдын зарылы кылып, экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө кызмат низамын жалпы бетке изчилдештирип, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, элди борбор кылууда бекем туруп, чоң кырдаалга тейлөө жүргүзүүдө бекем туруп, сестмалуу көз карашта бекем туруп, маселе багытында жана катаң негизги ыргакта бекем туруп, законго төп илимий сүйөөнүүдө бекем туруп, экономика коом өнүгүүсү, эл турмушун камсыздоо жана экологиялык чөйрөнү коргоону бир өңчө пландоо керек. Көзөмөлдөө Ши Цзиньпин экология маданилик идеясы жана башуучу Ши Цзиньпиндин зарыл жолжуболору тастыктарынын рохун изчил жүзөлөштүрүп алына. Партия борбордук комитет, Говьяндын катыштуу орчундуу чечим орундаштыруулары жана закон эрежелерин жүзөлөштүрүп алына. Бул канунун алдын алып чөнгө салуу чабуулунун илгерилүү абалына. Экономика коом өнүгүүсүндө жалпы бетке жашыл тип өзгөртүүнү бачымдатып, көмүртөк кошкуч кылын кое берүүнүн чокун аркы, көмүртөк кошкуч кылын нейтралдаштыруунун иштиктүү туруктуу жылыштатып, эки жогору бир төмөн түрүн караманча жолу коюуну чечкин тосуу абалына, тоо дарыя, токой, айдоо көл, жайып, чөлдү системалуу жөнгө салуу, зарыл экология калкан курулушу, табигый коруктарды коргоп калыбына келтирүү, экологияны коргоо кызыл сызыгы боюнча башкарып тизгиндөө, жапайы куш түрлөрүн коргоо сыяктуу абалдарга, чөйрө негизги жабдуу курулуштардын жүргүзүлүү, айылгычта конуштануу чөйрөсүн жөнгө салуу абалына, катуу керексиз заттар, айрыкча кооптуу керексиз заттарды бир жактылуу кылуу, курулуш таштандыларын бир жактылуу кылуу, оор металл булгануусун жөнгө салуу абалына, көзөмөлдөөдө байкалган маселени түзөтүү жана узакы берекеттүү механизм курулушу абалына, эл журттун чагылдыруусу күчтүү болгон урунттуу экологиялык чөйрө маселеси жана бир жактылык кылуу абалына, экологиялык чөйрө коргоого партия өкмөт тең жооптуу болуу жана бир жумуш ордунда кош жоопкерчилик болууну жылыштатып, жүзөлөштүрүү абалы сыяктууларга түйүндү көмбурат. Фан Жанлин көзөмөлдөгү шайкешүүнү жакшы иштеп, бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан түзөтүп, учурду ашкарылып, төп илимий, закон боюнча көзөмөлдөп, негизги катмардын жүгүн чыныгы жеңилдетүү сыяктуу кызматтарга талаптарды ортого койду. Ошондой эле көзөмөлдөө группасынын жалпы мүчөлөрү тартип талабын катаң аткаруу, көзөмөлдөгөн жердин жана коомдун көзөмөлдөсүн кабылдоо боюнча позициясын билдиришти. Чан Шоожан мына буларды билдирди. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү Шинжаңдын экология маданилик курулушуна болгон саясий текшерүү жана кызмат текшерүүсү эсептелет. Биз Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын тереңде үйрөнүп, ичкелей өздөштүрүп, аракетти көрсөтүп, жогору даражалуу саясий билеселүүлүк аркылуу борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөөсүн кабылдап, аны жаңы өнүгү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирүүдөгү зарыл иш чарасы кылып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын кулаш жайлоорунун зарыл текшерүүсү кылып, иш жүзүндөк аракет аркылуу экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин тереңде өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашыруу керек. Көзөмөлдөп башкаруу кызматын бүт күчү менен колдоп, шайкешип, камсыздоону күчөтүп, тартип талабына катаң моюнсунуп, көзөмөлдөө кызматынын шыдыр кулаш жайылдырылуусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Тонук суу, жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн бекем тургузуп, борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөөнү кезмет билип, маселени түзөтүүнү катаң, нактылуу жакшы кармап, Башатынан кыскалыктарды толуктап, механизмдик эмелдендирип жылчыктарды бүтөп, экологиялык чөйрөнү коргоону тыңгылыктуу жылыштатып, экономика коомдун өнүгүүсүнүн жалпы бетке жашылтып өзгөртүүсүн илгери сүрүп, экологиялык чөйрө саласы ысылаатын тереңдештирип, кооз Шинжаң курулушун түртмөктөөдө жакшы кадам алуу керек. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын жалпы мүчөлөрү, Борбордун экономикалык чөйрө коргоону көзөмөлдөө кызматына жетекчилик кылуу группасы ишканасынын катыштуу кызматкерлери, Шинжаң Уйгур автоном району жана Бингтондун катыштуу жетекчилери, катарлуулар жыйынга катышты. Ар кайсы аймак, облас, шаар, Бингтондун ар кайсы ШШ шаарынын партия, өкмөт жетекчилери видео жыйын аркылуу жыйынга сырттан катышты. Кызмат орундаштыруусунда негиз Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын туруп көзөмөлдөө убакты 1 ай, орун алып туруу убакты 2026-жылы 5-чи айдын 9-чу күнүнөн 6-чы айдын 9-чу күнүнө чейин. Орундаштырган атайын кезекчилик телефону 0991 6072 656. Атайын почто кат сандыгы Шинжаң Уйгур автоном району Үрүмчү шаары А 400

0: 54 номерлуу почтоо кат сандыга. Көзөмөлдөө группасынын маалымдоо телефон кабылдоо убакты ар күнү саат 10:00 22:00 чейин. Партия борбордук комитет Говьяндын талабы жана көзөмөлдөө группасынын кызмат жоопкерчилиги боюнча борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын негизинен Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш Пиңтуандын экологиялык чөйрөнү коргоо жагында келген кат, телефон, арыздоо маалымдоосун кабылдайт. Башка кабылдоо чөлкөмүнө таандуу болбогон арыздоо, маалымдоо маселесин белгилеме боюнча көзөмөлдөөнү кабылдаган жердин бир жактылуу кылуусуна өткөрүп берет.
1: Станциябыз кабары кече 5-нчи айдын 9-нчу күнү 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштоого арышташтоо Шинжаң атайын майдан акпарат жарыялоо жыйыны Үрүмчүдө өтүп, Шинжаң Уйгур автоном райондун эл чарбасы менен коом өнүгүүсү 15-5 жылдык жоспор программасы чечмелеп түшүндүрүлүп, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги Шинжаңдын экономика коом өнүгү нишаны жана түйүндүү милдеттер сыяктуулары тааныштырылды. Автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз катыштары кабарчылардын суроолоруна жооп берди. Эркин Тунияз мындай деди. Баш Шужи Ши Цзиньпинь Шинжаң кызматына өскөлөң маани берди. Айрыкча былтыр баш Шужи өзү баш болуп борбордун өкүлдөр тобун баштап, автоном район курулгандыгынын 70 жылдыгын куттуктоо кыймылына катышып, зарыл сөз сүйлөп, зарыл жол жоболорду берип, Чунхуа улуту ортак тулку таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгуу зарылы куттуктоо катын жазып, Шинжаңга 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн ыйгарып, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги түрдүү кызмат жакшы иштөөнү түпкү моюн сунуу принциби менен камдап, күчтүү аракет энергиясын кошту. Шинжаң өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүүсү эң чоң, ар улут калкы чыныгы нарыкка эң көп ээ болгон тарыхый мезгилге арышташтады. Эркин Тунияз мындай деди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде биз баштан бойго Ши Цзиньпинь жаңы доор жуңгочу социалисм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанын бекем кармап, Чунхуа улуту ортак тулку таанымын бекем имерчиктеп, Чунхуа улуту ортак тулку курулуп ушун жылыштатып, Шинжаңды закон аркылуу башкаруу, Шинжаңды ынтымакташтырып туруктуулаштыруу, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу, элди байытып Шинжаңды гүлдөндүрүү, узун мезгил Шинжаң курууда бекем туруп, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, кызматтарды жүзөлөштүрүүнү бекем кармап, бүт мамлекет менен тең арымда социалисттик замандаштырууну негизинен ишке ашырууда чечүүчү мүнөздүү илгерилөөгө кол жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылабыз. Эркин Тунияз мындай деди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде биз баштан бойго туруктуулукту башкы орунга коюп, коопсуздукту бекем кайтарууну эмерчиктеп, Шинжаңдын коом жалпы кырдаалы сызыл туруктуу, узун мезгил туруктуу болуусун сактап, мамлекеттин жогорапиялык коопсуздугун коргоонун стратегиялуу калканын жаратабыз. Баштан бойго негизги линияны бекем уютуп, чын жүрөктөн моюндоону арттыруунун эмерчиктеп, Чунхуа улуту ортак тулку таанымын формалуу, таасирдүү, берекеттүү бекем уютууга күч салып, киши көңүлүн уютуу менен бирге күч чогултабыз. Баштан бойго стратегиялуу берекет кубат ыйгаруу, чоң кырдаалга тейлөө жүргүзүүнү эмерчиктеп, Шинжаңдын партия жана мамлекет жалпы кырдаалындагы координат ордун төп таап, чөлкөмдү шанга бөлүү аркылуу жалпы кырдаалды жаркытуубуз керек. Баштан бойго шахмат көзүн чыйралтуу, шайкештүү өнүгүүнү эмерчиктеп, түштүк Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө таасир көрсөткөн терең катмардагы маселелерди сызыл чечүүбүз керек. Баштан бойго экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүүнү эмерчиктеп, экологиялык чөйрөнү коргоп, жөнгө салууну күчөтүп, жашыл төмөн көмүр текти Шинжаңдын өнүгүүсүндөгү эң жарык түскө айландыруубуз керек. Баштан бойго эл турмушу баардан зарыл, бакытты арттырууну эмерчиктеп, ар улут калкынан сайын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимине ээ кылуу керек. Жарыялоо жыйынында Эркин Тунияз, автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, автоном райондун дайымдуу иштери боюнча орун басары төрагасы Жаң Еңчүн, автоном райондун байланыштуу тармактарынын жооптуулары менен айрым-айрым Чунхуа улуту ортак тулку таанымын бекем уютуу, мамлекеттик асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү зарыл камдоо базасын куруу, Азия-Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрө оочасын жаратуу, Мамлекеттен энергия байлыгы коопсуздугун камсыздоо, эл турмушун сызыл жакшыртуу, сылатты жалпы өткөй тереңдетүү, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн жетиштирүү, Шинжаңды саякат аркылуу гүлдөндүрүү стратегиясын жолго коюу, түштүк Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсү, экология, маданийлик курулушу сыяктуулар боюнча кабарчылардын сураган суроолоруна жооп берди.
0: Кечээ 5-айдын 9-чү күнү өткөрүлгөн 15-чи 5 жылдык жоспордун жакшы башталуусун арызташтоо Шинжаң атайын майдан акпарат жарыялоо жыйынында Борбор жана автоном районунун негизги маалымат аралжылары, ар кайсы аймак, облас, шаарлардын жуурулушкан маалымат аралжы, Борбордон келген 71 кабарчы жумукалуу ортоктолку таанымын бекем уюту, кесип өнүгүүсү, түйүндү салалар ысылааты, маданият саякаттын жуурулушуусу, эл турмушун камсыздоо сыяктуу түйүндү салаларды эмээрчиктей, кызуу маанайда суроо коюп терең өзара таасирлешти. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Яңжу, Лияңдардын кабарын угасыздар. Шинжаң радио телевизия станциясынын кабарчысы 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном район түйүндүү салалар менен алгылыктуу алкактарда кысылаатты тереңдетүүгө кантип үйрүлүп, түзүлмө механизм кедергисин жоюп, өнүгүүдөгү ички кыймылдаткыч күч менен жашоо күчүн үзгүлтүксүз күчөтүп, экономика коом өнүгүүсүн бекем кепилет менен кандай алат деп суроо койду. Акпарат жарыялоо жыйынында автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети партия группасынын шужиси, орун басары мудуру Ван Хуа кабарчынын суроосуна жооп берип, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң мамлекет боюнча бирдикке келген чоң базарга иштиктүү жуурулушуп, кедергилерди бузуп жолдорду шыдырлаштырып, экономиканын айланмалуу чоң күрөө тамырын шыдырлаштыра турганын билдирип, мындай деди. Биз соодагер чакырып каржы киргизүү, кырдар чакыруу, кырдар болуу, карханаларга чатыштуу закон аткаруу сыяктуу түйүндүү салаларга үйрүлүп, мамлекет боюнча бирдикке келген чоң базар курулушуна кайчы жоруктарды иреттеп чөңгө салабыз. Тижара соода чөйрөсүн кылдаштыруу, өткөлүн атсалуу аракетин жолго коюп, коомду чөңгө салуу берекетин өстүрүп, Шинжаңды каржы салып кесип күлдөндүрүүдөгү көрдүү топурак, жаңылык жаратуудагы көрдүү топурак айландырып өнүгүү бирикмек үчүн уютабыз. Борбордук радио телевизия баш станциясы Шинжаң баш пунктунун кабарчысы Лю Фэй бул жолку акпарат жарыялоо жыйыны жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип 15-чи 5 жылдык жоспору мезгилиндеги Шинжаңдын өнүгүү жоспорун анык сызып бергенин андан терең шыга алганын билдирип мындай деди. Акпарат жарыялоо жыйыны өнүгүү планын анык сызып Шинжаңдын 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн такан чыктап, мамлекеттин өнүгүү чоң кырдаалына жуурулушу партия борбордук комитеттин терең маани берүүсү менен бөт Шинжаңда каарылуу журчулугунун эпкиндүү алгалаган сымбатын көрсөтүп берди. Эл гезитканасы Шинжаң бөлүмчөсүнүн кабарчысы Ардак Таберик мындай деди. Жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн жетиштирип, жаңыдан гүлдөнгөн кесиптери жарыш жолун жайгаштыруу, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн төртмөктөрүн зарылма туру. Бүгүн акпарат жарыялоо жыйынында мен дагы бул жакты эмээрчиктей суроо койдум. Шинжаңда туруштуу Борбор аралжы курал катарында биз кийинки арымда Шинжаңдын жаңыдан гүлдөнгөн кесип саласындагы үч түйүндү салаага, алдыңкы катардагы жабдууларга, төмөн мейкиндик экономика жана жаңы материалдарга түйүндү көөн буруп, жаңы доордогу Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүү аңгемелерин чымырканып баяндайбыз. Эл турмушу бакытын арттыруу өнүгүүнүн түпкү нишаны 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз жумуштандырууну туруктандыруу, кеңейтүү, жалпылык дээрүүнү кылдаштыруу, коомдук камсыздандырууну күчөтүү жагында сызыл күч чыгарып, жалпыга нарыктуу негиздик, эң төмөн чегине кепилдик кылуу мүнөздүү эл турмушу курулушун жакшыртат. Санжо областтык жугурулушка маалымат аралжылары борборунун кабарчысы Каң Явый мындай деди. Жыйындан кийин менде бул жолку акпарат жарыялоо жыйынынын өзөктүү мазмунун журчулугу угуп түшүнө ала турган, көргүсү келе турган, жугурулушкан маалымат аралжы түшүмүн айландырып, саясатты тереңдей түшүндүрүүнү түйүндү жакшы иштеймин. Ошондой эле камерадан ойдокудай пайдаланып, жакшы үгүттөп кабарлап өнүгүү өзгөрүшүн көңүл коюп эстелик алып, 15-чи 5 жылдык жоспордун кооз планынын ардылуу журчулугу сезине ала турган бактылуу турмушка чыныга айландырабыз. Акпарат жарыялоо жыйынында автоном районубуздун 14-чү 5 жылдык жоспорунун нишан милдеттери жеңиштүү аяктап, район жалпы түшүм наркы жылына орто эсеп менен 5.9%, шаар айыл тургундардын киши башына туура келе турган кирешесинин айрым-айрым 5.3%, 8.1% артканы, Шинжаң өнүгүүсү жакшы, өзгөрүшү эң чоң, ардылуу журчулугу эң көп нарп ала турган тарыхый доорго кадам таштаганы тааныштырылды. Автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети экономика изилдөө академиясы, экономика изилдөө ордунун башчысы Чимбо кабарчыга, эгер 14-чү 5 жылдык жоспор мезгилиндеги Шинжаң өнүгүүсүнүн өзөгү негизин түптөө, кыскалыктарды толуктоо десек, анда 15-чү 5 жылдык жоспор мезгилиндеги өзөктүү милдет сапатты жогорулатуу, аракет энергиясын арттыруу экенин айтып мындай деди. Бул жолку жоспордо анык иреттелгени жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдү жетиштирүү, жөрөлгөлүү кесиптерди өзгөртүп куруу, даражасын өстүрүү, жаңадан гүлдөнгөн кесиптерди жетиштирүү, зоройтуу, келечек кесиптерди көрөгөндүк менен жайгаштырууну ансайын баса көрсөттү. Санариптүү Шинжаң стратегиясы менен жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин терең жолго коюп, миңдеген кесип салаага жан жактуулук убат ыйгаруу, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдүн өнүгүүсүн түртмөктөө аркылуу жалпы толкулуу коомдук өндүргүч күчтөрдүн деңгээлин өнүмдүү өстүрүп, жогору сапатта өнүгүү, жогору сапаттуу турмуш жагында белги мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирип, социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашырууда чечүүчү мүнөздүү ылгерлөөлөргө кол жеткизүүгө чыныгы кепилдик кылабыз.
1: Эми станциябыздан жоспордо бекитип, жаңы сапарды баштап, чымырканып нактылуу иштеп, келечекке аттаналы деген Шингуаң тез бааламасын угасыздар. Кечөө 5-айдын 9-чу күнү 15-5 жылдык жоспор мезгилинен башталуусу боюнча Шинжаң атайын майдан акпарат жарыялоо жыйыны өз маалында өтүп, Шинжаң Уйгур автоном районунун эл чарбасы жана коом өнүгүүсүнүн 15-5 жылдык жоспор программасын системалуу чечмелеп түшүндүрдү. Алдыңкыларга мурагерлик кылып, кийинкилерге уланта турган ачкычтуу 5 жыл катары 15-5 жылдык жоспор мезгили Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнүн зарыл оңут мезгили. Жоспор программасы мамлекеттин ажаты, Шинжаңдын курбаты, калктын күткөнүнө бекем кадалып, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы өткө изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанын бекем кармап, партия борбордук комитет ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, жогору сапатта өнүгүүнү термелбей бекем түртмөктөп, өнүгүү менен коопсуздукту биргелки пландап жоспорлоп, учурдакы менен алыскыга тең маани берип, кесипте даража жогорулатуу менен эл турмушун жакшыртууну шайкештирүүдө нишан анык, жол айкын, иш чаралар нактылуу болду. Жоспор бекитилди. Күрөшүүнүн далмаалы. Бүт автоном райондо жогорудан төмөнгө чейин сөзсүз түрдө көңүлдү уютуп күчтү топтоп, чыныгы кармап нактылуу иштеп, улуу жоспорду кооз, реалдыкка айландырып, жөнгөчө замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндүк жаңы барагын чымыркана жазат.
0: Станциябызга бары. 5-айдын 8-чү күнү автоном райондун 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитети 78-чү улкуу мудурлар жыйынын ачышты. Жыйында автоном райондун 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 29-чу улкуу жыйынын 5-айдын 20-чү күнүнөн 21-чү күнө чейин Үрүмчүдө ачуу чечим кылынды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумре Тобул жыйынды башкарды. Жыйында автоном райондук 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитети 29-чу жолку жыйынынын каралма тартиби сунуш долбоору карап чыгылды. Туруктуу комитеттин 29-чу улку жыйынында автоном райондук мүлк башкаруу низамына түзөтүү киргизүү, сунуш долбоорунун 3-чү улку карап чыгуу талкуу долбоору, автоном райондун пахта сапатын илгери сүрүү низамы сунуш долбоорунун түзөтүү нускасы карап чыгылат. Автоном райондук эл өкмөтү карап чыгууга сунган автоном райондун жогору темптүү таш жол низамы сунуш долбоору, автоном райондун шаарчыларды жылуулук менен камдоо низамы сунуш долбоорунун талкуу долбоору карап чыгылат. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитеттин мудурлар жыйыны карап чыгууга сунган автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин айрым айыл шаарчылардын кезек алмашуу шайлоосунун убактын теңшөө жөнүндөгү чечим алгачкы долбоорунун талкуу долбоору карап чыгылат. Боортала Муңгул автоном областы эл курултай туруктуу комитети тастыктоого сунган Боортала Муңгул автоном областы эл курултай туруктуу комитетинин талкуу иштер эрежеси, Байынгула Муңгул автоном областы эл курултай туруктуу комитети тастыктоого сунган Байынгула Муңгул автоном областы эл курултай туруктуу комитетинин Корла шаарынын шаар районунда ит багууну башкаруу низамына түзөтүү киргизүү жөнүндөгү чечими, Казал Суу Кыргыз автоном областык эл курултай туруктуу комитети тастыктоого сунган Казал Суу Кыргыз автоном областынын орто майда карханалардын акчаны жана дыйкан жумушчулардын майанасын артка создуктуруунун алдын алуу жана жөнгө салуу низамы текшерилет. Автоном райондук эл өкмөтүнүн автоном райондун даарылуу камсыздоо кызмат абалы, автоном райондун 2025 жылдык чөйрө абалы жана чөйрө коргоо нишанын бүтүрүү абалы жөнүндөгү докладты сыяктуулар угулат жана карап чыгылат. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети закон аткарууну текшерүү группасынын автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин жаңы доор прокуратура органдарынын закон көзөмөлдөө кызматын күчөтүү жөнүндөгү чечиминин жолго коюлуу абалын текшерүү жөнүндөгү доклад угулат жана карап чыгылат. Автоном райондук 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитети өкүлдөр толумдуулугун текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрүнүн өкүлдүк толумдуулугу жөнүндөгү доклад угулат жана карап чыгылат. Кадрлар иштери боюнча милдетке коюу, милдетинен калтыруу иштери карап чыгылат. Жыйында дагы башка каралмалар карап чыгылды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары мудурларынан Ван Миншан, Ли Нинпинг, Пин Шинлай, Ван Гуохэ, Мамытбек Кадыр, Анвар Турсун, Сун Яджун, баш катчысы Ван Жан жыйынга катышты.
1: Быйыл автоном районубуз жыл бою суу иштери туруктуу мүлкүнө 40 миллиард юандан ашуун каржы салууну бүтүрүү нишанын бекитип, торго жалго, торду толуктоо желени күчөйтүүдөн турган суу тору курулушу чоң планын жумуш алып баруу чертёжуна чыныгы көрүнүшүнө айландырып, коопсуз ийкемдүү замандашкан суу тору системасын курууну башымдатып, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө соолбоз суу кыймылдаткыч күчүн кошмой болду. Эми станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угасыздар. Учурда Бай ооданы Булуң айылынан суу тескөөчү суу сактагыч курулушу бачым жылыштатылып, курулуш нак майданында абдан кызыган көрүнүш жарыкка чыкты. Казуу машинасы, жол таптоо машинасы күркүрөп иштеп, ташымал аптоо унаалары ары бери токтобой жүрүп, курулушчулары жумуш алып баруунун алтын мезгилин колдон бербей, курулушту бар күчү менен жылыштатып, түрдүн маалында бүтүп, ролун көрсөтүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Хубей, Шүйзуң, суу иштери суу электр курулушу жарнак чектүү шериктигинин түрү орун басары директору Сыңшы Ли мындай деди. Түргө жогору каркын мезгилинде 400 ашуун адам, 100 ашуун машина жабдуусун иштетүү күтүлүүдө. Түрү бөлүмү курулуштун сапат өткөлүн бекем кармап, жумуш алып баруунун алтын мезгилин бекем кармап, басымдуулук менен илгерилеп, курулушту бар күчүбүз менен бачымдатып, онун чайда суу сактагычтын чыныгы толкусу бүтүп, суу сактоону ишке ашырууну чымырканып колго келтиребиз. Бай ооданы чек арасы ичинде Музарт дарыясы, Кызыл дарыясы сыяктуу 5 негизги дайра бар. Тезгиндөө мүнөздүү суу иштери түйүнү кемчил болгондуктан жогору агымдан келген сууну сактап калуу кыйын болгон. Жалпы 374 миллион юан каржы салынган Булуң айылындагы суу сактагыч курулушу как ошол кыйын маселени чечүүнүн ачкычы. Бай оодандык суу байлыгы башкы пунктинин орун басар пункт башчысы Ли Юлин бул курулушта түздүктүн геологиялык шартынан чебердик менен пайдаланып, жалгап өтүштүрүү ой өрүшүн колдонуп, Капсалаң дарыясы менен Телбүчүк дарыясынын суу кайнарын суу сактагычка баштап кирип, суу баштоо, суу сактоо, суу тескөө, суу коё берүү бир толкулашкан суу иштери торун кура турганын тааныштырып мындай деди. Түрү курулуп бүткөндөн кийин суу үнөмдөө, суу сактоо, сууну тескөө, дыйканчылык сугаты, өнөр жайды суу менен камдоо сыяктуу ролдорду аткарып, райондук суу байлыгын жайгаштырууну бирдемчи кылдаштырып, суу камдоону камсыздоо курбатын жогору көтөрөт. Андан сырт, аталган курулуштагы акыл жөндөмдөшкөн башкаруу системасынан пайдаланып, суу байлыгын төп тескөө жана жогору берекетте пайдаланууну ишке ашырып, курулуштун универсал берекетин эң чоң чектеп көрсөтөт. Быйыл автоном районубуздун суу иштери туруктуу мүлкүнө салган жалпы каржысы 40 миллиард юандан ашары күтүлүүдө. Негизинен селден сактанып апатты азайтуу, суу экологиясынын калыбына келтирүү, айыл кыштактарды суу менен камдоону камсыздоо сыяктуу орчундуу салаларга жайгашкан. Жаз киргенден бери Шиху шаары Батыш Телке районунун айыл кыштактарды суу менен камдоону камсыздоо курулушунда жумуш калыбына келтирилди. Бул курулушка жалпы 129 миллион юан каржы салынган. Негизги курулуш мазмуну болсо 74,73 километр суу камдоо кууруу торун жаңыдан куруп, басым азайтуу көлчөгү, тээк кудугу, суу бөлүштүрүү кудугу, агым мөлчөрү кудугу сыяктуу ар түрдүү куур линиясы имаратынан 529 телегейлештирип курулат. Түрү болжол менен 2026 жылы 10 айдын 20 күнү бүтөт. Сиху шаардык суу менен камдоо суу чыгаруу чектүү жооптуулук шериктигинин башкы директору Тай Гуан Юн мындай деди. Биз сапат коопсуздук өткөлүн катаң эгерип, алгылыктуу жумуш тартиби, түйүндүү орундарды башкарууну күчөйтүп, Сиху шаарынын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүсү жана экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн бекем ары күчтүү суу иштери тиреги менен камдайбыз. Статистикага караганда, 4 айдын 30 күнүнө чейин автоном районубузда суу иштери курулушу боюнча жалпы 264 түрдө жумуш башталып жана жумуш калыбына келтирилип, көлөмү абдан зор, нарп жеткирүүсү узакка чейин болгон суу иштери курулуштары Тянь-Шандан түндүк түштүгүндө жалпы бетке кызуу жүрүп, суу иштери торун карапайым калкка бакыт жарата турган бакыт торуна бачым айландырууда. Автоном райондук суу иштери назаратынан башка экономисти Ван Рун мындай деди. дагы да көп коомдук капиталды эликтирип, дагы да көп карханаларды суу иштери негизги жааптуу курулушуна өбүлгө боло турган кылып, артынан 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги жалпы толкусу 316 миллиард 600 миллион юандык каржы салуу милдетин аткарууну түртмөктөйбүз.
0: Иле Казак автономия областы электр зарядтоо негизги жабдуулары жайгаштыруусун иштиктүү кылдаштырып, шаар айылдык аттаган оңтойлу жогору берекеттүү, акылы директүү чогуу баарланган электр зарядтоо тейлөө системасын бачым куруп, жашыл сапарга чыгуу жаңы аракет энергиясын козготту. Эми кабардан угасыздар.

0: Акында Кулжа шаары тургуну Ли Хошуан интернеттеки мамлекет электр тору эпи аркылуу тургундардын электр зарядтоо мамысын орнотуу өтүнүчүн тапшырып, ошол эле күнү карап чыгып тастыктоосун бүтүргөн. Ли Хошуан мындай деди: «Мен азыр жаңы энергиялуу аптоуна сатып алып, электр зарядтоо мамысы төрт саатын бүтүргөлү келгемин. Материалдарды кызматкерлерге тапшырып, абдан тез оңтойлуу бүтүрдүм». Мамлекет электр тору эле дарыясы электр менен камдоо шериктиги интернетте өтүнүч берүү сыяктуу элге оңтойлуу иш чараларды жолго коюп, нак майданда чалгындоо, долбоорун чыгаруу, курулушту текшерип өткөрүп алууну бирге бүтүрүүнү жолго коюп, орнотууга маалымдап орун алуу убакыт чегин зор даражада кыскарткан. Мөлчөрүн эсептөө жабдуусу жана сааттын алдындагы линия жол курулушу акысын толук кечирим кылуу саясатын жүзөлөштүрүп, калкты чыныгын арыпка ий кылган. Акыл жөндөмдөшүү, оңтойлуулашуу тейлүү деңгээлинин өсүүсүнөн улам аргай суудан шаардын электр зарядтоо жабдуусу бачым курулган. Учурда Коргос шаарындагы 28 конушта төрт мотоциклет электр зарядтоо мамысы толук каптоо ишке ашып, жалпы 1120 электр зарядтоо жалгоо тейшигин куруп, мындан тышкары 5-чи урпак, 6-чы урпак мамлекет каалгасы, Жүнгү Казакстан кызматташтык борбору жана саякатчыларга тейлөө жүргүзүү борборуна чордондуу түрдө 38 жүрүш, 120 киловатттык туруктуу агым электр зарядтоо мамысын жайгаштырган. Коргос шаары тургуну Вэймингминг жумушка чыгуудан мурда аптоунасын шериктиктин жакын айланасындагы электр зарядтоо мамысынын жанына токтотуп, чаарды ректи сыдырып электр зарядтаган. Азыр жалпылык райондун электр зарядтоо мамысы айрыкча оңтойлуу. Күндөлүктүү электр зарядтаганда алыстарга баруунун кереги калбады. Демейди, тамактанган маалда же көчө айланганда каалаган убакта электр зарядтоого туура келсе, чаарды ректи сыдырсак эле болду. Тургундар конуштан саякат көрүктүү күндөрүнө чейин шаар районунун негизги жолдорунан чек район чек арабоздоруна чейин Иле областынын электр зарядтоо тейлөө туру барган сайын тыгыз токулду. Быйыл жыл башынан 3-чү айга чейин бүт областынын электр зарядтоо мамысы жалпы мөлчөрү 8032 жеткен. Мамлекет электр тору Иле дарыясы электр менен камдоо чектүү жооптуулук шериктиги тижара сатуу тейлөө борборунун мудуру Жан Тиенкун мындай деди: «Жаңы энергиялуу аптоуна керектөөсүнүн жогорулоосунан улам, биз орнотууга маалымдоо тартибин ыкчамдап интернетте бүтүрүү, материалдардын кем калган жерлерин кабылдоо сыяктуу тейлөөлөрдү жолго коюп, аксыз улап киргизүү саясатын жүзөлөштүрүп, ар кайсы жак менен байланышып үйдө иштетилүүчү электр зарядтоо мамысынын орнотууга маалымдоонун орун алуусун жогору берекетте жылыштатууга бирдикте аракетке келип, электр зарядтоо мамысы жабдуу курулушун сызыл жакшыртып, калктын жашыл сапарга чыгуусуна чыныгы оңтойлуулук алып келип, эл турмушу бактын чыныгы арттырды».
1: 2026 жылдык Дилдештик мөрөйү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы 5-чи айдын 16-чы күнү башталат. Автоном районубуздун жер жерлери Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы маданият саякат жеңилдик берүү белек баштыгын алып чыгып, футбол жарышын данекер кылып, дене тарбия менен маданият саякаттын тереңдөө жоорулушусун түртмөктөп, маданият саякат керектөө базарын чыйралтмай болду. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. 5-чи айдын 17-чү күнү Иле областык өкүлдөр командасы Туңгуч Боортала Муңгул автоном областык өкүлдөр командасы менен таймашат. Иле областындагы А даражалуу 19 көрк району Эшик Белетинде жеңилдик берүү саясатын алып чыкты. Жарышка катышкан ден аракетчилер, машыктандыруучулар, ошондой эле Иле областы жарыш районундагы жарыш көргөн саякатчылар, жарышка катышкан жарыш көргөн далили аркылуу 20%-дан 50%га чейинки эшик билети жеңилдигинен баарланат. Иле Тяншан Гүл деңизи саякат көрк районунун баш директору Чын Ванжи мындай деди: «Бул чыныгы жыргалчылык аркылуу көпчүлүктү дүүлүктүргөн жарышка катыштыруудан сырт, көңүл черин жазып, журтубуздун кооз көркүнөн үзүр алдырууну үмүт кылабыз. Андан бөлөк, Эле областындагы көптөгөн саякат кооперативдери жарыш районундагы конок сарай, элдик конолго, чүйгүн даамдар сыяктуу байлыктардан пайдаланып, жарыш мезгилине бириктирип, Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышын ээрчип, Илени саякаттоо негизги тема саякат линиясын алып чыгат. Шинжан Хуңши Лю саякат кооперативинин сатуу директору Марына мындай деди: «Иле бир күндөн 7 күнгөчө асыл саякат линиясын алып чыкты. Бул Нарат, Шаты, Көлдөлөң сыяктуу сапаттуу көрк райондорун өз ичине камтыйт. Бул жолку Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышына катышкандар бирдей 20% жеңилдиктен баарланат. Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы мезгилинде жер жерлер район аттап жарыш көргөн топ күйөрмандары саны зор мөлчөрдө ашуусу күтүлүүдө. Бул себептүү автоном районубуздун жер жерлери ар кайсы көрүк райондору менен биргелешип Шинжаң Футбола Шаан Даражалуулар Бирлешме жарышын ээрчип Шинжаңды саякаттоо маданият саякат чоң белек баштыгын жарыялап жарыш атайын эшик билет баасын азайтуу кечиримин кылуу аш тамак жатакта жеңилдик берүү маданият саякат керектөө босогосун төмөндөтүү жарыш көрүү атайын линиясы толук тамасы сыяктуу желелеш жеңилдик берүү чараларын алып чыкты. Тарбагатай аймагы Шиху шаары сабанда жарыш көрү көрүүчүлөрдү Шихуга эликтирүү негизги темасын эмерчиктеп маданият саякат жеңилдик берүү чоң белек баштыгын алып чыгып накалай акча жеңилдиги жана мол түркүн түстүү сезинүү аркылуу жарыш агым мөлчөрүн керектөө мөлчөрүн ашырууга өзгөртүүнү күчөп илгери сүрмөй болду. Шиху шаардык саякатты өнүктүрүү тейлүү борборунун мудуру Жан Тиңже мындай деди. Топ күйөр мандары жарыш билетине сөнүп көрүк районунун эшик билети жарым баасынан баарланат. Бүт шаардагы жылдыздуу конок сарайлар 30% жеңилдик менен камдайт. Ошону менен бирге Үн Шанфуда аш тамак, жатак, буюм сатып алуу сыяктуу жактарда толуктама берип пайданы өтүнүп беребиз. Жарыш майданында Шиху негизги тема көргөзмөлөп сатуусу орундаштырылат. Шаар районунда футбол түнү сыяктуу телегейлешкен кыймылдар өткөрүлүп, көпчүлүктү Шихуга келип, ырахат ойноп, камсыз керектөө мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
2: Шинжаң чынында сонун жери.
0: Эрти жай маалында Котендин көп жерлериндеги көрүк райондорунда саякатчылар агымы сызыл жогорулап, жаратылыш көрүнүшү, элдик салт сана, чүйгүн таамдарды туюнуу, өзгөчө кыймылдар бирдей интернетке чыгарылып, маданият саякатты жуурулуштуруу жаркын түйүндөрү ар тартынан бардыкка келди. Эми станциябызнын Урсал кабарынан угасыздар. Түштөн мурда саат 10:00 Каракаш, Көнү шаар көрүк районунун чоң кичүү көчөлөрү кишилерге толуп, дууманга бөлөнгөн. Саякатчылар өзгөчө жөрөлгөлүү курулуштар арасында ары бери жүрүп арышын токтотуп, өзгөчө назик кооз жасалган дубал оймосу, кадимки эшик терезе оймосунан үзүр алып, Көнү шаардын өзгөчө байыркы жытын сезиништи. Көчөнүн эки жагында кол өнөр буюмдары дүкөнү, өзгөчө чүйгүн таамдар дүкөнү, Көнү чайкана сыяктуулар арт артынан ачылып, соодагерлер товарларды ирээттеп, саякатчыларды чакырды. Чоң чеңдик саякатчы Янкы Юан достору менен жоро болуп акырын сейилдеп дүкөн аралап маданият жаратмандык буюмдарын тандап, чүйгүн даамдан татып элдик салт сананы туюнган. Ал мындай деди. Каракаш Көнү шаарынын күн сайын өзгөргөнүн көрүп, биз жергиликтин маданиятына карата ан сайын терең катмарда түшүнүккө ээ болдук. Түн көшөгөсү тартылганда Хотен Туанчын көрүк районунда чырактар жанып, көздүн жоосун алып саякатчылар кымгууч жүрүп, алыстан музыканын жаңыруусунан улам, көз алдыга тартылган Туанчын чыныгы көрүнүштүү концерт тартымдуу коюлду. Концертте кадам жылган сайын бири башкача көрүнүш көз алдыга келип, бир көрүнүш бир оюн. Хотендин заттык мыс маданият мурасы менен өзгөчө ырбий оюн номурларын терең жуурулуштуруп, саякатчылар көрүк району көчөлөрдү акырын сейилдеп заттык мыс маданият мурасынын тартымдуулугун чөкмөгөн кайда сезинет. Гансулук саякатчы Вэйи хан шаттыкка толгон кубанычтуу маанайга берилип, артисттердин артынан би аракетин үйрөнгөн. Хотен Туанчын чынында кооз экен. Ушунчалык көркөм чыныгы көрүнүштүү оюн номур көрүнүш. Чүйгүн даамдар ушунчалык керемет экенин эч ойлогон эмесмин. Коюлган оюн номурлары мага күтүүсүз кубаныч тартуулады. Мен бул жерде абдан жактырдым. Такламакан чөлүнүн түштүгүндөгү мамлекеттик 4 А даражалуу саякат көрүк району, Кери ооданы Лунху көрүк району бар. Көрүк районунун суу үрөнү аянты 240 мо, көлдө камыш коюу өсүп, суу куштары эркин учуп алыстагы карлуу тоо чөл менен өзара кыналышып, кум, суу өз ара бири бирине таянуудай укмуштуу көрүнүш калыптанган. Саякатчы Чан Миэнг катырга олтуруп көгүлтүр суу бетинде учкандай зымырап кыйкырып чери жазган. Ал мындай деди. Керие Лунху көрүк районуна биринчи жолу даака кылуум, көрүнүш абдан кооз экен. Чынында көңүлүм сергип черим жазылып калды. Саякатта ойногондон башка өзгөчө чүйгүн даам саякатчылардын ан сайын көңүлүнө жаккан. Көлдүн жаңы кушкери таамдары, дыйкандар куурмасынын жыты мурунга урулуп, саякатчылар кооз көрүнүштөрдү саякаттап чүйгүн таамдарды татып, көрүү сезими менен татып көрүү сезиминен турган кош үзүрдү ишке ашырган. Саякатчы Жан Хаунан мындай деди. Өзгөчө дыйканча чүйгүн таамдар абдан нукура жергиликтүү таам экен. Аш тамак материалдары жаңы, таамы тили үрүп өтө керемет экен.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйыл 1-чи айдан 4-чү айга чейин Коргос эл аралык жүргүнчүлөр ташымал бекетинен жалпы жөнөткөн жүргүнчүлөрү 90 000 кишири болуп, окшош мезгилге салыштырганда 18% арткан.
0: Şinjan soodan ilgeri sürüү коому баш болуп өткөргөн Жунгу Шинжан Тажикстан карахналары экономика соода алмаштыруу жыйыны жана товар көргөзмөсү.

0: 6-айда Тажикстандын борбору дүйшөмбүдө өткөрүлөт. Шинжан карканаларын чеделге чыгаруу сапаттуу өрүшүн куруп, карканалардын Тажикстан базарын ачып, буйрутма умутун бекем кармоосуна өбөлгө болот.
1: Кечээ 5-айдын 9-чу күнү Биңтоо менен жергиликтүү чогуу курган Шинжан айыл чарбадашөөсү Тарбагатай мектеп районуна жумуш баштап курулду. Төрдүн жоспордоку ээлеген жер аянты 1088 мо. Жаңыдан салынуучу мектеп жатак аянты 313700 чарчы метр. Эми бүт Шинжанда 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кийин ала булуттанат, абанын температурасы 18-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жайт. Абанын температурасы 17-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Чөйчөктө аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан нөшөрлөп жайт. Абанын температурасы 14-дөн 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жайт. Абанын температурасы 13-дөн 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Борталада күн бүркөк болуп, артынан нөшөрлөп жайт. Абанын температурасы 14-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн бүркөк болуп, артынан аз мөлчөрдө жайт. Абанын температурасы 18-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат, артынан 5-6 баалга өзгөрөт. Көйтүндө күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жайт. Абанын температурасы 17-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 20-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанат, абанын температурасы 21-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Комолда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 18-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 27-ден 41 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Корлада күн ала булуттанат, абанын температурасы 18-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат, абанын температурасы 15-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат, абанын температурасы 20-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат, абанын температурасы 19-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү таңкы жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку таңкы жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Абдымежит Муса, Мамбет Турда Апыш. Дикторлору Абдынур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сулуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 10-күнү, күнгө жекшембе.

Шенжаңда калгачка тайын дарылоо аяй чоң маданий Санжы шаарынан орун чагалды. Шенжаң нишандуу медицина илими окуучуларынан жалпы 14 000 артыкты жетиштирди. 80%дан ашуун айыл шаарчылык доктурканалар нишандуу окуучу менен капталуусун иш жүзүнө ашырды. Эмне үчүн ачкалык сезимин сактаганда узун өмүр көргөнгө болот? Төшкү тамактан кийин өтө уйкусу келип кетсе эмне үчүн көздү жумуп 5 мүнөт уго? Дүмүнөн жатып уктаганга караганда сайын жакшы деген мазмундарды бүгүнкү ден соолукку зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Жакында Санжы шаардык эл өкмөтү менен Шанхай Сывэй медицина илим техника чектүү шериктиги Ханжоудо стратегиялык кызматташтык келишимине кол коюшту. Эки жак техникада жаңылык жаратуу аркылуу райондорлосун сан арыптештирүү даражасын өстүрүүгө түрткү болуп, сандуу маалыматын райондон чыгарбастык, эсептөгүчүн жергиликтештирүү, моделин чөлкөм боюнча орнотуштурудай атайын дарылоо AI чоң формасын орток жаратты. Бул түрдө алды менен Шиндиан Ту аркылуу оору мүнөздөтү башталуу түйүнү болуп, AI кошумча оору мүнөздөө жөндөмүн негизги катмар дарылоо аппаратына төп бет алдырууну илгери сүрүп, техникада жалпы беткей нарп жеткирүү жана натыйжадан орток баарлануу иш жүзүнө ашырылды. Бул Шинжаң боюнча негизги катмар дарылоо кошумча оору мүнөздөдөкү эң акыркы 1 километрди Санжы шаарында алгачкы жолу чечкенинен дарек берет. Санжы шаары Абдырым райондун Борбор Үрүмчү шаарына коңшу. Санжы шаары мол жашыл энергияга сөнүп, жашыл эсептөгүчү жана жасалма акыл жөндөмү кошулган колдонуу бийиктигин тез жаратууда. Жакынкы жылдардан бери Санжы шаары акыл идиректүү дарылоо курулушун сызыл тереңдештирип, Санжы саламаттык булуту өрүшүнө сөнүп, AI дарылоо үчүн мыкты эсептөгүчү жана сандуу маалымат негизин салды. Азыр Санжы шаарынын жогору жөндөмдү эсептөгүчү жалпы көлөмү 5300 пи'га жетти. Шинжаңда калгачкы эл аралык журулушма эсептөгүчү борбору жумушка кириштирилди. Көптөгөн акыл эсептөө борбору бүт жумушка кириштирилди. Кызматташтык келишимине негиз Санжы шаардык эл өкмөтү Сывэй медицина илими менен терең кызматташып, жогору өлчөмдүү сандуу маалымат коопсуздугу белгилемеге шай болууну төмөнчөк кылып, Шинжаңда калгачкы атайын чоң моделин орток жаратат. Сывэй медицина илимин негизги техника менен камдап эле калбай дагы ошол жердеки AI дарылоо негизги жабдуу курулушуна терең катышып, эсептөгүчүн орундаштыруудан модель куруу, сандуу маалыматтарды түзөөгө чейин болгон бүт барышты каптап, ошол жердин дарылоо сандуу маалымат мүлкүнүн клиникалык наркын толук казуусуна жардам берет. Жерлештирүү модели аркылуу ошол жердеги нопустун түйүндү дарылоо ажаты жана саламаттык сактоо, ден соолук байлыгындагы кемтиктикти төп шайкештирип, мурда оору мүнөздөө жана төп дарылоону күчтүү тирек менен камдап, сандуу маалыматтарды чыныгы түрдө элден алып, элге нарып жеткирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылуу керек деди. Билүүгө караганда Сывэй төрт өлчөмдүү медицина мамлекет боюнча алдыңкы катарда тура турган алыс аралыктуу электро градограмма оору мүнөздөө өрүшү катар бүт мамлекеттеги 16 өлкө Абдырым район шаардагы 1700 ашуун дарылоо аппаратын тейлөө менен камдаган. Электро радиограмма жеке түзөө түрүнүн жылдык оору мүнөздөө мөлчөр 1,600,000 адам иреттен ашкан. Бул ширкет шериктик изилдеп жасаган 6 түрдүү толук туура формада терең үйрөнүү модели 3 А даражалуу доктурканалардын оору мүнөздөө жөндөмүн көлөмдөштүрүп, калыбына келтирүүгө боло турган эсептөө жөндөмүн айландыра алат. Байланыштуу кызматчы жумушчулардын тааныштыруусунча, бул түрдө оорунун алгачкы мезгилинде тандап текшерүү жана оору мүнөздөөнүн аныктык даражасы жана өнүмүн көрүнүктүү жогорулатуудан үмүт бар болуп, келечекте дагы ан сайын кең дарылоо формасына кеңейтилип, дарылоо тейлөөсүнүн ыкшоо оору мүнөздөөдөн дилгирлик менен саламаттык башкарууга тибин өзгөртүүнү илгери сүрөт. Абдынын районубуз 2010 жылы айылгычтак алдын буйрутманы ишандуу медицина илими окуучуларын аксыз тарбиялоо түрүн жолго койгондон бери Абдынын районубуз 16 жылда толук курс атайын курс катмарындагы ишандуу медицина илим окуучусунан 14,000 көбүрөөктү тарбиялады. Мунун ичинде 9,708 штатка киргизилди. Бул түркүмдөгү медицина илими окуучулары 796 айыл шаарчылык саламаттык сактоо ордун каптаган болуп, каптоо салыштырмасы 80%дан артып, негизги катмар дарылоо тор негизин бекемдөө, даража кайрып дарылоону илгери сүрүүнүн мыкты ишмерлер тирегине ээ кылды.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуңханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эмне үчүн ачкалык сезимин сактаганда узун өмүр көргөнгө болот деген сабатты айтып беребиз. Мурдакыларда тамактанганда 70% тойсо өмүр бою соо болот деген сөз бар. Мааниси болсо азыраак жесек ишин ан сайын соо кылат дегендик. Иш жүзүндө ылайыктуу ачкалык сезиминин саламаттыкка ойлоп көрбөгөн пайдасы бар. Картаюу сапарын кечеңдетип өмүрүн узартууга пайдалуу. Жакынкы бир түрдө изилдөө дагы бул карашты сыпаттады. Изилдөөлөрдүн белгилүү болушунча денеге чыныгы пайдалуу болгон ачкалык себебинен энергия жетишпестиги абал эмес, кайра ачкалык сезиминин өз экен. Изилдөөчүлөр тажрыйба аркылуу ачкалык сезимин бир түрдүү IGRP деп атала турган нерв клеткасынын тизгиндей турганын байкаган. Бул нерв клеткасы актив тештирилгенде адам денесинин азыктык издөөгө, энергия толуктоого кыстап калбастан дагы татаал нерв жеткирүүчү зат аркылуу иммун реакциясын теңшеп, дененин калбына келүүсүнө арктоого жардам берет, ар картайууну кечеңдетет. Байкас кулга тийиштүүсү бүт барышын бүтүндөй IGRP нерв клеткасы өз алдына тизгиндейт. Бул дененин чынында эле энергия кемжил абалда туруу турбастыгы менен байланышсыз. Адистердин көрсөтүшүнчө ачкалык сезимин ылайыктуу сактоонун адам денесине чынында көп пайдалуу жагы бар экен. Биринчиден, изилдөөдө тилге алынган IGRP теңшөө тизгиндөө механизми сезген үчүн илгери сүрүүчү так негиздик клеткаларынын санын азайтып, артыкча сезгенүү реакциясын тизгиндейт. Бул өнөкөт сезгенич мүнөздүү оору ноокастары, мисалы роматоиддук муун сезгеничи, артерия боткосмал катышууга пайдалуу. Экинчиден, ачкалык сезими көрүнүштөгү тукум кубалоо аркылуу кайта программа түзүү. Мисалы, кислотон жасоо аркылуу картайууга каршы генди жандандырып, картаюу барышын акырындатып, өмүрүн узартат. Андан башка, 2 типтүү диабет оорусунун оокастарына салыштырмалуу ылайыктуу ачкалык сезими жана жылылык мөлчөрүн чектөө дагы инсулиндин сезгирдигин жакшылап, кан кантын тизгиндөөгө пайдалуу. Адатта азыраак жеш дене салмагын жеңилдетүү, кан кандын тизгиндөөгө пайдалуу болуп эле калбай, дагы начар холестеринди төмөндөтүп, кан айлануусун илгери сүрөт. Мурдакы изилдөөлөрдөн далилденүүсүнчө, ылайыктуу ач курсак калуу саламаттыкка пайдалуу экен. Биринчиден, чоң мээнин саламаттыгын илгери сүрөт. Кыска мөөнөт тамак жебестик чоң мээнин метаболизминде көрүнүктүү өзгөрүш пайда кылып, чоң мээнин саламаттыгын илгери сүрөт. Экинчиден, өмүрдү узартууга жардамы бар. Изилдөөлөрдөн байкалуусунча кээде ач калууну өмүрдү узартууга пайдалуу дейт. Изилдөөчүлөрдүн айтуусунча бул өнүгүү барышындагы шай кешүү жообу менен байланыштуу болуусу мүмкүн экен. Ачкалык сезиминен пайдаланып күтүнүүнүн ачкычы ылайыктуу, ачкалык сезимин сактоо менен чогуу денени чыныгы түрдө энергия же азыктык кемчил абалына түшүрүп коюудан сактануудан турат. Ачкалык сезимин коргоо ылайыктуу болсо, артыкча ачкалык азыктык жетишпестикти келтирип чыгарбайт. Деле калбай дагы иммун күчүн алсыздаштырып жиберет. Диабет оору оокастарына салыштырмалуу айтканда кан кантын төмөндөтүүсүн келтирип чыгаруусу ар жашоого кооп жеткирүүсү мүмкүн. Дене салмагы көрсөткүчү BMI нормал калыптуу төмөн болгон арык кишилер жана ашказан асты безими жөндөмү начар болгон диабет оокастары ач калуу сезим кубалышууда мүмкүндүктүн барынча сактануусу керек. Салмагын түшүрүүгө тийиштүү салмак артып кеткен же эткел кишилерге салыштырмалуу ар күндүк энергия кемчилдигинин 500 килокалориядан ашып кетпестиги сунушталат. Бул аркылуу салмагын жеңилдетүү барышынын коопсуздугу жана тыгыздыгына кепилеттик кылганга болот. Энергия кемчилдигин кандай тизгиндөө аябай маңыздуу. Адистер адатта азык түлүктү эки жагынан жакшы иштөөнү сунуштады. Аз-аздан көп жолу тамактануу аргасын колдонуу дагы ар жолку тамак мөлчөрүн азайтуу, бирок тамактануу ирес санын көбөйтүү керек. Ар жолку тамакта 70-80% тоюнуу, эки малкы тамак аралыгында ылайыктуу мөлчөрдө тамак жеш керек. Мисалы, кичик бир кишилик айран, кабыктуу мөмө же кабыктуу мөмөлөр. Азык түлүктү тепе теңдештирүү дагы аябай маңыздуу. Күндөлүк азык түлүктү тооктун төш эти, балык, буурчак түрүндөкүлөр, жашыл жалбырактуу жашылча, дандуу ачтык сулуу сыяктуу шекер мөлчөрү төмөн азыктыктарды көбүрөөк жеш керек. Мындай кылганда азыктыктын тепе теңдигине кепелеттик кылып, энергия жана азыктык жетишпестиктен сактанганга болуп эле калбай дагы кан кантын толкуусун азайтууга болот.
Эскертип коюуга тийиштүүсү, бардык киши аз жегенге шай келе бербейт. Өсүп жетилүү баскычында туруп жаткан балдар, жаш өспүрүмдөр, азыктык жетишпеген картайгандар, бойкаттар, бойкат болууга даярдык кылып жаткан кишилер жана дары ичүү баскычында туруп жаткан кишилер доктурдун сунушунан пайдалануусу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эмне үчүн ачкалык сезимин сактаганда узун өмүр көргөнгө болот деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Мээрибизди уланта урматтуу угармандар эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө түшкү тамактан кийин өтө уйкусу келип кетсе эмне үчүн көздү жумуп 5 минут угуу дөмүнөн жатып уктаганга карагандан сайын жакшы деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет түшкү тамактан кийин орундуктун жөлөнчүгүнө жөлөнүп 5 минут көзүн жумуп айланасындагы 3 түрдүү доошту көңүл коюп угуу. 5-нчи айдын баштарында күн узарып саар туруу оңой болот. Бирок түштөн кийинки үргүлө жаздакыдан да оор болот. Көптөгөн киши дүм жатып уктоону тандайт. Натыйжада ойгонгондо колу уюшуп, мойну катып, башан сайын айланат. Анткени дүм жатып уктоо көз алмасы жана моюн омурткасын басып алат. Анын үстүнө оңой эле таттуу уйкуга кирет. Ойгонгондо тескерисинче ан сайын уйкусу келет. Ан сайын акылдуу болгон түшкү эс алуу аргасы, угуу сезим аркылуу терең кыялга батуу, көздү жумуп, жөлөнүп олтуруу, доошту угуудан турат. Конкрет аргасы түшкү тамактан жарым саат кийин тыныч бир жерди таап жөлөнүп олтуруп, жатууга болбойт. Көздү жумуп, зенин кулакка каратуу керек. Аз дегенде 3 түрдүү окшош болбогон доошту айырмаландырып көрүңүз. Мисалы, аба теңшегичтин гоңулдаган доошу, алыстагы аптоунанын доошу, өзүңүздүн тынык алган доошуңуз. Анализ кылуу баа берип ажасыз, тек угуу керек. Канча астейилдил укса, чоң мээ ошончо толук алмашат. 5 мүнөт тошкондо көзүңүздү ачсаңыз, мээңиз сергип, денеңиздин бошоп калганын сезинесиз. Мунун жарым саат дүм жатып уктагандан да аябай өнүмү болот. Эгер ишкана ызы чуу болсо, ызы чуу басаңдатуучу тыңшагычта кабалса же агыз учу, жамгыр доошу, шамалдыргыч доошун койсо болот. Бүгүн түшкү тамактан кийин жатып албаңыз, орундукка жөлөнүп 5 мүнөт доошугуңуз. Жаздакы үргүлө уктоо үчүн эмес, кайра алмаштыруу үчүн иштетилет. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө түшкү тамактан кийин өтө уйкусу келип кетсе эмне үчүн көздү жумуп 5 мүнөт угуу дөмүнөн жатып уктагангарандан сайын жакшы деген сабатты айтып бердик. Эми ырыгыңыздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-нче айдын 9-нчу күнү шембе. Декандар календары боюнча 3-нчу айдын 23-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин мындай бычыктады. Үрөөн башаты коопсуздугу мамлекет коопсуздугуна байланышат. Сөзсүз кайратка келип, мамлекетибиздин үрөөнчүлүгүн жакшы алып барып, үрөөнчүлүк илим техникасында өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүү, үрөөн башатын өз билги тизгиндөн ишке ашыруу керек. 15-нче 5 жыл башталган жылда мамлекетибиз үрөөнчүлүктү гүлдөндүрүү аракетин терең жолго коюп, үрөөн башаты коопсуздугун камсыздоо деңгээлин байсалдуу жогорулатып, айыл чарбанын замандашуусун күчтүү тирек менен камдады.
1: Ли Чан Гоуяндын дайымдоо иштер жыйналышын башкарып ачты.
0: 15-нче 5 жылды баштоо армалуу арналуу темадагы маалымат жарыялоо жыйналышында Фузиен Шинжаңдын 15-нче 5 жыл мезгилиндеги өнүгүү нишаны жана түйүндүү милдеттери тааныштырылды.
1: Быйыл алдыңкы 4 айда мамлекетибиздин товар соода импорт экспорт жалпы наркы окшош мезгилдегиден 14.19% артып, жакшы артуу кырдаалын уландырды.
0: Быйыл биринчи мезгилде мамлекетибиздин кеме жасап бүтүрүү мөлчөрү, жаңы тапшырып алган буйрутма мөлчөрү, колдо бар буйрутма мөлчөрү 3 чоң көрсөткүчү жер шары боюнча алдында турду.
1: Орусия аскер көрүп өткөрүп, ата мекенди коргоо согуш жеңишинин 81 жылдыгын эскерди.
0: АКШ Хормуз деңиз кысыгында камалып калган кемелерди таракайлаштырууну максат кылган эркин план аракетин кайрадан баштоо мүмкүн экенин айтты. Иран эгерде керек болсо ар кандай чабуулга бүт күч менен кайтарма соку бере турганын билдирди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпин мындай деп ышыктады. Үрөөн башаты коопсуздугу мамлекет коопсуздугуна байланыштуу. Сөзсүз кайратка келип, мамлекетибиздин үрөөнчүлүгүн күчөтүп, үрөөнчүлүк илим техникасында өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүп, үрөөн башатында өз билги тизгиндөн ишке ашыруу керек. 15-нче 5 жыл башталган жылы мамлекетибиз үрөөнчүлүктү гүлдөндүрүү аракетин терең жолго коюп, үрөөн башаты коопсуздугун камсыздоо деңгээлин туруктуу кадамда жогорулатып, айыл чарбаны замандаштырууну күчтүү тирөөч менен камдады. Учурда Чаңжаң дарыясынын орто төмөнкү агымындагы буудайлар баш алууда. Кызылдарт көп көрүлүүчү мезгил. Быйыл кызылдартка жогору берекетте байымдуу буудай жаңы сорту Яңмай 53 алгач жолу көлөмдө жайылтылып колдонулду. Дыйканчылык дарысы аз иштетилип эле калбай, өндүрүш мөлчөрүн да арттыргалы болот. Быйыл мамлекеттик эки жыйында башчы Си Цзиньпин жаңсуу өлкөлөр тобунун карап чыгуусуна катышканда, сорт жетиштирүүчүлөрдөн буудай жаңы сорту Яңмай 53'түн абалын ичкиле иликтеди. Ары үрөөнчүлүк эң зарыл, айыл чарба менен алып урушууда үрөөнчүлүктү жакшы кармоо керек деп чын ыкластуу табыштаган. Буудай, шалы, жүгөрү сыяктуу ачтык эгиндеринен мөмө, жашылча, суу түшүмдөрү сыяктуу зарыл айыл чарба түшүмдөрүнө чейин башчы Си Цзиньпин үрөөнчүлүктү гүлдөндүрүүгө жогору даражада маани берди. 2021 жылы башчы Си Цзиньпин мамлекет коопсуздугу стратегиялуу бийиктигинен үрөөнчүлүктү гүлдөндүрүү аракетин жолу коюуну орундаштырды. Башчы сөзсүз улут үрөөнчүлүгүн жакшы алып барып, үрөөн башаты коопсуздугун мамлекет коопсуздугуна байланыштуу стратегиялуу бийиктикке көтөрүп, күчтү чордондоштуруп, кыйын маселени чечип, кемтикти толуктап, артыкчылыкты күчөтүп, опурталды тизгиндеп, үрөөнчүлүк илим техникасында өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүү, үрөөнчүлүк башатын өз билги тизгиндөн ишке ашыруу керек деп бычыктаган. Башчы Си Цзиньпин үрөөнчүлүктү гүлдөндүрүү аракетинин жолу коюуну өзү орундаштырып, бир жылда жакшы баштап, 3 жылда негиз салуу, 5 жылда өнүмүн көрүү, 10 жылда улуттуп өсүүнү ишке ашырууда жалпылык орундаштыруу жасап, ачтык коопсуздугу белсемдүүлүгүн кем жигерип, мамлекет коопсуздугун камсыздоодогу терең ойлонуусун айкын көрсөттү. Учурда 5 жылда өнүмүн көрүү нишаны негизинен ишке ашты. Мамлекетибиздин үрөөнчүлүк илим техникасында жаңылык жаратуу бүт толкулуу дүйнө биринчи чарчы сабына кирип, кээбир алгылыктуу техника жана улуттуу сорттоо бөсөөлөр колго келтирилип, үрөөнчүлүк башаты коопсуздугун камсыздоо деңгээли омуктуу жогорулады. Азыр мамлекетибиздин дыйканчылык эгиндеринде өз билги тандап жетиштирилген сорттуу эгүү көлөмүнүн 50% салыштырмасы 95% ашып, жүнгө ачтыгына негизинен жүнгө үрөөнүн иштетүү ишке ашырылды. Сапаттуу шалы сортунун 50% салыштырмасы 55% артып, 2020 жылдагыдан 10% жогорулап, шалы күрүчтүн асыл сапа даражасынын жалпысынан жогорулоосун жетектеди. Тыгыз эгүүгө байымдуу жүгөрү, жаңы сорту, жаңы бир жолку сортту жаңылап доору алмаштыруу жана бирдик түшүмдү жогорулатууну жетектөөдө. Төрт мезгил ганлам менен камдоону бүт каптатуу, чоң сары балыктын дартка каршылык күчүн токтоосуз жогорулатуу сыяктуу үрөөнчүлүктө жаңылык жаратууда жетерсиздиктерди токтоосуз толуктады, ары чарба өнүгүүсүн түртмөктөдү. 15-нче 5 жылдык жоспор программасында үрөөнчүлүктү гүлдөндүрүү аракетин терең жолго коюп, грен плазма байлыгын коргоо пайдаланууну күчөтүп, соодалашкан үрөөн жетиштирүү системасын толук кемелдендирип, үрөөн жетиштирүүдө бирге өткөлгө чабуул коюуну күчөтүп, жогору түшүмдүү, сапаттуу, начар абалга каршылык күчү күчтүү, кеңири ылайыкташуучу жаңы сортторду жетиштирип, үрөөн башаты коопсуздугун камсыздоо деңгээлин жогорулатуу ортого коюлду. Быйыл мамлекетибиз үрөөн жетиштирүүдө жаңылык жаратуу өткөлүнө чабуул коюуну жалп этке ылдамдатты. Мамлекетибиздин улуттуу үрөөнчүлүк илим техника түрлөрүнүн колдоосунда үрөөн жетиштирүүчү бул керханалар акыл директүү үрөөн жетиштирүү жаңы майдан көрүнүштөрүн бардыкка келтирди. Учурда мамлекет ичиндеги көлөмү эң чоң эгин тукум кубалоосун өзгөртүү бериши курулду. Жүгөрү, төө бурчак сыяктуу 30 көп эгиндин тукум кубалоосун өзгөрткөлү болот. Акыл жөнөмдүү курал шаймандары курулду. Сорт жетиштирүү мезгилин 50% көп кыскарткалы болот. Элдин кооз турмушка болгон муктажын канааттандырууну мээрчикте быйыл мамлекетибиз асыл сапаттуу сорт жетиштирүүнү башымдатып, өзгөчө жогору сапаттуу мөмө, жашылча сыяктуу көп кайнарлуу

0: Şimdi arkulu kalayıktan tamak üstelim oluktur ad. Guangdong Yangxi'de, mamlekettik lije sortun jetiştirüde bir gibet kölge çavul koygon erte bışıçı sort, Şentauli alğaç yolu çoğun gülümde bazarga salınad. 25 artıkçılıktu elimizde oktu ordu jana kerkına şaykeşi bet kölge çavul koyup, erte orto geç pışıçı okşu bugün damdakı jeleli jan sort ordu jetiştirip, lije tüşün mezgilin 2 aydan göp uzarttı. Sorttun okşuşu maselesin başatından çeçi üçün, bu yıl mamlekettibiz egin ürün sapatı baylığın jakşılı planın tren jolgu koyup, ansayın göp iştetüge bol oturgan, iştetilüsü jakşı asıl baylıktardı başım gazdı. Mamlekett egin deniz okyan balıkçılık green plazma baylık kampasından giyin, mamlekett mal üy kuşları green plazma kampası dağı jıl soğunan murda sınaq retinde jügürtülüp, sort jetiştirüdü jağınlık şaratuğunu negizki tirek menen kamdaydı. 15-5 yıl mezgile ürünçülüktü güldöndürüde olutu büsün işke asıruda kalgılıktu baskıç. Biz ürünçülüktü güldöndürü hareketin tren jolu koyup, açtık oğustuğun kamstojana zarıl ayl çarabat şümdörü önümdü kamdosun emerçikte, ujumdu ilmi izüldü. Sistemalı sor jetiştürü ötkölünü çavulcası onu çoğun küçmenin jilistatı. Ürünçülük bilimlük hukukun korgonu küçötüp, ürünçülüktü güldöndürüde olutu büsülerdü kolgu geldirini törtmekte. Ürünçülük ilim teknikasında özünü sönüp özün küçtöndürü, ürün başatın öz bilgi tizgindön işke asırabız. 15-5 yıl josporu boyunca 2030 yılga barganda mamlekettibiz al çarba özöktü ürün başatı özün kamdoo salıştırması 85% jetip, ansayın köp özübüzdün sortorubuzdu öz kolubuzda bekem karmap, 1 milyar 400 milyondon aşuun jüngoluktun tamak edişin ansayın umuktu bekem karmap, jüngoço zamandaştırunu jilistatuunu negizki tirek menen kamdoogo öbölgö түзөт.
1: Gouyan Songlisi Li Chang 5-nji aydın 9-njı günü Gouyan daimdu işler jinalışın başkarıp açıp, başşuji Xi Jinping'nin uçurdağı ekonomika kırdal jana ekonomika kızmatı jöndögü zarı sözü, negizizildöön küçötü mayık jinalışında sülögön zarı sözünün ruhun üren üzildeştirdi. Jinalışta mınday körsötüldü. İdiya jana harekette partiya borbord komitetinin kırdalga bolgon ilmi ökümünü çınıgı birdike keltirip, şenşti birdemçi küçötüp, özgörmölü kırdalga teŋtalaşuu barışında mörtti igerip, kıyınçılıkka çabıl koyuu barışında öngün törtmöktöp, ekonomikanın turuktuulukta jakşılanuu kırdalın bekemdep keŋirtip, 15-5 jılda jakşı baştoon çımırkanıp işke aşıruu, makrolog sayasatty jakşı iştetüü, jetkilikti iştetüügö küç jumşap, aldıga jılıp küç çıgaruuda bekem turup, jolgo koyuunun önümün üzgültüs çoğurlatuu, mamlekett içi çoŋ aylamasın küçötüüdü zarlık kamdı. Muhtajdı şaykeştürüp, birge hareketlenip darajasın joğırlatu da bösüge umtulup, teylöçülük kespinin jöndömün keŋirtip, su toru, jaŋça elektr toru, esepte küç toru sıyaktuulardı, josporlu kuruluşun küçötü, el turmuşun kamstoodo jumuşka orundaştıruun turuktuulaştıruu, tömönçeyine kepildi kılu jağına köp küç jumşap, agartuu, daarlanuu, ayıl çarbanın üç sıyaktuu kızmattar jakşıtöö kerek, ansayın çoŋ epken, ansayın naktılu iş çara arkılu, negiz izildöön küçötüp, negiz izildöö kızmatın zarıl gün tartipke koyup, mamlekettin çukul muhtaj jana uzakkı muhtaj launa biriktirip, negizgi çavul bağıtı jana tüyündü salan aykın bektip, köp çaralar çoğu koldonup, kar saluu epkenin arttırıp, jakşı elimizildöö ekologiyasın jaratuuga maani berüü, opurtal kapşaptarga küçtüü, berekettüü teŋtalaşıp, turakçay çarba sıyaktuu salalardın opurtalın çeçüün sızıl jılıştatıp, oor özgöçö çoŋ kırsıktardın görülüsün çeçkin tosuu kerek. Jinalışta büt мамлекет унурсал каттоо ташмал система курулуш абал жөндөү дуктатуу болду. Jinalışta мындай көрсөтүлдү. Каттоо негизги жаптоо курулушун биргелки жоспорлоп жылыштатып, бир толкулуу жайгаштыруу системалуу чордондоштурууда бекем туруу керек. Башкаруу тейлөө деңгээлин жогорулатып, адамдарда сапар тартуудан баарлануу, жүк ташмал шыдыр болуун эмерчиктеп, ансайын оңтойлуу сапарга чыгуу чөйрөсүн жаратып, товар ташмал өздүк наркын төмөндөтүү, сапатын жогорулатуу берекетин арттыруун илгер сүрүү, сылаата жаңылык жаратуун тереңдетип, биргелки ачып жиберилген каттоо ташмал базарын куруп, каттоо ташмал жаңы кесип турбатын коопсуз тартыптуу өнүктүрүп, ансайын көп жаңы өсүү түйүндөрүн жетиштирүү керек. Jinalışta жергиликтүү өкмөт карыз опорталын жоюун жылыштатууга байланыштуу кызматтар изилденди. Jinalışta мыналар көрсөтүлдү. Карыз опорталын жоюучу бир топ долбоор орундаштыруулар жолго коюлгандан бери карыз опорталдарын жоюу кызматы көрүнүктүү берекеттерди колго келтирди. Түйүндүү сала жана алсыз алкаларга уландуу үйүрүлүп, карыз опорталын жоюу саясаттарын кемелдендирип, карыз опорталын жоюу милдетин белгиленген мөөнөттө бүтүрүүгө кепилдик кылуу керек. Jinalışta Чуңхуа эл Республикасы кен түшүмдөр байлыгы законун жолго коюу низам алгачкы долбоор карап чыгып кабылданды. Jinalışta мындай көрсөтүлдү. Кен түшүмдөр байлыгынын толук чынжырын башкаруун закон аркылуу күчөтүп, стратегиялык мүнөздүү кен түшүмдөр байлыгы тизмесин илмий бекитип, кен түшүмдөр байлык коопсуздугун камсыздоо деңгээлин жалпы элге жогорулатуу керек. Jinalışta да башка иштер изилденди.
0: Жакында Фужен, Шинжаң айрым-айрым 15-5 жылды баштап армаалуу атай темадагы маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, жергиликтин 15-5 жылдык жоспор программасын эмерчиктеп, программаны түзүү арткы көрүнүшү, жалпы толкуу ой жолу, өнүгүн нишаны жана түйүндүү милдеттерди жалпы этке түшүндүрдү. 15-5 жыл мезгилинде Фужен жогору сапатта өнүгүүдө жаңы берекетти колго келтирүү, слаат ачып жиберүүдө жаңы артыкчылыкты калыптандыруу, эки өздүн жоролушу өнүгүүсүндө жаңы табылганы колго келтирүү, маданият таасир күчүн жаңы деңгээлге жеткирүү, жогору сапаттуу турмушта жаңы жогорулоону ишке ашыруу, кооз экологиянын жаңы бейнесин көрсөтүү, жогору өнүмдү жөнгө салууда жаңы күчөтүүнү колго келтирүүнү өнүгүү нишаны кылып, эки өздүн жоролушу өнүгүүсүндө үлгүлүү район куруу, жаңы доордогу эл менчигиндеги экономикада күчтүү өлкө стратегиясын терең жылыштатуу, экологиялуу өлкө стратегиясын уландуу жолу коюу сыяктуу олуттуу милдет орнаштырып, 15-5 жылдык олуттуу түрдөн 4000ден ашууну жоспорлоп белең сактайт. Келечек 5 жылда баш ижи Си Цзиньпиндин зарыл сөз, зарыл көрсөтмө шилтеме рухун ызсыз өлөстүрүүнү баштан аяк ширетебиз. Слаат ачып жиберүү, эл менчигиндеги экономика, деңиз океан, чауминдер иштери сыяктуу артыкчылыктарды көрсөтүп, аны сайын жер шаар атаандашуу күчүнө ээ замандашкан чарба системасын куруп, механизми жандуу, чарбасы жакшы, ийли бай, экологиясы кооз жаңы Фужен куруу нишанын бошоштурбай бекем кармап, бир картинаны акырынача сызып, жүнгөчө замандаштыруу курулушунда батылдык менен күрөшүп алдыңкылардан болобуз. 15-5 жылга бет алып, Фужен эл аралык алдыңкы катардагы тижарат чөйрөсүн уландуу жаратып, деңиз үстү жибек жолу өзөктүү районун жогору сапатта курат. Электрондук маалымат сыяктуу триллион даражалуу чарба тобунан 5 бачым куруп, өлкө боюнча 10 чоң айыл кыштагы өзгөчө чарба толук чарба чындырынын жалпы өндүрүш наркын 4 триллион юанга жеткирүүгө чымырганат. Таза энергияны кысалап өнүктүрүп, жашыл чарбаны жетиштирип зоройтуп, экология чөйрө сапатында сызыл бүт мамлекеттин алдыңкы катарына туруусун түртмөктөйт. 15-5 жыл мезгилинде Шинжаң замандаштыруу чарба системасын куруу сыяктуу 9 жакты мерчиктеп, 21 негизги көрсөткүчтү анык бекитеп, ынтымакташып шайкешкен, гүлдөнгөн байкер, маданий алгылаган, бейпил конуштанып чарбасы жалчыган, экологиясы жакшы социалисттик замандашкан Шинжаңды күрөшүп курат. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарабыз. Жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы эткезилдештирип, Жуңхуа улут ортоктук толкуу курулушун жылыштатып, партия борбордук комитет Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык макамды бекитип, кызматтарды түзөлөштүрүүнү бекем кармап, бүт мамлекет менен тең кадамда социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашырууда чечүүчү илгерилөөнү колго келтирүүгө кепилдик кылабыз. 15-5 жыл мезгилинде Шинжаң көмүр, нефть сыяктуу жактардагы мүмкүнчүлүктөрдү терең казып, өзгөчө артыкчылыктуу чарба тобун жетиштирип зоройтот. Жашыл электр артыкчылыгынан жакшы пайдаланып, эсептөө күчү сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн чарбаларды зор күч менен өнүктүрөт. 15-5 жылдын соңуна чейин ачтык өндүрүш мөлчөрүн 52 миллиард жынга жеткирип, пахта өндүрүш мөлчөрүн 5 600 000 тонна айланасында туруктандырып, 14 000 000 тонна токой мөмө өндүрүш жөндөмүн сызыл жакшылап, күчөтүүгө чымырканат. Экономика соода кызматташуусун токтоосуз тереңдетип, Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүүнүн көпүрө оочасын сызыл жаратат. Түштүк Шинжаңдын өнүгүүсүнө таасир көрсөткөн терең катмарлуу маселелерди чечүүгө күч салып, негизги жабдуу чарбаны өнүктүрүү, жумуштандырууну кеңиртүү, эл турмушун жакшыртууга сызыл күч жумшайт.
1: Таможна баш мекемеси бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, быйыл алдыңкы 4 айда мамлекетибиздин товар соода импорт экспорту жакшартуу турпатын уланткан. Таможна статистикасына негизделгенде, быйыл алдыңкы 4 айда мамлекетибиздин товар соода импорт экспорт жалпы наркы 16 230 000 000 000 юанга жетип, окшош мезгилдегиден 14.9% арткан. Жалпы артуу тездик биринчи мезгилдеги менен негизинен бирдей болгон. Мунун ичинде экспорт 9 330 000 000 юан болуп, окшош мезгилдегиден 11.3% арткан. Импорт 6 900 000 000 юан болуп, окшош мезгилдегиден 20% арткан. 4-айда мамлекетибиздин товар соода импорт экспорт жалпы наркы 4 380 000 000 юанга жеткен. Соодалашуу өнөктөшүнө караганда алдыңкы 4 айда мамлекетибиздин чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагы, Европа ынтымагына болгон импорт экспорту окшош мезгилдегиден айрым-айрым 15.7%, 13.2% артып, бир алкак бир жол чогуу курган мамлекеттерге болгон импорт экспорту 13.5% арткан. Түйүндүү товарлардан караганда алдыңкы 4 айда жогору техника, жогору кошумча нарктуу механика, электр түшүмдөрү күчтөнүп алдыда жүргөн.
0: Быйыл жыл башынан бери тышкы сооданын жүгүртүлүү турпаты жакшы болуп, 4-айда мамлекетибиздин импорт экспорт окшош мезгилдегиден артуу ылдамдыгы 2 орунду санда артып, 3-айдагы алдыңкы статистикага салыштырганда дагы 6.5% артты. Ар кайсы райондук, ар кайсы тармактар алдыга өтүп күчүмшөп, универсал аргаларды жолго коюп, мамлекетибиз тышкы соодасынын арымалуусу күчтүү болду. Импорт экспорт ийкемдүүлүгү жана жашоо күчү толук айгинленди. Соода иштери министрлигинин эң жаңы жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл биринчи мезгилде мамлекетибиздин тейлөө импорт экспорт жалпы соммасы 1 822 900 000 000 юанга жетип, окшош мезгилдегиден 2.3% арткан. Мында экспорт 704 520 000 000 юан, окшош мезгилдегиден 11.2% арткан. Курулма жагынан караганда биринчи мезгилде маалымат жеткирүү жумшак деталь жана маалымат техника тейлөө кесибине өкүл кылган билим тыгыз тебиндеги тейлөөнү экспорттоо бир кыйла ылдам артууну сактап, артуу ылдамдыгы 6.1% болгон. Жеке маданият жана оюн зоок тейлөөсү акча мамиле тейлөөсүнүн артуусу эң тез, артуу ылдамдыгы айрым-айрым 25.6% жана 16.1% болгон. Жогору техника тейлөөсү санары тейлөөсүнүн бачым артуусу, жаңы сапатагы өндүрүш күчүнүн тейлөө соодасынын жогору сапаты өнүгүүсүнө жөндөм ыйгаруусунун чагылдырылышы. Бул мамлекетибиздин тейлөө соодасын билимдүү козголткуч күч кылуу тиби жана техникада жетекчилик кылуу тибине карай даражасын жогорулатууну бачымдатып жаткандыгынын белгиси. Мындан бөлөк мамлекетибиздин визасыз достор чамгарагынын уландуу кеңиришине эрчи, чекарадан айрылса таможуна базасын кайтаруу саясаты үздүксүз жакшыланып, ого бетер көптөгөн чет элдик саякатчыларды жүнгөгө келип саякаттап, соода менен алып урушууга электерди. 5-нчи айдын 4-нчү күнү саат 16:43 өткөндө Хунань, Чаңша, Люян шаары, Хуашиң, Салиот жасоо атуу чектүү шериктигинде өзгөчө оор жарылуу кырсыгы көрүлүп, 5-нчи айдын 8-нчү күнү саат 12:00 чейин кырсыкта 37 киши көз жумган, бир киши дарексиз жоголгон. Докторканада 51 киши дарыланууда. Башчы Ши Жинпингдин зарыл көрсөтмө рухун астайылдаштырып түзөлүштүрүү үчүн Зунли Ли Чан катарлуу борбор жетекчи жолдошторунун шилтеме талабына негиз мамлекеттин байланыштуу закон белгилемеси боюнча Гуюан кырсык текшерүү группасын куруп, чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги баш болуп, коом коопсуздук министрлиги, таможуна баш мекемеси, базар көзөмөлдөө башкаруу баш идарасы, мамлекеттик баш жумушчулар уюшмасы сыяктуу байланыштуу жактар катышып, Хунань, Чаңша, Люян шаары, Хуашиң, Салиот жасоо атуу чектүү шериктигиндеги 4-май өзгөчө оор чоң жарылуу кырсыгы жөнүндө текшерүү алып барды. 5-нчи айдын 8-нчү күнү түштөн кийин Гуюан, Хунань, Чаңша, Люян шаары, Хуашиң, Салиот жасоо атуу чектүү шериктигиндеги 4-май өзгөчө оор чоң жарылуу кырсыгын текшерүү группасы биринчи жолку жалпы мүчөлөр жыналышын ачты. Гуюан кырсык текшерүү группасынын башчысы, чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлигинин министри Жан Чыңжоң жыналышты башкарып, текшерүү орундаштыруусун жалпыга кулактандырып, кызмат талабын ортого койду. Жыналыш башталуудан мурда жыналышка катышкан баардык жолдоштор ордунда үнсүз туруп, Хунань, Чаңша, Люян шаары, Хуашиң, Салиот жасоо атуу чектүү шериктигинен 4-май өзгөчө оор чоң жарылуу кырсыгында көз жумгандарга үнсүз аза билдирди. Жыналышта мыналар бышыкталды. Кырсык текшерүү кызматы башчы Ши Жинпиңдин зарыл көрсөтмө рухун жана партия борбордук комитет Гуюандын чечим орундаштырууларын астайылсыз сүйлөштүрүп, илмий астайыл болуу, закон белгилемени негиз кылуу, чындыкты сүзүнөн издөө, чыныгы берекеттерге маани берүү жана төрттү коюп бербөө принциптери боюнча чындыкты айкын текшерип, маселени айкын текшерип, жоопкерчиликти айкын текшерип, жогору саясий жоопкерчилик сезими менен кырсыкты текшерүү кызматын жакшы иштөө керек. Ошону менен бирге жыналыш жергиликтүү өкмөттүн терең тажрыйба сабак алып, чечкин иш-чараларды колдонуп, тарсылдаа коопсуздугун көзөмөлдөө башкарууну күчөтүп, бир аркылуу башкаларын билүүн кайында түйүндүү салалардагы жашырын кырсыктарды текшерип жөнгө салууну жакшы кармап, өзгөчө оор чоң кырсыктардын көрүлүүсүнөн чечкин сактанып тосууну талап кылды. Гуюан кырсык текшерүү группасынын баардык мүчөлөрү, борбордук тартип текшерүү комитети, мамлекеттик ревизия комитети байланыштуу тармактарынын жооптуу жолдоштору жыналышка катышты.
1: Бүгүн өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги мамлекетибиздин кеме жасоо кесиби эң жаңы сандуу маалыматын жарыялады. Биринчи мезгилде мамлекетибиздин кеме жасап бүтүрүү мөлчөрү, жаңы тапшырып алган буйрутма мөлчөрү, колдоо бар буйрутма мөлчөрү үч чоң көрсөткүчү жер шаар боюнча алдында турду. Кеме жасап бүтүрүү мөлчөрүндө кеме жасоо кесбинин өнүм салыштырмасы чагылдырылган. Быйыл биринчи мезгилде мамлекетибиздин кеме жасап бүтүрүү мөлчөрү 15,680,000 тонна салмак болуп, окшош мезгилдегиден 46% арткан. Жаңсуу нан тоңдогу бул кеме заводунда жаңбыр калкыма ыңгайдагы суюк жаратылыштык газ жабдуусу бөлүктөрүн орнотуу баскычына кирди. Данакерлөө устаканасында бийиктиги 60 сантиметрге жетпеген машина адам данакерлөө тапанчасын булгалап, болот тактаны данакерлөөдү. Санарып тештирип, акыл жөндөмдөштүрүп, даражасын жогорулатуу аркылуу бул керкана калкыма ыңгайдагы суюк жаратылыштык газ жабдуусун чет элден үйрөлөп алуусун бузду.
0: Такта материал, куур материалынан төмөн температуралуу клапан жана үзүктүү жабдууларга чейин бышып жетилген чарба чынжырынын баардыгы жогору өнүмдү тең талаша алат. Ошондой эле толук чынжырлуу экология артыкчылыгын толук чагылдырды.
1: Быйыл биринчи мезгилде жаңдан кабылдаган буйрутма мөлчөрү 59,530,000 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 195,2% артты. Чоң типтеги кеме саласында ашаан чоң типтеги жермай кемеси, чоң типтеги автоунаа ташмалдоо кемеси жана 10,000 сандык даражалуудан жогору чоң типтеги нуюн сандык кеме буйрутмасынын эл аралык базардагы үлүшү орточо 90% ашты. Биринчи мезгилде жаңдан кабылдаган жашыл кеме буйрутмасынын эл аралык базардагы үлүшү 80,2%га жетип, суюктандырылган жаратылыштык газ сыяктуу көптүрдүү жашыл кеме тибин камтыйт. Ал эми келечек бир канча жылдагы өнүгүү ишенчин белгилөөчү колдоогу буйрутма мөлчөр жагында 3-айдын этегинече жүнгө кеме жасоочулугунун колдоогу буйрутмасы 322,300,000 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 43,6% артып, жер шаар базар үлүшүндөгү эл өз салыштырмасы 69,8%га жетет.
0: 8-нчү күнү түштөн мурда саат 10:40 өткөндөрдө Тенжоу 10 жүк ташуучу аалам кемесин учуруу милдети бүт райондун биригип машыгуусун уюмдады. Учурда учуруу милдетиндеги ар кайсы системанын байланыштуу жөндөмдөрү эбак текшерүүдөн өтүп, түрдүү учуруу дайындык кызматы бүттү. 01. Мен Вэнчаң. Бүт райондогу ар кайсы орундар 30 минутта дайындыкты бүтүргүлө. Бул жолку бүт райондо биригип машыгууда тең жоо 10 милдети тутандырып учуруудан башка сынакка катышкан системалар эң көп, машык каражаттары эң толук болгон бир жолку универсал электеме машык.
1: Бул Вэнчаң аалам иштер учуруу майданы тең жоо 10 милдетинин бүт район бирикме машыгы учуруу алдындагы эң акыркы бир жолку бүт каражаттуу универсал машык. Ар кайсы системалар бүт жүрүштө учуруу жүрүшүн электеп машыгат. Учурда кызматчылар жабдуулардын абалы туруктуу.
0: Тутандырылсын. Учуруу майдан системасынын жөндөмдөрүн өлчөп сынак кылуу, сандуу маалыматка өкүм кылып чечмелеп салыштыруу катаң өлчөм боюнча кулаштырылып, ар кайсы системалар арасындагы жалгоозунун шай келүү мүнөзү жана кызматтардын шайкештүүлүгү текшерилет. Бирикме машыктын шыдыр бүтүрүлүүсү ар кайсы системалардын учуруу алдындагы дайындык кызматтарды эбак жакшы иштегенин билдирет. Учурда мекендик пункттө бирикме толкусунун абалы жакшы, жүргүзүлүүсү туруктуу. Тең жоо 10дун жетип келүүсүн күтүп алуу үчүн бүгүн түштөн кийин фаза тескеп орбита өзгөртүп алып барып, тогушуп жалгоого жакшы дайындалды. Мекиндик пунктинде Шенжоу 21 милдетин аткарган 3 аалам учкучу да пункт ичиндеги заттык буюмдарды реттөө сыяктуу кызматтарды тартиптүү алып барды. Эми ушка жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын бүгүн соода иштери министрлигинин билишинче Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму APEC соода министрлер жыйналышы 5 айдын 22 күндөн 23 күнүнө чейин Сужоодо өткөрүлөт. Кезинде жыйналыш ачып жиберилген алдын мөлчөрдөгү боло турган район жана көп жактылуу экономика соода тартибин куруу сыяктуу талкуу темаларын эмерчиктеп терең талкуу жүргүзүп, 11 айдагы APEC жетекчилеринин бейрасмий жыйналышына экономика соода табылгаларын салым кошот.
1: 3-айлампа 6-түркүмдөгү борбордук

0: Миллиард 800 миллион юан окуудан мурдагы агартуунун өнүгүүсүн колдоо каржысын түшүрүп, өткөн жылдардагыдан 12 миллиард 560 миллион юан көбөйүп, 38% артты. Жергиликтин окуудан мурдагы агартуунун кароо окутуу акын кечирим кылуу саясатын бекемдеп жакшы сөйлөштүрүүсүн түйүндү колдойт. Жалпылай нарп жеткирүү мүнөздү байлык кемтигин толуктайт.
1: Бүгүн түштөн мурда 28037 жолку Жүнгө Европа кезекчи поезду Жыңжоо Путиэн бекетинен жолго чыгып, Германия Хамбургга карай жүрдү. Жүнгө Европа кезекчи поездунун жүргүзүлүүсү 130 000 кезектен ашып, жөнөткөн товар наркы 520 миллиард доллардан ашты. Учурда Жүнгөдөгү 129 шаарда Жүнгө Европа кезекчи поезду катталды. Европадагы 26 мамлекет 235 шаарга каттайт.
0: Жакында өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги 6G сынак жыштыгын иштетүү уруксатын расмий тастыктап, 6G жылыштатуу курбасынын бир бөлүк райондордо 6G герц жыштыгын иштетүүсүн колдоп, мамлекетибиздин 6G техникасын изилдеп өнүктүрүү, өлчөмдөштүрүп изилдеп жасоо жана чарбалаштыруу барышын бачым түртмөктөдү.
1: Мамлекеттик өлчөм комитети жакында 400 гектардуу зарыл мамлекет өлчөмүн тастыктап жарыялады. Бейдоо жол баштоо, машинадан, жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн салаларга, ошондой эле экологиялык чөйрө асыроо, коопсуз өндүрүш, айыл чарбаны өнүктүрүү сыяктуу жактарга катышты. Чарбанын жогору сапаты өнүгүүсүн түртмөктө, эл журчулуктун ден соолугу жана өмүрмөлүк коопсуздугун өлчөм түрөөчү менен кандайт.
0: Мамлекеттик тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитети ишканасы сыяктуу үч тармак жакында бирге акыл жөндөм тулкуларын калыпташтырып иштетүү жана жаңылык жаратып өнүктүрүүнү жолго коюу пикирин басып таратып, акыл жөндөмдү тулкуу өнүгүүсүндө коопсуз тизгиндөөгө боло турган калыпташкан тартипти жаңылык жаратууну кыймылдаткыч күч кылган асыгатма жетектеген негизги принципте бекем туруп, саясат закон белгилеме жана этика калыпташуусун бирдемче кемелдендирип, акыл жөндөмдү тулкунун укук чегин башкаруу сыяктуу кызматтарды айкын бекитти.
1: Бүгүн агартуу министрлиги сыяктуу 7 тармак биригип баш болуп өткөргөн 2026 жылдык жалпы эл өмүрлүк үйрөнүү кыймыл апталыгы Сузоодо башталды. 50 жогору окуу жай алгач түркүмдө 300 асыл сапаттагы санарып үйрөнүү байлыгын жарыялады. Мамлекеттик акылдуу тарбия берүүчү өмүрлүк үйрөнүү борбору 700 ашуун асыл сапаттагы сабакты чордонду жаңылады.
0: Бүгүндөн баштап мамлекетибиздин төртүнчү урпак өз билге ашаан өткөргүч квант компьютери Пэньюан Вуком 180 расмий торго жалганып жүргүзүлүп, жер шары квант эсептөө милдетин кабылдоону баштады. Буга жүктөлгөн квант эсептөө өзөк пластика, өлчөп тизгиндөө, чөйрө, тирек жана иштөө системасынан турган төрт алгылыктуу өзөктүү системанын баары бирдей бүт барышын өз билге жасап чыгып, мамлекетибиздин өз билге квант компьютер жасоо чынжыр жөндөмүн чордонду көрсөттү.
1: Жакында быйылкы тунугуш түркүмдөгү 150 ашуун Шизаң бөкөнү Көкшилдин соорусуна көчтү. Бул 2026 жылдык Шизаң бөкөнүнүн көчөсүнүн жалпы этке башталгандан дарек берет. Ар жылы 5 айдан 7 айгача Чинхай, Шизаң, Шинжаңдан келген ургаачы бөкөндөр нече 100 км жол жүрүп, Көкшил Жонай көлүнө барып төлдөйт. Жакын жылдардан бери Көкшил Шизаң бөкөнүнүн саны коргоонун алгачкы мезгилиндеги 20 000 жетпеген абалдан 70 000 ашуунга калына келди.
0: Орусия ордо калам Москвада Кызыл Аянтта аскер көрүк өткөрүп, ата мекенди коргоо согуш жеңишинин 81 жылдыгын эскерди. Аскер көрүккө катышкан Орусия зунтун Путин сөз сүйлөп, улуу ата мекенди коргоо согуш тарыхын эстеп бекем сактоо орусиялыктардын шаңдуу шан шөөкөтү. Совет элинин нацисттер талкуулоого көрсөткөн салымдары түгөлүк эсте сакталат деди. Быйылкы аскер көрүк оор типтеги жабдууларды көрсөтүүнү орундаштырбады. Жөөчөндөр чарчы отряды жана өзгөчө өнөрлүү укчу отряд аскер көрүктөн өттү. Ошол күнү Путин дагы Кызыл Аянт айланасына жайгашкан наамсыз каармандар көрүстөндүгүнө гүл тартуулады.
1: АКШ зунтуңу Трамп 8-нчү күнү мындай деди. Эгер кырдаалда илгерлөө болбосо, АКШ жак Хормуз деңиз кысыгында камалып калган пароходдорду таракайлаштырууну максат кылган эркин план аракетин кайра баштоосу, анын үстүнө мурдакы план негизинде башка чараларды көбөйтүүсү мүмкүн. Андан башка АКШ борбордук кулбашчылык штабынын 8-нчү күндөгү маалыматына негизделгенде, АКШ армиясы ошол күнү Оман колтугунда АКШнын тороо буйругуна кайчылык кылган Ирандын буюм жүктөлбөгөн 2 май пароходуна угатып, аны жүрүү жөндөмүнөн айырган. Иран маалымат аразыларынын 8-нчү күнү армия жак маалымат ишмеринин сөзүн накыл келтирип кабарлоосуна негизделгенде, АКШнын Ирандын май пароходуна карата куралдуу аракет колдонуусунан кийин Иран куралдуу күчтөрү АКШ жактын согуш токтотуу келишимине кайшы кылмышына карата угатып кайтарма сок курган. Иран тышкы иштер министрлиги жак ошол күнү мындай билдирди. Парс колтугу жана Хормуз кысыгынын учурдагы кооптуу кырдаалы АКШнын законго кайшы жоругу менен аскер иштер тобокелчилигинин тикелей акыбети. Иран тышкы иштер министрлиги дагы мындай деди. Иран куралдуу күчтөрү кырдаалга тыгыз көңүл буруп, зарылчылдык болсо ар кандай чапкынчылыкка бүт күчү менен кайтармасы окурат. БМУ баш катчысынын орун басар билдирүүчүсү Хак 8-нчү күнү мындай деди. БМУ баш катчысы Гутерес Хормуз деңиз кысыгында көрүлгөн согушуу иштерине көңүл бура турганын билдирип, кезектеги кырдаалды басаңдатуунун алгылыктуу учурунда турганын бышыктады.
0: Эми назарыңыздар эл аралык кучкай жаңылыктарда болсун. БМУ аштык жана айыл чарба уюму 8-нчү күн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, энергия өздүк наркынын жогорулоосу жана орто чыгыз согуш иштеринен келип чыккан жүк ташмал үзүлүп калуусунун таасирине учурап, 4-нчү айдагы БМУ аштык жана айыл чарба уюмунун азык түлүк баа көрсөткүч алдыңкы статистикага

0: салыштырмалуу 1,6 пайыз жогорулаган. Бул аталган көрсөткүчтүн уландуу 3 ай жогорулоосу эсептелет. БМУ аштык жана айыл чарба уюму дагы 2026 жылдык жер шар буудай түшүм мөлчөрү болжомун кичине төмөндөттү.
1: Германия Федерациясы статистика идарасы 8-нчү күнү жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 3-нчү айда Германиянын АКШга экспорттоо суммасы алдыңкы статистикага салыштырмалуу зор даражада 7,9 пайыз төмөндөп, окшош мезгилдегиден 21,4 пайыз төмөндөгөн. Германиянын 3-нчү айдагы өнөр жай түшүмү алдыңкы статистикага салыштырмалуу 0,7 пайыз төмөндөгөн. Германия экономика саласындагы ишмерлердин талдоосунда көрсөтүлүшүнчө, АКШнын таможня базы саясаты Германия АКШ соода байланышына таасир көрсөткөн.
0: Англия 7-нчү күнү жергиликтүү шайлам өткөрүп, Ингланд районуна катыштуу жергиликтүү парламент мүчө мандаты, ошондой эле Скотланд парламенти жана Велес парламентине катыштуу парламент мүчө мандаты 5000ге жуук болгон. Англия маалымат аралчыларынын кабарына негизделгенде, бүгүн саарга чейин Ингланд райондогу бийлик аткаруучу партия Жумушчулар партиясы 1400ден ашуун мандаттан айрылып, дагы бир саясий партия Англия Слаат партиясы 1400ден ашуун мандатка ээ болуп, бир секирек менен жергилик саясий талкуусундагы негизги жетектөөчү саясий партияга айланган. Англия баш вазири Стармер ошол күнү Жумушчулар партиясы жергиликтүү шайлоодо жеңилишке учуруусунда жоопкерчилик үстүнө аларын, бирок кызматтан суранбай турганын билдирген.
1: Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун 8-нчү күнү кечки бир билдирүүсүндө ошол күнгө чейин Хондиос номерлуу пароходдо жалпы 8 ноокас маалымдалып, 6 киши хантан вирусу менен жугумдалганы бекитилген. Мында 3 киши көз жумган. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун билдирүүчүсү Линдемер мындай билдирди. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму көп мамлекеттин саламат сактоо тармактары, ошондой эле Европа оорунун алдын алып түзгөндө борбору сыяктуу аппараттар менен тыгыз кызмат ташууда. Линдемер мындай билдирди. Хантан вирусу адамдар ортосунда оңой тарабайт. Бул жолку илдеттин жалпыга болгон опурталы аябай төмөн.
0: Европа ынтымак климат күзөтүү өлчөө аппараты Коперник климат өзгөрүүсү тейлөө идарасы 8-нчү күн жарыялаган жалпыга билдирүүсүндө көрсөтүлүшүнчө, 2026 жылы 4-нчү айда бүт жер шары уюл сыртындагы деңиз чөлкөмүндөгү деңиз океан бетинин орточо температурасы 21 Цельсий градуска жетип, окшош мезгилдеги тарыхтагы экинчи жогору деңгээлге жеткен.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орнотуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламат болуңуздар.

урматтуу каармандар, жан дүйнөңүздөр сүйүүдөн кубат алып, ар бир күнүңүздөр сүйгөн жарыңыздар менен шанга бөлөсүн деген ак тилектин коштоосунда Бурулай Жулук кызынын аткаруусундагы Суранам деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Кемтер Кужуруулу, обонун жазган Амыржан Таабалдуу.

урматтуу угармандар, сагынуу жүрөктүн үнү, көңүлдүн күйүсү. Эми казакча «Сагын мени» деген ырды Даму Долданын аткарсында угуңуздар.

урматтуу угармандар. Берибиздин соңку минуттарында көркөм өнөр сахнасы берибизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Айгүл Токтоналы кызынын аткаруусундагы Мендеки сага өтүнүч деген ырды элек катары сунабыз. Сөзүн жазган жана оонун жазган Турсунбек Турсуналы болду.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу каармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусалы радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-нче айдын 10-нчу күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 3-нчу айдын 24-нчу күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттуу, табанын температурасы 18 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус, ысык. Батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы жакында Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш бийин тууанды көзөмөлдөөнү козготуу жыйыны Өрөмчүдө ачылды. Чаншожаң орун алуу козготуу алып барды.
1: 15-5 жылдык жоспор мезгилинен жакшы башталып, Арыш таштоосу боюнча Шинжаң атайын майдан акпарат жарыялоо жыйыны Өрөмчүдө өткөзүлдү.
0: Автоном районубуз коопсуз серпилгичтүү замандашкан суу тоору системасын курууну бачымдатып, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө суу кыймылдаткыч күчүн кошту.
1: Илагазак автоном областы электр зарядтоо негизги жабдууларын жайгаштырууну иштиктүү кылдаштырып, жашыл сапарга чыгуу жаңы аракет энергиясын чыйра алды.
0: Жер жерлери Шинжаң ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы маданият саякат жеңилдик берүү чоң белегин алып чыгып, жарыш агым мөлчөрүн керектөөнүн артуу мөлчөрүнө айлануусуна демөөр болду.
1: Баш жай мезгилинде Хотендин көп жерлериндеги Көрк районунда саякатчылар агымы сызыл артып, маданият саякат жоролушкан жаркын түйүндөр арт-артынан жарыкка чыкты. Эми толук мазмундарын угасыздар. Борбордун экологиялык чөйрөнү коргоо көзөмөлдөсү алып барылууда.
0: Станциябызга бары. Партия 20-нчу курултай жана партия 28-эктүү борборду комитетинин бир канча жолку жалпы жыйын рокун тереңде изилдештирип, 4-нчү жалпы жыйын орундаштыруусун астайыл жүзөлөштүрүп, Ши Цзиньпиң экология маданилиги идеясы жана башчы Ши Цзиньпиңдин зарыл жол жобо тастыктарынын рокун изилдел жүзөлөштүрүп, партия борборду комитет Ковяндын тастыктоосу аркылуу 28-эктүү борборду комитети экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөө кызматына жетекчилик кылуу группасы жыйын рокуна негиз борбордун 7-нчи экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөө группасы жакында Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш бийин тууандан орун алып, экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөөнү улаш айдырды. 5-нчи айдын 9-нчу күнү көзөмөлдөө боюнча орун алуу козготуу жыйыны Өрөмчүдө ачылды. Көзөмөлдөө группасынын башчысы Фан Жонлин көзөмөлдөө кызматын жакшы иштөө боюнча сөз сүйлөдү. Шинжаң Уйгур автоном райондук парткомунун шужиси, Шинжаң өндүрүш курулуш бийин тууан парткомунун биринчи шужиси, биринчи жыңвыйы Чаншожаң орун алып көзөмөлдөөнү козготту. Фан Жонлин мына буларды көрсөттү. Жолдо Ши Цзиньпиңди өзү кылган партия борбордук комитети экология маданилик курулушу жана экологиялык чөйрөнү коргоого өзгөлөө маани берип, экология маданилик курулушун 5:1 толкулаштыруу жалпы толку жайгаштыруусун биринчи пландап, жылыштатуу жана 4 жалпы бетке стратегиялык орундаштырууну шайкешип, жылыштатуунун зарыл мазмуну кылып, мамлекетибиздин экология маданилик курулушу жана экологиялык чөйрөнү коргоодо тарыхый мүнөздүү, борлуш мүнөздүү, жалпы кырдаал мүнөздүү өзгөрүш болуусун төртмөктөө керек. 2025-нчы жылы 10-нчу айда партия 28-эктүү борбордук комитети 4-нчү жалпы жыйыны Бийжинде ачылып, Жөңгө коммунисттик партиясы борбордук комитетинин эл чарбасы жана коом өнүгүүсүнүн 15-нчи 5 жылдык жоспорун түзүү жөнүндөгү сунушу карап чыгылып кабылданып, жашыл өнүгүү жөңгөчү замандаштыруунун айкын түпкүтүсү экени, тонок суу жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп көмүртек кошкуч кылын кое берүүнүн чокун аркы, көмүртек кошкуч кылын нейтралдаштырууну жетекчи кылып, көмүртек кошкуч кылын азайтуу, булгануун азайтуу, жашылдыкты кеңертүү, арттырууну шайкештүү жылыштатып, экология коопсуздук калканын бекемдеп жашыл өнүгүү аракет энергиясын күчөтүү ортого коюлду. Ошону менен бирге 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги жашыл өнүгүү саласындагы ой өрүш жана зарыл кызматтар айкындаштырылып, жолдо Ши Цзиньпиңди өзү кылган партия борбордук комитеттин экология маданилик курулушуна өзгөлөң маани берүүсү жана стратегиялык жоспору толук чагылдырылып, жаңы доор жаңы сапарда экономика коомдун өнүгүүсүндөгү жалпы беткей жашылга тип өзгөртүүнү бачымдатып, кооз жөнгө курулушун жалпы бетке жылыштатууга алга илгерилөө багытын көрсөтүп берди. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү башчы Ши Цзиньпиң өзү пландап, өзү орундаштырып, өзү төртмөктөгөн оорчундуу түзүлмөдө жаңылык жаратуу жана оорчундуу ылаат иш чарасы. Ши Цзиньпиң экология маданилиги идеясын изчил жүзөлөштүрдөгү күчтүү чара, нактылуу чара жана түзүм камсыздоосу саналат. Башчы Ши Цзиньпиң көзөмөлдөөнүн ар бир ачкычтуу алкагы, ачкычтуу мезгилинде рол кармап багыт көрсөтүп, алга илгерилөөгө жетектеп, жерлелеш зарыл жол жобо тастыктарды чыгарып, Көзөмөлдөөдү колго келтирген жетишкендиктерди толук турактандырып, партиянын экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө кызматына жетекчилик кылуусунда бекем туруп жана күчөтүп, көзөмөлдөөнүн өткүр кылыч ролун сызыл көрсөтүп, жоопкерчилик түзүү менен турган бул чүлүктү бекем кармап, партия борбордук комитеттин экология маданилик курулушу чечим орундаштырууларын аткаруу курбатын өстүрүүнү баса көрсөттү. Зонли Ли Чиан, орун басары Зонли Дин Шуэ Чиан дагы көп жолу көзөмөлдөө кызматына айкын талаптарды ортого койду. Саясий ордун бирдемдүү өстүрүү партия 20-чы курултай жана партия 20-чы кезектүү борбордук комитеттин бир канча жолку жалпы жыйын рокун тереңдетип, 4-жалпы жыйын орундаштыруусун астайыл жүзө

0: 1656. Атайын почтоо катсандыгы, Шинжаң Уйгур автономия району Үрүмчү шаары А454 номерлуу почтоо катсандыгы. Көзөмөлдөө группасынын маалымдоо телефон кабылдоо убакты ар күнү саат 10:22 чейин. Партия борбордук комитет Ковьяндын талабы жана көзөмөлдөө группасынын кызмат жоопкерчилиги боюнча борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын негизинен Шинжаң Уйгур автономия району жана Шинжаң өндүрүш курулуш бийтуанынын экологиялык чөйрөнү коргоо жагында келген кат, телефон, арыздоо маалымдоосун кабылдайт. Башкы кабылдоо чөлкөмүнө таандуу болбогон арыздоо, маалымдоо маселесин белгилеме боюнча көзөмөлдөнү кабылдаган жерден бир жактылуу кылуусуна өткөрүп берет.
1: Станциябыз кабары кечээ 5-нчи айдын 9-нчу күнү 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштоого арыш таштоо Шинжаң атайын майдан акпарат жарыялоо жыйыны Үрүмчүдө өтүп, Шинжаң Уйгур автономия райондун эл чарбасы менен коом өнүгүүсү 15-5 жылдык жоспор программасы чечмелеп түшүндүрүлүп, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги Шинжаңдын экономика коом өнүгүү нишаны жана түйүндүү милдеттер сыяктуулары тааныштырылды. Автоном райондук парткомдун орун басары Шудеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз катыштары кабарчылардын суроолоруна жооп берди. Эркин Тунияз мындай деди: Баш Шужи Ши Цзиньпин Шинжаң кызматына өскөлөң маани берди. Айрыкча былтыр баш Шужи өзү баш болуп борбордун өкүлдөр тобун баштап, автоном район курулгандыгынын 70 жылдыгын куттуктоо кыймылына катышып, зарыл сөз сүйлөп, зарыл жол жоболорду берип, Чуңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгуу зарыл куттуктоо катын жазып, Шинжаңга 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн ыйгарып, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги түрдүү кызмат жакшы иштөөнү түпкү моюн сунуу принциби менен камдап, күчтүү аракет энергиясын кошту. Шинжаң өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүүсү эң чоң, ар улут калкы чыныгын арыпка эң көп ээ болгон тарыхый мезгилге арыш таштады. Эркин Тунияз мындай деди: 15-5 жылдык жоспор мезгилинде биз баштан бойго Ши Цзиньпин жаңы доору жүнгөчү социалист медиасын жетекчи кылууда бекем туруп, экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанын бекем кармап, Чуңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем имерчиктеп, Чуңхуа улуту ортоктук тулку курулуш жылыштатып, Шинжаңды закон аркылуу башкаруу, Шинжаңды ынтымакташтырып туруктуулаштыруу, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу, элди байытып Шинжаңды гүлдөндүрүү, узун мезгил Шинжаң курууда бекем туруп, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, кызматтарды жүзөлөштүрүүнү бекем кармап, бүт мамлекет менен тең арымда социалисттик замандаштырууну негизинен ишке ашырууда чечүүчү мүнөздү илгерилөөгө кол жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылабыз. Эркин Тунияз мындай деди: 15-5 жылдык жоспор мезгилинде биз баштан бойго туруктуулукту башкы орунга коюп, коопсуздукту бекем кайтарууну эмерчиктеп, Шинжаңдын коом жалпы кырдаалы сызыл туруктуу, узун мезгил туруктуу болуусун сактап, мамлекеттин жогорапиялык коопсуздугун коргоонун стратегиялуу калканын жаратабыз. Баштан бойго негизги линияны бекем уютуп, чын жүрөктөн моюндоону арттыруун эмерчиктеп, Чуңхуа улуту ортоктук тулку таанымын формалуу, таасирдүү, берекеттүү бекем уютууга күч салып, киши көңүлүн уютуу менен бирге күч чогултабыз. Баштан бойго стратегиялуу берекет кубат ыйгаруу, чоң кырдаалга тейлөө жүргүзүүнү эмерчиктеп, Шинжаңдын партия жана мамлекет жалпы кырдаалындагы координат ордун төп таап, чөлкөмдү шанга бөлүү аркылуу жалпы кырдаалды жаркытуубуз керек. Баштан бойго шахмат көзүн чыйралтуу, шайкештүү өнүгүүнү эмерчиктеп, түштүк Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө таасир көрсөткөн терең катмардагы маселелерди сызыл чечүүбүз керек. Баштан бойго экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүүнү эмерчиктеп, экологиялык чөйрөнү коргоп, жөнгө салууну күчөтүп, жашыл төмөн көмүр текти Шинжаңдын өнүгүүсүндөгү эң жарык түскө айландыруубуз керек. Баштан бойго эл турмушу баардан зарыл, бакытты арттырууну эмерчиктеп, ар улут калкынан сайын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимине ээ кылуу керек. Жарыялоо жыйынында Эркин Тунияз, автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, автоном райондун дайымдуу иштери боюнча орун басары төрагасы Жаң Еңчүн, автоном райондун байланыштуу тармактарынын жооптуулары менен айрым-айрым Чуңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуу, мамлекеттик асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү зарыл камдоо базасын куруу, Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрө оочасын жаратуу, мамлекеттин энергия байлыгы коопсуздугун

0: Камсызды. Эл турмушун сызыл жакшыртуу, сылатты жалпы өткөй тереңдетүү, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн жетиштирүү, Шинжаңды саякат аркылуу гүлдөндүрүү стратегиясын жолго коюу, түштүк Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсү, экология, маданийлик курулушу сыяктуулар боюнча кабарчылардын сураган суроолоруна жооп берди.
1: Кечээ 5-нче айдын 9-нчу күнү өткөрүлгөн 15-нчи 5 жылдык жоспордун жакшы башталуусун арызташтоо Шинжаң атайын майдан акпарат жарыялоо жыйынында Борбор жана автоном районунун негизги маалымат аралжылары, ар кайсы аймак, облас, шаарлардын жуурулушкан маалымат аралжы, Борбордон келген 71 кабарчы жумукалуу ортоктолку таанымын бекем уютуу, кесип өнүгүүсү, түйүндүү салалар ысылааты, маданият саякаттын жуурулушуусу, эл турмушун камсыздоо сыяктуу түйүндүү салаларды эмээрчиктей, кызуу маанайда суроо коюп терең өзара таасирлешти. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Яңжу, Ли Яңдардын кабарын угасыздар. Шинжаң радио телевизия станциясынын кабарчысы 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном район түйүндүү салалар менен алгылыктуу алкактарда кысылаатты тереңдетүүгө кантип үйрүлүп, түзүлмө механизм кедергисин жоюп, өнүгүүдөгү ички кыймылдаткыч күч менен жашоо күчүн үзгүлтүксүз күчөтүп, экономика коом өнүгүүсүн бекем кепилет менен камдай алат деп суроо койду. Акпарат жарыялоо жыйынында автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети партия группасынын шужиси, орун басары мудуру Ван Хуа кабарчынын суроосуна жооп берип, 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң мамлекет боюнча бирдикке келген чоң базарга иштиктүү жуурулушуп, кедергилерди бузуп жолдорду шыдырлаштырып, экономиканын айланмалуу чоң күрөө тамырын шыдырлаштыра турганын билдирип мындай деди. Биз соодагер чакырып каржы киргизүү, кырдар чакыруу кырдар болуу, карханаларга чатыштуу закон аткаруу сыяктуу түйүндүү салаларга үйрүлүп, мамлекет боюнча бирдикке келген чоң базар курулушуна кайчы жоруктарды ээттеп чөнгө салабыз. Тижара соода чөйрөсүн кылдаштыруу, өткөлүн ат салуу аракетин жолго коюп, коомду жөнгө салуу берекетин өстүрүп, Шинжаңды каржы салып кесип күлдөндүрүүдөкү көрдүү топурак, жаңылык жаратуудакы көрдүү топуракка айландырып өнүгүү бирикмек үчүн уютабыз. Борбордук радио телевизия баш станциясы Шинжаң баш пунктунун кабарчысы Лю Фэй бул жолку акпарат жарыялоо жыйыны жаңы доор партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги Шинжаңдын өнүгүү жоспорун анык сызып бергенин, андан терең шыга алганын билдирип мындай деди. Акпарат жарыялоо жыйыны өнүгүү планын анык сызып, Шинжаңдын 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн такканчыктап, мамлекеттин өнүгүү чоң кырдаалына жуурулушу партия борбордук комитеттин терең маани берүүсү менен бөт Шинжаңда каарылуу журчулугунун эпкиндүү алгалаган сымбатын көрсөтүп берди. Эл гезитканасы Шинжаң бөлүмчөсүнүн кабарчысы Ардак Таберик мындай деди. Жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн жетиштирип, жаңыдан гүлдөнгөн кесиптери жарыш жолун жайгаштыруу, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн төртмөктөрүн зарыл мотору. Бүгүн акпарат жарыялоо жыйынында мен дагы бул жакты эмээрчиктей суроо койдум. Шинжаңда туруштуу Борбор аралжы курал катарында биз кийинки карымда Шинжаңдын жаңыдан гүлдөнгөн кесип саласындагы үч түйүндүү салаага, алдыңкы катардагы жабдууларга, төмөн мейкиндик экономика жана жаңы материалдарга түйүндү көөн буруп, жаңы доордогу Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүү аңгемелерин чымырканып баяндайбыз. Эл турмушу бакытын арттыруу өнүгүүнүн түпкү нишаны. 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз жумуштандырууну туруктандыруу, кеңейтүү, жалпылык дээлүүнү кылдаштыруу, коомдук камсыздандырууну күчөтүү жагында сызыл күч чыгарып, жалпыга нарыктуу негиздик, эң төмөн чегине кепилдик кылуу мүнөздүү эл турмушу курулушун жакшыртат. Санжо областтык жуурулушка маалымат аралжылары борборунун кабарчысы Каң Явый мындай деди. Жыйындан кийин менде бул жолку акпарат жарыялоо жыйынынын өзөктүү мазмунун журчулук угуп түшүнө ала турган, көргүсү келе турган, жуурулушкан маалымат аралжы түшүмүн айландырып, саясатты тереңдей түшүндүрүүнү түйүндү жакшы иштеймин. Ошондой эле камерадан ойдокудай пайдаланып, жакшы үгүттөп кабарлап өнүгүү өзгөрүшүн көңүл коюп эстелик алып, 15-нчи 5 жылдык жоспордун кооз планынын арлуу журчулугу сезине ала турган бактылуу турмушка чыныга айландырабыз. Акпарат жарыялоо жыйынында автоном районубуздун 14-нчү 5 жылдык жоспорунун нишан милдеттери жеңиштүү аяктап, район жалпы түшүм наркы жылына орто эсеп менен 5.9%, шаар айыл тургундардын киши башына туура келе турган кирешесинин айрым-айрым 5.3%, 8.1% артканы, Шинжаң өнүгүүсү жакшы, өзгөрүшү эң чоң, арлуу журчулугу эң көп нарп ала турган тарыхый доорго кадам таштаганы тааныштырылды. Автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети экономика изилдөө академиясы экономика изилдөө ордунун башчысы Чимбо кабарчыга, эгер 14-нчү 5 жылдык жоспор мезгилиндеги Шинжаң өнүгүүсүнүн өзөгү негизин түптөө, кыскалыктарды толуктоо десек, анда 15-нчү 5 жылдык жоспор мезгилиндеги өзөктүү милдет сапатты жогорулатуу, аракет энергиясын арттыруу экенин айтып мындай деди. Бул жолку жоспордо анык иреттелгени жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдү жетиштирүү, жөрөлгөлүү кесиптерди өзгөртүп куруу, даражасын өстүрүү, жаңадан гүлдөнгөн кесиптерди жетиштирүү, зоройтуу, келечек кесиптерди көрөгөндүк менен жайгаштырууну ансайын баса көрсөттү. Санариптүү Шинжаң стратегиясы менен жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин терең жолго коюп, миңдеген кесип салаага жан жактуулук кубат ыйгаруу, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдүн өнүгүүсүн түртмөктөө аркылуу жалпы толкулуу коомдук өндүргүч күчтөрдүн деңгээлин өнүмдүү өстүрүп, жогору сапатта өнүгүү, жогору сапаттуу турмуш жагында белги мүнөздү жетишкендиктерди колго келтирип, социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашырууда чечүүчү мүнөздүү илгерилөөлөргө кол жеткизүүгө чыныгы кепилдик кылабыз.
0: Эми станциябыздан жоспордо бекитип, жаңы сапарды баштап, чымырканып нактылуу иштеп, келечекке аттаналы деген Шингуаң тез бааламасын угасыздар.
2: Кечө, 5-нчи айдын 9-нчу күнү.
0: 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинин башталуусу боюнча Шинжаң атайын майдан акпарат жарыялоо жыйыны өз маалында өтүп, Шинжаң Уйгур автоном районунун эл чарбасы жана коом өнүгүүсүнүн 15-нчи 5 жылдык жоспор программасын системалуу чечмелеп түшүндүрдү. Алдыңкыларга мурагерлик кылып, кийинкилерге уланта турган ачкычтуу 5 жыл катары 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгили Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө зарыл оңут мезгили. Жоспор программасы мамлекеттин ажаты, Шинжаңдын курбаты,

0: күрөш өнүн дал маала. Бүт автоном райондо жогордан төмөнгө чейин сөзсүз түрдө көңүлдү уютуп күчтү топтоп, чыныгы кармап нактылуу иштеп, улуу жоспорду кооз, реалдыкка айландырып, чуңгочо замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндүк жаңы барагын чымыркана жазат.
1: Станция узгалары. 5-нчи айдын 8-нчи күнү автоном райондун 14-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитети 78-нчү улкуу модурлар жыйынын ачышты. Жыйында автоном райондун 14-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 29-нчу улкуу жыйынын 5-нчи айдын 20-нчү күнүнөн 21-нчү күнүнө чейин Үрүмчүдө ачуу чечим кылынды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумре Тобул жыйынды башкарды. Жыйында автоном райондук 14-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитети 29-нчу жолку жыйынынын каралма тартиби сунуш долбоору карап чыгылды. Туруктуу комитеттин 29-нчу улку жыйынында автоном райондук мүлк башкаруу низамына түзөтүү киргизүү, сунуш долбоорунун 3-нчү улку карап чыгуу талкуу долбоору, автоном райондун пахта сапатын илгери сүрүү низамы сунуш долбоорунун түзөтүү нускасы карап чыгылат. Автоном райондук эл өкмөтү карап чыгууга сунган автоном райондун жогору темптүү таш жол низамы сунуш долбоору, автоном райондун шаар шаарчыларды жылуулук менен камдоо низамы сунуш долбоорунун талкуу долбоору карап чыгылат. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитеттин модурлар жыйыны карап чыгууга сунган автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин айрым айыл шаарчылардын кезек алмашуу шайлоосунун убактын теңшөө жөнүндөгү чечим алгачкы долбоорунун талкуу долбоору карап чыгылат. Боортала Мунгул автоном областы эл курултай туруктуу комитети тастыктоого сунган Боортала Мунгул автоном областы эл курултай туруктуу комитетинин талкуу иштер эрежеси, Байынгула Мунгул автоном областы эл курултай туруктуу комитети тастыктоого сунган Байынгула Мунгул автоном областы эл курултай туруктуу комитетинин Корла шаарынын шаар районунда ит багууну башкаруу низамына түзөтүү киргизүү жөнүндөгү чечими, Казал Суу Кыргыз автоном областы эл курултай туруктуу комитети тастыктоого сунган Казал Суу Кыргыз автоном областынын орто майда карханалардын акчаны жана дыйкан жумушчулардын майынасын артка создуктуруунун алдын алуу жана жөнгө салуу низамы текшерилет. Автоном райондук эл өкмөтүнүн автоном райондун даарылуу камсыздоо кызмат абалы, автоном райондун 2025 жылдык чөйрө абалы жана чөйрө коргоо нишанын бүтүрүү абалы жөнүндөгү докладты сыяктуулар угулат жана карап чыгылат. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети закон аткарууну текшерүү группасынын автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин жаңы доор прокуратура органдарынын закон көзөмөлдөө кызматын күчөтүү жөнүндөгү чечиминин жолго коюлуу абалын текшерүү жөнүндөгү доклад угулат жана карап чыгылат. Автоном райондук 14-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитети өкүлдөр толумдуулугун текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрүнүн өкүлдүк толумдуулугу жөнүндөгү доклад угулат жана карап чыгылат. Кадрлар иштери боюнча милдетке коюу, милдетинен калтыруу иштери карап чыгылат. Жыйында дагы башка каралмалар карап чыгылды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басар модурларынан Ваң Миншан, Лининг Пинг, Пинг Шинлай, Ваң Гуохэ, Мамытмен Кадыр, Анвер Турсун, Суң Яджун, баш катчысы Ваң Жиан жыйынга катышты.
0: Быйыл автоном районубуз жыл бою суу иштери туруктуу мүлкүнө 40 миллиард юандан ашуун каржы салууну бүтүрүү нишанын бекитип, торго жалгоо, торду толуктоо, желени күчөйтүүдөн турган суу тору курулушу чоң планын жумуш алып баруу чертежине чыныгы көрүнүшүнө айландырып, коопсуз ийкемдүү замандашкан суу тору системасын курууну бачымдатып, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө соолбоз суу кыймылдаткыч күчүн кошмой болду. Эми станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угасыздар. Учурда Бай ооданы Булуң айылынан суу тескөөчү суу сактагыч курулушу бачым жылыштатылып, курулуш нак майданында абдан кызыган көрүнүш жарыкка чыкты. Казуу машинасы, жол таптоо машинасы күркүрөп иштеп, ташымал автоунаалары ары бери токтобой жүрүп, курулушчулары жумуш алып баруунун алтын мезгилин колдон бербей, курулушту бар күчү менен жылыштатып, түрдүн маалында бүтүп, ролун көрсөтүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Хубэй, Шүйзуң, суу иштери суу электр курулушу жарнак чектүү шериктигинин түрү орун басары директору Сыңшы Ли мындай деди. Түргө жогору каркын мезгилинде 400-дөн ашуун адам, 100-дөн ашуун машина жабдуусун иштетүү күтүлүүдө. Түрү бөлүмү курулуштун сапат өткөлүн бекем кармап, жумуш алып баруунун алтын мезгилин бекем кармап, басымдуулук менен илгерилеп, курулушту бар күчүбүз менен бачымдатып, 10-нчу айда суу сактагычтын чыныгы тулкусу бүтүп, суу сактоону ишке ашырууну чымырканып колго келтиребиз. Бай ооданы чек арасы ичинде Музарт дарыясы, Кызыл дарыясы сыяктуу 5 негизги дайра бар. Тезгиндөө мүнөздүү суу иштери түйүнү кемчил болгондуктан жогору агымдан келген сууну сактап калуу кыйын болгон. Жалпы 374 миллион юан каржы салынган Булуң айылындагы суу сактагыч курулушу как ошол кыйын маселени чечүүнүн ачкычы. Бай оодандык суу байлыгы башкы пунктинин орун басар пункт башчысы Ли Юлин бул курулушта түздүктүн геологиялык шартынан

0: бердик менен пайдаланып, жалгап өтүштүрүү ой өрүшүн колдонуп, Капсалаң дарыясы менен Телбүчүк дарыясынын суу кайнарын суу сактагычка баштап кирип, суу баштоо, суу сактоо, суу тескөө, суу коё берүү бир толкулашкан суу иштери торун кура турганын тааныштырып мындай деди. Түрү курулуп бүткөндөн кийин суу үнөмдөө, суу сактоо, сууну тескөө, дыйканчылык сугаты, өнөр жайды суу менен камдоо сыяктуу ролдорду аткарып, райондук суу байлыгын жайгаштырууну бирдемчи кылдаштырып, суу камдоону камсыздоо курбатын жогору көтөрөт. Андан сырт, аталган курулуштагы акыл жөндөмдөшкөн башкаруу системасынан пайдаланып, суу байлыгын төп тескөө жана жогору берекетте пайдаланууну ишке ашырып, курулуштун универсал берекетин эң чоң чектеп көрсөтөт. Быйыл автоном районубуздун суу иштери туруктун мүлкүнө салган жалпы каржысы 40 миллиард юандан ашары күтүлүүдө. Негизинен селден сактанып апатты азайтуу, суу экологиясын калыбына келтирүү, айыл кыштактарды суу менен камдоону камсыздоо сыяктуу оор чындуу салаларга жайгашкан. Жаз киргенден бери Шиехо шаары Батыш Телке районунун айыл кыштактарды суу менен камдоону камсыздоо курулушунда жумуш калыбына келтирилди. Бул курулушка жалпы 129 миллион юан каржы салынган. Негизги курулуш мазмуну болсо 74,73 километр суу камдоо куруу торун жаңыдан куруп, басым азайтуу көлчөгү, тээк кудугу, суу бөлүштүрүү кудугу, агым мөлчөрү кудугу сыяктуу ар түрдүү куур линиясы имаратынан 529 телегейлештирип курулат. Түрү болжол менен 2026 жылы 10 айдын 20 күнү бүтөт. Шиеху шаардык суу менен камдоо суу чыгаруу чектүү жооптуулук шериктигинин башкы директору Тайгуаң Юң мындай деди. Биз сапат коопсуздук өткөлүн катаң эгерип, алгылыктуу жумуш тартиби, түйүндүү орундарды башкарууну күчөйтүп, Шиеху шаарынын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүсү жана экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн бекем ары күчтүү суу иштери тиреги менен камдайбыз. Статистикага караганда, 4 айдын 30 күнүнө чейин автоном районубузда суу иштери курулушу боюнча жалпы 264 түрдө жумуш башталып жана жумуш калыбына келтирилип, көлөмү абдан зор, нарп жеткирүүсү узакка чейин болгон суу иштери курулуштары Тянь-Шандан түндүк түштүгүндө жалпы бетке кызуу жүрүп, суу иштери торун карапайым калкка бакыт жарата турган бакыт торуна бачым айландырууда. Автоном райондук суу иштери назаратынан башка экономисти Ван Рон мындай деди. Дагы да көп коомдук капиталды эликтирип, дагы да көп карханаларды суу иштери негизги жааптуу курулушуна өбүлгө боло турган кылып, артынан 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги жалпы толкусу 316 миллиард 600 миллион юандык каржы салуу милдетин аткарууну түртмөктөйбүз.
1: Иле Казак автоном областы электр зарядтоо негизги жабдуулары жайгаштыруусун иштиктүү кылдаштырып, шаар айылдык аттаган оңтойлуу жогору берекеттүү, акылы директүү чогуу баарланган электр зарядтоо тейлөө системасын бачым куруп, жашыл сапарга чыгуу жаңы аракет энергиясын козготту. Эми кабардан угасыздар. Жакында Кулжа шаары тургуну Ли Хошуан интернеттеги мамлекет электр тору эпи аркылуу тургундардын электр зарядтоо мамысын орнотуу өтүнүчүн тапшырып, ошол эле күнү карап чыгып тастыктоосун бүтүргөн. Ли Хаошуан мындай деди. Мен азыр жаңы энергиялуу аптоуна сатып алып, электр зарядтоо мамысы төк саатын бүтүргөлү келгемин. Материалдарды кызматкерлерге тапшырып, абдан тез оңтойлуу бүтүрдүм. Мамлекет электр тору Иле дарыясы электр менен камдоо шериктиги интернетте өтүнүч берүү сыяктуу элге оңтойлуу иш чараларды жолго коюп, мак майданда чалгындоо, долбоорун чыгаруу, курулушту текшерип өткөрүп алууну бирге бүтүрүүнү жолго коюп, орнотууга маалымдап орун алуу убакыт чегин зор даражада кыскарткан. Мөлчөрүн эсептөө жабдуусу жана сааттын алдындагы линия жол курулушу акысын толук кечирим кылуу саясатын жүзөлөштүрүп, калыкты чыныгын арыпка ий кылган. Акыл жөндөмдөшүү, оңтойлуулашуу тейлөө деңгээлинин өсүүсүнөн улам ар кайсы одан шаардан электр зарядтоо жабдуусу бачым курулган. Очорда Коргос шаарындагы 28 конушта төк мотоциклет электр зарядтоо мамысы толук каптоо ишке ашып, жалпы 1120 электр зарядтоо жалгоо тейшигин куруп, мандан тышкары 5-нчи урпак, 6-нчи урпак мамлекет каалгасы, Жөңгү Казакстан кызматташтык борбору жана саякатчыларга тейлөө жүргүзүү борборуна чордондуу түрдө 38 жүрүш, 120 киловаттык туруктуу агым электр зарядтоо мамысын жайгаштырган. Коргос шаары тургуну Вэймингминг жумушка чыгуудан мурда аптоунасын шериктиктин жакын айланасындагы электр зарядтоо мамысынын жанына токтотуп, чаарда ректи сыдырып электр зарядтаган. Азыр жалпылык райондун электр зарядтоо мамысы айрыкча оңтойлуу. Күндөлүктүү электр зарядтаганда алыстарга баруунун кереги калбады. Демейди тамактанган маалда же көчө айланганда каалаган убакта электр зарядтоого туура келсе, чаарда ректи сыдырсак эле болду. Торгундар конуштан саякат көрүктүү күндөрүнө чейин

0: шаар районун негизги жолдорунан чек ара район чек ара ооздоруна чейин Иле областынын электр зарядтоо тейлөөтору барган сайын тыгыз токулду. Быйыл жыл башынан 3-чү айга чейин бүт областынын электр зарядтоо мамысы жалпы мөлчөрү 8032 жеткен. Мамлекет электр тору Иле дарыясы электр менен камдоо чектүү жооптолук шектиги тижарат сатуу тейлөө борборунун мудуру Жан Тиенкүн мындай деди. Жаңы энергиялык аптоуна керектөөсүнүн жогорулоосунан улам биз орнотууга маалымдоо тартибин ыкчамдап интернетте бүтүрүү материалдардын кем калган жерлерин кабылдоо сыяктуу тейлөөлөрдү жолго коюп аксыз улап киргизүү саясатын жүзөлөштүрүп ар кайсы жак менен байланышып үйдө иштетилүүчү электр зарядтоо мамысынын орнотууга маалымдоонун орун алуусун жогору берекетте жылыштатууга бирдик аракетке келип электр зарядтоо мамысы жабдуу курулушун сызыл жакшыртып калктын жашыл сапарга чыгуусуна чыныгы оңтойлуулук алып келип эл турмушу бактын чыныгы арттырды.
1: 2026 жылдык Дилдештик мөрөйү Шинжаң Хот Булашаан даражалуулар бирлешме жарышы 5-нчи айдын 16-нчы күнү башталат. Автоном районубуздун жер жерлери Шинжаң Хот Булашаан даражалуулар бирлешме жарышы маданият саякат жеңилдик берүү белек баштыгын алып чыгып, футбол жарышын данекер кылып, дене тарбия менен маданият саякаттын тереңде жоорулушусун түртмөктөп, маданият саякат керектөө базарын чыйралтмай болду. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. 5-нчи айдын 17-нчи күнү Иле областык өкүлдөр командасы Тоңгуч Боортала Муңгул автоном областык өкүлдөр командасы менен таймашат. Иле областындагы А даражалуу 19 көрк району Эшик Белетинде жеңилдик берүү саясатын алып чыкты. Жарышка катышкан ден аракетчилер, машыктандыруучулар, ошондой эле Иле областы жарыш районундагы жарыш көргөн саякатчылар, жарышка катышкан жарыш көргөн далили аркылуу 20%-дан 50%-ка чейинки эшик билети жеңилдигинен баарланат. Иле Тяншан Гүл Деңизи саякат көрк районунун баш директору Чын Ванжи мындай деди. Бул чыныгы жыргалчылык аркылуу көпчүлүктү дүүлүктүргөн жарышка катыштыруудан сырт, көңүл черин жазып, журтубуздун кооз көркүнөн үзүр алдырууну үмүт кылабыз. Андан бөлөк, Иле областындагы көптөгөн саякат кооперативдери жарыш районундагы конок сарай, элдик конолго, чүйгүн даамдар сыяктуу байлыктардан пайдаланып, жарыш мезгилине бириктирип, Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышын ээрчип, Илени саякаттоо негизги тема саякат линиясын алып чыгат. Шинжаң Хуңшы Лиу, саякат кооперативинин сатуу директору Марына мындай деди. Иле бир күндөн 7 күнгөчө асыл саякат линиясын алып чыкты. Бул Нарат, Шаты, Көлдөлөң сыяктуу сапаттуу көрк райондорун өз ичине камтыйт. Бул жолку Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышына катышкандар бирдей 20% жеңилдиктен баарланат. Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы мезгилинде жер жерлер район аттап жарыш көргөн топ күйармандары саны зор мөлчөрдө ашуусу күтүлүүдө. Бул себептүү автоном районубуздун жер жерлери ар кайсы көрк райондору менен биргелешип Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышын ээрчип Шинжаңды саякаттоо маданият саякат чоң белек баштыгын жарыялап жарыш
0: мамлекеттик 4 А даражалуу саякат көрк району Керия ооданы Луңху көрк району бар. Көрк районунун суу үрөнү аянты 240 мо, көлдө камыш коюу өсүп суу куштары эркин учуп алыстагы карлуу тоо чөл менен өзара кыналышып кум, суу өз ара бири-бирине таянуудай укмуштуу көрүнүш калыптанган. Саякатчы Чын Миэңин катырга олтуруп көгүлтүр суу бетинде учкандай зымырап кыйкырып чери жазган. Ал мындай деди. Керие Луңху көрүк районуна биринчи жолу даака кылуум, көрүнүш абдан кооз экен. Чынында көңүлүм сергип черим жазылып калды. Саякаттап ойногондон башка өзгөчө чүйгүн даам саякатчылардын ан сайын көңүлүнө жаккан. Көлдүн жаңы кушкери таамдары, дыйкандар куурмасынын жыты мурунга урулуп, саякатчылар кооз көрүнүштөрдү саякаттап чүйгүн даамдарды татып, көрүү сезими менен татып көрүү сезиминен турган кош үзүрдү ишке ашырган. Саякатчы Жан Хаунан мындай деди. Өзгөчө дыйканча чүйгүн таамдар абдан нукура жергилик таам экен. Аш тамак материалдары жаңы, таамы тили үрүп өтө керемет экен.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйыл 1-чи айдан 4-чү айга чейин Коргос эл аралык жүргүнчүлөр ташымал бекетинен жалпы жөнөткөн жүргүнчүлөрү 90,000 киши ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 18% арткан.
0: Шинжаң соодан илгери сүрүү коому баш болуп өткөргөн жөнгө Шинжаң Тажикстан караканалары экономика соода алмаштыруу жыйыны жана товар көргөзмөсү 6-нчы айда Тажикстандын борбору дүйшөмбүдө өткөрүлөт. Шинжаң караканаларын чет элге чыгаруу сапаттуу үрүшүн куруп караканалардын Тажикстан базарын ачып, буйрутма оңтун бекем кармоосуна өбөлгө болот.
1: Кечээ 5-нчи айдын 9-нчу күнү Биң Тан менен жергиликтүү чогуу курган Шинжаң айыл чарба дашөөсү Тарбагатай мектеп

районуна жумуш баштап курулду. Төрдүн Жоспордоку ээлеген жер аянты 1088 мо. Жаңыдан салынуучу мектеп жатак аянты 313700 чарчы метр. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайынан алдын маалыматтууга сыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кийин ала булуттанат, абанын температурасы 18-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түнүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жайт. Абанын температурасы 17-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түнүктөн 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Чөйчөктө аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан нөшөрлөп жайт. Абанын температурасы 14-дөн 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жайт. Абанын температурасы 13-дөн 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Борталада күн бүркөк болуп, артынан нөшөрлөп жайт. Абанын температурасы 14-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн бүркөк болуп, артынан аз мөлчөрдө жайт. Абанын температурасы 18-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түнүктөн 4-5 баалы шамал чыгат, артынан 5-6 баалга өзгөрөт. Көйтүндө күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жайт. Абанын температурасы 17-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Шахансада күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 20-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанат, абанын температурасы 21-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Комылда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 18-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 27-ден 41 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Корлада күн ала булуттанат, абанын температурасы 18-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат, абанын температурасы 15-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат, абанын температурасы 20-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат, абанын температурасы 19-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү таңкы жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку таңкы жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Абдымежит Муса, Мамбет Турда Апыш. Дикторлору Абдынур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сулуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Урматтуу угармандар, сагынуу сезимдин бийи келеси, көңүлдүн сүйүүгө суугарылган учуру. Эми Делнур Ибраимдин аткаруусундагы Сагындым деген ырды баарыңыздарга гүлдесте катары сунабыз. Жактырып окуңуздар. Сөзүн жазган Айжаркын Абдырахман кызы, обонун жазган Чаршен Жумакулова.

Ey böbektör böbektör kara gözdür. Ey böbektör böbektör kızıl güldür. Аталардын сыймыгы, апалардын кучагы силер. Ардактуу угармандар, эми ушул саптарды чагылдырган Искендер Сәметтин чыгармасы Бөбөктөр деген уйгурчарды өзүнүн аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз.

урмат тугармандар. Эми алтын бүргүттүн аткарысындагы Борталам деген моңголчарды угасыздар. Сөзүн жазган Улан Батыр, обонун жазган Сайрул хан. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Көгүлтүр сайрам көлү, төбөлүк солбос арашан. Гүлдөп өнүккөн Бортала, сен бир кыялбай турган сонун жерсиң. Анда аталган ырга кулак төшөңүздөр.

Эми берибизди кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сарыуулунун өздүк чыгармасы Тарыма деген ырды белек катары сунабыз. Ана жактырып окуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 16.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Урматтуу армандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
2: Урматтуу кагармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
3: Бактылуу балалык, балдар келгиле, бактылуу балалык берүүсүн бирге угалы.

Татына балдар, саламатсыңарбы? Бактылуу балалык берүүбүздү угууга чакырабыз. Бүгүн 2026-жылы 5-нчи айдын 10-чу күнү, күнгө жекшембе. Микрофондо мен Асылбек Сары уулумун. Татына балдар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонент терминалы. Сылуу шитиңде тең арымда бериле тарын акмалында кайталап уксаңар болот. Атенеңер менен бирге көңүл бурганды унутуп калбагыла. Бүгүнкү берүүбүздө жакында иш жүзүндүк изденүү, жаңылык жаратуу негизги темасындагы 2026-жылдык сан жооласында орто башталгыч мектеп окуучуларынын санарып деңгээлин жогорулатуу иш жүзүндө кыймылы Фуканг шаардык биринчи орто мектепте башталды деген жаңылыкта. Артынан 90-жу жылдарда туулган негизги катмар кадры Ли Донгдун аңгемесин айтып беребиз. Илим үйрөнүп, илимге маани берели түрмөгүбүздө эмне үчүн көптөгөн эмгек сабагында жашыл чайдоону үйрөтөт. Биз эмне үчүн бир катка узунга чейин кадала карасак тааный албайбыз деген мазмундардагы сабатты айтып беребиз. Кананда берүүнүн толук мазмундарына кулак төшөгүлө.

Татына балдар оолу мектеп бакчасы түрмөгүбүз назарыңарда. Жакында иш жүзүндүк изденүү жаңылык жаратуу негизги темасындагы 2026 жылдык Санжо ооласында орто башталгыч мектеп окуучуларынын санарып деңгээлин жогорулатуу иш жүзүндүк кыймылы Фуканг шаардык биринчи орто мектепте башталды. Облас боюнча ар кайсы оодан шаарлар ошондой эле Обласка тике караштуу мектептердеки жарышка катыша турган 439 чебер бир жерге чогулуп, бир сахнада жөндөм көрсөтүп, машина адам менен басекелешүү жарыша, жалпылаштыруу жарыша, негизги жарыш, оюн көрсөтүү жарышы дагы жыда тенгуң сыяктуу көптөгөн өзгөчө түрлөрдө өз келбетин чагылдырып, илим техника иш жүзүндүүлүгү аркылуу жаңылык жаратуу жалынын жалындатып, Санжо ооласындагы жаш өспүрүмдөрдүн катаан сынактарга тең тайлаштыра ала турган санарып деңгээли жана көрүнүктүү болгон илим техникада жаңылык жаратуу жөндөмүн жалпы беткей чагылдырды. Жарыш мезгилинде жарышка катышкан чеберлер оор басырыктуу болуп, жакындан шайкешип, кызматташып, жабдууларды теңшеп сыноого, машина адамдарды төп тизгиндөгө көңүл бөлүп, кайра-кайра сыноо жана бөөсү пайда кылуу барышында мыкты болгон санарып жөндөмү, жакшы болгон коллектив кызматташуу руху жана батымдуу издене турган илимий позицияны толук чагылдырды. Фуканг шаардык 4-чү орто мектептен жарышка катышкан чебер Ли Жашуан мындай деди. Жарышта мурда сабакташтары менен кайра-кайра машык кылып, машина адамды теңшеп, толук дайындык кылган элек. Кийинки жарыштарда кол салып, машыкулат кылуу жөндөмүн такшалдырып эле калбай дагы, областтын ар кайсы жерлеринен келген чеберлер менен бир сахнада жөндөм көрсөтүп, көптөгөн жаңы пикир жолу жана аргаларды үйрөнүп, өзүмдү күчтөндүрүүнү үмүт кыламын. Бул жолку кыймылда машина адам менен басекелешүү жарышынын ABC түрү, жалпылаштыруу жарышы, негизги жарыш, даражадан тышкары траекторлуу чалгындоо жарышы, үч бектиктин бийлик талашуусу ошондой эле жыда тенгуң сыяктуу көптөгөн жарыш түрлөрү көңүл коюп жаратылган. Башталгыч мектеп, толуксуз орто мектеп, толук орто мектептердин бардык окуу баскычтарын каптады. Катмарлуу мүнөздүү жана кызыктуулукка тең маани берип, окшош болбогон жаш катмары, окшош болбогон негиздеки окуучулар үчүн санарып жөндөмүн чагылдырган, иш жүзүндүк жөндөмүн такшалдыра турган, үйрөнүү таасиратын алмаштыра турган жакшы сапаттуу өрүш менен камдады. Санжо ооластык 4-чү орто мектеби окутуучусу жарыш иштери баш рефери Ли Фалун мындай деди. Бул жолку жарыш кыймылы аркылуу окуучулардын санарып деңгээли жана жөндөм деңгээли берекеттүү текшерилип эле калбай, окуучулардын санарып техникасын үйрөнүү, илим техникада жаңылык жаратуу иш жүзүндүлүккө катышуу кызыгуу дагы да оргутулду. Мындан кийин биз дагы кесипте катаң болгон рефери...

Се түрмөгүбүздө бүгүн көпчүлүккө 90-жылдарда туулган негизги болбостон биринчи болуп жанды алып качуу кезметинен кечип, дароо арткы орундуктагы кызматташына карап кыйкырды. Алдыңдакы орунга өтүңүз. Сиз алды менен машинанын үстүнө жармашып чыгыңыз. Тез болуңуз. Бул анын кызматташына айткан эң акыркы бир ооз сөзү болуп калды. 2 жаш кызматташы акыры жеңиштүү түрдө кооптон арылып жээкке чыгып алды. Бирок тирүү калуу мүмкүндүгү алгачында эле кыйла жогору болгон. Асиресе суу сүзүү чебери Ли Дон чукул агынга ээрчип көздү жумуп ачкычакты, муздай сел суусунда томчугуп, өмүрүн куткаруунун эң жакшы кезметин түбөлүк колдон берип койду. Лидондун атасынын үстүңкү денеси шал болуп калган. Жыл бою денеси алсыз энеси үй бүлө тейлөөсү кылууга таянып турмушун камдачу. Үй бүлөсүнүн түркүгү болгон кыштак тургундарынын назарындагы эң жагымдуу доңбай экенин 30 жаштуу кымбаттуу өмүрү ошол кара жамгыр челектей куйганда жааган түндө түбөлүк токтоп калды. Лидоң Маотен шарчасында кызмат кылган 4 жылда чыныгы кызмат ордунан башка эч ак калктын абалын суроону өз үстүнө алып болгон. Кыштак тургундарынын жумуштарын бүтүрүп берүү үчүн ал чир жол тоо жолунда кыштактагылардын үйлөрүн токтобой аралап, кадамдары менен кыштакты өлчөп чыгуучу. Калык жүрө албай турган жолдордо ал картаңдарды көтөрүп тоо жолунда жүрүп кесип бүтүрчү. Бул мээримдүү жигит 2 жыл ичинде Маутен шарчасындагы аракети оңтойсуз, оңганча картайган кишинин бардыгын көтөрүп баккан болчу. Шаарчада эмгек пунктинин башчысы болгон кездерде ал жол жүрүсү оңтойсуз картайгандардын абалынан кабар алуу үчүн дайыма зерикпей аларды велосипедине миндирип алып барып алып келүүчү. Үй бүлөсүндө демейди акча каржылоого көзү кыйбай турган ал бүт ынтасы менен акча жыйнап асты бийик SUV автоунасынан бирди сатып алууну ойлочу. Анткени асты бийик болсо журтташтарды көбүрөөк алып барып коюуга болот. Арткы козубка дагы атасынын дөңгөлөктө орундугун коюуга болучу. Турмуш ага анчейин жакшы мамиледе болбоду. Үй бүлөсүнүн экономик абалы өпчап, атасы жыл бою төмөнкү денеси шал болгон. Энеси үйдү атасынын абалынан кабар алганча, кошумча күндүк үй бүлө тейлөөсү иштегендиктен, бир үй бүлө кишилеринин оор жүгү бүткүлдөй Лидоңдун үстүнө жүктөлгөн эле. Бирок, турмуш канчалык жапалуу болгон сайын ал ошончо кубанычтуу жылмайды. Анын үй бүлө абалын биле турган жогору даражалуу кол башчылар ага абал суроо акчасын берип жардам бермей болгондо Лидоң азыраак да карсар болбостон колун булгалап сылык гана кайтарып үй бүлөбүз кыйла жакшы, бул акчаны дагы да кыйынчылыгы бар кызматташтарга калтыралы дечү. Мурда ал көтөрүп түртүп куткарган кызматташы Хо Юн Фэн ал эң акыркы дакыйга чейин бизди коргоду. Доңбайкем асты бийик SUV автоуна сатып алып журтташтарды көбүрөөк ташысам, башкалардын жүгүн жеңилдетсем деп ойлочу деди. Анын азыраак дагы жеке таламды көздөбөй турган, жалпы үчүн өз таламынан кече турган бейнеси кудум желбиреп турган туу сыяк. Ар бир кийин келгендердин негизги катмардын биринчи чебинде бекем туруп жаткан ар бир коммунисттердин жүрөгүнө орноп кеткен болуп түбөлүк тура берет.

Татына балдар жогоруда атактуу кишилердин аңгемеси түрмө күбүздө бүгүн көпчүлүккө 90-жылдарда туулган негизги катмар кадры Ли Донгдун аңгемесин айтып бердик.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү бүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Tatına valdar beriz dulan tavuz eme, elim üyrenöli ilimge maani bereli türmögü büzdü. Emni üçün köptögön emgek sabagında jaşıl çaydı onu üyrötöt degen sabatta ayt beribiz. Tatına valdar bilesiňer bi? Hazır köptögön mekteptin emgek sabagında okutuçular jer şypuruu, stöl sürtünü gana üretpöi, teskerisinçe silerdi jaşyl çay dogo baştap kirip, jer oodaruu, üreen saluu, suugattoonu üretkendikten silerge kichinekei üreendördün akırın akırın bürdögönün, ösüp jetilip, akırında mol mömö bergenin görüp jatasıňar. Siler alardın emni üçin ubakıt koromjulap jaşyl çay dogo üretörünü kızgasıňar bi? İş yüzünde jaşıl çaydogo köptögün kichinekei sırlar jaşırıngan bolot. Birinciden jaşıl çaydogo bizge açtıkta kadırlonu üretöt. Biz öz kolubuz menen bir tal kichinekei üröөндө айдап, ар күнү көңүл коюп барбай иштесек, анын шамал жана күн нурунда өсүп жетилгенин көрүп, тамак үстөлүндөгү ар бир чөкө жашыл чанын кыйында колго келгенин, эми каалаганча сырап кылбастыгыбыз керектигин түшүнөбүз. Экинчиден жашыл чайдоо биздин кол салып иштөө жөндөмүбүздү такшалдырат. Жер оодаруу, суук аттоо, жер семирткич берүүдөн турган ар бир кадамды өзүбүздүн иштөөбүзгө туура келгендиктен, акырын-акырын дагы да жөндөмдүү, дагы да сабырдуу болуп жетилебиз. Асырысы жашыл чайдоо барышында биз дагы көптөгөн билимдерди үйрөнүп алабыз. Окшош болбогон жашылчалардын күндүрүн жактыра тургандары же салкын жерди жактыра тургандарын. Качан суук аттаса эң ылайык экенине биле алабыз. Дагы да маңыздуусу биз өзүбүз айдаган жашылчалардан түшүм алганда толгон жеңиш сезимине ээ болобуз. Ошондой эле эмгектин кубанычын сезине алабыз. Көрсө жашыл чайдоо кызыктуу болуп эле калбай дагы бизге ушунчалык көп нерселерди үйрөтө алат. Мына бул нак мектептердин эмгек сабагында силерге жашыл чайдоону үйрөтүүсүнүн себеби. Tatına baldar jogorda elim üyrenöli ilimge maani bereli türmögü bizden emni üçin köptögön emgek sabagında jaşyl çaydoonu üyrötöt degen sabatta aytıp berdik. Eme ırıklardan soň beribiz

Берибизди улан табыз татына балдар эми биз эмне үчүн бир катка узунга чейин кадала карасак тааный албайбыз деген сабатты сүйлөп беребиз. Татына балдар, силер адамды аябай таң калтыра турган иштен бирди байкадыңарбы? Кат жазган, китеп окуган кезибизде эгер окшош бир катка кыйла көпкө чейин кадала карасак, ар күнү жаза турган, ар күнү көрүп турган тааныш ханзуча кат турса дагы капыстан бейтааныштай сезип калабыз. Караган сайын алгачындагы катка мүлдө окшобой калат. Ал түгүл элзелтеден көрбөгөндөй сезимге келип калабыз. Бул теги кандай иш? Иш жүзүндө бул каттын формасы өзгөрүп кетпеди. Эсте кармоо жөндөмүбүз дагы начарлашып кетпеди. Кайра чоң мээбиз жалкоолошуп кетти. Биз кат тааныганда алгачында бүт каттын формасына карап, каттын жалпы формасын эсте сактайбыз. Бирок бир катка өтө узун кадала карасак, көзүбүз чоң мээбизге сызыл окшош сигнал жолдойт. Чоң мээбиз муну кабылдай берсе, акырын акырын зеригиштүү сезип, асты элдел кызмат иштебейт. Чоң мээбиз каттардын жалпы формасын абдан айырмалай алат. Тек каттардын бийкубасына кадалып карап калсак, карап карап бийкубаларды башаламандаштырып кетебиз. Ошону менен биз табигый эле бул катты тааныбай тургандай сезинип калабыз. Тек көзүбүздү азыраак жөткөп жиберип, анан кайта карасак, чоң мээбиз кайрадан кызмат кылып тааныш каттагы кайтып келет. Татына балдар, жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүздөн биз эмне үчүн бир катка узунга чейин кадала карасак тааный албайбыз деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-нче айдын 9-нчу күнү шембе. Дыйкандар календары боюнча 3-нчу айдын 23-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Ши Цзиньпин мындай бычыктады. Үрөөн башаты коопсуздугу мамлекет коопсуздугуна байланышат. Сөзсүз кайратка келип, мамлекетибиздин үрөөнчүлүгүн жакшы алып барып, үрөөнчүлүк илим техникасында өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүү, үрөөн башатын өз билиги тизгиндөөнү ишке ашыруу керек. 15-нче 5 жыл башталган жылда мамлекетибиз үрөөнчүлүктү гүлдөндүрүү аракетин терең жолго коюп, үрөөн башаты коопсуздугун камсыздоо деңгээлин байсалдуу жогорулатып, айыл чарбанын замандашуусун күчтүү тирек менен камдады.
1: Ли Чан Гоуяндын дайымдуу иштер жыйналышын башкарып ачты.
0: 15-нче 5 жылды баштоо арналуу темадагы маалымат жарыялоо жыйналышында Фузиян Шинжаңдын 15-нче 5 жыл мезгилиндеги өнүгүн нишаны жана түйүндүү милдеттери тааныштырылды.
1: Быйыл алдыңкы 4 айда мамлекетибиздин товар соода импорт экспорт жалпы наркы окшош мезгилдегиден 14,19% артып, жакшы артуу кырдаалын уландырды.
0: Быйыл биринчи мезгилде мамлекетибиздин кеме жасап бүтүрүү мөлчөрү, жаңы тапшырып алган буйрутма мөлчөрү, колдо бар буйрутма мөлчөрү 3 чоң көрсөткүчү жер шары боюнча алдында турду.
1: Орусия аскер көрүп өткөрүп, ата мекенди коргоо согуш жеңишинин 81 жылдыгын эскерди.
0: АКШ Хормуз деңиз кысыгында камалып калган кемелерди таракайлаштырууну максат кылган эркин план аракетин кайрадан баштоо мүмкүн экенин айтты. Иран эгерде керек болсо ар кандай чабуулга бүт күч менен кайтарма соку бере турганын билдирди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Ши Цзиньпин мындай деп ышыктады. Үрөөн башаты коопсуздугу мамлекет коопсуздугуна байланыштуу. Сөзсүз кайратка келип, мамлекетибиздин үрөөнчүлүгүн күчөтүп, үрөөнчүлүк илим техникасында өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүп, үрөөн башатында өз билиги тизгиндөөнү ишке ашыруу керек. 15-нче 5 жыл башталган жылы мамлекетибиз үрөөнчүлүктү гүлдөндүрүү аракетин терең жолго коюп, үрөөн башаты коопсуздугун камсыздоо деңгээлин туруктуу кадамда жогорулатып, айыл чарбаны замандаштырууну күчтүү тирөөч менен камдады. Учурда Чаңжаң дарыясынын орто төмөнкү агындагы буудайлар баш алууда. Кызылдарт көп көрүлүүчү мезгил. Быйыл кызылдартка жогору берекетте байымдуу буудай жаңы сорту Яңмай 53 алгач жолу көлөмдө жайылтылып колдонулду. Дыйканчылык дарысы аз иштетилип эле калбай, өндүрүш мөлчөрүн да арттыргалы болот. Быйыл мамлекеттик эки жыйында башчы Ши Цзиньпин жаңсуу өлкөлөр тобунун карап чыгуусуна катышканда, сорт жетиштирүүчүлөрдөн буудай жаңы сорту Яңмай 53'түн абалын ичкиле иликтеди. Ары үрөөнчүлүк эң зарыл, айыл чарба менен алып урушууда үрөөнчүлүктү жакшы кармоо керек деп чын ыкластуу табыштаган. Буудай, шалы, жүгөрү сыяктуу ачтык эгиндеринен мөмө, жашылча, суу түшүмдөрү сыяктуу зарыл айыл чарба түшүмдөрүнө чейин башчы Ши Цзиньпин үрөөнчүлүктү гүлдөндүрүүгө жогору даражада маани берди. 2021 жылы башчы Ши Цзиньпин мамлекет коопсуздугу стратегиялуу бийиктигинен үрөөнчүлүктү гүлдөндүрүү аракетин жолу коюуну орундаштырды. Башчы сөзсүз улут үрөөнчүлүгүн жакшы алып барып, үрөөн башаты коопсуздугун мамлекет коопсуздугуна байланыштуу стратегиялуу бийиктикке көтөрүп, күчтү чордондоштуруп, кыйын маселени чечип, кемтикти толуктап, артыкчылыкты күчөтүп, опурталды тизгиндеп, үрөөнчүлүк илим техникасында өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүү, үрөөнчүлүк башатын өз билиги тизгиндөөнү ишке ашыруу керек деп бышыктаган. Башчы Ши Цзиньпин үрөөнчүлүктү гүлдөндүрүү аракетин жолу коюуну өзү орундаштырып, бир жылда жакшы баштап, 3 жылда негиз салуу, 5 жылда өнүмүн көрүү, 10 жылда улуттуу өсүүнү ишке ашырууда жалпылык орундаштыруу жасап, ачтык коопсуздугу белсемдүүлүгүн бекем жигерип, мамлекет коопсуздугун камсыздоодогу терең ойлонуусун айкын көрсөттү. Учурда 5 жылда өнүмүн көрүү нишаны негизинен ишке ашты. Мамлекетибиздин үрөөнчүлүк илим техникасында жаңылык жаратуу бүт толкулуу дүйнө биринчи чарчы сабына кирип, кээ бир алгылыктуу техника жана улуттуу сорттоо бөсөөлөр колго келтирилип, үрөөнчүлүк башаты коопсуздугун камсыздоо деңгээли омуктуу жогорулады. Азыр мамлекетибиздин дыйканчылык эгиндеринде өз билиги тандап жетиштирилген сорттуу эгүү көлөмүнүн 50 салыштырмасы 95% ашып, жүнгө ачтыгына негизинен жүнгө үрөөнүн иштетүү ишке ашырылды. Сапаттуу шалы сортунун 50 салыштырмасы 55% артып,

0: 2020-жылдагыдан 10 пайын жогорулап, шалы күрүчтүн асыл сапа даражасынын жалпысынан жогорулоосун жетектеди. Тыгыз эгүүгө байымдуу жүгөрү, жаңы сорту, жаңы бир жолку сортту жаңылап доору алмаштыруу жана бирдик түшүмдү жогорулатууну жетектөөдө. Төрт мезгил ганлам менен камдоону бүт каптатуу, чоң сары балыктын дартка каршылык күчүн токтоосуз жогорулатуу сыяктуу үрөөнчүлүктө жаңылык жаратууда жетерсиздиктерди токтоосуз толуктады, ары чарба өнүгүүсүн түртмөктөдү. 15-5 жылдык жоспор программасында үрөөнчүлүктү гүлдөндүрүү аракетин терең жолго коюп, грен плазма байлыгын коргоо пайдаланууну күчөтүп, соодалашкан үрөөн жетиштирүү системасын толук кемелдендирип, үрөөн жетиштирүүдө бирге бөткөлгө чабуул коюуну күчөтүп, жогору түшүмдүү, сапаттуу, начар абалга каршылык күчү күчтүү, кеңири ылайыкташуучу жаңы сортторду жетиштирип, үрөөн башатуу коопсуздугун камсыздоо деңгээлин жогорулатуу ортого коюлду. Быйыл мамлекетибиз үрөөн жетиштирүүдө жаңылык жаратуу өткөлүнө чабуул коюуну жалп этке ылдамдатты. Мамлекетибиздин олуттуу үрөөнчүлүк илим техника түрлөрүнүн колдоосунда үрөөн жетиштирүүчү бул керханалар акыл директүү үрөөн жетиштирүү жаңы майдан көрүнүштөрүн бардыкка келтирди. Учурда мамлекет ичиндеги көлөмү эң чоң эгин тукум кубалоосун өзгөртүп бериши курулду. Жүгөрү, төө, бурчак сыяктуу 30 көп эгинден тукум кубалоосун өзгөрткөлү болот. Акыл жөнөмдө курал шаймандар курулду. Сорт жетиштирүү мезгилин 50% көп кыскарткалы болот. Элдин кооз турмушка болгон муктажын канааттандырууну мерчикте быйыл мамлекетибиз асыл сапаттуу сорт жетиштирүүнү башынатып, өзгөчө жогору сапаттуу мөмө, жашылча сыяктуу көп кайнарлуу түшүмдөр аркылуу калайыктын тамак үстөлүн болуктурат. Гуандун Яңшиде мамлекеттик лийжи сортун жетиштирүүдө бирге бөткөлгө чабуул койгон эрте бышуучу сорт Шентаули алгач жолу чоң көлөмдө базарга салынат. 25 артыкчылыктуу илим изилдөө окутуу орду жана керкана шай кешип өткөлгө чабуул коюп, эрте, орто, кеч бышуучу окшобогон даамдагы желелес жаңы сортторду жетиштирип, лийжи түшүм мезгилин 2 көп узартты. Сорттун окшошу маселесин башатынан чечүү үчүн быйыл мамлекетибиз эгин үрөөн сапаты байлыгын жакшылоо планын терең жолго коюп, ан сайын көп иштетүүгө боло турган иштетилүүсү жакшы асыл байлыктарды бачым казды. Мамлекет эгин, деңиз океан балыкчылык грен плазма байлык кампасынан кийин мамлекет мал үй куштары грен плазма кампасы дагы жыл соңунан мурда сынак иретинде жүгүртүлүп, сорт жетиштирүүдө жаңылык жаратууну негизги тирек менен камдайт. 15-5 жыл мезгили үрөөнчүлүктү гүлдөндүрүүдө олуттуу өсүүнү ишке ашыруудагы алгылыктуу баскыч. Биз үрөөнчүлүктү гүлдөндүрүү аракетин терең жолго коюп, аштык коопсуздугун камсыздоо жана зарыл айыл чарба түшүмдөрү өнүмдүү камдоосун эмерчиктеп, ужумдуу илмий изилдөө, системалуу сорт жетиштирүү өткөлүнө чабуул жасоону чоң күч менен жылыштатып, үрөөнчүлүк билимилүү укугун коргоону күчөтүп, үрөөнчүлүктү гүлдөндүрүүдө олуттуу өсүүлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөп, үрөөнчүлүк илим техникасында өзүнө сөнүп өзүңүштөндүрүү, үрөөн башатын өз билги тизгиндөөн ишке ашырабыз. 15-5 жыл жоспору боюнча 2030-жылга барганда мамлекетибиз айыл чарба өзөктүү үрөөн башаты өзүн камдоо салыштырмасы 85% жетип, ан сайын көп өзүбүздүн сортторубузду өз колубузда бекем кармап, 1 400 000 000 ашуун жүнгөлүктүн тамак эдишин ан сайын умуктуу бекем кармап, жүнгөчө замандаштырууну жылыштатууну негизги тирек менен камдоого өбөлгө түзөт.
1: Гоуян соң лесер Ли Чаң 5 айдын 9 күнү Гоуян дайымдуу иштер жыйналышын башкарып ачып, баш шужи Ши Жинпингдин учурдагы экономика кырдаал жана экономика кызматы жөнүндөгү зарыл сөзү негиз изилдөөнү күчөтүү маек жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзүнүн рухун үйрөнүп изилдештирди. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү: идея жана аракетти партия борборд комитетинин кырдаалга болгон илмий өкүмүнө чыныгы бирдикке келтирип, ишеничти бирдемчи күчөтүп, өзгөрмөлүү кырдаалга тең талашуу барышында мөрттү ийгерип, кыйынчылыкка чабуул коюу барышында өнүгүүнү түртмөктөп, экономиканын туруктуулукта жакшылануу кырдаалын бекемдеп кеңиртип, 15-5 жылды жакшы баштоон чымырканып ишке ашыруу, макролук саясатты жакшы иштетүү, жеткиликтүү иштетүүгө күч жумшап, алдыга жылып күч чыгарууда бекем туруп, жолго коюунун өнүмүн үзгүлтүксүз жогорулатуу, мамлекет ичи чоң айламасын күчөтүүдө зарылык кам муктажды шайкештирүү, бирге аракеттенип даражасын жогорулатууда бөсүүгө умтулуп, тейлөөчүлүк кеспинин жөндөмүн кеңиртип, суу тору, жаңча электр тору, эсептөө күч тору сыяктууларды жоспорлоо курулушун күчөтүү, эл турмушун камсыздоодо жумушка орундаштырууну туруктуулаштыруу, төмөн чегине кепилдик кылуу жагына көп күч жумшап, агартуу, даарылануу, айыл чарбанын үч сыяктуу кызматтар жакшы иштөө керек. Ан сайын чоң эпкен, ан сайын нактылуу иш чара аркылуу негиз изилдөөнү күчөтүп, негиз изилдөө кызматын зарыл күн тартипке коюп, мамлекеттин чукул муктаж жана узакы муктаж талабына бириктирип, негизги чабуул багыты жана түйүндү саланы айкын бекитип, көп чаралар чогуу колдонуп, карсы алуу эпкенин арттырып, жакшы илим изилдөө экологиясын жаратууга маани берүү, опурал капшаптарга күчтүү, берекеттүү тең талашып, турак жай чарбасы сыяктуу салалардын опурталын чечүүн сызыл жылыштатып, оор өзгөчө чоң кырсыктардын көрүлүүсүн чечкин тосуу керек. Жыйналышта бүт мамлекет универсал каттоо ташмал система курулуш абал жөнүндөгү доклад угулду. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү: каттоо негизги жабдуу курулушун биргелки жоспорлоп жылыштатып, бир толкулуу жайгаштыруу, системалуу чордондоштурууда бекем туруу керек. Башкаруу тейлөө деңгээлин жогорулатып, адамдарда сапар тартуудан баарлануу, жүк ташмал шыдыр болуун эмерчиктеп, ан сайын оңтойлуу сапарга чыгуу чөйрөсүн жаратып, товар ташмал өздүк наркын төмөндөтүү, сапатын жогорулатуу берекетин арттырууну илгер сүрүү, слаатта жаңылык жаратууну тереңдетип, биргелки ачып жиберилген каттоо ташмал базарын куруп, каттоо ташмал жаңы кесип турпатын коопсуз, тартыптуу өнүктүрүп, Ансайын көп жаңы өсү түйүндөрүн жетиштирүү

0: Керек. Жыйналышта жергиликтүү өкмөт карыз опорталын жоюун жылыштатууга байланыштуу кызматтар изилденди. Жыйналышта мыналар көрсөтүлдү. Карыз опорталын жоюучу бир топ долбоору орундаштыруулар жолго коюлгандан бери карыз опорталдарын жоюу кызматы көрүнүктүү берекеттерди колго келтирди. Түйүндүү сала жана алсыз алкаларга уландуу үйрүлүп, карыз опорталын жоюу саясаттарын кемелдендирип, карыз опорталын жоюу милдетин белгиленген мөөнөттө бүтүрүүгө кепилдик кылуу керек. Жыйналышта Чуңхуа эл Республикасы кен түшүмдөр байлыгы законун жолго коюу низам алгачкы долбоору карап чыгып кабылданды. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Кен түшүмдөр байлыгынын толук чынжырын башкаруун закон аркылуу күчөтүп, стратегиялык мүнөздүү кен түшүмдөр байлыгы тизмесин илмий бекитип, кен түшүмдөр байлык коопсуздугун камсыздоо деңгээлин жалпы элге жогорулатуу керек. Жыйналышта да башка иштер изилденди.
1: Жакында Фужен, Шинжаң айрым айрым 15-5 жылды баштап армалуу атай темадагы маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, жергиликтин 15-5 жылдык жоспор программасын эмерсиктеп, программаны түзүү арткы көрүнүшү, жалпы толкуу ой жолу, өнүгүү нишаны жана түйүндүү милдеттерди жалпы элге түшүндүрдү. 15-5 жыл мезгилинде Фужен жогору сапатта өнүгүүдө жаңы берекетти колго келтирүү, слаат ачып жиберүүдө жаңы артыкчылыкты калыптандыруу, эки өздүн жоролушу өнүгүүсүндө жаңы табылганы колго келтирүү, маданият таасир күчүн жаңы деңгээлге жеткирүү, жогору сапаттуу турмушта жаңы жогорулоону ишке ашыруу, кооз экологиянын жаңы бейнесин көрсөтүү, жогору өнүмдү жөнгө салууда жаңы күчөтүүнү колго келтирүүнү өнүгүү нишаны кылып, эки өздүн жоролушу өнүгүүсүндө үлгүлүү район куруу, жаңы доордогу эл менчигиндеги экономикада күчтүү өлкө стратегиясын терең жылыштатуу, экологиялуу өлкө стратегиясын уландуу жолго коюу сыяктуу олуттуу милдет орнаштырып, 15-5 жылдык олуттуу түрдөн 4000 ашууну жоспорлоп белен сактайт. Келечек 5 жылда баш ижи Ши Цзиньпиндин зарыл сөз, зарыл көрсөтмө шилтеме рухун ызсыз өлөстүрүүнү баштан аяк ширетебиз. Слаат ачып жиберүү, эл менчигиндеги экономика, деңиз океан, чауминдер иштери сыяктуу артыкчылыктарды көрсөтүп, ан сайын жер шаар атаандашуу күчүнө ээ замандашкан чарба системасын куруп, механизми жандуу, чарбасы жакшы, эли бай, экологиясы кооз жаңы Фужен куруу нишанын бошоштурбай бекем кармап, бир картинаны акырынача сызып, жүнгөчө замандаштыруу курулушунда батылдык менен күрөшүп алдыңкылардан болобуз. 15-5 жылга бет алып, Фужен эл аралык алдыңкы катардагы тижарат чөйрөсүн уландуу жаратып, деңиз үстү жибек жолу өзөктүү районун жогору сапатта курат. Электрондук маалымат сыяктуу триллион даражалуу чарба тобунан 5 бачым куруп, өлкө боюнча 10 чоң айыл кыштагы өзгөчө чарба толук чарба чынжырынын жалпы өндүрүш наркын 4 триллион юаньга жеткирүүгө чымырканат. Таза энергияны күч сала өнүктүрүп, жашыл чарбаны жетиштирип зоройтуп, экология чөйрө сапатында сызыл бүт мамлекеттин алдыңкы катарында туруусун түртмөктөйт. 15-5 жыл мезгилинде Шинжаң замандаштыруу чарба системасын куруу сыяктуу 9 жакты мерчиктеп, 21 негизги көрсөткүчтү анык бекитеп, ынтымакташып шайкешкен, гүлдөнгөн байкер, маданий алгылаган, бейпил конуштанып чарбасы жалчыган, экологиясы жакшы социалисттик замандашкан Шинжаңды күрөшүп курат. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарабыз. Жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы этке изилдештирип, Жуңхуа улут ортоктук толкуу курулушун жылыштады. Партия борбордук комитет Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык макамды бекитип, кызматтарды түзөлөштүрүүнү бекем кармап, бүт мамлекет менен тең кадамда социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашырууда чечүүчү илгерилөөнү колго келтирүүгө кепилдик кылабыз. 15-5 жыл мезгилинде Шинжаң көмүр, нефис сыяктуу жактардагы мүмкүнчүлүктөрдү терең казып, өзгөчө артыкчылыктуу чарба тобун жетиштирип зоройтот. Жашыл электр артыкчылыгынан жакшы пайдаланып, эсептөө күчү сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн чарбаларды зор күч менен өнүктүрөт. 15-5 жылдын соңуна чейин ачтык өндүрүш мөлчөрүн 52 миллиард жынга жеткирип, пахта өндүрүш мөлчөрүн 5 600 000 тонна айланасында туруктандырып, 14 000 000 тонна токой мөмө өндүрүш жөндөмүн сызыл жакшылап, күчөтүүгө чымырканат. Экономика соода кызмат ашуусун токтоосуз тереңдетип, Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүүнүн көпүрө оочасын сызыл жаратат. Түштүк Шинжаңдын өнүгүүсүнө таасир көрсөткөн терең катмарлуу маселелерди чечүүгө күч салып, негизги жабдуу чарбаны өнүктүрүү, жумуштандырууну кеңиртүү, эл турмушун жакшыртууга сызыл күч жумшайт.
0: Таможня баш мекемеси бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, быйыл алдыңкы 4 айда мамлекетибиздин товар соода импорт экспорту жакшы артуу турпатын уланткан. Таможня статистикасына негизделгенде, быйыл алдыңкы 4 айда мамлекетибиздин товар соода импорт экспорт жалпы наркы 16 230 000 000 000 юаньга жетип, окшош мезгилдегиден 14.9% арткан. Жалпы артуу тездиги биринчи мезгилдеги менен негизинен бирдей болгон. Мунун ичинде экспорт 9 330 000 000 юань болуп, окшош мезгилдегиден 11.3% арткан. Импорт 6 900 000 000 юань болуп, окшош мезгилдегиден 20% арткан. 4-айда мамлекетибиздин товар соода импорт экспорт жалпы наркы 4 380 000 000 юаньга жеткен. Соодалаш башы өнөктөшүнө караганда алдыңкы 4 айда мамлекетибиздин чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагы Европа ынтымагына болгон импорт экспорту окшош мезгилдегиден айрым-айрым 15.7%, 13.2% артып, бир алкак бир жолу чогуу курган мамлекеттерге болгон импорт экспорту 13.5% арткан. Түйүндү товарлардан караганда алдыңкы 4 айда жогору техника, жогору кошумча нарыктуу механика, электр түшүмдөрү күчтөнүп алдыда жүргөн.
1: Быйыл жыл башынан бери тышкы сооданын жүгүртүлүү турпаты жакшы болуп, 4-нчү айда мамлекетибиздин импорт экспорт окшош мезгилдегиден артуу ылдамдыгы 2 орундуу санда артты. 3-нчү айдагы алдыңкы статистикага салыштырганда дагы 6.5% артты. Ар кайсы райондук, ар кайсы тармактар алдыга өтүп күчүмчө универсал аргаларды жолго коюп, мамлекетибиз тышкы соодасынын армалуусу күчтүү болду. Импорт экспорт ийкемдүүлүгү жана жашоо күчү толук айгинленди. Соода иштери министрлигинин эң жаңы жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл биринчи мезгилде мамлекетибиздин тейлөө импорт экспорт жалпы соммасы 1,822,900,000,000 юанга жетип, окшош мезгилдегиден 2.3% арткан. Мында экспорт 704,520,000,000 юан, окшош мезгилдегиден 11.2% арткан. Курулма жагынан караганда биринчи мезгилде маалымат жеткирүү жумшак деталь жана маалымат техника тейлөө кесибин өкүл кылган билим тыгыз тебиндеги тейлөөнү экспорттоо бир кыйла ылдам артууну сактап, артуу ылдамдыгы 6.1% болгон. Жеке маданият жана оюн зоок тейлөөсү акча мамиле тейлөөсүнүн артуусу эң тез. Артуу ылдамдыгы айрым-айрым 25.6% жана 16.1% болгон. Жогору техника тейлөөсү, санары тейлөөсүнүн бачым артуусу, жаңы сапатак өндүрүш күчүнүн тейлөө соодасынын жогору сапаты өнүгүүсүнө жөндөм ыйгаруусунун чагылдырылышы. Бул мамлекетибиздин тейлөө соодасын билимди козголткуч күч кылуу тиби жана техникада жетекчилик кылуу тибине карай даражасын жогорулатууну башындатып жаткандыгынын белгиси. Мындан бөлөк мамлекетибиздин визасыз достор чамгарагынын уландуу кеңиришине эрчи, чек арадан айрылса таможуна базасын кайтаруу саясаты үздүксүз жакшыланып, ого бетер көптөгөн чет элдик саякатчыларды жүнгөгө келип саякаттап, соода менен алпурушууга электирди. 5-нчү айдын 4-нчү күнү саат 16:43 өткөндө Хунань, Чаңша, Люяң шаары, Хуашиң, Салиот жасоо атуу чектүү шериктигинде өзгөчө оор жарылуу кырсыгы көрүлүп, 5-нчү айдын 8-нчү күнү саат 12:00 чейин кырсыкта 37 киши көз жумган, бир киши дарексиз жоголгон. Доктурканада 51 киши дарыланууда. Башчы Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө рухун астайыл силдештирип түзөлүштүрүү үчүн Зунли, Ли Чан катарлуу борбор жетекчи жолдошторунун шилтеме талабына негиз мамлекеттин байланыштуу закон белгилеме белгилемеси боюнча Гоюан кырсык текшерүү группасын куруп, чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги баш болуп, коом коопсуздук министрлиги, таможуна баш мекемеси, базар көзөмөлдөө башкаруу баш идарасы, мамлекеттик баш жумушчулар уюшмасы сыяктуу байланыштуу жактар катышып, Хунань, Чаңша, Люяң шаары, Хуашиң, Салиот жасоо атуу чектүү шериктигиндеги 4-май өзгөчө оор чоң жарылуу кырсыгы жөнүндө текшерүү алып барды. 5-нчү айдын 8-нчү күнү түштөн кийин Гоюан, Хунань, Чаңша, Люяң шаары, Хуашиң, Салиот жасоо атуу чектүү шериктигиндеги 4-май өзгөчө оор чоң жарылуу кырсыгын текшерүү группасы биринчи жолку жалпы мүчөлөр жыналышын ачты. Гоюан кырсык текшерүү группасынын башчысы, чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлигинин министри Жаң Чыңжоң жыналышты башкарып, текшерүү орундаштыруусун жалпыга кулактандырып, кызмат талабын ортого койду. Жыналыш башталуудан мурда жыналышка катышкан баардык жолдоштор ордунда үнсүз туруп, Хунань, Чаңша, Люяң шаары, Хуашиң, Салиот жасоо атуу чектүү шериктигинен 4-май өзгөчө оор чоң жарылуу кырсыгында көз жумгандарга үнсүз аза билдирди. Жыналышта мыналар бышыкталды. Кырсык текшерүү кызматы башчы Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө рухун жана партия борбордук комитет Гоюяндын чечим орундаштырууларын астайыл изил сүйлөштүрүп, илмий астайыл болуу, закон белгилемени негиз кылуу, чындыкты сүзүнөн издөө, чыныгы берекеттерге маани берүү жана төрттү коюп бербөө принциптери боюнча чындыкты айкын текшерип, маселени айкын текшерип, жоопкерчиликти айкын текшерип, жогору саясий жоопкерчилик сезими менен кырсыкты текшерүү кызматын жакшы иштөө керек. Ошону менен бирге жыналыш жергиликтүү өкмөттүн терең тажрыйба сабак алып, чечкин иш-чараларды колдонуп, тарсылда коопсуздугун көзөмөлдөө башкарууну күчөтүп, бир аркылуу башкаларын билүүн кайында түйүндүү салалардагы жашырын кырсыктарды текшерип жөнгө салууну жакшы кармап, өзгөчө оор чоң кырсыктардын көрүлүүсүнөн чечкин сактанып тосууну талап кылды. Гоюан кырсык текшерүү группасынын баардык мүчөлөрү, борбордук тартип текшерүү комитети, мамлекеттик ревизия комитети байланыштуу тармактарынын жооптуу жолдоштору жыналышка катышты.
0: Бүгүн өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги мамлекетибиздин кеме жасоо кесиби эң жаңы сандуу маалыматын жарыялады. Биринчи мезгилде мамлекетибиздин кеме жасап бүтүрүү мөлчөрү, жаңы тапшырып алган буйрутма мөлчөрү, колдоо бар буйрутма мөлчөрү күч чоң көрсөткүчү жер шаар боюнча алдында турду. Кеме жасап бүтүрүү мөлчөрүндө кеме жасоо кесибинин өнүм салыштырмасы чагылдырылган. Быйыл биринчи мезгилде мамлекетибиздин кеме жасап бүтүрүү мөлчөрү 15,680,000 тонна салмак болуп, окшош мезгилдегиден 46% арткан. Жаңсуунан тондогу бул кеме заводунда жаңбыр калкыма ыңгайдагы суюк жаратылды. тартылыштык газ жабдуусу бөлүктөрүн орнотуу баскычына кирди. Данакерлөө устаканасында бийиктиги 60 сантиметрге жетпеген машина адам данакерлөө тапанчасын булгалап, болот тактаны данакерлөөдү. Санарт тештирип, акыл жөндөмдөштүрүп, даражасын жогорулатуу аркылуу бул керкана калкыма ыңгайдан суюк жаратылыштык газ жабдуусун чет элден үйрөлөп алуусун бузду.
1: Такта материал, куур материалынан төмөн температуралуу клапан жана үзүктүү жабдууларга чейин бышып жетилген чарба чынжырынын бардыгы жогору өнүмдү теңдеш алат. Ошондой эле толук чынжырлуу экология артыкчылыгын толук чагылдырды.
0: Быйыл биринчи мезгилде жаңдан кабылдаган буйрутма мөлчөрү 59 миллион 530 миң тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 195 бүтүн 12 пайыз артты. Чоң типтеги кеме саласында ашаан чоң типтеги жермайы кемеси, чоң типтеги автоунаа ташмалдоо кемеси жана 10 миң сандык даражалуудан жогору чоң типтеги нуюн сандык кеме буйрутмасынын эл аралык базардагы үлүшү орточо 90%. Ашты. Биринчи мезгилде жаңдан кабылдаган жашыл кеме буйрутмасынын эл аралык базардагы үлүшү 80.2%га жетип, суюктандырылган жаратылыштык газ сыяктуу көптүрдүү жашыл кеме тибин камтыйт. Ал эми келечек бир канча жылдагы өнүгүү ишенчин белгилөөчү колдогу буйрутма мөлчөр жагында 3-чү айдын этегиниче жүнгө кеме жасоочулугунун колдогу буйрутмасы 322 миллион 300 миң тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 43.6% артып, жер шаар базар үлүшүндөгү эл өз салыштырмасы 69.8%га жетет.
1: 8-чү күнү түштөн мурда саат 10:40 өткөндөрдө Тенжоу 10 жүк ташуучу аалам кемесинин учуруу милдети бүт райондун биригип машыгуусун уюмдады. Учурда учуруу милдетиндеги ар кайсы системанын байланыштуу жөндөмдөрү эбак текшерүүдөн өтүп, түрдүү учуруу дайындык кызматы бүттү. 01. Мен Вэн Чаң. Бүт райондогу ар кайсы орундар 30 минутта дайындыкты бүтүргүлө. Бул жолку бүт райондо биригип машыгууда Тенжоу 10 милдети тутандырып учуруудан башка сынакка катышкан системалар эң көп, машык каражаттары эң толук болгон бир жолку универсал электеме машык.
0: Бул Вэнчаң аалам иштер учуруу майданы. Тенжоу 10 милдетинин бүт район бирикме машыгы учуруу алдындагы эң акыркы бир жолку бүт каражаттуу универсал машык. Ар кайсы системалар бүт жүрүштө учуруу жүрүшүн электеп машыгат. Учурда кызматчылар жабдуулардын абалы туруктуу.
1: Тутандырылсын. Учуруу майдан системасынын жөндөмдөрүн өлчөп сынак кылуу, сандуу маалыматка өкүм кылып чечмелеп салыштыруу катаң өлчөм боюнча кулаш айдырылып, ар кайсы системалар арасындагы жалгоозунун шай келүү мүнөзү жана кызматтардын шайкештүүлүгү текшерилет. Бирикме машыктын шыдыр бүтүрүлүүсү ар кайсы системалардын учуруу алдындагы дайындык кызматтарды эбак жакшы иштегенин билдирет. Учурда мекендик пункте бирикме толкусунун абалы жакшы, жүргүзүлүүсү туруктуу. Тенжоу 10 жетип келүүсүн күтүп алуу үчүн бүгүн түштөн кийин фаза тескеп орбита өзгөртүү алып барып, тогушуп жалгоого жакшы дайындалды. Мекиндик пунктинде Шэнчжоу 21 милдетин аткарган 3 аалам учкучу да пункт ичиндеги заттык буюмдарды реттөө сыяктуу кызматтарды тартиптүү алып барды. Эми ушкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын бүгүн соода иштери министрлигинин билишинче Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму APEC соода министрлер жыйналышы 5 айдын 22 күндөн 23 күнүнө чейин Сужоодо өткөрүлөт. Кезинде жыйналыш ачып жиберилген алдын мөлчөрдөгү боло турган район жана көп жактылуу экономика соода тартибин куруу сыяктуу талкуу темаларын эмерсиктеп терең талкуу жүргүзүп, 11 айдагы APEC жетекчилеринин бейрасмий жыйналышына экономика соода табылгаларын салым кошот.
0: 3-чү айлампа 6-чу түркүмдөгү борбордук комитети экология чөйрөнүн коргоон көзөмөлдөп текшерүүсү бүгүн толугу менен көзөмөлдөп текшерүүгө кирип туруун ишке ашырды. Кирип туруу мезгилинде ар кайсы көзөмөлдөп текшерүү группалары атайы кезек телефон жана почто кат сандыгын орундаштырды. Туруу убакты 1 ай.
1: Жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу бирикмеси бүгүн 4-чү айда жүнгөнүн кампада сактоо көрсөткүчү 51% болот. Уландуу кеңейүү аралыгын сактаганын жарыялады. Буюм түрүнөн караганда өндүрүш курулуштун гүлдөнгөн мезгили химия өнөр жай, көмүр сыяктуу дүйүм товарларды кампада сактоо муктажы жогорулаган. Мындан башка азык түлүк, үй электр жабдуулары, айыл чарба кошумча түшүмдөрү сыяктуу керектүү буюмдарын кампада сактоо муктажы дагы көрүнүктүү арткан.
0: Жакында борбордук малия 2026 жылдык 45 миллиард 800 миллион юан окуудан мурдагы агартуунун өнүгүүсүн колдоо карызын түшүрүп, өткөн жылдардагыдан 12 миллиард 560 миллион юан көбөйүп, 38% артты. Жергиликтин окуудан мурдагы агартуунун кароо окутуу акын кечирим кылуу саясатын бекемдеп жакшы сөйлөштүрүүсүн түйүндү колдойт. Жалпылай нарп жеткирүү мүнөздүү байлык кемтигин толуктайт.
1: Бүгүн түштөн мурда 8037 жолку Жүнгө Европа кезекчи поезду Жыңжоу Путиэн бекетинен жолго чыгып, Германия Хамбургга карай жүрдү. Жүнгө Европа кезекчи поездунун жүргүзүлүүсү 130 миң кезектен ашып, жөнөткөн товар наркы 520 миллиард доллардан ашты. Учурда Жүнгөдөгү 129 шаарда Жүнгө Европа кезекчи поезду катталды. Европадагы 26 мамлекет 235 шаарга каттайт.
0: Жакында өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги 6G сынак жыштыгын иштетүү уруксатын расмий тастыктап, 6G жылыштатуу группасынын бир бөлүк райондорду 6G герц жыштыгын иштетүүсүн колдоп, мамлекетибиздин 6G техникасын изилдеп өнүктүрүү, өлчөмдөштүрүп изилдеп жасоо жана чарбалаштыруу барышын бачым түртмөктөдү.
1: Мамлекеттик өлчөм комитети жакында 402 түрдү зарыл мамлекет өлчөмүн тастыктап жарыялады. Бейдоо жол баштоо, машинадан, жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн салаларга, ошондой эле экологиялык чөйрө асыроо, коопсуз өндүрүш, айыл чарбаны өнүктүрүү сыяктуу жактарга катышты. Чарбанын жогору сапаты өнүгүүсүн түртмөктө. Эл журчулуктун ден соолугу жана өмүрмөлүк коопсуздугун өлчөм түрөөчү менен кандайт?
0: Мамлекеттик тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитети ишканасы сыяктуу үч тармак жакында бирге акыл жөндөм толкууларын калыпташтырып иштетүү жана жаңылык жаратып өнүктүрүүнү жолго коюу пикирин басып таратып, акыл жөндөмдү толкуу өнүгүүсүндө коопсуз тизгиндөөгө боло турган калыпташкан тартипти жаңылык жаратууну кыймылдаткыч күч кылган Асгатма жетектеген негизги принцип деп эким туруп, саясат закон белгилеме жана этика калыпташуусун бирдемче кемелдендирип, акыл жөндөмдү толкунун укук чегин башкаруу

0: кызматтарды айкын бекитти.
1: Бүгүн агартуу министрлиги сыяктуу жети тармак биригип баш болуп өткөргөн 2026 жылдык жалпы эл өмүрлүк үйрөнүү кыймыл апталыгы Сузодо башталды. 50 жогору окуу жай алгач түркүмдө 300 асыл сапаттагы санаарып үйрөнүү байлыгын жарыялады. Мамлекеттик акылдуу тарбия берүүчү өмүрлүк үйрөнүү борбору 700 ашуун асыл сапаттагы сабакты чордонду жаңылады.
0: Бүгүнөн баштап мамлекетибиздин 4-үнчү урпак өз билге ашаан өткөргүч квант компьютери Пэньюан Вукон 180 расмий торго жалганып жүргүзүлүп, жер шары квант эсептөө милдетин кабылдоону баштады. Буга жүктөлгөн квант эсептөө өзөк пластика, өлчөп тизгинди, чөйрө, тирек жана иштөө системасынан турган 4 алгылыктуу өзөктүү системанын баары бирдей бүт барышын өз билге жасап чыгып, мамлекетибиздин өз билге квант компьютер жасоо чынжыр жөндөмүн чордонду көрсөттү.
1: Жакында быйылкы тунугуш түркүмдөгү 150 ашуун Шизаң бөкөнү Көкшилдин сорусуна көчтү. Бул 2026 жылдык Шизаң бөкөнүнүн көчөсүнүн жалпы бетке башталгандан дарек берет. Ар жылы 5 айдан 7 айгача Чинхай, Шизаң, Шинжаңдан келген ургачы бөкөндөр нече 100 км жол жүрүп, Көкшил Жонай көлүнө барып төлдөйт. Жакын жылдардан бери Көкшил Шизаң бөкөнүнүн саны коргоонун алгачкы мезгилиндеги 20 000 жетпеген абалдан 70 000 ашуунга калына келди.
0: Орусия ордугала Москвада Кызыл Аянтта аскер көрүк өткөрүп, ата мекенди коргоо согуш жеңишинин 81 жылдыгын эскерди. Аскер көрүккө катышкан Орусия зунтун Путин сөз сүйлөп, улуу ата мекенди коргоо согуш тарыхын эстеп экем сактоо орусиялыктардын шаңдуу шан шөөкөтү. Совет элинин нацисттер талкуулоого көрсөткөн салымдары түгөлүк эсте сакталат деди. Быйылкы аскер көрүк оор типтеги жабдууларды көрсөтүүнү орундаштырбады. Жөөчөндөр чарчап өрүс тейлөө идара 8-нчи күн жарыялаган жалпыга билдирүүсүндө көрсөтүлүүсүнчө 2026 жылы 4-нчү айда бүт жер шары уюл сыртындагы деңиз чөлкөмүндөгү деңиз океан бетинин орточо температурасы 21 Цельсий градуска жетип, окшош мезгилдеги тарыхтагы экинчи жогору деңгээлге жеткен.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орнотуу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламат болуңуздар.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринен Алпарчусу Асылбек Сары уулумун.

Şenjaňda kalgaçka tayın darlo ayay çoң мөөдөлү Санжы шаарынан орун чагалды. Şenjaň Nişandu medisina ilimi okuçularından jalpy 14 mingden artıqtı jetiştirdi. 80%dan aşun ayıl şarçılık doktorxanalar Nişandu okuçu menen kaptalısını iş yüzüne aşırdı. Emdi üçün açkalık sezimin saktaganda uzun ömür görgönge bolot. Töşkü tamaktan giyin öte uykusu gelip kese emdi üçün gözdü jumu 5 minut ugu. Dümünen jatıp uktağanga karagandan sayın jakşı degen mazmundardı. Bugünkü den soluk zor baylık berübüzdü ayt berebiz. Берибизди улан тавздурмат тугармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Жакында Санжы шаардык эл өкмөтү менен Шанхай Сэвэй медицина илим техника чектүү шериктиги Ханжоудо стратегиялык кызматташтык келишимине кол коюшту. Эки жак техникада жаңылык жаратуу аркылуу райондарлоосун сан арыптештирүү даражасын өстүрүүгө түрткү болуп, сандуу маалыматын райондон чыгарбастык, эсептөгүчүн жергиликтештирүү, моделин чөлкөм боюнча орундаштыруудай атайын дарлоо AI чоң формасын орток жаратты. Бул түрдө алды менен Шендиянту аркылуу оору мүнөздөтү башталуу түйүнү болуп, AI кошумча оору мүнөздө жөндөмүн негизги катмар дарылоо аппаратына төп бет алдырууну илгери сүрүп, техникада жалпы беткей нарп жеткирүү жана натыйжадан орток баарлануу иш жүзүнө ашырылды. Бул Шинжаң боюнча негизги катмар дарылоо кошумча оору мүнөздөдөкү эң акыркы 1 километрди Санжы шаарында алгачкы жолу чечкенинен дарек берет. Санжы шаары Абдырым райондун Борбор Үрүмчү шаарына коңшу. Санжы шаары мол жашыл энергияга сөнүп, жашыл эсептөгүчү жана жасалма акыл жөндөмү кошулган колдонуу бийиктигин тез жаратууда. Жакынкы жылдардан бери Санжы шаары акыл идиректүү дарылоо курулушун сызыл тереңдештирип, Санжы саламаттык булут өрүшүнө сөнүп, AI дарылоо үчүн мыкты эсептөгүчү жана сандуу маалымат негизин салды. Азыр Санжы шаарынын жогору жөндөмдө эсептөгүчү жалпы көлөмү 5300 пи'га жетти. Şinjaňda kalgaçkı el aralık jurulmuşma eseptögüçü Borboru jumuşka giriştirildi. Köptögön akıl eseptö Borboru büt jumuşka giriştirildi. Кызматташтык келишимине негиз Санжы шаардык эл өкмөтү Сэвэй медицина илими менен терең кызматташып, жогору өлчөмдү сандуу маалымат коопсуздугу белгилемеге шай болууну төмөнчөк кылып, Şinjaňda kalgaçka тайым чоң моделин орток жаратат. Сэвэй медицина илими негизги техника менен камдап эле калбай дагы ошол жердеги AI дарылоо негизги жабдуу курулушуна терең катышып, эсептөгүчүн орундаштыруудан модель куруу, сандуу маалыматтарды түзөгө чейин болгон бүт барышты каптап, ошол жердин дарылоо сандуу маалымат бөлүкүнүн клиникалык наркын толук казуусуна жардам берет. Жерлештирүү модели аркылуу ошол жердеги нопустун түйүндү дарылоо ажаты жана саламаттык сактоо, ден соолук байлыгындагы кемтиктикти төп шайкештирип, мурда оору мүнөздө жана төп дарылоону күчтүү тирек менен камдап, сандуу маалыматтарды чыныгы түрдө элден алып, элге нарып жеткирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылуу керек деди. Билүүгө караганда, Сэвэй төрт өлчөмдүү медицина мамлекет боюнча алдыңкы катарда тура турган алыс аралыктуу электрогадрограмма оор мүнөздө өрүшү катары бүт мамлекеттеги 16 өлкө Абдырым район шаардагы 1700ден ашуун дарылоо аппаратын тейлөө менен камдаган. Электрогадрограмма жеке түзөө түрүнүн жылдык оор мүнөздө мөлчөр 1,600,000 адам иреттен ашкан. Бул ширкет шериктик изилдеп жасаган 6 түрдү толук туура формада терең үйрөнүү модели 3 А даражалуу докторканалардын оору мүнөздө жөндөмүн

өмдөштүрүп калыбына келтирүүгө боло турган эсептөө жөндөмүн айландыра алат. Байланыштуу кызматчы жумушчулардын тааныштыруусунча, бул түрдө орунун алгачкы мезгилинде тандап текшерүү жана оору мүнөздөнүн аныктык даражасы жана өнүмүн көрүнүктүү жогорулатуудан үмүт бар болуп, келечекте дагы ан сайын кең дарылоо формасына кеңейтилип, дарылоо тейлөөсүнүн ыкшоо оору мүнөздөдөн дилгирлик менен саламаттык башкарууга тибин өзгөртүүнү илгери сүрөт. Аптынын рөнүбүз 2010 жылы айылгычта калдым буйрутман ишандуу медицина илими окуучуларын аксыз тарбиялоо түрүн жолго койгондон бери аптынын рөнүбүз 16 жылда толук курс атайын курс катмарындагы ишандуу медицина илимин окуучусунан 14 миңден көбүрөөктү тарбиялады. Мунун ичинде 9708 штатка киргизилди. Бул түркүмдөгү медицина илими окуучулары 796 айыл шаарчылык саламаттык сактоо ордун каптаган болуп, каптоо салыштырмасы 80% артып, негизги катмар дарылоо тор негизин бекемдөө, даража кайрып дарылоонун илгери сүрүүнү мыкты ишмерлер тирегине ээ кылды. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан уктуңуздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эмне үчүн ачкалык сезимин сактаганда узун өмүр көргөнгө болот деген сабатты айтып беребиз. Мурдакыларда тамактанганда 70% тойсо өмүр бою соо болот деген сөз бар. Мааниси болсо азыраак жесек ишин ан сайын соо кылат дегендик. Иш жүзүндө ылайыктуу ачкалык сезиминин саламаттыкка ойлоп көрбөгөн пайдасы бар. Картаюу сапарын кечеңдетип өмүрүн узартууга пайдалуу. Жакынкы бир түрдө изилдөө дагы бул карашты сыпаттады. Изилдөөлөрдүн белгилүү болосунча денеге чыныгып пайдалуу болгон ачкалык себебинен энергия жетишпестиги абал эмес, кайра ачкалык сезиминин өз экен. Изилдөөчүлөр тажрыйба аркылуу ачкалык сезимин бир түрдө IGRP деп атала турган нерв клеткасынын тизгиндей турганын байкаган. Бул нерв клеткасы актив тештирилгенде адам денесинин азыктык издөөгө, энергия толуктугу кыстап калбастан дагы татаал нерв жеткирүүчү зат аркылуу иммунит реакциясын теңшеп, дененин калыбына келүүсүнө арыктоого жардам берет, ар картайууну кечеңдетет. Байкас кулга тийиштүүсү бүт барышын бүтүндөй IGRP нерв клеткасы өз алдына тизгиндейт. Бул дененин чынында эле энергия кемчил абалда туруу турбастыгы менен байланышсыз. Адистердин көрсөтүшүнчө ачкалык сезимин ылайыктуу сактоонун адам денесине чынында көп пайдалуу жагы бар экен. Биринчиден, изилдөөдө тилге алынган IGRP теңшөө тизгиндөө механизми сезген ичин илгери сүрүүчү так негиздик клеткаларынын санын азайтып, артыкча сезгенүү реакциясын тизгиндейт. Бул өнөкөт сезген ич мүнөздүү оору ноокастар, мисалы роматоиддук муун сезген ичи, артерия боткосмал катышууга пайдалуу. Экинчиден, ачкалык сезими көрүнүштөгү тукум кубалоо аркылуу кайта программа түзүү. Мисалы, кислотон жасоо аркылуу картайууга каршы генди жандандырып, картаюу барышын акырындатып, өмүрүн узартат. Андан башка, 2 типтүү диабет оорусу ноокастарына салыштырмалуу ылайыктуу ачкалык сезими жана жылылык мөлчөрүн чектөө дагы инсулиндин сезгирдигин жакшылап, кан кантын тизгиндөөгө пайдалуу. Адатта азыраак жеш дене салмагын жеңилдетүү, кан кантын тизгиндөөгө пайдалуу болуп эле калбай, дагы начар холестеринди төмөндөтүп, кан айлануусун илгери сүрөт. Мурдакы изилдөөлөрдөн далилденүүсүнчө, ылайыктуу ач курсак калуу саламаттыкка пайдалуу экен. Биринчиден, чоң мээнин саламаттыгын илгери сүрөт. Кыска мөөнөт тамак жебестик чоң мээнин метаболизминде көрүнүктүү өзгөрүш пайда кылып, чоң мээнин саламаттыгын илгери сүрөт. Экинчиден, өмүрдү узартууга жардамы бар. Изилдөөлөрдөн байкалуусунча, кээде ач калууну өмүрдү узартууга пайдалуу дейт. Изилдөөчүлөрдүн айтуусунча, бул өнүгүү барышындагы шай кешүү жообу менен байланыштуу болуусу мүмкүн экен. Ачкалык сезиминен пайдаланып күтүнүүнүн ачкычы ылайыктуу, ачкалык сезимин сактоо менен чогуу денени чыныгы түрдө энергия же азыктык кемчил абалына түшүрүп коюудан сактануудан турат. Ачкалык сезимин коргоо ылайыктуу болсо, артыкча ачкалык азыктык жетишпестикти келтирип чыгарбайт. Эле калбай дагы иммунит күчүн алсыздаштырып жиберет. Диабет оору ноокастарына салыштырмалуу айтканда кан кантын төмөндөтүүсүн келтирип чыгаруусу ар жашоого кооп жеткирүүсү мүмкүн. Дене салмагы көрсөткүчү BMI нормал калыптуу төмөн болгон арык кишилер жана ашказан асты безинин жөндөмү начар болгон диабет ноокастары ач калуу сезимин кубалышууда мүмкүндүктүн барынча сактануусу керек. Салмагын түшүрүүгө тийиштүү салмак артып кеткен же эткел кишилерге салыштырмалуу ар күндүк энергия кемчилдигинин 500 килокалориядан ашып кетпестиги сунушталат. Бул аркылуу салмагын жеңилдетүү барышынын коопсуздугу жана тыгыздыгына кепилеттик кылганга болот. Энергия кемчилдигин кандай тизгиндөө аябай маңыздуу. Адистер адатта азык түлүктү эки жагынан жакшы иштөөнү сунуштады. Азаздан көп жолу тамактануу аргасын колдонуу дагы ар жолку тамак мөлчөрүн азайтуу, бирок тамактоону ирес санын көбөйтүү керек. Ар жолку тамакта 70-80% тоюну, эки малкы тамак аралыгында ылайыктуу мөлчөрдө тамак жеш керек. Мисалы, кичик бир кишилик айран, кабуктуу мөмө же кабуктуу мөмөлөр. Азык түлүктү тепе теңдештирүү дагы аябай маңыздуу. Күндөлүк азык түлүктү тооктун төш эти, балык, буурчак түрүндөкүлөр, жашыл жалбырактуу жашылча, дандуу ачтык сулуу сыяктуу шекер мөлчөрү төмөн азыктыктарды көбүрөөк жеш керек. Мындай кылганда азыктыктын тепе теңдигине кепилеттик кылып, энергия жана азыктык жетишпестиктен сактанганга болуп эле калбай дагы кан кантын толкуусун азайтууга болот. Эскертип коюуга тийиштүүсү, бардык киши аз жегенге шай келе бербейт. Өсүп жетилүү баскычында туруп жаткан балдар, жаш өспүрүмдөр, азыктык жетишпеген картайгандар, бойкаттар, бойкат болууга даярдык кылып жаткан кишилер жана дары ичүү баскычында туруп жаткан кишилер доктурдун сунушунан пайдалануусу керек.
урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели турмөгү издейбиз. Үчүн ачкалык сезимин сактаганда узун өмүр көргөнгө болот деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Өт уйкусу келип кетсе, эмне үчүн көздү жумуп 5 мүнөт угуп, дөмүнөн жатып уктаган карагандан сайын жакшы деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет түшкү тамактан кийин орундуктун жөлөнчүгүнө жөлөнүп 5 мүнөт көзүн жумуп айланасындагы 3 түрдүү доошту көңүл коюп угуу. 5-нчи айдын баштарында күн узарып саар туруу оңой болот. Бирок түштөн кийинки үргүлө жаздакыдан да оор болот. Көптөгөн киши дүм жатып уктоону тандайт. Натыйжада ойгонгондо колу уюшуп, мойну катып, башан сайын айланат. Анткени дүм жатып уктоо көз алмасы жана мойну омурткасын басып алат. Анын үстүнө оңой эле таттуу уйкуга кирет. Ойгонгондо тескерисинче ан сайын уйкусу келет. Ан сайын акылдуу болгон түшкү эс алуу аргаса, угуу сезим аркылуу терең кыялга батуу. Көздү жумуп, жөлөнүп олтуруу доошту угуудан турат. Конкрет аргасы түшкү тамактан жарым саат кийин тыныч бир жерди таап жөлөнүп олтуруп жатууга болбойт. Көздү жумуп, зенин кулакка каратуу керек. Аз дегенде 3 түрдүү окшош болбогон доошту айырмаландырып көрүңүз. Мисалы, аба теңшегичтин гоңулдаган доошу, алыстагы аптуунанын доошу, өзүңүздүн тынык алган доошуңуз. Анализ кылуу баа берүү ажасыз, тек угуу керек. Канча аз дейилдил укса, чоң мээ ошончо толук алмашат. 5 мүнөт тошкондо көзүңүздү ачсаңыз, мээңиз сергип, денеңиздин бошоп калганын сезинесиз. Мунун жарым саат дүм жатып уктагандан да аябай өнүмү болот. Эгер ишкана ызы чуу болсо, ызы чуу басаңдатуучу тың шагыш така болса же ак ызы чуу, жамгыр доошу, шамалдыргыч доошун койсо болот. Бүгүн түшкү тамактан кийин жатып албаңыз, орундукка жөлөнүп 5 мүнөт доошугуңуз. Жаздакы үргүлө уктоо үчүн эмес, кайра алмаштыруу үчүн иштетилет. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө түшкү тамактан кийин өтө уйкусу келип кетсе эмне үчүн көздү жумуп 5 мүнөт угуу дөмүнөн жатып уктаган карагандан сайын жакшы деген сабатты айтып бердик. Эми ырыгыңыздар.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү Алпарган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздү эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүнаалы уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу оормандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик электр тоору Синжаң электр энергия чектүү шериктигинин Тяньаньнын аянтында чыгарылган мамлекет туусуна ээ болгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө автоном районубуз жоңуй дарыгерлиги кесибин жогору сапатта өнүктүрүү жыйын ачканы жөнүндө тааныштырабыз. Таттыктуу аттар түрмөгүбүздө ат лес саттыгы эмес маданият мурасы кийим кечектерин Париж көргөзмө сахнасына бет алдырган Синжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника шоюанынын көргөзмө оюн коюу коллективи менен таанышабыз. Ардактуу оормандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабонтор терминалы сылуу шетиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Ардактуу оормандар, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Тарбагатай аймагы, Саван шаары, Лужау Вэнгүр Украинанын саякатчыларды күтүп алуу үчүн ачылып, жайкы саякатчылыктын көшөгөсү илгерки жылдардагыдан эрте ачылды. Көр Украина ачылган күнү көптөгөн саякатчы Көр Украинына кирип, эми гана жашылдык жамынган жайлоодо денелик жана руханий жактан эс алуу сапарын баштады. Көр Украина арыстан бийи, бийик түркүккө жармашуу, ыр бий, серик, алоо кечелиги, темир согу гүлү катарлуу тартымдуу номурларды көңүл коюп жаратып, саякатчыларга Лужау Вэн, Арашан Көр Украинанын кирүү билети, Савен Дапенжи баш дүкөнүнүн жеңилдик берүү билетин тартуулады. 10-канча кирхана 20-канча түрдүү Савен жакшы буюмун ала келип, ар кайсы жерлерден келген саякатчылар оюн номурларын көрүп, оюнга катышып, өзгөчө түшүмдөрдү тандап сатып алып, нак майдан кызуулукка, кубанычка, жылуулукка бөлөндү. Саван шаары Лужау Вэн Көр Украина Тянь-Шандын түндүк этегинде жайгашкан болуп, карлуу тоо көркү, токой, жайлоо, улуттук урп-адат маданияты бир тул кылынган мамлекеттик 4А даражалуу Көр Украина болуп эсептелет. Учурда Көр Украинанда өзгөчөлүккө ээ тоолуу кыштак элдик конолго ээлүүгө жакын болуп, Көр Украинанын күнүмдүк күтүп алуу курбаты 5200 адам айланасында. Көр Украина ачылган күнү бул тоолуу кыштак элдик конолгулар тең арымда тижарат баштап конокторду күтүп алып, саякатчыларга эс алуу, тамак аш суусундук тейлөөсү менен камдады.

Биринчи мезгилде бактуу чек ара оозунда текшерилип, чек арадан кирип чыккан адам 51500 адам иреттен, каттоо ташмал куралы 24200 автоунаа иреттен ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым түрдө 78,39% жана 49,88% артып, порттун түйүндүү ролу күн сайын көрүнүктөндү. Ар күнү түштөн мурда бактуу чек ара оозу саякатчыларды текшерүү залы карбаластыкка толуп, чек арадан чыга турган жүргүнчүлөр текшерүү жолун бойлоп тартиптүү кезекте туруп, чек ара текшерүү саякатчылары бир жолунда эле көрсөтмө берип текшерип, ар бир жүргүнчү текшерүүнү күтүүдөн таможнодон өтүүгө чейин 10 канча мүнөт эле убакыт кетти. Чоң кичик сумкаларын көтөрүп алган саякатчылар эмгана залга киргенде бир аз апкарыган болсо, Самат деле жеңилдеп калды.

Шыньяңдык жүргүнчү Е Жэнбин мындай деди. Жолго чыгуудан мурда чегере коозу тарты менен татаал болуусунан кабатырлангамын. Жарым күн күтүп жетип барган соң чегара текшерүү жолунун жеткиликтүү ачылганын, текшерүүнүн тез экенин байкадым. Сакчылар дагы билесилүүлүк менен эмеректеримди көтөрүшүп берип, абдан ичим жылып калды. Жүк ташымал жолунун бир жагында автоунаа агымы тыгыз болсо дагы, бирок кыстаңчылык болгон жок. Жүк автоунааларынын көбөйүү абалына карата бактоо чегара текшерүү пункти таможня катарлуу тармактар менен биргелешип, бир жолунда эле текшерүү бир толкулаштырып кое берүүлүксүн жол койду. Көптөгөн бирлешме текшерүү орундары бир жумуш чөлкөмүндө маалыматтарды салыштырып жана автоунаа толкусун текшерип, кайталай токтоо алкагын кыскартты. Чегара алкып ташымал менен алектенгенине көп жыл болгон айдоочу Ли Чаң мындан абдан таасирленип мындай деди. Быйыл жолдогу жүк автоунаалары илгерки жылдардагыдан көрүнүктүү көбөйдү, бирок чегара оозу дагы кайра шыдыр болуп кетти. Текшерип тастыктоодон бир эле өтүп, жумуш бүтүрүү өнүмү жогору болуп, биз дагы май акчабыз дүнөм деп гана калбай, ташыган жашаң жашылчаларыбыз дагы бузулбай, чегарадан сапаты жакшы бойдон чыгып, товардын ээси да кубанды, биз да көбүрөөк акча таптык. Чегара алкыган саякат, соода сүйлөшүүсү жана тууганчылап барды келди кылуунун үзгүлтүксүз жандануусуна ээрчи, бактуу чегара оозунан күнүмдүк чегарадан кирип чыккан кишилер канча миң адам иреттен ашып, кишилер жана автоунаалардын таможнядан өтүү мөлчөрүндө тарыхтагы окшош мезгилдеги эң жогору деңгээл жаратылды. Таможнядан өтүү басымы күн сайын артып жаткан абалда чегара текшерүү пункти 7 көбөйтүлгөн 12 сааттык милдет аткаруу үлгүсүн жол коюп, жүргүнчүлөр агымы жана автоунаа агымын алдын иликтеп өкүм кылып, жүргүнчүлөрдү текшерүү жана товар текшерүү сакчыларынын аракет турпатында бири бирин толуктап, убакыт айырмаландырып түркүмгө бөлүп, ошону менен бирге жүргүнчү ташымалдоо кирканалары менен маалында шайкештирип, алдын милдет аткарууга даярдык көрүп, бирлешме текшерүү алкактарын азайтып, чегара оозундагы жүргүнчү жана жүк кош жолунун шыдыр тартиптүү болуусуна бүт күчү менен кепилетти кылды. Бактоо чегарадан кирип чыгуу чегара коргоо текшерүү пункти милдет аткаруу экинчи отрядынын орун басары башчысы Чоу Сингфу мындай деди. Азыр мейли жүргүнчү же жүк автоунаа айдоочусу болсун, эң тикелей сезине турганы болсо, кезекте туруунун убакты кыска, жүрүүнүн темпи тез. Бул алдын өкүм кылуу, бирлешме аракет кылып текшерүү жана сакчы күчүн илмий орундаштырып, жогору белес мезгилинде дагы туруктуу шыдыр жүрүүгө кепилетти кылганыбыздан болду.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, соол бос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Эрүүбүздү улантабыз ардактуу угармандар, эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө автоном районубуз жоң ий дарыгерлиги кесибин жогору сапатта өнүктүрүү жыйыны ачканы жөнүндө тааныштырабыз.

Жакында Абдунум районунун Жоңуйдар Кирлиги кесибин жогору сапаттуу өнүктүрүү жыйыны Хотенде өткөрүлдү. Жыйында Синжаңдын тонуш түркүмдөгү дары материалдары жана өзгөчө дары материалдарынын тизмеси жана экинчи түркүмдөгү Жоңуй дары материалдары өндүрүлгөн жерде жашаң бойдон кесилип иш кошуп иштеле турган сорт тизмеси жарыяланды. Мындагы максат чыныгы дары материалдары жана өзгөчө дары материалдарынын түрүч өлкөмүн айкындаштыруу аркылуу өндүрүлгөн жерде жашаан бойдон иш кошуп иштөө аракетин калыпташтырып, Синжаңдын чыныгы дары материалдарын Синжаңдын Жоңуй дары материалдарын калыпташтыруу, көлөмдөштүрүү, маркелештирүү курулушуна түрткү болуп, Жоңуй дарыгерлик кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө түрткү болот. Синжаңдын дарылык айбанат өсүмдүктөрү, минерал байлыктары 2400 түрдөн ашат. Каргалдак, сараңса, кэнсау, эттүү суңгула катарлуулар бүт мамлекетке даңктуу

дар өсүмдүктөрүнүн эгинчилик көлөмү 4 миллион модон көп туруктуу болуп, мунун ичинде зараңза, эт түсүн кулатуучу мөлчөрү айрым-айрым түрдө бүт мамлекеттин 80% жана 50% кансау 50% ээлейт. Кесип негизин бекемдөө үчүн Абдунум районубуз 12 дары материалдар базасы жана 58 дары жасоо бакчасын куруп, 700 түрдө өсүмдүктү сактай турган дары өсүмдүктөрүн жаңы сактоо ордун курду жана 300 мо үрөнчүлүк базасы, 4500 модон ашуун жоголуу кообуна туш болгон дары материалдарын жетиштирүү базасын курду. Кийинки карымда Эле Казак Абдунум областы, Тарбагатай аймагы, Кашкар аймагы, Хотен аймагында жогору өлчөмдүү сапаттуу үрөн жетиштирүү базасы курулуп, чоң ийдар материалдар эгинчилик менен какырлашууну тизгиндөө, айлык иштактарды гүлдөндүрүүнүн терең жоорлошуусуна түрткү болот. Жаңылык жаратуу аркылуу түрткү болуу кесип даражасын өстүрүүнүн өзөктүү моторуна айланууда. Учурда Синжаңда мамлекет чоң ийдарларын башкаруу идарасы түйүндү изилдөө ишканасынан экөө, 3-үнчү даражалуу тажрыйбаканадан 4-ү, Абдунум районунун даражалуу түйүндүү тажрыйбаканадан 12-си бар. 2025 жылы 1,1 түрдөгү жаңылык жаратылган дары татаал рецептүү бинапше дарысы тастыкталып базарга салынып, Синжаңдагы тоногуч А күбөлүктүү чоң ий дарысы 1,1 түрдөгү жаңы дары болуп калды. Шыңгы бөйрөк кубаттоо дарысы кесиптештирилип, эттүү суңгула азыктык менен дарынын окшош кайнардагы изилдөөсү мамлекеттин техникалык баалоосунан өттү. Анын азыктык дары буюм тизмесине киргизилүүсүнөн үмүт бар. Синжаң жаңы дары жасоо, иш кошуп иштөө катарлуу алгылыктуу өзөктүү техникаларды мерчиктеп, жогору окуу жай, илим изилдөө орундары баштамчы керканалар менен чогуу жаңылык жаратуу өрүшүн тургузуп, даңктуу рецептерди ачуу жана андан пайдаланууну тездетип, бир түркүм жаңылык жаратылган дары жана өзгөчө саламаттык түшүмдөрүн изилдөөнү пландады. Кесип көлөмү сызыл зоройгон болсо дагы, бирок өлчөм жагында дагы эле зор айырма бар. Мындан ары Синжаң чынжыр сымал кирканаларды жетиштирүүнү баштамчы кылып, байлыкты биргелештирип, кесип тоскоолун жоюп, жергиликтүү дары материалдарынын абзел сортторун мерчиктеп, алгылыктуу техника өткөлүн ат салып, даңктуу маркелерди жетиштирип, жер иштетүү, энергия иштетүү, каржы жүрүштүрүү катарлуу жактарда төп камсыз кылууну пландады. Учурда Хотен аймагында жоң ий дары материалдарынын түрү 80 канчага, көлөмү 700 000 мого жетти. Эттүү суңгула, кызыл гүл катарлуу дары материалдарынын түшүм мөлчөрү мамлекет боюнча алдыңкы катарда турду. Бүткүл кесип чынжырынын түшүм наркы 2,800 млн юандан ашып, чоң ий дары материалдары ошол жердин элди байытып, Синжаңды гүлдөндүрүүдөгү өзгөчө кесипке айланды. Жыйын ачылган күнү академик Хажы Акбер Айса кызмат пункти Хотенде көрүнө келип курулду. Ошол жер академиктер коллективине таянып, ишмерлер техника жана түшүмдөрүн төмөн катмардагы буу улма турпатын бузуп салып, түштүк Синжаңда жоң ий дарыгерлигинде жаңылык жаратуу бийиктигин жаратып жана асыл сапаттуу дарылоо байлыгын төмөнгө түшүрүүнү түртмөктөп, арылуу журчулугун эшик алдында асыл сапаттуу жоң ий дарыгерлиги тейлөөсүнөн баарландырат.

Ардактуу ормандар жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Абтунум районубуз жоңуй дарыгерлик кесибин жогору сапатта өнүктүрүү жыйыны ачканы жөнүндө айтып бердик. Эми жагымдуурга кулак төшөңүздөр.

ардактуу армандар берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө атлес саттык эмес маданият мурасы кийим кечектерин Париж көргөзмө сахнасына бет алдырган Синжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника чоюянынын көргөзмө оюн коюу коллективи менен таанышабыз.

Синжаң жеңил өнөр жайкесиптик техника шоюунун көргөзмө оюн коюу коллективи жакында Атлес аттык эмес маданият мурасы кийим кечектерин алып Франциядан кайтып келди. Барыш китеп майрамында бул жүрүштү чыгарма жүнгө кийим кечектериндеги аттык эмес маданият мурастарынын бирден бир өкүлдү түрү катары көргөзмөлөнүп, дүйнөгө чыгыш эстетикасы жана жүнгө кесиптик агартуусунун жаңылык жаратуу натыйжаларын чагылдырды. Ошол жер убакты 4 айдын 17 күнү 2026 жылдык Париж китеп майрамы Париж чоң кан сарайында башталды. Ошол мезгилде борбордук комитет үгүт бөлүмү импорт экспорт башкаруу идарасы жетекчилик кылган жуңхуа кесиптик агартуу коому уюмдап жол койгон байыркы китептердеги жуңго жуңхуа кесиптик агартуу заттык эмес маданият мурастарын окутуу изилдөө натыйжалары көргөзмөсүндө Синжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника шоюаны заттык эмес маданият мурасы кийим кечектери окутуу натыйжаларын алып келди. Жүнгө көргөзмө районунда бул мектептин көргөзмө орду көптөгөн көрөрмөндү эликтирди. Токумачылык кийим кечек шоюанынын окутуучуларынан Хуан Фабай, Ебаубун, Чонжиньи нактылуу буюм аракет турпатында көрсөтүү жана териңдей чөгүү формасындагы туйну аркылуу дүйнө боюнча көргөзмөгө катышкан миңден ашуун аппаратка атлес токуу боё өнөрү менен кийим кечек долбоорлоо жуурулушкан көркөм өнөрдүн тартымдуулугун чагылдырды. Кооз гүл өрнөктөрү, көркөм технология жана жөрөлгө менен сонордун биргелештирилүүсү ар кайсы мамлекет көрөрмөндөрү жана эл арадагы маалымат таралжыларынын жакшы баасына ээ болду. Хуан Фабай көргөзмөгө катыштырылган кийим кечектердин долбоорлоочусу, ошондой эле тунугуш түркүмдөгү Синжаң усталары түрүнө тандалган киши. Бул жолку көргөзмөлөнгөн чыгармалар Мамиян катталма юбкасы, Чипао костюм шымдан турган үч түрдө үлгүнү сыналды. Хуан Фабай мындай деди: бул чыгармалардын баардыгын биз окутуучу окуучулар чогуу жараттык. Бул чыгармаларды алып Парижге келип, жүнгөнүн заттык эмес маданият мурастарын дүйнөгө көрсөтө алганыбыздан абдан сыймыктандык.

Атлес Жібек жолундагы тирүү таш катма деп аталып келет. Ал орто түздүктүн тыт курту багуу, жибек тартуу техникасы менен батыш өрөндүн токуу боюу технологиясынан жуурулуп тең бар болуп туруусундагы акыл парасатынын бермети. Синжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника жөөнү бул заттык эмес маданият мурастарына мураскердик кылуу жана аны өнүктүрүү үчүн 2015-жылы Синжаң атлес изилдеп жаратуу жайылтуу борборун куруп кесиптик абзелдүүлүгүнө таянып заттык эмес маданият мурастарын заманбап турмушта жандандыруу жана анда жаңылык жаратууга түрткү болду. Мектеп окутуучулар тобу Хотен, Кашкар катарлуу жөрөлгөлүү өндүрүш райондоруна терең чөгүп усталарды аралап көрүүгө уюмдаштырып 200 түрдөн ашуун жөрөлгөлүү гүл нускасын жыйып реттеп сан арыптүү гүл өрнөгү кампасын куруп окутуу жана жаңылык жаратууга негиз салды. Ошону менен бирге окутуучу окуучулардын чыгармалары көп жолу Азия Европа сонор кийим апталыгы, жуңго эл аралык сонор кийим апталыгы катарлуу мамлекет ичи жана сыртындагы көргөзмө оюндарда көрсөттү. Атлес кийимгечилер Күнлүндө көздүн жоосун алып Тяншандан чыгуу даңктуу маркеси акырын түрдө калыптанып жөрөлгө менен сонор жуурулган бир катар долбоор чыгармалар ортого чыгарылды. Синжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника шөөнү партия комитетинин шудиси Ван Юйгаң мындай деди. Мектебибиз атлеске мураскердик кылуу жана анда жаңылык жаратууга уландуу күч жумшап окутуучу окуучуларды маданият ишенимин чыңалтууга жетектеп жуңху аузот жөрөлгөлүү маданияттын жаратуучулу айландыруу жаңылык жаратуу мүнөздү өнүктүрүүгө күч кошобуз.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон түзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат түйшүнө алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Hurmatlı varmandar. Emi Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjan Jañlıklar Berüüsünü köñül buruñuzdar.
1: Hurmatlı varmandar. Emi Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjan Jañlıklar Berüüsünü köñül buruñuzdar.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-нчи айдын 10-нчу күнү күнгө жекшембе.
3: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түндүк Шинжаңдын көп сандуу жерлери жана түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондор, Хотен аймагынын түштүгүндөгү тоолуу райондор

0: Аксуу аймагынын түндүгүндөгү тоолуу райондор, Байынгулун областынын тоолуу райондору сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт. Мында түндүк Шинжандын батышы, түндүгү жана Шыханза шаары, Үрүмчү шаары, Санжо областы, Кызылсуу областы сыяктуу жерлердин тоолуу райондорунун бир бөлүк жерлеринде орто мөлчөрдө же катуу жаан жайт же кар жайт. Эле Өрөөнүнүн тоолуу райондору, Борталоо областы, Тарбагатай аймагынын түндүгү Алтай аймагынын тоолуу райондорунун бир бөлүк райондорунда нөшөр жайт, айрым жерлеринде кара нөшөр жайт.
1: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн булуттуу болуп, артынан азыраак же орто мөлчөрдө жаан жайт. Эң төмөн температура 15 Цельсий градус, эң жогору температура 34 Цельсий градус болот.
0: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаң айыл кыштактардын биринчи, экинчи, үчүнчү кесиптеринин тереңдей жуурулушун илгери сүрүп, айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө күчтүү аракет күчүн чогултту.
0: Борбордун экология чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган биринчи түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо дел осу 15 болду.
1: Автоном районубуз курулуш саласындагы курс боюнча жумуштандыруу жана жогору техника жөндөмдү ишмерлердин курбатын жогорулатуу 3 жылдык аракетин баштады.
0: Санжо областы эсептөө күчү борборун жогору өлчөмдө куруп, жасанды акыл жөндөм жаңы кесип турпатын жетиштирди.
1: Шингуаң агым иштери баламасында ар бир адам ышкырык чалуу айланып, коопсуздук коргоочуларына айланды деген кабарды бастары.
0: 2026 жуңго таклимаканды айлануу эл аралык ралли жарышынын жарыш бөлүктөрүнүн чалгындоо кызматы бүтүп, 5-айдын 16 күнү Үрүмчү ооданында автоунааларды аттандырмай болду. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Башчуучу Ши Цзиньпин айыл чарба, айыл кыштактарды замандаштырууну бектеп, айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүнү тыңгылыктуу жүрүштү атууну көрсөткөн. Башчуучу Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрүнүн рухун тереңдетип түзөлөштүрүүдө Шинжаң айыл чарбада күчтүү район куруу нышанын бекем кармап, өзгөчө айыл чарба байлык артыкчылыгын таканчыктап, кесип жилесин уландуу узартып, нарк жилесин жогорулатып, талам жилесин жакшыртып, заманбап айыл чарба кесип бакчасы, артыкчылыктуу өзгөчө кесип үйрө сыяктуу өрүш аралжыларын күчөтүп, айыл кыштактардын биринчи, экинчи, үчүнчү кесиптеринин тереңдей жогорулушун илгери сүрүп, айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө күчтүү аракет күчүн чогултту. Эми кабардан угасыздар. Жакында Шинжаң биңтуанды камтыйт. 16 айыл чарба кесибинин жуурулушу өнүгүтүрү 2026 жылдык мамлекеттин түр тургузуу тизмесине жеңиштүү кирип, заманбап айыл чарба кесип бакчасы, артыкчылыктуу өзгөчө кесип үйрө, айыл чарба кесибинде күчтүү шаарча 3 чоң түрдү каптады. Жың ооданы аракат өзгөчө артыкчылыктуу кесибине таянып, 2026 жылдык мамлекеттик заманбап айыл чарба кесип бакчасы түр тургузуу тизмесине тандарып кирди. Жың Өнөр жай бакча районуна жайгашкан Жың ооданы айыл чарба кесибин үздүксүз түрдө айырмалуу жуурулушуга арыштоосун түртмөктөйбүз. 15-чи 5 жылдык жоспор программасынын орундаштыруусу боюнча Шинжаң айыл кыштактардын биринчи, экинчи, үчүнчү кесиптеринин тереңдей жуурулушун күчөп жылыштатып, ар түрдүү мамлекет аражатуу айыл чарба кесип өрүштөрүнө сөөнүп, байлыкты чогултуп, кыскарыктарды толуктап, шайкештүү өнүктүрөт. Өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди уландуу күчөтүп, кесиптердин шайкештүү биргелешип аракетке келүүсүн тереңдештирип, айыл чарбаны замандаштыруу курулушу армын башымдатып, кесиптин жуурулушу өнүгү чыныгы берекет аркылуу айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүү жаңы барагын чымырканып жазат. Борбордун экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүүсү алпардууда.
0: Станциябыз кабары. 5-айдын 10 күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган биринчи түркүмдөгү журтчулук арыздат кылып маалымдаган маселеден 15-ти тапшырып алды. Мында 15-и телефон аркылуу маалымдалган, кат жок. 15 маселенин ичинде Үрүмчү шаарынан 8, Байынгулун Моңгул автоном областынан 3, Илеказак автоном областынан 2, Санжы Хойзу автоном областынан 1, Кашкар аймагынан 1. Бул түркүмдөгү бүтүрүүгө тапшырган арыздат маселелеринин ичинде чөйрө булгануу түрү боюнча атмосфераны булгоо маселеси 6, катуу таштандыларды булгоо маселеси 2, экологияны бузуу маселеси 2, сууну булгоо маселеси 2, ызы чуу булгоо маселеси 1, башка булгоо маселеси 2. Ошол күнү жогоруда баяндалган арыздат маселелер катыштуу белгилемелер боюнча жергиликке бүтүрүүгө өткөрүп берилди.
1: Станциябыз кабары. Жакында автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты, автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты бирлешип, Шинжаңдын 2026 жылдан 2028 жылга чейин

0: чейинки курулуш сарасы курс аркылуу чумуштандыруу жана жогору техника жөндөм ишмерлердин курбатын өстүрүү аракет долбоорун бастыратты. Болочок 3 жылда Бүт Абдынам районунда курулуш сарасында техника жөндөм курсунан 180 000 адам ирет кулашыш айдырып 120 эмгекчини жакын жерде өз жеринде чумуштандырууга өбөлгө болот. Бул жолку аракет атайын тепкич ыңгайында катмарга бөлүп тарбиялоо үлгүсүн жоспордоп жаңыча шаар шаарчалаштыруу кесип даражасын өстүрүү жана эл турмушу жумуштандыруу ажатын бекем кармап материалга карап тарбиялоо алып баруудай төп тарбиялоону бекем кармап калың шаар айыл эмгекчилери жана кесип менен алектенүүчүлөргө чыныгы жардам берип жумушу оор да жаттуу жогору деңгээлдүү техника жөндөм чеберлерине көтөрдү. Тепкич ыңгайында тарбиялоо үлгүсү төмөндөгү 3 конкрет катмарга бөлүнөт. Биринчиси төмөн чегине кепилдик кылып жалпылайын арып жеткирип көлөмүн кеңиртип жөндөмүн өстүрүү. Шаар айылдагы эмгекчилер, айыл кыштак курулуш устаты, өзгөчө жумушчулар сыяктуу кишилер тобуна карата нактуруу жумуш техника жөндөм менен коопсуздукту нукка түшүрүү курсун толук каптатып кулашыш айдырып мүлк башкаруу, табигый газ, бактыкой сыяктуу эл турмушу жумушчулардын курс чөлкөмүнө киргизет. Экинчиден таянч жумушчуларды күчтөндүрүп билимин пышыктоо керханалардын адам тарбиялоо негизги тулку жоопкерчилигин чыңдап буйрутмалуу тарбиялоо атактуу устат шагирт тарбиялоо сыяктуу нактуруу жумуш окутуу үлгүсүн жолго коюп шартка ылайык келген керханалардын өзүндүк кесиптик техника жөндөм даражасын моюндоосун колдо техника жөндөм жарышын дайындаштырып өткөрүп жогору даражалуу жумушчудан техник жогору даражалуу техник толук көтөрдүү жолун шыдырлаштырып кесиптик таянч ишмер кошунун турактандырат. Үчүнчүдөн өлчөмүн тандап тургузуп жогору даражалуу жетектөө ар даражалуу техника жөндөм жарышында сыйлыкка ээ болгон чебер көп жыл биринчи чепке тереңдей чөккөн техника таянчтарынан уста запас ишмерлерди тандап орошон курулушта нак майданда нактуруу иштеп тасыгып мамлекет даражалуу жана өлкө даражалуу курулуш устатын жетиштирип кесип сарасы тебиндеги жогору техника жөндөм ишмерлер кошунун жаратат.
1: Станциябыз кабары 9-чу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсү туңгуш жолу жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөр атайы районун жана жашыл өнүгүү атайы районун тургузуп, кесиптештирүү, санариптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү багыты боюнча жогору деңгээлдеги экономика соода салтанатын жаратат. Бул кезектүү көргөзмөнүн эң чоң жарык түйүнү болсо, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөр атайы району Бүт жер шаарындагы кесип алдыңкы жээгине үйрүлүп, санарип экономикасы, төмөн мейкиндик экономикасы, жасанды акыл жөндөм, алдыңкы катардагы акылдуу жасоо сыяктуу көргөзмө райондорун ичке айырып, кесип саласындагы башта керканаларды сунуштап, алдыңкы жээк техникаларын жана жаңылык жаратуу жетишкендиктерин чордондуу көрсөтөт. Мында төмөн мейкиндик экономикасы көргөзмө районунда учкучсуз учак колдонуу, учар кабарлашуу сыяктуу төмөн мейкиндик негизги жабдуу курулуштарын жана техникада озууларды түйүндүү көрсөтөт. Алдыңкы катардагы акылдуу жасоо көргөзмө району болсо, жогору даражалуу жабдуу жасоо жаңы түшүмдөрү, жаңы техника жана акыл жөндөмдүү жасоо бүт толкулуу чечүү долбооруна үйрүлүп, кесиптин тебескөртүп даражасын өстүрүүгө өбөлгө болот. Учурда чек ара ичи сыртындагы жоон топ сапаттуу керканалар көргөзмөгө катышууну бекитти. Анхуй өлкөсү каттоо жоспорлоо долбоорлоо изилдөө баш оордо жарнак чектүү шериктиги өлкө ичиндеги 4 төмөн мейкиндик экономикасы боюнча түйүндүү керкана жана биргелешип 20 түрдөн ашуун учкучсуз учак, айдоочусуз кеме, жасалма жандоочу менен сезүү жабдуусу сыяктуу түшүмдөрдү жана мисалдарды көрсөтөт. Туңгуш жолу көргөзмөгө катышкан Хаңжоу Йоңчуан акыл жөндөмдүү жабдуу жарнак чектүү шериктиги 1000 ашуун патенттүү техника жетишкендиктерин алып жарык көрүп, жалпы колдонулуучу шайкешме кул темирди түйүндү көрсөтүп, азык түлүк, суусундук, химия өнөр жай, айыл чарба түшүмдөрү сыяктуу көптөгөн салаларда кадамсыз сандыкка салуу, айыруу, тизүү жумуштарына колдонууга болот. Ошону менен катар, жашыл өнүгүү атайы району соодагер чакырууну тең арымда баштап, экология, чөйрө коргоо, жаңы энергия, төмөн көмүртектүү техникасы сыяктуу салааларга үйрүлүп, жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүү жетишкендиктери жана иш жүзүндүк мисалдарды көрсөтүп, жашыл кесип кызматташуусу жана сызыл өнүгүүнү түртмөктөйт. Учурда 9-чу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүнүн ар түрдүү дайындык кызматтары тартиптүү жылыштатылып, чек ара ичи сыртындагы соодагерлер иштиктүү каттатып, алдыңкы жээк илим техникада жаңылык жаратуу жетишкендиктери, жогору даражалуу акыл жөндөмдүү жабдуу жана сапаттуу кызматташуу түрлөрү уландуу төп чиркештирилүүдө.
0: Санжо обласы санарыпты кесиптештирүү менен кесипти санарыптештирүүнү бирөнчөй пландап жылыштатып, эсептөө күчү борборун жогору өлчөмдө куруп, жасанды акыл жөндөм жаң кесип турпатын жетиштирип, топтошкон көлөмдөшкөн эсептөө күчү кесибин өнүктүрүү жаң түзүлүшүн бачым калыпташтырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды уласыздар. AI картонун кыска сериал жасанды акыл жөндөм техникасынын жардамында жасаган картонун кыска сериал болуп, көчмө кабарлашуу терминалында таратылат. Санжи шаарына жайгашкан Шинжаң, Пайгы, Чоң Сандуу маалымат кесиби өнүгүү карыз алуу шериктигинде бир түркүм жаш кесип менен алектенүүчүлөр кесип оңутун чыңгармап, AI картонун кыска сериалын жасоо менен алектенип, түшүмү жакшы баага ээ болду. Шериктик картонун кыска сериал түр бөлүмүнүн директору Ли Тинг мындай деди. Аны жактыра турган кишилер тобу бирок эле көп. Кезметке туш келип, картон кыска сериалынан нарк жаратууну ойлодук. Жасанды акыл жөндөм кесибинин өнүгүүсү эсептөө күчүнүн колдоосунан айрыла албайт. Учурда Санжы обласы бүт Шинжаңда тунгуч эл аралык чогултушкан эсептөө күчү борборун курду. Көлөмү 3800 пиге жетет. Эсептөө күчү жергиликке тейлөө жүргүзүштөн сырт Бээжин, Тэнжин, Хэбэй, Чаңжаң дарыя көтөрмөсү жана Орто Азия районун каптады. Эсептөө күчүн таянч кылып Санжы обласы жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин тереңдей жолго койду. 10 жасанды акыл жөндөмдү колдонуу көрүнүшүн алды качан ачып өнүктүрүп орундаштырып, бүт Шинжаңда көлөмү эң чоң акыл эдиректүү айыл чарба үлгү көрсөтүү базасын курду. Ошону менен бирге акыл эдиректүү маданият саякат, акыл эдиректүү кен сыяктуу салада бүт көрүнүштүү жасанды акыл жөндөм колдонуусун күчөп түртмөктөдү. Учурда Санжы обласы сандуу маалымат боюнча белги салган керканадан бирде Санарып экономика өзөктүү кесип керканасынан 71 киргизип, жылдык түшүм наркы 10 миллиард юандан ашты. Санжы областык санарыптештирүү өнүктөр идарасы партия группасынын шуучуси Шин Янжун мындай деди. Санарып санжы курулушун тереңдей жылыштатып, бир толкулашкан сандуу маалымат байлыгын башкаруу тейлөө үрүшүн куруп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин тереңдей жолго коюп, жаңы экономиканы арттыруу түйүнүн жетиштиребиз.
1: Жакында Шинжаң жергилик илимий изилдөө тобу өз алдына изилдеп өнүктүргөн калыптуу басымдагы жогору энергиялуу суу иону аркылуу ажыратуу техникасы кесиптештирип өндүрүшкө киришүүнү ишке ашырды. Көмүртектүү буланы кайра жыйнап алуудагы кыйын маселени чечүүнү жаңы чечүү долбоору менен камдады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жөрөлгөлүү көмүртектүү буланы кайра жыйнап алуу техникасынын энергия коромчусу жогору, булгоосу оор, кайра жыйнап алуу салыштырмасы менен жөндөмүн сактоо салыштырмасы 70%га жетпейт. Шинжаң жаратылыштык илимдер шөяны энергия химия өнөр жай курулуш шөянында бир өз алдына изилдеп өнүктүргөн калыптуу басымдагы жогору энергиялуу суу иону аркылуу ажыратуу жабдуусу жүрүшүүдө. Бул ажыратуу жабдуусу көмүртектүү буладагы катуу, керексиз заттарды жашыл айландырып кайра пайдаланат. Бүт барышта булгабайт. Кайра жыйнап алуу салыштырмасы менен жөндөмүн сактоо салыштырмасы 95%дан жогору болот. Техника тобу дагы назарын ан сайын кеңири колдонула турган майдан көрүнүштөргө каратып, өнөр жай айыл чарбадагы катуу, керексиз заттарды шайкештирип, жогору наркка айландыруу үлгүсүн ортого коюп, жылына 3000 тонна көмүртектүү буланы сулуяо жашыл кошулма материалдан үлгү көрсөтүү линиясын курду. Шинжаң жаратылыштык илимдер шөяны энергия химия курулуш шөянынын орун басар башчысы Жин Гуанхуа: бул өндүрүш линиясы көмүртектүү буланы кайра жыйнап алуу менен жер жаргакты жыйнап алууну биргелештирип, зат жүгүртүү табагы, тамчылатып сугаруу тасмасы, кабель линиясы сыяктуу кошулма материал түшүмдөрүн өндүрүп, түшүмдөрдүн кошулма наркын жогорулатканын тааныштырып мындай деди. Көрсө жер жаргакты кайра жыйнап алуу өздүк наркы ар тоннасы 3000 юандан ашуусу мүмкүн. Ал ар тоннасы 3400 юанга сатылуусу мүмкүн. Бирок азыр биз кайра жыйнап алынган көмүртектүү буланы кайра жыйнап алынган жер жаргакты биргелештирип, ар тоннасын 7000 юандан 8000 юанга чейин сата алабыз. Учурда бул техника дүйнөдө алдыңкы катарда турат. Бүгүнкү күндө бул техника кесиптештирип өндүрүшкө киришүүнү ишке ашырып, Шинжаң, Чонгчин, Шэньчжэн сыяктуу жерлерде 6 карқана жеңиштүү жетиштирилди. Донгуань шаары Йоңшуй көмүртектүү була илим техника чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Таң Шяомей мындай деди. Шериктигибиз азыр бул түшүмдү өндүрүшкө кириштирүүдө. Бул түшүмдүн сапатын, касиетин кайра-кайра текшерүү окшош түрдөгү түшүмдөрдөн көп эле ашып, базар ажатын канааттандыра алат.
0: Шинжаң Люсай илим техника тобу чектүү шериктиги ашаган чоң ооз диаметрдүү куур материалын өндүрүш техникасы кыйын өткөлүн жеңип, учурда 8000 тоннадан ашуун буйрутманы тапшырды. Бул түркүмдөгү кур материалдарынын ооз диаметри 3448 мм. Калыңдыгы 24 мм болуп,

0: Шинжаң Алтургай батыш түндүк районундагы туңгуч өндүрүлгөн эң чоң ооз диаметрдүү эң калың куур материал саналат. Эме кабардан угасыздар. Шериктиктин өндүрүш цехинде бир түргүн машанын чоң ооз диаметрдүү слеу менен оролгон бирикме полот куурлар куйругулаш аптоунага жүктөлүп жөнөтүлдү. Ашан чоң өлчөм курулмасынын төптүгү, чиретүү сапаты, чирөөнүн алдын алуу технологиясына карата аябай жогору талап коёт. Шериктиктин орун басары баш директору Шежи Шиян кабарчыга. Өндүрүш барышында тоголоктугун тизгиндөө, калыңдыгы бирдей болуу, узун аралыктуу, туруктуруу сыяктуу техника кыйын маселелерин жеңүүгө ажаттуу боло турганын айтып мындай деди. Ушул өндүрүшлөрүн абыста эң чоң ооз диаметрин 4 метр кылып иштей алабыз. Азыр өндүрүп жатканыбыз 3.4 метр буйрутмалардын сапатына санына кепилдик кылып, кырдардын колуна баарында тапшырууга чыныгы кепилдик кылабыз. Люса илим техникасы болсо Шинжаңдагы туңгуч бүркүп сыр берип айландырып оролгон жылдык сактоо курун өндүрчү керхана болуп, 10 түрдүү тапкырдык патентине 100 түрдөн ашуун асгатмалуу жаңча патентке ээ. Учурда керхананын 6 өндүрүш линиясы жылына 100 000 тонна өндүрүп, буйрутма ажатынын канааттандыруусу кыйынга туруп, экинчи мезгилдүү түр планын кийинки жарым жылдан баштап куруп, өндүрүш курбаты 200 000 тоннага жетет экен. Шежи Шиян мындай деди. Экинчи мезгилинин жоспору иштелди. Болжол менен 150 миллион юан айланасында каржы салынат.
1: Азырга чейин мамлекет таш жолу 30-чу линиясы Лен Юнган Коргос жогору ылдамдыктагы таш жолунун Шиншиңшия Кумул бөлүгүн өзгөртүп кеңиртип куруу курулушуна жалпы 8 миллиард 90 миллион юан каржы салынып, бүт линия боюнча 6 айдын 30-чу күнү каттоо башталуусу пландалды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Мамлекет таш жолу 30-чу линиясы Лян Юнган Коргос жогору ылдамдыктагы таш жолун өзгөртүп кеңиртип куруу курулушунун экинчи кырдарлык бөлүк курулушу курулуш жүргүзүү нак майданында акыл жөндөмдүү жол чыңдоо машинасы оң жактагы асфальт жол бетине эң соңку көңүл коюп түздөө жумушун алып барды. Төр бөлүмүнүн орун басар баш инженери Дон Чың Юан кабарчыга. Экинчи кырдарлык бөлүгү линиясынын жалпы узундугу 39.71 километр болуп, эң соңку күчөө баскычына киргенин айтып мындай деди. Учурда жол негиз курулушу менен Тейлөө району курулушу түгөлдөй аяктады. Кийинки карымда 5 айдын 20 күнү бүт линиядагы көпүрө көңдөйү жана сүңгүч курулушун аяктоо, 5 айдын 25 күнү жол бетин төшөө курулушу түгөлдөй аяктап, каттоо коопсуздук курулушун 6 айдын 30 күнү бүтүндөй аяктап, 6 айдын 13 күнү бүт жол каттоо баштоого чыныгы кепилдик кылууну пландадык. Мамлекет таш жолу 30-чу линиясы Лен Юнган Коргос жогору ылдамдыктагы таш жолунун Шиншиңшия Кумул бөлүгү бүт линиясында кош багытта 8 автоуна жолундагы жабык ыңгайдагы жогору ылдамдыктагы таш жол өлчөмү колдонулуп жасалган. Долбоордогу сааттык тездиги 120 км. Жалпы толку ыңгайдагы жол таманынын кеңдиги 42 метр келет. Төр кол башчылык штабынын орун басар командири Ленан мындай деди. Төр курулушунун көзөнөк мезгилин бекем кармап, биз машина электр курулушунун көрүлмө бетин өткөрүп берүү жана акалуу, автоуна жолу, көзөмөлдөп тизгиндөө системасы сыяктуу жабдууларды кураштыруу, сынак кылууну бачымдаттык. Акалуу, асыроо, чукул абалга тең тайлаштыруу, тижарат тобун алдын уюмдаштырып куруп, каттоо башталгандан кийин дайымдуулашкан тижарат жүргүзүүгө чыныгы кепилдик кылдык.
0: Жаз башталгандан бери Аптынам районунун жер жерлери таш жолдун бузулган жерлерин бир жансыргылуу, жол өрөөнү чөйрөсүн өстүрүү, коопсуздук көмүскө коогун жоюу сыяктуу кызматтарды жалп бетке улашыш айдырды. Жаз мезгилинде жол асыроо аякташуусунан улам аптоунолордун жол жүрүш шарты токтоосуз өсүп, карктын сапарга чыгуу саны сайын шыдырлашты. Эми кабардан угасыздар. Жакында мамлекет таш жолу 681 линиясы Алтай Коон таш жолунда жаз мезгилдик жол жүрүү башталып, өзү аптоуна айдап саякаттаган саякатчылар барган сайын көбөйгөн. Кабарчы жол боюнан таш жол асыроо жумушчуларынын белги тактайларды алмаштырып, томпок беттүү күзгү орнотуп жатканын көргөн. Быйыл таш жол линия жээгинин көп жерине элге оңтойлуу аптоуна токтотуу түйүнү, көрктөн үзүр алуу секси жана чөйрө коргоо жабдууларын көбөйтүп орундаштырып, ар бири каттаган саякатчыларын эс алып, көрктөн үзүр алуу ажатын канааттандырган. Алтай таш жол иштерин өнүктүрүү борбору Алтай жол асыроо ордунун асыроо кызматкери Юсыр Шераз мындай деди. Жаңыдан ийимек беттүү айнек орнотуп, айдоочулардын көрүү чөлкөмүн кеңирттик. Ошону менен бирге кар көчкүсүнөн бузулган жол рышаткаларын ремонттоп, жолдон өткөн саякатчылардын жол жүрүү коопсуздугун камсыздадык. Саякат таш жолунун ордун көтөрүп даражасын ашыруу менен бирге айылкыштак таш жолун асырууда окшош арымдачылык жасалды. Үрүмчү

0: Даван Чың району Караштуу районундагы айыл кыштак таш жолунун болжол менен 10 000 чарчы метрдей ой чоңкур болуп бузулган жол бетин чордонду жамап оңдоп жолдун көмүскө кообун жойгон. Абдынан райондук каттоо ташымал назараты таш жол башкаруу башкармасынын башчысы Ваң Жычыаң быйылдан бери Абдынан районубуз ой чоңкур болуп бузулган жол бетинен 55 700 чарчы метр жерди жамап оңдоп 30 000 чарчы метрден ашуун жерине кайрадан бетон төгүп 7800 чарчы метри чөгүшүп кеткен жерди оңдоп 97 500 километрден ашуун жердеги күрдүк карды тазалаган тааныштырып мындай деди. Төп күч чыгарып жол жүрүү шарты менен коопсуз камсыздоо курбатын чалып бетке өстүрөбүз. Учурда мамлекет жолу 217 линиясы, май тоо кучары таш жолу, өлкө жолу 237 линиясы, Кулжа Моңгул көрө таш жолунун кар музун тазарап, жашыруун кообун сыдырата текшерип, каттоо коопсуздук жабдууларын калпына келтирүү сыяктуу кызматтарды чукул иштеп жатабыз.
1: Шингуаң агым иштер бааламасы.
2: Эми станциябыздын ар бир адам ышкырык чалуучу, коопсуздукту коргоочуга айланды деген Шингуаң агым иштери бааламасын угасыз.

0: ордуна жетти. Көмүскө кырсык дайыма ичке жерлерге жашырынат. Биринчи чептеги кызматчылар нак майданга эң жакын болуп, абалды эң бышык билет. Сыйлыктоо иш көп болгондон азыраак болгон жакшы эмеспи деген ыкшоо позицияны бузуп жиберип, көмүскө кырсыктарды демилгелүү текшерүү опурталды маалымдоону белеселүүлүккө айландырып, адаттагы жумушчу кызматчыны коопсуз өндүрүштүн ышкырык чалуучуларына, коргоочуларга айландырып, ар бир адам көмүскө кырсыкка кадалып, ар бир жерде опурталдан сактанып, көмүскө кырсык жашырынгыдай жер калтырбады. Сыйлыктоо механизми аркылуу бүткүл кызматчыны катышууга козготуп, аз гана салынма аркылуу өмүр, мал мүлүккө оор зыян жеткирүүнү пайда кылуучу жылчыкты тосуп, коопсуз өндүрүштү иштен кийин бир жаңсыл кылуудан, иштен мурда алдын алууга өзгөрткөндөн анан коопсуздук коргонуу чебин ансайын бекем ансайын базмырт болуу мүмкүндүгүнө ээ кылгалы болот.
1: Карамай шаарынын нефт шаары ишмерлери өтөңү жакында расым ишке кириштирилип, көңүл жылткан тейлөө менен шаар тараптагы ишмерлерди каршы алды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Таң саарда эле Хынан, Шаңжуудан келген быйыл окуп бүтүрө турган магистр Чао Шушан нефт шаары ишмерлер өтөңү келишим конок сарайына жатууга келди. Миң чакырымдык алыстан Карамайга келип жумуш издөөдө аны эң кабатырлантканы жатак табуу кыйын болуу маселеси эле. Бул маселе көңүлгө жагымдуу саясат жагынан жеңил чечилди. Ал мындай деди: өкмөттүн кошумча жардам акчасы ар бир адамга күнүнө 150 юан, эгер мен өтүнүч кылган конок сарай 150 юан болсо, анда мен аксыз жатам. Эң көп болгондо жалпы 7 күндүк жатакты өтүнүч кылгалы болот. Нефт шаары ишмерлер өтөңүнө бармак учунда жумуш иштеп, бүт барышын тордо бүтүрөт. Карамай шаарынын нопус эмес жумуш издеген ишмерлер, быйыл окуп бүтүрө тургандар, алгачкы даражалуу ошондой эле андан жогору илим атагы алган ишмерлер, жогору даражалуу жумушчулар ошондой эле андан жогору ишмерлер бирдей өтүнүч кылса болот. Учурда Карамай шаары 43 конок сарай менен кызматташып, 6000 ашуун керебет оорду менен кандайрат. Санарптүү Жибек жолу Шинжаң кесипке каршы тоо чектүү шериктигинин ачуу өнүктүрүү инжиниери Лю Шаожоң нефт шаары ишмерлер өтөңү ишке кириштирилген бир аптадан бери эч ак 61 киши жеңиштүү көчүп кирүүнү өтүнүч кылганы тааныштырып мындай деди. Шыбыр сөздү ачып, нефт шаары ишмерлер өтөңү чакан программасын издегенде өзүбүзгө бир кыйла жакын райондо тандап окшобогон конок сарайларды тандасак болот. 24 саат ичинде жергиликтеги райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары же шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары текшерип тастыктоосунан өткөндөн кийин биз электрондук билет жеңилдигинен баарын алабыз. Быйыл жыл башынан бери Карамай шаары райондук кесип өнүгү ажатынын мерчиктей жогору катмардуу, чукул ажаттуу, кемчил 363 кызмат оорду ажаты планын жарыялады. Өлкө аттап жумуш издөөчүлөрдүн кире алуусуна, калып калуусуна мүмкүндүк жаратуу үчүн жергилик ишмерлер мамилесин жалпы бетке өстүрүп, ишмерлер өтөгүн кошулган, ишмерлер жатакканасы кошулган, ишмерлер үй белети сыяктуу бейпил конуштануу үйү менен камсыздоо системасын куруп эле калбай, дагы нефт шаары Роза алтын картасын арып чыгып, даарылоо камсыздоосу, каттоо, сабарга чыгуу сыяктуу 12 түрдүү чордондошкон тейлөө менен камдады.
0: Каракаш ооданы байлык артыкчылыгын такаанчыктап, токумачылык кесибин жан жактуулугу, бүт желелүү даражасын өстүрүүнү уландуу жылыштатып, оодан чөлкөмү экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөдү. Эми кабардан угуңуздар. Каракаш ооданы өнөр жай бакчасынан орун алган белгилүү токумачылык карканасы сапаттуу пахта байлыгына сүйөнүп, алдыңкы катардагы өндүрүш техникасына бириктирип жибирүү, даяр жиптен тартып байпак токууга чейинки бүтүн өндүрүш желесин жаратты. Каркананын баш директору Жан Фаңжи быйыл биринчи мезгилде токумачылык буюмдарын экспорттоо суммасы 3,250,000 долларга жеткенин тааныштырып мындай деди. Колдонгонубуз мамлекет ичиндеги эң алдыңкы катардагы жабдуу 200 түрдөн ашуун гүл өрнөгү менен өндүрөбүз. Түшүмдөрүбүз Европа, Түштүк Америкага сатылды. Орусия, Италия, Испания сыяктуу мамлекеттерде 8 тикелей сатуу түйүнүн тургузуп, айланасындагы 20 ашуун мамлекетке канат кердик. Быйыл 2 айда автоном район жарыялаган Шинжаң токумачылык кийим кече кесибинин орто узун мезгилдүү өнүгүү жоспору 2026-дан 2035 жылга чейинде Түштүк Шинжаң шахмат көзүнө жан киргизүүнү алгылыктуу тутка кылып, Шинжаң өзгөчөлүгү жана артыкчылыгына ээ токумачылык замандашкан кесип системасын бачым жаратуу анык ортого коюлду. Түштүк Шинжаңдын токумачылык кесибинин өнүгүүсүндөгү зарыл мерчем түйүн катары Каракаш ооданы токумачылык кийим кече кесибине карата жөлөө эпкинин уландуу арттырып, Бакча райондун негизги жааптуу курулушун жакшыртып, кесип мектеп илим

0: изилдөө кызматташуу өрүшүн куруп, карканаларды техникада жаңылык жаратуу жана түшүмдүн даражасын өстүрүүгө үйрөлүүгө жетектеп, токумачылык кесибинин көлөмдүү өнүгүүдөн сапатын жогорулатууга бурулуш жасоосун түртмөктөдү. Каракаш ооданынын соодагер чакырып каржы киргизүүдөгү түйүндүү түрү катары белгилүү була карканасы былтыр 3-нчү айда курулуп, негиздүү тижараты түргөк жип өндүрүү. Азыр 200 түргөк жип машинасы цехте орнотулуп, бүтүп жогору берекетте айланып, жумушчулар бөлүштүргөн жумуш боюнча шайкешип иштеп, өндүрүштөн чыккан түшүмдөрдү автоунаага жүктөп, Чыжаң, Жаңсуу сыяктуу чыгыш бөлүктөгү теңиз жээги райондоруна жөнөттү. Кәркананың жоуаптысы Ли Шинде, түрі жоспорында 260 түргөк жип машинасы бар екенін, қалған жабдуларды ұчырда бекем қармап орнотып тескеп жатқанын таныштырып мындай деді. Жалпы бетке өндіріш өлчөмінө жеткенден кейін жылына түргөк жиптен 1000 тонна өндіріп, өндіріш нарқы 40-50 миллион юанға жетері, жергіліктің тоқымачылық кесіпчелесін жақшыртуысы күтілуді. Учурда Каракаш ооданындагы көптөгөн токумачылык карканаларында бүтүн кесип челесин жайгаштыруу калыпташып, тышкы соода экспорт бет алышы жакшыланып, жергиликтин кесип өнүгүүсүнүн жаңы ракет энергиясын чыйралтып эле калбай, дагы Түштүк Шинжаң шахмат көзү курулушуна мыктуу күч кошту.
1: 2026 жылдык Чуңго Таклымакандай айлануу эл аралык ралли жарышы жарыш бөлүгүн чалгындап текшерүү кызматы аяктады. Жарыш даярдыгы тартиптүү жылыста турууда. 5-нчү айдын 16-нчү күнү Үрүмчү ооданы Тянь-Шань чоң капчыгы айында башталат. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Убакыты 71 күнгө уланат. Аталган кезектүү Таклымаканды айлануу ралли жарышы бүт линияны чалгындап текшерүү 2 кезекке бөлүнүп, бүт сапары 7500 км жакын. Жалпы 7 жерде чоң лагер, 14 жарыш бөлүгү, 3400 км келе турган өзгөчө жарыш бөлүгү жайгаштырылды. Шинжаң Таклымаканды айлануу мотосиклет Денракет клубу чектүү жооптуруу шериктигинин орун басары баш директору Эмпэнг Шин уюмдаштыруу комитети коопсуздук жактан универсал баалап, буга чейин шашыла күткөн ашаан узун аралыктуу марафон жарыш бөлүгүн күчүнөн калтыруу чечим кылынганын тааныштырып мындай деди. Өткөн кезектеги белгилүү бир жараң жарыш бөлүгүндөгү жалпы толку кыйындык даражасынан эч ак ашып кетти. Ошондуктан биз универсал баалап марафон жарышын күчүнөн калтырдык. Быйылкы жарыш бөлүгүнүн жалпы сапары дагы өткөн кезектеги Таклымаканды айлануу ралли жарышындагы эң узуну болуп эсептелет. Бул кезектүү жарыштын жарыш бөлүгүн жайгаштырууда атаандаштык мүнөздү жана көрүп үзүр алуу мүнөздүнө тең маани берилип, кыйындык даражасы жогору чөл какыр тарадагы көптөгөн жарыш бөлүктөрү жаратылып, Тянь-Шандын түштүк жана түндүгүндөгү табигый ажайып көрүнүштөр менен гумантардык салтана туташтырылды. Жарыш дагы Үрүмчү, Турпан, Байынгулун, Хотен, Кашкар, Аксуу сыяктуу 6 чоң жарыш району менен бирлешип аракетке келип, көп түрдүү маданий саякат жеңилдик берүү иш-чараларын алып чыкты. Шинжаң Таклымаканды айлануу мотосиклет Денракет клубу чектүү жооптуруу шериктигинин иш белгилүү жоросу баш директору Ту Жиң мындай деди. Таклымаканды айлануу ралли жарышы саякат чоң белегин биргелешип алып чыктык. Көрк райондорунун эшик билети жатак ошондой эле чүгүн даамдар аштамак суусундук боюнча жеңилдик берүүнү камтыйт. Ар кайсы чоң саякат кооперативдери менен бирлешип Таклымаканды айлануу ралли жарышынын 6 линиясын алып чыгып, кээ бир жарыш көрүү түйүндөрүн жайгаштырып, саякатчылардын жарышты жакын аралыктан көрүүсүнө оң тойлуулук жараттык.
0: 2026 Делдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын башталуусу күн сайын жакындашып, 14 өкүл команда иштиктүү дайындалып, эң жакшы турпаты менен жарыш майданына чыгууга чымырканууда. Эми кабардан угуңуздар. Бул кезектүү бирлешме жарыштын бет ачаар командасы катары Үрүмчү өкүлдөр командасы жабык ыңгайда дайындык көрүүдө. Команда агартуу, дарылоо, IT сыяктуу кесиптерден келген иштен сырткы топчулардан уюмдалган болуп, жашы 18 жаштан 39 жашка чейин болуп, жалпы 8 майдан чыныгы жарыш маанилерин алып барды. Үрүмчү өкүлдөр командасынын жардамчы машыктыруучусу Пан Маң Пин мындай деди. Азыр дагы техниканы негиз кылып жатабыз. Мисалы, коргонуучу топчу бузуп өткөндө сенин аралык багытың, топ алгандагы турпатың, көп сандуусу тактика. 5-нчү айдын 8-нчү күнү Комул өкүлдөр командасы менен Борталай өкүлдөр командасы Үрүмчү Олимпик дене тарбия борборунда бир майдан дене кызытуу жарышын алып барды. Температура 30 Цельсий градустан ашкан болсо да, тараптар дагы эле жогору күжүрлүктөгү пас берүү, кабылдоо жана жүгүрүү аркылуу чабуул, коргонуу таймашын кулаш шайдырды. Борталай өкүлдөр командасынын топчусу Элдана Аят мындай деди: «Бир топ киргиздим, аябай кубандым. Өзүбүздүн жогорулаганыбызды сездим. Топтук шайкешүү даражасы ичибизден билиш жетишүү даражасы акырын-акырын жогорулап жатат. Комул өкүлдөр командасынын топчусу Жаң Тянжы мындай деди. Жарыштын ыргагы аябай.

0: тез курум жаябай зор болду. Кийинки жарым майданда дене кубат жагында кичине алсыроо болду. Ошондуктан кайтып барып жакшы дайындалып, жакшыма чыгабыз. Бирлешме жарыш тетири санак убактына кирүүсүнө эрчи, Кызыл Суу өкүлдөр командасынын топчулары эң акыркы баскычтуу чогуу машыгып дайындык көрүүнү баштады. 4-нчү айдын башында жабык ыңгайда чогуу машыкты баштагандан бери команда жан жактылуу машыгуу планын түзүп, дене курбаты, запас дайындыгы, тактика машыгы, чабуул, коргонуу боюнча шайкешүү сыяктуу көп жактагы мазмунду камтыды. Кызыл Суу өкүлдөр командасынын топчусу Абдузаид Пейзулла мындай деди. Жеринен туулуп өскөн кызыл суулук балдар жөнүнөн айтканда футбол каныбызга сиңген кызуу сүйүү. Жарышта баарыбыз 100% таймашуу кайратын алып чыгып, айылыбыздын топ көрөрмандарынын күткөнүн жерде койбойбуз.
1: Температуранын жогорулаасынан улам шаар айланасы, саякаты, лагер тыныгуусу көптөгөн шаар тургундарынын эс алуу ыңгайына айланып, тыныгуу лагер түшүмдөрүнүн сатуусунун көтөрүлүшүн түртмөктөдө. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Үрүмчүдөгү эң чоң тарада иштетүүчү буюмдар базары, Дейван идаралык соода шаарчасында көптөгөн шаар тургундары талаа жабдуусун тандап, ан сайын ырахат саякат сезинүүсүн кубарышып, атабара саякаты, үй бүлө саякаты керектөөнүн негизги күчүнө айланды. Үрүмчү шаарынын тургуну Жош кабарчыга мындай деди: апта акырында үйдөгүлөрүмдү алып, өзүм аптоону айдап сыртка чыгабыз. Ошондуктан мурдагы чатырды чоңойтоюн дедим. Анткени бул жолу көп адам чыгабыз. Биз жаңы жеңил бере турган керебет көрдүк. Мурдагысы бир аз жука эле, бүгүн калыңыраагын көрдүк. Хайян Тала маркеси Чынжырсымал Үрүмчү диван дүкөнүнүн ээси Ли Жан Лун мындай тааныштырды: 4-нчү айдын ортолорунан баштап талаада иштетүүчү буюмдардын сатуу мөлчөрү алдыңкы жылдардагы жайкы жогору каркынга жетти. Ар күнү негизинен тижарат суммабыз 50,000 юан айланасында болууда. Азыр негизинен жеңилдешүүгө карайбаста. Нускасы бир кыйла көп, лагери жабдуусунан гана 3,000-5,000 юанга соода болот. Үрүмчүнүн тара кесип көлөмү уландуу зоройду. Шинжаң тарада иштетүүчү буюмдар соода коомунун баш катчысы Чаң Дин мындай тааныштырды: учурда бүт шаарда тара тенракет товарларын сатуучу соодагер 3,000 ашат. Тала лагери базасы 2,000 ашат. Талада жөө жүргө катыша турган көрөрмандар жараң күндө 50,000 ашат. Ар жолу апта акырында киши абдан көп. Тала тенракети аркылуу көрөрмандар дагы саякат каттоо баштамак сыяктуу катыштуу кесиптердин өнүгүүсүн түртмөктөдө.
0: 5-нчү айдын 10-нчу күнү 2026 жылдык Турпандын Коонуп штатындагы тордо сатуу мезгили баалоо жана тааныштыруу жыйыны Турпан шаары Эдикут районунда өткөрүлдү. Бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген 260 ашуун камдоо желеси керканасы, электрондук соода керканаларынын өкүлдөрү, ошондой эле товар тааныштырып сатуу таланттары кыймылга катышты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Немгирдин кабарын угасыздар. Кыймыл нак майданында Аудун Лаухан кууну, Широми 25-нчи номер, Чиңди, Чуйю сыяктуу 30 ашуун сапаттуу коон сорттору чордондуу көрсөтүлдү. Сыйлуу меймандар таттуулук даражасы, мөмө формасы, даамы сыяктуу жактардан баалап чыкты. Жылдык жакшы коон иргелип тандалды. Шинжаң Жибек жолу Жаузы электрондук соода чектүү шериктигинин баш директору Жу Янлин быйыл кыймылда катышуу көлөмү, жайылтуу формасы жагында даражасы өстүрүлгөнүн тааныштырып мындай деди: бул жакшы сорттуу, эң жакшы даамды, эң жакшы коонду Турпандан тандап чыгып, Турпандан чыгарып мамлекетибиздин жер жерлерине сатабыз. Зат жүгүртүүгө кепилдик кылуу коонду жашаң бойдон бүт мамлекетибизге жеткирүүнүн ачкычы. Шинжаң Шүнфэн тез ташмалдоо чектүү шериктиги сатуу баш көзөмөлдөөчүсү Хуан Шиан 2025 жылы аба жолу кошулган кургактык ташмал муздак челеси аркылуу жөнөтүлгөн коон электрондук соодасы 600,000 ашып, окшош мезгилдекиден 40% ашуун ашканын тааныштырып мындай деди: бир жагынан ташмал күчүнө кепилдик кылууну күчөтүп, аба жолуна кошо кургактык ташмалдын астролог зат жүгүртүү тору үлгүсүнө таяндык. Ошону менен бирге биз дагы коонду таандуу жеринде чечүү долбоорунун даражасын өстүрүп, илимий изилдөө курбат ыйгаруусун күчөттүк. Быйыл биздин бүт ташмалдоо мөлчөрүбүз 800,000 ашып, окшош мезгилге салыштырганда 30% көп ашуусу болжолдонду.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаарынын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө ара булуттан кийин азыраак чаан жаайт, абанын температурасы 15-34°C айланасында ысыйт, 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда азыраак чаан жаап, кийин орто мөлчөргө барат, абанын температурасы 17-31°C айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Чөйчөктө орто мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 14-24°C айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Кулжада азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 13-30°C айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Боор тарада азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 13-4°C

Арбаңыздар ардақтуу армандар. Ыры көңүлү көктөмү, өмүр кайрыгы. Жагымдырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агдар тилекте ырдан белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыулу. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колпурталы. Кананда суудай таза арлыктуу жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо биз менен чогуу болуңуздар.

Урматтуу угармандар, жан дүйнөңүздөр сүйүүдөн кубат алып, ар бир күнүңүздөр сүйгөн жарыңыздар менен шанга бөлөсүн деген ак тилектин коштоосунда Бурулай жулук кызынын аткаруусундагы Суранам деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Кемтер Кужуруулу, обонун жазган Амыржан Таабалдуу.

урматтуу угармандар, сагынуу жүрөктүн үнү, көңүлдүн күйүсү. Эми казакча сагын мени деген ырды Даму Долданын аткарсында угуңуздар.

урматтуу угармандар, бербиздин соңку минуттарында көркөмөнөр сахнасы бербизди жактырууткан бардык угармандарыбызга Айгүл Токтоналы кызынын аткаруусундагы мендеки сага өтүнүч деген ырды белек катары сунабыз. Сөзүн жазган жана

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Делишат Түйшүн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Кара Түркөк ауданы Адагайлы, Какыртала, Жабдулу, Айыл Чарба, Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы аракет энергиясын жандандырды. Каракаш ауданы Жаамбагайлы аймак кыштагындагы ылымта бастырмадагы гиластар бышты. Хошут ауданындагы 90-жылдарда туулган кыз Эрден Сесик муңгул саймачылыгын жандандырды, Шинжаң суу байлыгына деген катаң чектөө түзүмүн жүзөлөштүрдү. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабонтор терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу ормандар жакын жылдардан бери Ара Түркүк ооданы Какыр талаанын байлык абзелдүүлүгүн такынчыктап, төрт тиреге жана илим техникага күчтүү таянып, Какыр таала жабдуулуу айыл чарбанын сапатын жогорулатып, берекетин ашыруунун илгери сүрүп, илгерки Какыр талааны акырындык менен жогору түшүмдүү, жогору берекеттүү заманбап дыйканчылык майданына айландырды. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап көлдөнүгөн азар түрмөгүбүздө Какыр таалаадагы бул заманбап дыйканчылык майданы жөнүндө айтып беребиз.

Учурда Ара Түркүк Ууданы Адак айылынын 4000 молук акырт ала жабдулуу айыл чарба үй көрсөтүү базасындагы катар катар реттүү салынган ылымта бастырмаларда тоногуччол өстүрүлгөн коондор өсүүнүн алгылыктуу мезгилине кирип жумушчулар атыз барбайыш менен шашылыш болуп жашоо күчкө толгон жазгы эгинчилик көрүнүшүн калыптандырды. Комол Жүйнөң илим техника өнүгүү чектүү жооптуулук шериктиги базанын өзөктүү тижарат толкусу катарында өлчөмдөшкөн эгинчилик менен акыл жөндөмдөшкөн башкаруу барбайыштуу аркылуу какырталы айыл чарбанын кирешин ашыруу жооп кагазын жазууда. Комол Жүйнөң илим техника өнүгүү чектүү жооптуулук шериктиги өндүрүү заводунун башчысы Таңжанвен тааныштырып мындай деди: Биз 500 мо жерге коон айдадык. Тоногуччол айдалган коондун 6 айдын акыры 7 айдын баштарында базарга салынуусу божомолдонууда. Ара Түркүк ауданынын Адак айылындагы 4000 молук акырт ала жабдуулуу айыл чарба үй көрсөтүү базасын Комол Жүйнөң илим техника өнүгүү чектүү жооптуулук шериктиги 200 миллион юан карыз салып курду. 3000 молук жалгашып кеткен ылымта бастырма куруу пландалып, жылуулук сактоо, аба алмаштыруу, күн тосуу, сугаттоо, жер семирткич берүүнү бир тулукташтыруу сыяктуу жабдуу системалары жүрүштүрүлүп, 2026 жылдын акырында жалпы беткей куруп чыгуу божомолдонду. Шериктик өндүрүш заводунун башчысы Таңжанвен мындай деди: Азыр 500 мо жерге өстүрдүк, кийинки арымда үрөндү 1000 мого кеңиртип өстүрөбүз. Базада назар жакшы сапаттуу коон сортуна чордондоштурулуп, негизи үйгү коон айдалат. Ар мо жердин түшүмү 3 тоннага жетип, бир жолунда 10000 юандан ашуун киреше жарата турган болот. Бир жылда 2 ирет айдасак, мо башындык кирешеси 30000 юанга, ал эми нукура киреше 16000 юанга жетет. Адак айылында түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң, күн нуру жеткиликтүү. Ээриген кар суусу менен сугаттоо коондун кант курамынын жоролушусун табигый абзелдүүлүк менен камдады. Шериктиктин өндүрүү заводунун башчысы Даңжанмен мындай дейт: Сапатка кепилет кылуу үчүн базабыз өлчөмдөшкөн эгинчилик өлчөмүндө бекем туруп, кык чачып, кант жене мине кепилет кылды.

Көлөмдөштүрүп айдоонун негизинде база сорт курулмасын сызыл жакшыртып, жетинчи айдын башында 500 мо жерге үйүгү коону, 600 мо жерге жыйроо мис орто айдоону кеңиртип, универсал бирекеттин дагы да жогорулатууну пландады. Ошону менен бирге акыл директүү айыл чарбага дилгир кучак ачып, сат доору күзөтүү өлчөө системасын киргизип, айыл чарба өндүрүшүнө илим техника канатын септеди. Комол Руйноң илим техника өнүгү чектүү жооптуулук жээктигинин техника жооптуусу Ли Юнг Ии мындай деди. Зат доору системасында онмо бир бөлүк кылынып, аба температурасы, нымдуулук, жарыктык, радиация ченемин күзөтүп өлчөө жабдуусу, ошондой эле эки жүрүш, топурак температура жана нымдуулук, pH наркын күзөтүп өлчөө жабдуусу септелди. Майса жетиштирүү ылымта бастырмасы жана кызылмылык өстүрүү ылымта бастырмасында жарыктык, температура, суу, жер семирткич, абаны толук жүрүштүрүү ишке ашырылат. Ылымта бастырма сыртында метеорология пункти жаратылат. Ар бир бөлүктө шар сымал күзөтүү аркылуу дыйканчылык иштери кыймылы көзөмөлдөнүп, баардык сандуу маалымат акыркы 3 чоң экран аркылуу ар убакыт күзөтүп өлчөнүп, техник кызматчыларды төп тирек менен камдап, алыстан автоматтык тизгиндөө ишке ашырылат. Азыр зат доору системасынын катуу деталдар негизинен кураштырылып, жумшак детал теңшөө баскычына кирип, 5 айдын 15 күнү бүт линия боюнча жалгаштырылуу божомолдонду. Шериктиктин техника жооптуусу Ли Юнг Ии мындай деди. Бул сандуу маалыматтардын чогултулуусу кийинки акылы директүү айыл чарба өнүгүүсүнө негиз салат. Ошону менен бирге эгиндердин берекети жана чөйрөнүн чагылдырылуусуна негиз, дыйканчылык иштерин теңшеп, илмий эгинчилик кылуу, өздүк наркын үнөмдөп, берекетин ашыруусун ишке ашырууга түрткү болот.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Жаз мезгилинде кум бороон Каракаш ооданынын дайымдуу коногу, Каракаш ооданы Жаанбагайлы аймак кыштагындагы ылымта бастырмада дагы бир түрдүү жер жашыранган болуп, ылымта бастырмада гластар бышып кеткен эле. Ылымта бастырмада 28 жаштагы Туран Токтабдыгы эне жашыл жалбырактарды кайрып, кып-кызыл гластарды үзүп, журташтардын колуна сунуп, көпчүлүктү бышкан гластарды татып көрүүгө сунуш кылды. Анын ошол кубанычы жана сыймыктануусу кудум кезинде таш өгө кабылдануу кулактануусун тапшырып алгандагы кубанычына окшойт эле. Бул бир майдан адаттагы жер жемиш жана жашылча үзүү кыймыл эмес. Чуңгу илимдер академиясы Шинжаң бөлүмчөсү өзгөчө мөмөлүү дарактарды көздөн кечирүү жыйынынын журтуна кайтып дыйканчылык кылып жаткан бул даш окуучусунун үлгү көрсөтүү ылымта бастырмасына которду. Ар кайсы айыл шаарчалардын жооптуулары, эгинчилик түтүндөр өкүлдөрү, дыйканчылык техниктери туш-туштан ылымта бастырмага кирип, бул какыр талаада кантип алты мөмөнүн өсүп чыкканын өз көзү менен көрүп бакмай болду. Туран токту көпчүлүктү баштап жүргөнчө түшүндүрдү. 2023 жылы

Синьцзяңға елшілер бадашшысын бітіргенден кейін ал өзін өстірген бұл топыраққа қайтып келді. Тұран тоқты мындай деді: жүңгі өлімдер академиясы Синьцзяң бөлімшесінің әдістері маға топырақты қантып өзгөртті, суғаттуу менен жер семірткіш берүүнү кандай бір тулкулаштырууну колмогол үйрөттү. Азыр гластан түшүм ашып, сапаты дагы жакшыланды. Үздүк наркы тескерисинче төмөндөдү. Эсептеп көрсөм, бир жылда кирешем сыртка чыгып иштегенге караганда көп ашты. Имерчиктеп турган дыйкандар суктануу менен карап, эрексиз колдорун созуп бул шактарды сылады. Каракашта мөмөлү дарак өстүрүү таң калыштуу жумуш эмес, бирок өстүргөн мөмөлөрдүн сатылуусунан кам санабай турган, ошондой эле жакшы баада сатууга боло турган мөмө өстүрүү сызыл бир кыйын маселе эле. Бул жердин топурагы унарсыз болуп, ата бабалардан калган эгинчилик тажрыйбалары жаңы маселелерге туш келгенде дайыма ишке жарабайт. Бурулуш ылымта бастамасында кошул жаштардын бейнесинен келди. Жүңгү илимдер академиясы Синьцзяң бөлүмчөсүнүн орун басары башчысы Бао Мэнминг мындай деди: биз илимиз үлдөн натыйжаларын тажрыйбаканадан чыгарып, адызда чыныгы тамыр тарткызуубуз керек. Бул кургак сөз эмес. Техника коллективинин жооптуусу Чэнь Юаньчинг нак майданда сандуу маалыматтарды ортого коюп, дыйкандарга эсеп жасап берди. Сугаттоо, жер семирткичти төп теңшөө тизгиндөө аркылуу суу, жер семирткич канчалык үнөмдөлдү, жашыл дарт жана курт кумурска зыянын алдын алып тизгиндөөдө канчалык дыйканчылыктар аз айтылды, ар бир түрдүү техниканы жүзөлөштүрүүнүн баардыгы кирешесин чыныгы ашырды. Накмайдан маанайы барган сайын дууманга бөлөндү. Көпчүлүк эң көңүл бөлө турганы Туран токту жүргөн бул жолдо биз ээрчип жүрсөк болобу деген маселе болду. Албетте болот. Каракаш оодандык парткомдун орун басары Шужеси аким Мамат Мамут улап эле мындай деди: жүңгү илимдер академиясы Синьцзяң бөлүмчөсү техникага алып келген сүйүнчү болуп эле калбай, дагы Туран токтуга окшош алып кетүүгө болбой турган бир түркүм жергиликтүү жөндөмдүүлөр жетиштирди. Алар журттун абалын билет, техника бар, чарба жаратууга батын алат. Бул айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү эң жандуу күч. Сөз бүтүүсү менен эркин үзүү алкагы башталып, көпчүлүк себеттерин көтөрүп кластарга астына келди. Кластар кызарып көрүнүп турат. Ылымты бастырманын ичи адаттан тышкары дууманга бөлөнүп, бир кыштак тургуну гласты тиштеп көрүп көзү кызарып мындай деди: мурда гласты өтө аз учурай турган нерсе деп карачымын. Эшигибиздин алдында өстүрүүгө боло турганын ойлоп да көрбөгөн экенмин.

ардактуу каармандар, бир өздү улан табыз. Бүгүнкү байынын мыкты чеберлер түрмөк өздү. Хошут удандагы монгол улутунун кийим кечилерди тигүү устаканасын тааныштырып, устакананын ээси 90-жы жылдарда туулган кыз Ирдин Сесиктен монгол улутунун кийим кечектерин кандай тигип жатканы жөнүндө айтып беребиз.

Ош ооданында 700 чарчы метр келе турган изилдөө үйрөнү көргөзмөлөп сатуу базасы бар. Бул жер монгол улутунун кийим кечектерин тигүү өнөрканасы, ошондой эле монгол саймачылык өнөрүнүн мураскери кулу сабакканасы. Базанын ээсинин аты Эрден Сесек, 90-жу жылдарда туулган монгол кызы, ошондой эле Ош ооданынын саттык эмес маданият мурастары түрү болгон монгол кийим кечелерин тигүүчү өкүл мүнөздүү мураскер. Эки ооздо жөнөкөй кыштак ишканасынан баштап бүгүнкү күндөгү жылдык сатуу суммасы 1,500,000 юандан ашып, Эрден Сесик 13 жыл убакыт жумшап, жоюлуп кетүү коопуна барып калган байыркы өнөрдү кайрадан жандандырды. Эрден Сесиктин саймачылыкка болгон мээри Малчылык районундогу бала кездеринен башталган. Анын чоң атасы чыгатчы, чоң

0: Моңгол улутунун кийим кечелерин тигет, ары саймачылык өнөрүнө бышык болгон. Ал дайыма угуп көрүү барышында бул өнөр менен учурашты, ийнени кантип иштетүү, жипти кандай өткөрүү, төөнүн чуудасын кандай ээчүү катарлардын баардыгын ошол кездерден көрүп үйрөнүп алган. Ирден Сесик Чоңчиңде даашуу окуп жаткан кезинде көргөн бир салсана көргөзмөсү аркылуу чыныгы кайратка келди. Мияуз улуту саймак урактарынан тигилген сумка жана жастыктын баасы канча жүз юан болуп, сатып алгандар деле баа талашпады. Ал кишилер тобунун сыртында турган. Мына ошол эрмемде ал алыс журтундагы эжелерин эсине алды. Алар моңголча сайманы тек той торопо өлүм житим иштеринде азим кийими түгүл иштете турган болуп, чамадандын астында басылып туруп бир жылда көп иштетилбейт эле. 2012-жылы даашуу бүтүргөндөн кийин ал Хошто ооданына кайтып чарба жаратып, бүткүл зээни менен кыштактагы моңгол улуту саймачылыгын сыртка бет алдырууну ойлоду. Алгачында иштери анча жеңиштүү болгон жок. Ирден Сесик кичинесинен тартып эле саймачылык жана кийим кече тигүү менен алектенген болсо да, бирок кесиптик тарбия албаган. Кийим тигүү үчүн сөзсүз бир адам кийим бычканды билүүсү керек. Эжесин таап өзүнүн коллективине катыштырды да ошол жердеги бирден бир автоном район даражалуу заттык эмес маданият мурастары түрү болгон Синжаң моңгол улутунун кийим кечелерин тигүү өнөрүнүн өкүлдүү мураскеринен үйрөндү. Ирден Сесик мындай деди: бул мураскердик кылуучу ар жолу дүкөнгө кездеме сатып алгалы келгенде мен кезметти бекем кармап, бул жерге кандай көңүл бурууну, бул бедердин кандай мааниси бар экенин, кандай кесүү керектигин сурап билип алат элем. Курулуш 2016-жылы көрүлдү. Хошот аудандык аялдар бирлешмесинин жардамында Ирден Сесик 100 000 юан түрү каржысына өтүнүч кылып, буу дазмал жана 8 кийим тигүү машинасын сатып алды. Көлөм кеңейтилгенден кийин оодандан кызматкер кабылдай баштады. Жергиликтүү жоорулушма маалымат аралжылар борборунда бир жолу жарыя берилгенден кийин жакын айланадагы бир канча оодан шаардан харидарлардын бардыгы келди. Оюн коюу кийимине болгон ажатта зоройуп, соода секин секин жакшыланды, бирок ал өзүнүн жан жактылуу тарбияланбаганы, узакка чейин уланта албай турганын айкын түшүнүп жетти. 2018-жылы Ирден Сесик элдик өнөрчү өкүлү катары Аптеон райондук маданият жана саякат назараты аны Бейжиң кийим кечек шоюуна барып 3 ай үйрөнүүгө орундаштырды. Ал кийим долбоорлоо менен тунгуч ирет системалуу учурашып, алар күнү саар саат 8:00 ашканда класска келип, кеч саат 8:00-9:00 жатагына кайтып жүрдү. Сабактан тышкары кездерде жогору окуу жайдын 2-3-жылдык окуучуларынан үйрөндү. Кайтып келгенден кийин анын кылган тунгуч жумушу кийим кечелерди өзгөртүү болуп, жөрөлгөлүү моңголча тондун жеңин 2 см тарытты. Ал мындай деди: ата бабаларыбыздын нерсесин улантуу үчүн алды менен кишилер өзү каалап кие турган болуу керек. 3 жылдан кийин Ирден Сесик дагы Суужоо өнөр жай кесиптик техника шоюуна барып саймачылык өнөрүн үйрөндү. Ал жерден саймачылыгын ичке сайып аргасын көрдү. Ошондой эле саймачылык маданият жаратуучулугунун базар көмөскө күчүн көрүп жетти. Ал мындай деди: башкалар эч ак саймачылык менен муздаткыч чаптагы болапкаларды жасап чыкты. Кайтып келгенден кийин ал дароо адам уюмдаштырып, ошол жердеги маал аңгүлү, аккуу катарлуу факторлорго биргелештирип, өзүнүн маданият жаратуучулук түшүмдөрүн изилдеп ачып баштады. 2023-жылы Ирден Сесик автоном район боюнча айылык ыштак устаттарынын атактуу устасы болуп бааланып, 2024-жылы 4-айда Ирден Сесик өзүнүн маркеси Зула саймачылыгын тизмеге алдырды. Ат койгондо эле 3 ай ойлоду. Зула моңголдордун панус чагуу майрамы. Чок урпактан урпак уланып келген, эзелтен өчүрүлбөгөн, ага сайма деген атты кошкондо ага кереги так ушул маанини билдирет. 2025-жылы ал бүт мамлекет боюнча айылык ыштак устатынын атактуу устазы болуп бааланды. Бир канча жылдан бери Ирден Сесик дайыма түрдүү көргөзмөгө катышууга сунушталды. Эл аралык алмаштыруу кыймылдарына катышканда ал алып барган ийимек булапкелерди гуандондук соодагерлер бүткүлдөй оромолоп сатып алды. Чоң кичи көргөзмөлөрдө анын түшүмдөрү дайыма ажаттыгын аттандыра албады. Бийил 3-айда эмил ачкан Доин дүкөнү Синжаң ичи ары Бейжин, Фудиан катарлуу жерлердеги карыйдарлардын буйрутмаларын тапшырып алды. Бүгүнкү күндө анын устаканасында 24 арулуу таял жумушчу бар, эң кичүүсү 23 жашта. Ирден Сесиктин ан сайын узак келечектеги нишаны Үрүмчү. Ал мындай деди: Үрүмчү Лопнор жогору темптүү таш жол жалгашын кооздугун көрсөтүүнү үмүт кылам.
1: Ардактуу угармандар, эми ыргууңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү менен Дилишат Дүйшөналуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

Урматтуу угармандар, сагынуу сезимдин бийи келесе, көңүлдүн сүйүүгө суугарылган учуру. Эми Делнур Ибраимдин аткаруусундагы Сагындым деген ырды баарыңыздарга гүлдесте катары сунабыз. Жактырып окуңуздар. Сөзүн жазган Айжаркын Абдырахман кызы, обонун жазган Чаршен Жумакулова.

Ey böbektör böbektör kara gözdür. Ey böbektör böbektör kızıl güldür. Аталардын сыймыгы, апалардын кучагы силер. Ардактуу угармандар, эми ушул саптарды чагылдырган Искендер Сәметтин чыгармасы Бөбөктөр деген уйгурчарды өзүнүн аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз.

урмат тугармандар. Эми алтын бүргүттүн аткаруусундагы Борталам деген моңголчарды угасыздар. Сөзүн жазган Улан Батыр, обонун жазган Сайрул хан. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Көгүлтүр сайрам көлү, төбөлүк солбос арашан. Гүлдөп өнүккөн Бортала, сен бир кыялбай турган сонун жерсиң. Анда аталган ырга кулак төшөңүздөр.

Деме, берибизди кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сарыоолунун өздүк чыгармасы Тарма деген ырды белек катары сунабыз. Ана жактырып окуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-нче айдын 10-нчу күнү жекшемби. Дыйкандар календары боюнча 3-нче айдын 24-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Баш ийүүчү Ши Цзиньпинг негизги жабдууларды өнөктүрүүгө өскөлөң маани берип, жаңыча негизги жабдуу курулуштарын ылайыктуу даражада алдын ала орнаштырууну бышыктады. 15-нче 5 жыл башталган жылы ар кайсы жерлер өнүгүм өртүн бекем кармап, системалуу жайгаштырууну башымдатты. Жаңыча негизги жабдуу курулуш тездигинин башымдоосун түртмөктөдү.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү аттуу желелеш кабарыбызда бүгүн Күйжү өлкөсү Гүйяң шаары, Саянши өлкөсү Чаңжы шаарынын үйрөнүү текшерүү өзгөртүүнү бир толку жылыштатып, үйрөнүү тарбиясынын өнүмүн таамай жүзөлөштүргөнү көрсөтөбүз.
0: Көп түрдүү алдын жолу коюлган көрсөткүчтөр көрсөтүлүшүнчө мамлекетибиз экономикасы туруктуу кадамда жакшылануу турпатын сактаган.
1: Ар кайсы жерлер экология артыкчылыгына сүйөнүп, керектүү жаңы майдан көрүнүштөрүн жаратып, жайкы маданий саякат кызыгуулугун козгоду.
0: Мамлекетибиз 15 мүнөттүк элге ыңгайлуу турмуш жамгырагын бачым курду.
1: Чүнгө баштаган жер шаарын терең изиктөө планы Тынч океанды кесип өтүү илимий текшерүү сапарын бүтүрдү.
0: АКШ тарап Иранга каратылган деңизде тороону уландуу аткара турганын айтты. Иран тарап Иран кемелерине кол салуу тек күчтүү сокурууну келтирип чыгарат деди.
1: Орусия зунтуму Путин атамекенди коргоо согуш жеңиш күнү күтүп алуу жыйналышында дүйнөлүк экинчи согуш тарыхын өзгөртө турган ар кандай кас күнөмдүктү чечкин тособуз деп билдирди. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Баш ийүүчү Ши Цзиньпинг негизги жабдуулардын өнүгүүсүнө өскөлөң маани берип, жаңыча негизги жабдуу курулушун ылайыктуу түрдө алдын орнаштырууну бышыктады. 15-нче 5 жыл башталган жылда жер жерлер өнүгүм өртүн бекем кармап, системалуу орнаштырууну башымдатты. Жаңыча негизги жабдуу курулуш тездигинин башымдоосун түртмөктөдү. Бүгүнкү жүнгөдө кыска гана нече миллисекундто бүт мамлекеттеги 60%дан ашуун шаар бирдей кадамда бир эсептей күчөө тобуна кирди. Окшош убакытта Шанхайдын сандуу маалыматы сансыздаган тоо дайралардан учкандай тез өтүп, Гүйжөөгө тикелей жетти. Ал эми Гуандоо менен Гансу мекиндик алкы бирикме аракетке келип, бир жолку өлкө алкыган эсептөө күчү тескери орнаштыруусун бүтүрүүдө. Бүт мамлекеттеги бир тулкулашкан эсептөө күчү тору чар тарапка жалганып, жаңыча негизги жабдуулар жүнгөнүн экономиканы жогору сапатта өнүктүрүү негизин бекемдөөдө. Баш ийүүчү Ши Цзиньпинг жаңыча негизги жабдуулар өнүгүүсүнө жогору даражада маани берип, жаңыча негизги жабдуу системасын курууну жалпы кырдаалдан жоспорлоп эле калбай, чарба өнүгүүсүн жетектөө жана мамлекет коопсуздугун коргоого пайдалуу негизги жабдууларды ылайыгында алдын орнаштыруу чордондуу, жогору өнүмдүү, экономикалуу асыгатма, акыл жөндөмдүү, жашыл, коопсуз, ишенчиликтүү замандашкан негизги жабдуу системасын куруу керек деп ортого койду. Ары тордо күчтүү мамлекет, санар тешкен жүнгө, катоодо күчтүү мамлекет сыяктууларга карата бир топ конкрет орнаштырууларды алып барып, мындай бышыктады. Жогору ылдамдуу, кеңири, асман жер бир тулкулашкан, булуттор жоордошкан, акыл жөнөмдүү сезгер, жашыл төмөн көмүртектүү, коопсуз тизгиндөөгө боло турган акыл жөнөмдөшкөн универсал мүнөздүү санар маалымат негизги жабдуусун бачым куруп, жаңы доордун жаңыча негизги жабдуулар өнүгүүсүн түртмөктөөсүн идея жактан жетектөө жана түпкү моюн сунуу принциби менен камдады. Баш ийүүчү стратегиялык бийиктиктен жаңыча негизги жабдуунун зарыл ордун айкындап, негизги жабдуу техника өзгөрүүсүнө эрсе токтоосуз өзгөргөн тарыхый мыйзамды терең ачып көрсөттү. Жаңыча негизги жабдуулар өнүмдүү карыз алууну кеңиртүү, ички муктаждыкты жандандыруунун зарыл туткасы, ошондой эле жүрөлгөлүү чарбаларды санаарып тештирип акыл жөнөмдөштүрүп өзгөртүү, жаңы сапаттагы өндүрүш күчүн жетиштирүүнү түртмөктөнүн алгылыктуу негизи, жогору сапаттагы өнүгүүнү жана жүнгөчө замандаштыруу курулушун түртмөктөнүн зарыл ул ташына айланды. 15-нче 5 жыл жоспор программасында мындай айкын ортого коюлду. Жаңы типтеги негизги жабдууларды ылайыктуу даражада алдын ала куруп, тирек чарбалардын даражасын арттыруу жана санаарып тештирип акыл жөнөмдөштүрүп өнүктүрүүнү мерчиктеп, жаңыча негизги жабдууларды жайгаштырып куруу жана чордондуу жогору өнүмдүү пайдаланууну жылыштатуу керек. Маалымат кабарлашуу торун түйүндү кемелдендирип, 1000 мегаваттык оптик тор көлөмүн орнаштыруу жана 10,000 мегаваттык жарыктык торун куруп өнүктүрүүнү тереңдетип, көп катмарлуу эсептөө күчү жабдуу системасы менен мамлекет боюнча бир тулкулашкан эсептөө күчү торун куруу керек. Башталуу жылында ар кайсы жерлердеги жаңыча негизги жабдуу курулуштары курууну тездетип, бир түркүм түйүндү түрлөр бачым жылыштатылып тыгыз орун алды. 3-нче айдын этегине чейин мамлекет боюнча 5 негизги пункттин жалпы саны 4,958,000 жеткен. 86 шаар 10,000 мегабайттык оптик тор сынак түйүнүн орнаштырууну кулаштырып, 5G EE тору 330 шаарды каттаган. Быйылдан баштап келечек 5 жылда мамлекетибиз 1,000,000 жогору ылдамдуу кайнарсыз оптик тору үчүн куруп, ошону менен бирге 6G техникасын изилдеп тапкырлоо, өлчөмдү изилдеп жасоо жана колдонууну текшерип далды өнүкшөтүп, кийинки урпак көчмө кабарлашуу техникасын алдын жайгаштырат. Сандуу маалымат негизги жабдуусу ылдамдап жылыштатылып, эсептөө күчү негизи сызыл бекемделди. Шанхай портко жакын жаңы райондо деңиз астына орнаштырылган сандуу маалымат борбору тикелей деңиз үстү шамал электр майданы менен жалгашып, деңиз асты сандуу маалымат борбору деңиз суусунан пайдаланып, табигый муздатып, деңиз үстү шамал электри жашыл энергия менен камдап, деңиз шамалы электр күчүнө өзгөргөн, электр күчү эсептөө күчүнө өзгөргөн үлгү сандуу маалымат борборун жашыл электр менен камдоо салыштырмасын 95%дан арттырды. Бұл тамақ үстелін очоқтың жанына қойғандай жұмыш. Электр күші менен есептеу күші шакешет. Быйыл шамал электрине тике жалганган сандуу маалымат борбору деңиз жээктеген шаарлар чамгарагында бачым жайгашууда. Быйыл үчүнчү айдын этегине чейин мамлекетибиздин акыл жөнөмдүү эсептөө күч көлөмү ар секундуна 1882 квинтиллион ретке жетип, эсептөө күчү менен кандуу ансайын болукту. Жакынкы 2 жылда эсептөө күч тоомун эмерчиктеп 70ден ашуун эсептөө күчү чоң жолун куруп, чыгыштын эсебин батышта эсептөө курулушундагы 8 чоң мамлекет тоомунун акыл директүү эсептөө күч көлөмүнүн бүт мамлекетте элигин салыштырмасы эбак 80%дан артты. Жасанды жандоош тору биргелки жоспорлоп жылыштатылып, асман жер бир толкун маалымат тору бачым калып ташууда. Шул убакыттарда Шоңган жаңырайынында мамлекетибиз өз билгизилдеп чыккан төмөн орбита индүү алка кабарлашуу жасанды жандоочу учуруу алдындагы эң соңку тескөөнү чукул алып барууда. Бул жолку милдетте нече он түрдүү алгылыктуу техника бөсүүсү ишке ашырылып, ар жасанды жандоочту түркүмдөп жасоо төмөн өздүк наркта тору куруу жаңы техниканы тез курулушташтырууну алгылыктуу техника тиреги менен камдады. Быйыл мамлекетибиз дагы жасанды жандоочу кабарлашуусу, жол баштоо, алыстан сезүү системасын биргелки жоспорлоп куруп, төмөн орбита жасанды жандоочу интернет торун куруну бачымдатат. Ошону менен катар жөрөлгөлүү негизги жабдууларды санаарттештирүү, акыл жөнөмдөштүрүүгө карай тибиз көртүүнү тездетип, жаңы эски негизги курулушту терең жоролоштурууну бачымдатат. Учурда акыл жөнөмдүү порт сыяктуу бир түркүм түйүндүү курулуштар бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринде бачым орун алып, жалпы элге кулач айдырылууда. 15-ci 5 жыл башталган жылда чордондуу жогору өнүмдүү, акыл жөнөмдүү жашыл, коопсуз, ишенчиликтүү жаңыча негизги жабдуу системасын бачым куруп, жүнгө экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү аракет күчүн токтоосуз кошууда.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулач айдырылгандан бери Күйжүү өлкөсү Гүйяң шаары, Саянш өлкөсү Чаңжы шаары үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир тулку жылыштатып, тереңдей текшерип ортого коюп, тартипке салууну бекем кармап, нактылуу иш чаралар аркылуу үйрөнүү тарбиясынын сызыл терең нактылуу жүргүзүлүүсүн түртмөктөдү. Күйжүү Гүйяң терең үйрөнүү ишкелей өздөштүрүүгө күч жумшап, үйрөнүү аркылуу иштөөнү илгери сүрүүдө бекем туруп, нактылуу аргаларды чыгарып, чыныгы өнүмгө умтулду. Жергилик партия мүчөлөрү кадрларды уюмдап, кир

0: ана коомдук конуш кыштак шаарча сыяктуу жерлерге барып аралап текшерүү бириктирүүнү кулаш жайдырып журчулуктун пикирин кеңири укту. Шаар тургундарынын өкмөт иштери иш бүтүрүү өнүмү жана оңтайлуулук даражасын бирдемче жогорулатуу үчүн Гуяң шаардык коом коопсуздук эл иштери жаратылыштык байлык сыяктуу көптөгөн тармактар бирикме аракетке келип сандуу маалыматтан ортак баарлануну күчөтүп шериктикти өзгөртүү тизимге алдыруу каттоону камтыган 216 ишти ылдам оңой дароо бүтүрүүнү ишке ашырды. Азыр Гуяңда оодан башкарма даражалуудан жогору жетекчилик базасы жалпы 1400 ашуун маселени текшерип ортого коюп маселени текшерип ортого коюу тизмеси жана түзөтүп тартипке салуу эсебин тургузду.
1: Биз баш ижи Си Цзиньпиндин зарыл баяндары жана зарыл көрсөтмөлөрүнүн рохун тереңдеп үйрөнүп ишкеле өздөштүрөт. Туура саясий натыйжага карашын бекем тургузууну жетекчи багыт кылат. Өнүгүүнүн тосук түйүнү эл турмушунда таалуу түйүн, кызматтагы кыйын түйүнгө үйрүлөп, түзөтүп өзгөртүүнү мыкты кармап, чыныгы иштеп чыныгы натыйжа жаратуу аркылуу 15-5 жылды жакшы баштап, жакшы армалынууну түртмөктөйбүз.
0: Саяси чаңжы ачык тарбиялоодо бекем туруп, ар даражалуу жетекчи кадрларды негизги катмарды текшерип изилдөөгө буюштуруп, түрдүү жолдор аркылуу журчулуктун үнүнө терең кулак төшөдү. Негизги шаар районуна жайгашкан ШЭЗ Хуайвэн конушунда 3000ден көп түтүн бар. Машина токтотуу кыйын болуу, электр заряды жабдуулары аз болуу маселелери бир жама көрүнүктүү эле. Үйрөнүү тарбиясы барышында райондун турак жай башкаруу тээрүү борбор сыяктуу тармактар баш болуп, тургундар менен көрүшүп, көп тараптарды шайкештирди. Бул күндөрү жаңыдан салынган 12 жердеги электр велосипедтерди зарядтоо күркөсү жана электр машиналарды зарядтоо электр маамсы расмий иштетүүгө берилди. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери чаңжы журчулуктун чукул кыйын кам санаган күткөндөрүнө үйүрүлүп, айыл кыштактарга суу камдоо сыяктуу бир түркүм эл турмушу маселелерин чечти.
1: Биз экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын тереңде өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, үйрөнүү, текшерүү, түзөтүүнү бир толку жылыштатууда бекем туруп, биз 24 кызмат милдетин ишкелештирип, журчулук үчүн актылуу иш бүтүрүп, кыйын маселелерин чечип, үйрөнүү тарбиясы өнүмүн элге бак жаратуу, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөдөгү күчтүү кыймылдаткыч күчкө айландырабыз. Мамлекеттик маалымат борбору бүгүн жарыялаган алдын жолу коюлган көрсөткүчтө көрсөтүлүшүнчө, 4-нчү айдан бери бир түркүм макролук саясаттардын шайкештүү күч чыгаруусунда мамлекетибиздин көптөгөн экономика саласы жакшыга бет алуу турпатын сактаган. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 4-нчү айда мамлекетибиздин карыз салуу курулмасы сызыл жакшыланып, экономиканын артуу жаңы аракет энергиясы бачым жанданды. Өкмөт жана базардын шайкешип түртмөктөсүндө капитал жаңы жарыш жолуна карай бачым чогулууда. Мында жасанды акыл жөндөм сыяктуу алдын катардагы салаларга салынган каржы соммасы окшош мезгилдегиден 175.2% арткан. Сандуу маалымат эсеп күчү тор сыяктуу салалардагы негизги жабдуу түрлөрүнө кардар болуу соммасы окшош мезгилдегиден 61.7% арткан. Керкананын жаңылык жаратуу жашоо күчү бачым кое берилип, стратегиялык жаңыдан гүлдөнгөн арбага байланыштуу патентке укук ыйгаруу мөлчөрүнүн артуулдамдыгы биринчи мезгилдегиден 10.6% тез болуп, жаңы бир айлампадагы техника табылгалар чордонду бардыкка келди. Керектүү базарында көлөмү артуу курулмасы асылдашууда жакшылануу турпаты уланды. Тор сырты керектүү чоң сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 4-нчү айда тор сырты керектөөсүндөгү төлөө соммасы окшош мезгилдегиден 1.7%, товар керектөөсү окшош мезгилдегиден 2.7% арткан. Мында электрондук товар түрү, күндөлүк керектөөчү түрдүү товарлар түрүнүн артуулдамдыгы бирчама тез болгон. Сакталма мөлчөрү артуу мөлчөр саясатынын шайкештүү түртмөктөсүндө 4-нчү айда ички сырткы муктаждыктын шайкештүү жакшылануусундай кырдаал бекемделип, базар болжому туруктулукту сактап, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн жетиштирүү кадамы башында мамлекетибиз экономикасында курулма жакшылануу, кесип турпаты жаңылануу, алдын болжом туруктулукка бет алууда дилгир турпат көрүнүктөндү.
0: Кабарчынын мамлекеттик аштык жана заттык буюмдарды белең сактоо идарасына билүүсүнчө 2025 жылдык күзгү аштыктан түшүм алуунун эң жакшы мезгилинде сатып алуу ойдогудай акырлашты. Жаңы техника, жаңы жабдуулар чоң мамлекет аштык компаниясынын коопсуздук калкасы бекемдеди. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 2025 жылдык күзгү аштык сатып алуу 338 миллион тоннадан ашып, жакынкы жылдардан берки бир кыйла жогору деңгээлге жетип, жалпы жактан илгерилөө барышы тез, сатып алуу сатуу жанданып, баасы жогорулоо сыяктуу өзгөчөлүктөрдү калыпташтырды. Хунан, Хэйлунчжаң үч өлкө эң төмөн баада жыйып сатып алуу баа алтын долбоорун баштады. Базар баасын туруктандыруу барышында кеч бышуучу шаалдан 4,180,000 тонна жыйып сатып алынды. Кезекте акыл жөндөм техникасы аштыкты кампага киргизүү жана белең сактоо толук барышына ширетилди. Жойчаң Рынхы аштык кампасындагы чоң канал порт жумуш районунда дан эгиндерин сордуруу машинасы, жогорулатуу машинасы, суюктук басым аркылуу оодаруу машинасы шайкештүү жумуш аткарууда.
1: Көз алдыбыздагы термометр кампа ичи температурасынан 19 Цельсий градус, кампа ичи нымдуулугунан 65% экенин көрсөтүп турат. Орточо төмөн температурада аштык белең сактоонун техника талаптарына ылайык келет.
0: Учурда бүт мамлекет боюнча төмөн температура, орточо төмөн температурада аштык белең сактоо кампасынын сыйдыруу мөлчөрү 220 миллион тоннага жетип, аштыкты жашыл белең сактоо техника системасы сызыл жакшыланып кемелденди. Кампада белең сактоочу 70 керкана топтоштуруп колдонууда үй көрсөтүүнү кулаш жайдырды.
1: 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз аштык сактоону жашылга, энергия үнөмдөөгө, чөйрө коргоого, акыл жөнөмдүү багытка карай даражасын жогорулатууну түйүндөй жылыштатты. 2027 жылга барганда жашыл аштык сактоо үлгү үйүнөн жалпы 100 куруп, жүнгөнүн тамак ачасын ан сайын жакшы коргойт. Жай мезгили кирип, ар кайсы жерлер экологиялык артыкчылыкка, жаратылыштык көркүнө сөөнүп, керектүү жаңы майдан көрүнүштөрүн үздүксүз жаратып, жайкы маданият саякаттын кызуулугун козготту. Ушул мезгилдерде Сычуан, Гуаньюаньга жайгашкан

0: Маупин ЕЮЭ шалба бакчасы жап жаңы көрүнүшү менен чыга келип, көптөгөн шаар тургундарын дака кылып эс алууга иликтирди. 2024 жылдан бери жергилик дайра жээгиндеги какыр жердин экологиясын калыбына келтирүү курулушун сызылгулай жатты. Учурда экологиялык коргоо, көрүк көрүп сейилдөө, көңүл ачуу функциясы бар шаар жалпылык жаңы тербелинен 95% куруп бүттү.
1: Мурда бул жер какыр жер болчу, азыр шалба бакчасы кылып курулду. Майрамдык эс алуу күндөрүндө апта соңунда балдарды алып келсе болот өтө жайдар.
0: Ляонин Янкоу шалбаны калыбына келтирүүнү сызылтурт мектеп экологияны калыбына келтирген жалпы аянт 1650 гектардан ашты. Бүгүнкү күндө жайдын башында Ляонин Янкоуго барып куштардын көчө толкунун көрүү, жергилик бардыкка келтирген маданият саяка жаңы туюмун айланды. Быйыл жергилик дагы куш күзөтүүнү мерчикте, дене тарбия жарыштары сыяктууларды камтыган 42 түрдө желелеш маданият дене тарбия кыймылын чыгарды. Ички Моңгол Ухай көлүндө саякатчылар кымылдап, жергиликтен Хуанхэ дарыя агым өрөөн экологиясын сызылын калыбына келтирүүсүнө эрши. Ухай көл суу сапаты жыл бою туруктуу экинчи түрдө болду. Саякатчылар кемеге чыгып көл бетинде ары бери жүрсө да, чөлдү аралап жакын аралыкта эрме чөлдүн көркүн сезинсе болот.
1: Чынында биринчи жолу чөлдө көлдү көрүүм, ошондуктан өтө жаңыча укмуштуу сезилип жатат, өтө кызыктуу.
0: Учурда Юннан Күнмиңдеги Ланхуайин ачылуу мезгилине кирди. Күлгүн түстүү гүл деңизи шаардын романтикалуу жер белгисин айланып эле калбай, жергиликтин керектүү жаңы турпатын кеңиртүүдөгү зарыл аралчысын айланды. Быйыл Күнминг Ланхуайинди мерчикте бир катар маданият саякат, жаңы майдан көрүнүштөрүн жаратып, жүрөлгөлүү маданият улуттук стилди гүл деңизи көркүнө бириктирди. Шаарды аралай жүрүп саякатчылар гүлдөрдү көрүп көрктөн үзүрлөнүп эле калбай, чүйгүн даамдарды жеп китепканаларды араласа болот. Фужен Пингнан ооданындагы Юаньян сайында жергилик жаратылыштык талаа менен заманбап эс алууну жоролоштуруп, чаркыратма кофе сыяктуу түрлөрдү курду. Ары жөө жүрүүгө ат салуу жарышы сыяктуу маданият саякат жоролошкон өзгөчө кыймылдарды өткөрүп, эшик билетинде жеңилдик берип, жаш саякатчыларды сызыл электирип, жайдакы маданият саякат кызуулугунун сызыл жогорулоосун түртмөктөдү.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз 15 минуттук элге ыңгайлуу турмуш чамгарагы курулушун жалпы бетке кеңиртип, ар кайсы элдер мээримдүү элге жакын бир түркүм коомдук конуш тейлүү тербелин калыпташтырып, карапайым калк эшик алдында эле асыл сапаттуу тейлөөдөн баарланды. Быйыл 15 минуттук элге ыңгайлуу турмуш чамгарагы сынак түйүнү районунда картайганда күтүнүү түйүнү жана багууга табыштоо, карауга табыштоо тейлөө жабдуулары ан сайын жаңыланды. Хынан Хэби 15 минуттук картайганда күтүнүү тейлөө чамгарагын күч сала куруп, көптөгөн коомдук конуштагы ден соолук аялдамасы менен шаар одан даражалуу доктуркана доктурлары биригип аракетке келип, картаң тургундардын эшик алдында асыл сапаттуу дарылуу байрыктары жана өзгөчөлөнгөн ден соолук тейлөөсүнүн баарлануусуна өбөлгөтүздү.
0: Үйдөн чыгып бир нече мүнөттө эле бул тордо доктур менен байланышып оору көрсөтө алабыз. Бизди жаш улгайгандар үчүн өтө оңтойлуу болду.
1: Хоби эч аңдагы 15 мүнөттүк элге оңтойлуу турмуш чамгарагы балдарга ылайыкташкан тербер болуусуна маани берип курду. Көптөгөн коомдук конуштар, коомдук конуш үйрөнүш залын куруп, балдар китебин окуу, акылды ачуу оюндары жана мүнөт белгилеп карауга берүү тейлөөсүн бир туркулаштырды. Азыргача мамлекет боюнча 15 мүнөттүк элге ыңгайлуу турмуш чамгарагы ичинде картайганда күтүнүү пункт түйүнүнөн 10898 кароого берүү аппаратынан 19273 өзгөртүлүп асылдаштырылды. Азыр мамлекет боюнча көптөгөн жерлер булут эсептөө, жасанды акыл жөнөм сыяктуу техникаларды иликтеп колдонуп, элге оңтойлуу турмуш чамгарагынын кес турпатын орундаштыруу жана тейлөө жабдууларын асылдаштырды. Бул турмуш чамгарагы электрондук карита аркылуу коомдук конуш тургундар бармагы менен эле бир кнопканы басып, жакын айланадагы ашкана, ашаган базар жана чакан оңдоо, жамоо сыяктуу тейлөө жабдууларын текшерип биле алат. Электрондук каританын артында бир жүрүш чоң сандуу маалымат эсептөө аргасы бар. Коомдук конуш айланасында жөө жүргөндө 5 мүнөт, 10 мүнөт, 15 мүнөт чөлкөмдө канчалык оңдоо пункт түйүнү барлыгы, окшобогон орундагы тургундардын конуш таануусунун канчалык тыгыздыгы сыяктууларды көрүүгө болот.
0: Мындай жайтканда кайсыл жерге эмнени салабыз дегенде ойлошууну сандуу маалымат аркылуу өлчөп эсептөөгө өзгөртүп, ар бир түрдөгү кесип турпатынын тургундарыбыздын 15 мүнөттүк чөлкөмүн каптоосуна кепилдик кылабыз.
1: Учурда бүт мамлекетте 8132 элге ыңгайлуу турмуш чамгарагы салынып, тейлөө жүргүзгөн коомдук конуш тургуну 168 миллион киши. 2030 жылга барганда мамлекетибиз аймак даражалуудан жогору шаарлардын негизги шаар району жана шарты бар одан шаарчаларга коомдук конуш элге ыңгайлуу турмуш чамгарагын толук каптатууну ишке ашырат.
0: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик оорулардын алдын алып тизгиндөө идарасынан билүүсүнчө, мамлекеттик иммунитет жоспору HPV вакцинасын аксыз эмдөө тейлөөсү ар кайсы жерлерде тартыптуу жылыштатылып жатат. Быйыл 4-нчү айдын аягына чейин бүт мамлекетте 13 жаштагы кыздарга HPV вакцинасы 2,750,000 тал ирет эмделди. Өрүп өсмө вирусу вакцинасын эмдөө, мындайча айтканда HPV вакцинасын эмдөө, кеминде 70% ашуун бала жаткы мойну рагына чалдыгуунун өнүмдү алдын алат. Былтыр жыл соңында мамлекетибиз HPV вакцинасы мамлекеттин иммунитет планына киргизди. Быйыл экинчи айда эмдөө төлөөсүз жалпетке башталгандан бери ар кайсы жерлер ийкемдөө шайкештери тескүү аркылуу вакцина камдоонун жетерлүү болуусун камсыздады. Ар кайсы жердеги айыл шаарча саламат сактоо орундары жана коомдук конуш саламат сактоо тейлөө борборлору апталык эс алууда вакцина эмдөө төлөөсүн камдады. Жергиликтүү негизги катмар эмдөө оору мүнөздүү орундары эмдөө убактын узартуу сыяктуу тейлөө ыңгайларын жолго коюп, тордо алдын бүтүшү сыяктууларды санарып тектирүү алкасы аркылуу барышын ыкчамдап эмдөө өнүмүн жогору көтөрдү. Жакын жылдардан бери мамлекетибиз бүт өмүр мезгили вакцина алдын алып коргоо системасын курууну улануу жылыстатып, мамлекеттин иммунитет жоспор тактикасын жаксыртып тескеп, окуу жашындагы балдардын мамлекеттик иммунитет жоспор вакцинасын эмдетүү салыштырмасын сызыл 90% жогору сактап, кызыл, жел ташма, мээ бөксөрү сыяктуу көп түрдүү вакциналар каратмалуу түрдө жугуштуу оорулардын көрүлүү салыштырмасын тарыхтагыдан бир кыла төмөн деңгээлге төмөндөтүп, жаңыдан төрөлгөн ымыркалардын тетаносту жоюу нишанын ишке ашырды.
1: Бүгүн Жөңгө Илимдер Академиясы терең деңиз изилдөө орду баштамчылык кылган жер шары тереңдик үстүндө изиктөө планы Тынч океанды кесип өтүү боюнча илимий текшерүү сапарын бүтүрүп, илимий текшерүү кемеси Гуанчжоого жеңиштүү жетип келди. Бул жолку илимий текшерүүдө изиктөө 1 илимий текшерүү кемеси Фындоочу аттуу адамдуу чумлугучту жүктөп Саньядан аттанып 156 күндү баштан өткөрүп, жалпы сапары 40,000 километрден ашты. Жөңгө, Чили сыяктуу 6 мамлекеттен келген 83 илимий текшерүү отряд мүчөсү Атакама деңиз жылгасы менен Мушау деңиз жылгасын түйүндү текшерип, бул жолу 8,000 метр тереңдиктеги деңиз түбүнөн фотосинтез дөөгө сөөнбөгөн жашоо жашыл жайгын байкаган. Көп түрдүү тереңдиктеги шызы балыгын камтыган мол жандуулар тобу эстелике алынып, көп сандуусу жаңы жандуулар түрү болушу мүмкүн. Мындан тышкарыдагы тарыхтагы күчтүү жер түрөгө байланыштуу үзүлмө катмар курулмасы байкалып, байланыштуу изилдөөлөрдү мурдагы орун далили менен камдады. Илимий текшерүү мезгилинде Фындоочу жалпы 63 чумулуу иретин бүтүргөн. Мында 50 ирет чумулуу тереңдиги 6,000 метрден ашып, зор мөлчөрдөгү жандуулар геологиялык үлгү жана суу асты сүрөт материалын колго келтирген. Бул терең деңизде алдын катардагы илимий изилдөө байлыктар чалгындап текшерүү жана чөйрө коргону зарыл илимий тиреш менен камдайт. Кагаз, калем, эсептегич иштетпей, бир эсеп чотту 10 бармак менен согуп, татаал эсептерди эсептей алат. Эсеп чот менен эсептөөгө Хуашанын миң жылдык арифматика акыл парасаты жүктөлгөн. Бүгүнкү маданият жөнгө сапарында чот менен эсептөөнү түшүнүп, кичинекей чарчы буюмдан чыгыштын эсептөө күчүн сезинебиз. Жакында бармак учундагы акыл парасат заттык эмес маданият мурастары кооздук жетиштирүү жыйналышы харбинде өткөрүлдү. Балдардын колундагы эсеп чот таштарынын чарактаган доошу кутум шурлар акак таш табагына төгүлгөндөй миң жылдык акыл парасат симфониясын жаңыртты. Эсеп чот менен эсептөө Шаң Жоу доорунда пайда болуп, Чин хан доорунан башталып, Таң Соң доорунда калыпташып, Юан Миң доорунда гүлдөнгөн. Эсеп чот менен эсептөө бардыкка келүүдөн мурда байыркылар таякча менен өкүм кылып эсептөө ыңгайын колдонгон. Түштүк түндүк падышалык доорундагы математикачы Зуу Чоңжу дал таякчага сөнүп, тегеректин периметри төптүк даражасын ондук калдык түйүнүнөн кийинки 7 орунгача эсептеп, дүйнөдөн миң жылга жуук алдыда жүрдү. Чыгыш хан байыркы китеби Сан илимий эстеликтеринде чот менен эсептөө деген бул сөз эң эртеде ушул китепте пайда болгон. Жөрөлгөлү эсеп чоттун сырткы кандыргасы чыгач, таштары тизилген тик чыгачтары даң деп аталган. Жөңгөлүктөр дайыма үчтү кошууда бешти чыгарып экини түшүрүү деген сөз менен жумушту тез, ылдам, таза аткарууну туюнткан. Бул сөз тегинде эсеп чоттогу кошуу эрежеси. Мисалы, эсеп чоттун белгилүү бир даңында 4 таш болсо, ага үчтү кошуу үчүн төмөнкү ордунда жылдырууга 3 таш жок болот. Мурдагылар жаңы бир ой менен бул маселеге ой жүгүрткөн. Бештик таштан бирди чыгарып экини түшүргөн. Бул кагып биз айтып жаткан үчтү кошууда бешти чыгарып экини түшүрүү. Эсеп чотто негизги 4 орунду эсептөөдө квадраттык тамырдан чыгарууга чейин эсептөөгө болот. Ал биз жөңгөлүктөрдүн математика жөндөмүбүздү жетиштирүүгө белгилүү түрмөктөр ролун көрсөткөн. Мисалы, 5 3 түшүрүп 2 алып тең бөлүштүрүү, биздин эсеп чот менен эсептөөдөгү кошуу алуу, көбөйтүү, бөлүү 4 орунду эсептөөдөгү бир канча негизги эреже миң жылдык жөңгөнүн жөрөлгөлү маданиятын өнүктүрдү. Иш жүзүндө биздин жашообуздагы ар кайсы жактарды балкытты. Түндүк Соң доорундагы Жаңсыр үйдүн Чиңмиңдеги дайра селинде Жаутай Чаңдын дары дүкөнүндөгү текченин үстүндө бир эсеп чотту анык көрүүгө болот. Бул Соң доору соода гүлдөнүүсүнүн жандуу түшүндүрмөсү. Миң доорундагы Жозайы 81 даң чот эсептегич менен 8 доош аралыгын 12 тең бөлүп, 12 орточо ыргакты байкаган. Азыркы чейин дагы эле дүйнө музыка аспаптарын жасоо жана үнүн теңшөөнүн негизи болуп келет. Чиң доорундагы Зыюу эсеп чоту 10 миллион сыяктуу окшобогон санды алдыга жылдыруу эрежесине ээ. Эң чоң бирдиги Зай 10 80 даражасын эсептөөгө болот. Эң кичи бирдиги Мияу 10 минус 10 даражасына чейин аныктыкта эсептөөгө болот. 2013 жылы чот менен эсептөөнү БМУ агартуу илим маданият уюму адамзаттын заттык эмес маданият мурас өкүлдүү чыгармалар тизмесине киргизип, дүйнөнү башка бир түрдүү билим системасы менен камдады деген атакка ээ болгон. Чотту негиз кылган көңүлдө эсептөө, эсеп чотту мээдеги элеске айландырып, нактылуу эсеп чот жок жагдайда 10 бармак менен көңүлдө эсеп чот согуп жообун чыгарат. Бүгүнкү күндө Жөңгөнүн көңүлдө эсеп чот согуусу Эбак жер шарындагы 130 ашуун мамлекет жана районго кирди. Акыл этиректи ачып, бир аркылуу көптү билди. Ар бир тал эсеп чотунда согулганы жалаң гана цифр болбостон, жүнгөлүктардын татаалды жөнөкөйлөштүрүп бир келки жоспорлогон миң жылдык акыл идиреги.
0: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Жакында мамлекетибиз 2026 жылдык адам күчү байлыгы базары тартибин реттеп жөнгө салып атай аракетин кулач айдырды. Ар кайсы жерлер кабылдоону тарбиялоого айландыруу насыясы алдамчылыгын чордондо жөнгө салып, кызматка кабылдоо аты менен кызмат издөөчүлөрдү азыктырып, алдап акы төлөөчү тарбиялоого катыштыруу, башыраман абалына түйүндү соку берип, жалгандан кызматка кабылдоону күч сала жөнгө салып, эмгек иштери боюнча жиберип жумуш иштетүүнү калыпташтырып, эмгекчилердин калыс жумуштануу укталамын жакшы коргоду.
1: Бүгүн агартуу министрлиги сыяктуу 9 тармак 2026 жылдык кесиптик тарбия кыймыл талгын баштады. Кыймыл мезгилинде кесиптик тарбия ысылаты, өнөр жөндөмдө жетишүү сыяктуу негизги темалар демечиктеп, бүт мамлекет мүнөздүү кыймылдан 14-тү жана кесиптик өзгөчө кыймылдан 120 кулаш айдырып, бүт коомдо эмгек ардактуу, өнөр жөндөм баалуу, жаратмандык кулуу болгон доор сонорун көкөлөттү.
0: Өнөр жана маалымат аштыруу министрлиги жакында жасанды акыл жөндөм, илим техника, этикасын текшерүү жана тейлөө алдыңкы жетектөө планын баштады. Түрдүү жаңылык жаратуу негизги толкуу курулушуна жетекчилик кылуучу жасанды акыл жөндөм илим техника этикат комитетинин 5 ашуун байланыштуу өлчөмдүү далилдер бары түзүүсүн түрмөктөдү. Ошону менен бирге жасанды акыл жөндөм илим техника этика опортал маалыматын жеткирүү механизмин куруп, опорталды көзөмөлдөп өлчөө алдын эскертүүсүн кулач айдырды.
1: Бүгүн 2026 дүйнөлүк адамсымал машинадан динарке чогулушу энергия жеткирүү мамлекет ичи алгачкы бекет кыймылы Фузиен Фудинг деп өткөрүлдү. Адамсымал машинадан өкүлү чай кууруу толук барышына тереңдей катышып, адамзаттын өндүрүш турмушуна тээлөө жүргүзүү универсал жөндөмүн машыктырып сынады. Энергия жеткирүү кыймылы баскычка бөлүп, мамлекет ичиндеги көптөгөн жерлерде чыныгы көрүнүш атаандашуусун жүргүзүп, кесиптин даражасын жогорулатуусуна күч кошот.
0: Кече кечте 2026 эл аралык жаштык ыр чогулушу жүнгө араб мамлекеттер атайы майданы Гуанчжоудо башталды. 13 араб мамлекетинен келген жаш акындар менен жүнгөлүк акындар чогу ырларды ортоо баяндашып мээр махабатты тереңдетти. Алар дагы Шэньчжэн, Бэйжин сыяктуу жерлерде маданият алмаштыруу кыймылын кулач айдырат.
1: Быйыл Жуңхуа ак дельфинин коргоо 10 жылдык аракет планынын акыркы жылы. Эң жаң сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, бүт жер шарында азыр бар болгон Жуңхуа ак дельфининин саны болжол менен 6000, мамлекетибизде 5000 айланасында жайгашкан. Түр тобунун сан мөлчөрү жалпы жагынан туруктуулукту сактаган. Учурда мамлекетибиз 7 Жуңхуа ак дельфини жаратылыштык коргоо районун курууну пландады. Бул өзөктүү жайгашкан райондорду камтыйт.
0: Бүгүн кеч баш кейипкер аттуу телефильм баш станция борбордук телеуниверсал каналынын алтын убактында көрсөтүлөт. Бул фильмде Чинчаң театрындагы атактуу ырчы Ии Чин Ынын көркөм өнөр жолун чагылдыруу аркылуу Чинчаң көркөм өнөрү Чин жергесиндеги чиндердин тизе бүкпөс рухун даңазылап, сан Чин жергесиндеги кишилердин адамгерчиликтүү жигери жана кишилик жашоосун баяндайт.
1: АКШ борбордук колбашчылык штабы 9-чү күнү АКШ армиясынын Иранга болгон деңиз үстүн тороосун улантарын билдирди. 4-чү айдын 13-чү күнүнөн бери АКШ тарап 58 соода кемесинин багытын өзгөрткөн, ары 4 кеменин деңизде жүрүү жөндөмүн жоготкон. Иран Ислам Көңтөрүштүк Коргоо Отряди деңиз армиясы ошол күнү эскертип мындай деди. Ирандын май пароходу жана соода пароходуна каратылган ар кандай кол салуу аракети ошол район ичиндеги АКШ нишаны жана душманчак пароходуна күчтүү соку берүүн келтирип чыгарат. Көңтөрүштүк Коргоо Отряди аба катуу алам иштер кошуунун артынан алардын башкарылма бомбосу жана адамсыз учактарынын байланыштуу нишанды бекитип болгонун айтты. Иран маалымат аражыларынын 9-чү күнкү кабарына негизделгенде Иран тышкы иштер министри Аракчи мыналарды билдирди. Чабуулду токтотуу, чектен ашкан жана жүйөсүз талаптардан баш тартуу тышкы иштерди жылыштатуу барышынын сөзсүз шарты. АКШ Говияны мындай деди. АКШ мамлекет иштер катчысы Рубия 9-чү күнү Флорида штаты Миамиде Катардын баш вазири кошумча тышкы иштер вазири Мухаммед менен жолугушкан. АКШ маалымат аражыларынын кабарына негизделгенде бул жолку жолугушуунун максаты согуш иштерин акылдаштыруу келишимде тил табышууну илгерилетүү экен. Бул мезгилде Мухаммед дагы Сауд Арабстандын тышкы иштер вазирине телеграмма жолдоп, учурдагы согуш токтотууга келиштирүү кызматын талкуулады. Англия маалымат аражыларынын 9-чү күнкү кабарына негизделгенде Англиянын бир куугундоочу кемеси жер ортолук деңизинин чыгыш бөлүгүнөн орто чыгышка карай жөнөтүлгөн. Кабарда Англия мамлекет коргоону министрлигинин маалыматын накыл келтирип мындай делген. Бул аракет аталган кеменин зарыл болгон кезде Кормуз деңиз кысыгында каттоо эркиндигин коргоо милдетине дароо катыша тургандан дарек берет.
0: Орусия Кремль сарайы тор жайты жарыялаган маалыматка негизделгенде Орусия зунтуңу Путин 9-чү күнү ата мекенди коргоо согуш жеңиши күнү күтүп алуу жыйналышында мындай билдирди. Экинчи дүйнө согушу тарыхын өзгөртүп жибере турган, нацисттерди жакшылап көрсөтө турган жана душман менен тил бириктирип ата мекенге чыккынчылык кыла турган ар кандай кас күнөөнүктү сөзсүз чечкин тосуу керек. Алар нече миллион карапайым калктын камгайга тушугуусу жана өмүрүнөн айрылуусуна карата кылмыштуу жоопкерчиликти үстүнө алат. Путин мындай билдирди. Биздин нацист согуш кылмыштууларынын зорокерди кылмышын актоо жоругун тосуу жоопкерчилигибиз бар. Бул нацист согуш кылмыштууларына Нурмбург сотунда анык кылмыш бекитилген.
1: Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоону министрлиги 9-чү күнү мындай деди. 8-чү күнү саат 00:00 согуш токтогонунан бери Украина армиясынын адамсыз учак менен сокку буруу сыяктууларды камтыган согуш токтотууга кайчылык кылган көп жолку жоруктары эстеликке алынды. АКШ жактын Орусия Украина согуш токтотуусун узартууну үмүт кыла турган айтымына карата Орусия зунтунун жардамчысы Осаков 9-чү күнү мунун реал негизи кемчил деп жооп кайтарды. Украина куралдуу бөлүгү 9-чү күнү мындай деди. Ошол күнү саардан баштап Орусия армиясы нече 10 жолу чабуул козгоп, Орусия Украина чек ара районуна сызыл очогор менен соку берди. Ары айрым райондордо кокус соку берип аракет аркылуу Украина армиясынын коргоонусун бузууга урунду.
0: Ысырайыл мамлекет коргоону армиясы бүгүн билдирүү жарыялап мындай деди. Апта акырында Ысырайыл армиясы 91-ши ШС Ливан түштүк бөлүгүндө аракет кылышат деп

0: Инглатер айынында бийлик жүргүзүүчү партия Жумушчулар партиясы тек 1000ден ашуун мандатка ээ болгон. Анын үстүнө көптөгөн жөрөлгөлүү билет кампасы колдон кетип, бул жолу 40 жергиликтик парламенттен мүлдө көп басымдуу орду жоголгон. Консервативдер партиясы бул жолу 800 мандатка ээ болгон. Салыштырмалуу оң гана саясий партиясы Англия Ысылаат партиясынын мандаты айкын кеңирип, жалпы 1400ден ашуун мандатка ээ болгон. Англия маалымат аразыларынын кабарында Жумушчулар партиясы ушул жолку жергиликтүү шайлоодо 1995-жылдан берки бийлик жүргүзүүчү партиянын эң оор жеңилишине кабылган. 2 жылга жуук сызыл экономика жана эл турмушу басымынын таасиринде жөрөлгөлүү эки партия Англия саясийнин кезек менен жетектөө түзүлүшү эбак бузулган.
1: Хантан вирус илдетине катыштуу Хондиус аттуу пароход бүгүн Испаниянын Тенерифе аралындагы Гранада портуна жетип, кемедегилерди чегиндирүү жана которуу кызмат учурда кулач айдырылууда. Испания саламаттык сактоо министрлиги мындай билдирди: кемедеги кишилерде оор белгиси жок экени бекитилгенден кийин жаап которуп ташып, келген жерине кайтарып, вирустун сыртка таруу опурталын эң чоң даражада төмөндөтөбүз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун мансаптары 9-күнү мындай билдирди: учурда Хондиосто азырынча жаңыдан көбөйгөн ноокас жок. Тенерифе аралы жергиликтүү тургундардын жоомдануу опурталы бар жер. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун баалоосуна негизделгенде аталган вирус алып келген опуртал дагы эле төмөн.
0: АКШ Клорида штаты Данфо эл аралык учак жайы 9-күнү билдирүү жарыялап мындай деди: 8-күнү кечте АКШ чек ара районун аба катоо шектигинен бир жүргүнчүлөр учагы күйлөнүү барышында күйлөнүү жолуна кирип келген бир кишини сүзүп кеткен.
1: Опуртал дагы эле төмөн.
0: АКШ Клорида штаты Данфо эл аралык учак жайы 9-күнү билдирүү жарыялап мындай деди: 8-күнү кечте
1: опуртал дагы эле төмөн.
0: АКШ Клорида штаты Данфо эл аралык учак жайы 9-күнү билдирүү жарыялап мындай деди: 8-күнү кечте
1: опуртал дагы эле төмөн.
0: АКШ Клорида штаты Данфо эл аралык учак жайы 9-күнү билдирүү жарыялап мындай деди: 8-күнү кечте
1: опуртал дагы эле төмөн.
0: АКШ Клорида штаты Данфо эл аралык учак жайы 9-күнү билдирүү жарыялап мындай деди: 8-күнү кечте.
2: Бакытка балкыган үй бүлөлөр, ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
3: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
3: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздү эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Ардактуу уармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик электр тоору Синжаң электр энергия чектүү шериктигинин Тяньаньнын аянтында чыгарылган мамлекет туусуна ээ болгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө автоном районубуз чоң ий дарыгерлик кесибин жогору сапатта өнүктүрүү жыйын ачканы жөнүндө тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө атлес саттыгы эмес маданият мурасы кийим кечектерин Париж көргөзмө сахнасына бет алдырган Синжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника шоюанынын

0: көргөзмө оюн коюу коллективи менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздө Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабонтор терминалы Сылуу Шетиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Ардактуу угармандар, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Тарбагатай аймагы, Саван шаары, Лудяо, Вэнгур, Украина саякатчыларды күтүп алуу үчүн ачылып, жайкы саякатчылыктын көшөгөсү илгерки жылдардагыдан эрте ачылды. Көр Украина ачылган күнү көптөгөн саякатчы Көр Украинына кирип, эми гана жашылдык жамынган жайлоодо денелик жана руханий жактан эс алуу сапарын баштады. Көр Украина арыстан бийи, бийик түркүккө жармашуу, ыр бий, серик, алоо кечелиги, темир согуу гүлү катарлуу тартымдуу номурларды көңүл коюп жаратып, саякатчыларга Лудяо Вэн Арашан Көр Украинанын кирүү билети. Савен Дапенжи баш дүкөнүнүн жеңилдик берүү билетин тартуулады. 10 канча кирхана 20 канча түрдүү Савен жакшы буюмун ала келип, ар кайсы жерлерден келген саякатчылар оюн номурларын көрүп, оюнга катышып, өзгөчө түшүмдөрдү тандап сатып алып, нак майдан кызуулукка, кубанычка, жылуулукка бөлөндү. Саван шаары Лудяо Вэн Көр Украина Тянь-Шандын түндүк этегинде жайгашкан болуп, карлуу тоо көркү, токой, жайлоо, улуттук үрп адат маданияты бир тул кылынган мамлекеттик 4 А даражалуу Көр Украина болуп эсептелет. Учурда Көр Украинанын да өзгөчөлүккө ээ тоолуу кыштак, элдик конулгу 50'ге жакын болуп, Көр Украинанын күнүмдүк күтүп алуу курбаты 5200 адам айланасында. Көр Украина ачылган күнү бул тоолуу кыштак, элдик конулгулар тең арымда тижарат баштап конокторду күтүп алып, саякатчыларга эс алуу, тамак аш, суусундук тейлөөсү менен камдады.

Биринчи мезгилде бактуу чек ара оозунда текшерилип, чек арадан кирип чыккан адам 51500 адам иреттен, каттоо ташымал куралы 24200 автоунаа иреттен ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым түрдө 78,39% жана 49,88% артып, порттун түйүндүү ролу күн сайын көрүнүктөндү. Ар күнү түштөн мурда бактуу чек ара оозу саякатчыларды текшерүү залы карбаластыкка толуп, чек арадан чыга турган жүргүнчүлөр текшерүү жолун бойлоп тартиптүү кезекте туруп, чек ара текшерүү саякатчылары бир жолунда эле көрсөтмө берип текшерип, ар бир жүргүнчү текшерүүнү күтүүдөн таможнодон өтүүгө чейин 10 канча мүнөт эле убакыт кетти. Чоң кичик сумкаларын көтөрүп алган саякатчылар эмгана залга киргенде бир аз апкарыган болсо, Самат деле жеңилдеп калды.

Шыньяңдык жүргүнчү Е Жэнбин мындай деди. Жолго чыгуудан мурда чек ара оозу тартибинен татаал болуусунан кабатырлангамын. Жарым күн күтүп жетип барган соң чек ара текшерүү жолунун жеткиликтүү ачылганын, текшерүүнүн тез экенин байкадым. Сакчылар дагы билесилүүлүк менен эмеректеримди көтөрүшүп берип, абдан ичим жылып калды. Жүк ташымал жолунун бир жагында автоунаа агымы тыгыз болсо дагы, бирок кыстаңчылык болгон жок. Жүк автоунааларынын көбөйүү абалына карата бактоо чек ара текшерүү пункти таможня катарлуу тармактар менен биргелешип, бир жолунда эле текшерүү бир толукташтырып кое берүүлүксүн жол койду. Көптөгөн бирлешме текшерүү орундары бир жумуш чөлкөмүндө маалыматтарды салыштырып жана автоунаа толкусун текшерип, кайталай токтоо алкагын кыскартты. Чек ара алкып ташымал менен алектенгенине көп жыл болгон айдоочу Ли Чаң мындан абдан таасирленип мындай деди. Быйыл жолдогу жүк автоунаалары илгерки жылдардагыдан көрүнүктүү көбөйдү, бирок чек ара оозу дагы кайра шыдыр болуп кетти. Текшерип тастыктоодон бир эле өтүп, жумуш бүтүрүү өнүмү жогору болуп, биз дагы май акчабыз дүнөм деп гана калбай, ташыган жашаң жашылчаларыбыз дагы бузулбай, чек арадан сапаты жакшы бойдон чыгып, товардын ээси да кубанды, биз да көбүрөөк акча таптык. Чек ара алкыган саякат, соода сүйлөшүүсү жана туугантылап барды келди кылуунун үзгүлтүксүз жандануусуна ээрчи. Бактуу чек ара оозунан күнүмдүк чек арадан кирип чыккан кишилер канча миң адам иреттен ашып, кишилер жана автоунаалардын таможнядан өтүү мөлчөрүндө тарыхтагы окшош мезгилдеги эң жогору деңгээл жаратылды. Таможнядан өтүү басымы күн сайын артып жаткан абалда чек ара текшерүү пункти жети көбөйтүлгөн 12 саат милдет аткаруу үлгүсүн жол коюп, жүргүнчүлөр агымы жана автоунаа

агымын алдын иликтеп өкүм кылып жүргүнчүлөрдү текшерүү жана товар текшерүү сакчыларынын аракет турпатында бири бирин толуктап убакыт айырмаландырып түркүмгө бөлүп ошону менен бирге жүргүнчү ташымалдоо кирканалары менен маалын да шайкештирип алдын милдет аткарууга даярдык көрүп бирлешме текшерүү алкактарын азайтып чек ара боозундагы жүргүнчү жана жүк кош жолунун шыдыр тартиптүү болуусуна бүткүчү менен кепилет кылды. Бактоо чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү пункти милдет аткаруу экинчи отрядынын орун басары башчысы Чоу Сингфу мындай деди. Азыр мейли жүргүнчү же жүк автоунун айдоочусу болсун, эң тикелей сезине турганы болсо кезекте туруунун убакты кыска, жүрүүнүн темпи тез. Бул алдын өкүм кылуу, бирлешме аракет кылып текшерүү жана сакчы күчүн илмий орундаштырып жогору белес мезгилинде дагы туруктуу шыдыр жүрүүгө кепилет кылганыбыздан болду.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Абонт терминалы 6.0 кошулган нускасы алга умтулууга күч жыйнады. Акпарат бөлүктөрү уландуу кеңейтилип 18 каналда тартымдуу берүүлөр жарыкка чыгып, кызуу түйүн маалыматтарын беделдүү чечмелеп, каттоо жол абалына маалында маалымат берип, саламаттык жөнүндөгү баш катырган маселелерге жол көрсөтүп, жумушка орундаштыруу тейлөөсү жөнүндө уланма ленияда жооп берип, дене тарбия жарыштарынан өз маалында из кууп маалымат берип, көптөгөн мазмундардын минус секунд ичинде жообун билип, акпарат маалыматтарын ушундан ээлей аласыз.

Берүүздү улан таздардактуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекет электр доору Шинжаң электр энергия чектүү шериктигинин Тиананмын аянтында чыгарылган мамлекет туусуна ээ болгону жөнүндө сүйлөп беребиз.

Ардактуу армандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергия чектөө шектигинен Тиананмын аянтында чыгарылган мамлекет туусуна ээ болгону жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ыргууңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Элүүбүздү уланта азардактуу агармандар, эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө автоном районубуз жоңуй дарыгерлиги кесибин жогору сапатта өнүктүрүү жыйыны ачканы жөнүндө тааныштырабыз.

жакында автоном райондун жоңуй дарыгерлиги кесибин жогору сапаттуу өнүктүрүү жыйыны Хотенде өткөрүлдү. Жыйында Синжаңдын тонуш түркүмдөгү дары материалдары жана өзгөчө дары материалдарынын тизмеси жана экинчи түркүмдөгү жоңуй дары материалдары өндүрүлгөн жерде жашаң бойдон кесилип иш кошуп иштеле турган сорт тизмеси жарыяланды. Мындагы максат чыныгы дары материалдары жана өзгөчө дары материалдарынын түрүч өлкөмүн айкындаштыруу аркылуу өндүрүлгөн жерде жашаң бойдон иш кошуп иштөө аракетин калыпташтырып, Синжаңдын чыныгы дары материалдарын Синжаңдын жоңуй дары материалдарын калыпташтыруу, көлөмдөштүрүү, маркелештирүү курулушуна түрткү болуп, жоңуй дарыгерлик кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө түрткү болот. Синжаңдын дарылык айбанат өсүмдүктөрү, минерал байлыктары 2400 түрдөн ашат. Каргалдак, Сараңза, Кэнсау, Эттүү Суңгула катарлуулар бүт мамлекетке даңктуу жоңуй дары өсүмдүктөрүнүн эгинчилик көлөмү 4 миллион модон көп туруктуу болуп, мунун ичинде Зараңза, Эттүү Суңгула түшүм мөлчөрү айрым-айрым түрдө бүт мамлекеттин 80% жана 50%, Кэнсау 50% ээлейт. Кесип негизин бекемдөө үчүн автоном районубуз 12 дары материалдар базасы жана 58 дары жасоо бакчасын куруп, 700 түрдө өсүмдүктү сактай турган дары өсүмдүктөрүн жаңы сактоо ордун курду жана 300 мо үрөнчүлүк базасы, 4500 модон ашуун жоголуу кообуна туш болгон дары материалдарын жетиштирүү базасын курду. Кийинки карымда Эле Казак автоном областы, Тарбагатай аймагы, Кашкар аймагы, Хотен аймагында жогору өлчөмдүү сапаттуу үрөн жетиштирүү базасы курулуп, жоңуй дары материалдары эгинчилик менен какырлашууну тизгиндөө, айлык иштактарды гүлдөндүрүүнүн терең жоорулушуна түрткү болот. Жаңылык жаратуу аркылуу түрткү болуу кесип даражасын өстүрүүнүн өзөктүү моторуна айланууда. Учурда Синжаңда мамлекет жоңуй дарыларын башкаруу идарасы түйүндү изилдөө ишканасынан экөө, 3-үнчү даражалуу тажрыйбаканадан 4-ү, автоном райондук даражалуу түйүндүү тажрыйбаканадан 12-си бар. 2025 жылы 1,1 түрдөгү жаңылык жаратылган дары татаал рецептүү бинапше дарысы тастыкталып базарга салынып, Синжаңдагы тоногуч А күбөлүктүү жоңуй дарысы 1,1 түрдөгү жаңы дары болуп калды. Шыңгы бөйрөк кубаттуу дарысы кесиптештирилип, Эттүү Суңгула азыктык менен дарынын окшош кайнардагы изилдөөсү мамлекеттин техникалык баалоосунан өттү. Анын азыктык дары буюм тизмесине киргизилүүсүнөн үмүт бар. Синжаң жаңы дары жасоо, иш кошуп иштөө катарлуу алгылыктуу өзөктүү техникаларды мерчиктеп, жогору окуу жай, илим изилдөө орундары баштан керканлар менен чогуу жаңылык жаратуу өрүшүн тургузуп, даңктуу рецептерди ачуу жана андан пайдаланууну тездетип, бир түркүм жаңылык жаратылган дары жана өзгөчө саламаттык түшүмдөрүн изилдөөнү пландады. Кесип көлөмү сызыл зоройгон болсо дагы, бирок өлчөм жагында дагы эле зор айырма бар. Мындан ары Синжаң чынжырсымал кирканларды жетиштирүүнү баштамчы кылып, байлыкты биргелештирип, кесип тоскоолун жоюп, жергиликтүү дары материалдарынын абзел сортторун мерчиктеп, алгылыктуу техника өткөлүн ат салып, даңктуу маркелерди жетиштирип, жер иштетүү, энергия иштетүү, каржы жүрүштүрүү катарлуу жактарда төп камсыз кылууну пландады. Учурда Хотен аймагында жоңуй дары материалдарынын түрү 80 канчага, көлөмү 700 миң мого жетти. Эттүү Суңгула, Кызылгүл катарлуу дары материалдарынын түшүм мөлчөрү мамлекет боюнча алдыңкы катарда турду. Бүткүл кесип жинжиринин түшүм наркы 2,800,000,000 юандан ашып, жоңуй дары материалдары ошол жердин элди байытып, Синжаңды гүлдөндүрүп

Бүдөгү өзгөчө кесип кайланды. Жыйын ачылган күнү академик Хажыакбер Айса кызмат пункти Хотенде көрүнө келип курулду. Ошол жер академиктер коллективине таянып, ишмерлер техника жана түшүмдөрүн төмөн катмардагы буулма турпатын бузуп салып, түштүк Шинжаңда жоң дарыгерлигинде жаңылык жаратуу бийиктигин жаратып жана асыл сапаттуу дарылоо байлыгын төмөнгө түшүрүүнү түртмөктөп, арлуу журчулугун эшик алдында асыл сапаттуу жоң дарыгерлиги тейлөөсүнөн баарландырат.

Ардактуу ормандар жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Аптоном районубуз жоң дарыгерлик кесибин жогору сапатта өнүктүрүү жыйын ачканы жөнүндө айтып бердик. Эми жагымдуурга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө атыл эс саттык эмес маданият мурасы кийим кечектерин Париж көргөзмө сахнасына бет алдырган Синжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника шоюянынын көргөзмө оюн коюу коллективи менен таанышабыз.

Шинжаң жеңил өнөр жайкесиптик техника шөбөнүнүн көргөзмө оюн коюу коллективи жакында атле саттык эмес маданият мурасы кийим кечектерин алып Франциядан кайтып келди. Барыш китеп майрамында бул жүрүштүү чыгарма жунго кийим кечектериндеги саттык эмес маданият мурастарынын бирден бир өкүлдүү түрү катары көргөзмөлөнүп, дүйнөгө чыгыш эстетикасы жана жунго кесиптик агартуусунун жаңылык жаратуу натыйжаларын чагылдырды. Ошол жер убакты 4 айдын 17 күнү 2026 жылдык Париж китеп майрамы Париж чоң кан сарайында башталды. Ошол мезгилде борбордук комитет үгүт бөлүмү импорт экспорт башкаруу идарасы жетекчилик кылган жуңхуа кесиптик агартуу коому уюмдап жол койгон байыркы китептердеги жуңго жуңхуа кесиптик агартуу саттык эмес маданият мурастарын окутуу изилдөө натыйжалары көргөзмөсүндө Шинжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника шөбөнү саттык эмес маданият мурасы кийим кечектери окутуу натыйжаларын алып келди. Жунго көргөзмө районунда бул мектептин көргөзмө орду көптөгөн көрөрмөндү эликтирди. Токумачылык кийим кечек шөбөнүн окутуучуларынан Хуан Фабай, Ебаубун, Чэнжиңи нактылуу буюм аракет турпатында көрсөтүү жана тереңдей чөгүү формасындагы туйнуу аркылуу дүйнө боюнча көргөзмөгө катышкан миңден ашуун аппаратка атлес токуу боё өнөрү менен кийим кечек долбоорлоо жуурулушкан көркөм өнөрдүн тартымдуулугун чагылдырды. Кооз гүл өрнөктөрү, көркөм технология жана жөрөлгө менен сонордун биргелештирилүүсү ар кайсы мамлекет көрөрмөндөрү жана эл арадагы маалымат аралжыларынын жакшы баасына ээ болду. Хуан Фабай көргөзмөгө катыштырылган кийим кечектердин долбоорлоочусу, ошондой эле тунугуш түркүмдөгү Шинжаң усталары түрүнө тандалган киши. Бул жолку көргөзмөлөнгөн чыгармалар Мамиян катталма юбкасы, Чипао костюм шымдан турган үч түрдө үлгүнү сыналды. Хуан Фабай мындай деди: бул чыгармалардын баардыгын биз окутуучу окуучулар чогуу жараттык. Бул чыгармаларды алып Парижге келип, жунгонун саттык эмес маданият мурастарын дүйнөгө көрсөтө алганыбыздан абдан сыймыктандык.

Атлес Жибек жолундагы тирүү таш катма деп аталып келет. Ал орто түздүктүн тыт курту багы, жибек тартуу техникасы менен батыш өрөөндүн токуу боюу технологиясынан жуурулуп тең бар болуп туруусундагы акыл парасатынын бермети. Синжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника жөөнү бул заттык эмес маданият мурастарына мураскердик кылуу жана аны өнүктүрүү үчүн 2015-жылы Синжаң атлес изилдеп жаратуу жайылтуу борборун куруп кесиптик абзелдүүлүгүнө таянып заттык эмес маданият мурастарын заманбап турмушта жандандыруу жана анда жаңылык жаратууга түрткү болду. Мектеп окутуучулар тобу Хотен, Кашкар катарлуу жөрөлгөлүү өндүрүш райондоруна терең чөгүп усталарды аралап көрүүгө уюмдаштырып 200 түрдөн ашуун жөрөлгөлүү гүл нускасын жыйып реттеп сан арыптүү гүл өрнөгү кампасын куруп окутуу жана жаңылык жаратууга негиз салды. Ошону менен бирге окутуучу окуучулардын чыгармалары көп жолу Азия Европа сонор кийим апталыгы, Жүнгө эл аралык сонор кийим апталыгы катарлуу мамлекет ичи жана сыртындагы көргөзмө оюндарда көрсөттү. Атлес кийимгечилер күйүнлүндө көздүн жоосун алып Тяньшандан чыгуу даңктуу маркеси акырын түрдө калыптанып жөрөлгө менен сонор жуурулган бир катар долбоор чыгармалар ортого чыгарылды. Синжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника шөөнү партия комитетинин шудиси Ван Юйгаң мындай деди: мектебибиз атлеске мураскердик кылуу жана анда жаңылык жаратууга уландуу күч жумшап окутуучу окуучуларды маданият ишенимин чыңалтууга жетектеп чуңкуу аузот жөрөлгөлүү маданияттын жаратуучуна айландыруу жаңылык жаратуу мүнөздү өнүктүрүүгө күч кошобуз.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон сөз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дили Шат түйшүнө алууну алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Синжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: 各位听众, 早上好.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыргызча Гуанбо, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы.
4: Шинжаң радио телевизия станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

Берибизди улан тааздурмат угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Жакында Санжы шаардык эл өкмөтү менен Шанхай Сэвэй медицина илим техника чектүү шериктиги Ханчжоудо стратегиялык кызматташтык келишимине кол коюшту. Эки жак техникада жаңылык жаратуу аркылуу райондарлоосун сан арыптештирүү даражасын өстүрүүгө түрткү болуп, сандуу маалыматын райондон чыгарбастык, эсептөгүчүн жергиликтештирүү, моделин чөлкөм боюнча орундаштыруудай атайын дарылоо AI чоң формасын орток жаратты. Бул түрдө алды менен Шендиан Ту аркылуу оору мүнөздөтүү башталуу түйүнү болуп, AI кошумча оору мүнөздөө жөндөмүн негизги катмар дарылоо аппаратына төп бет алдырууну илгери сүрүп, техникада жалпы беткей нарп жеткирүү жана натыйжадан орток баарлануу иш жүзүнө ашырылды. Бул Шинжаң боюнча негизги катмар дарылоо кошумча оору мүнөздөдөкү эң акыркы 1 км Санжы шаарында алгачкы жолу чечкенинен дарек берет. Санжы шаары Абдырым райондун Борбор Үрүмчү шаарына коңшу. Санжы шаары мол жашыл энергияга сөнүп, жашыл эсептөгүчү жана жасалма акыл жөндөмү кошулган колдонуу бийиктигин тез жаратууда. Жакынкы жылдардан бери Санжы шаары акыл идиректүү дарылоо курулушун сызыл тереңдештирип, Санжы саламаттык булуту өрүшүнө сөнүп, AI дарылоо үчүн мыкты эсептөгүчү жана сандуу маалымат негизин салды. Азыр Санжы шаарынын жогору жөндөмдү эсептөгүчү жалпы көлөмү 5300 пи'га жетти. Шинжаңда калгачкы эл аралык журулушма эсептөгүчү борбору жумушка кириштирилди. Көптөгөн акыл эсептөө борбору бүт жумушка кириштирилди. Кызматташтык келишимине негиз Санжы шаардык эл өкмөтү Сэвэй медицина илими менен терең кызматташып, жогору өлчөмдүү сандуу маалымат коопсуздугу белгилемеге шай болууну төмөн чек кылып, Шинжаңда калгачкы атайын чоң моделин орток жаратат. Сэвэй медицина илимин негизги техника менен камдап эле калбай дагы ошол жердеги AI дарылоо негизги жабдуу курулушуна терең катышып, эсептөгүчүн орундаштыруудан модель куруу, сандуу маалыматтарды түзөөгө чейин болгон бүт барышты каптап, ошол жердин дарылоо сандуу маалымат мүлкүнүн клиникалык наркын толук казуусуна жардам берет. Жерлештирүү модели аркылуу ошол жердеги нопустун түйүндү дарылоо ажаты жана саламаттык сактоо, ден соолук байлыгындагы кемтиктикти төп шайкештирип, мурда оору мүнөздөө жана төп дарылоону күчтүү тирек менен камдап, сандуу маалыматтарды чыныгы түрдө элден алып, элге нарып жеткирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылуу керек деди. Билүүгө караганда Сэвэй төрт өлчөмдүү медицина мамлекет боюнча алдыңкы катарда тура турган алыс аралыктуу электрокардиограмма оор мүнөздөө өрүшү катары бүт мамлекеттеги 16 өлкө Абдырым район шаардагы 1700 ашуун дарылоо аппаратын тейлөө менен камдаган. Электрокардиограмма жеке түзөө түрүнүн жылдык оор мүнөздөө мөлчөрү 1,600,000 адам иреттен ашкан. Бул ширкет шериктик изилдеп жасаган 6 түрдү толук туура формада терең үйрөнүү модели 3A даражалуу доктурканалардын оору мүнөздөө жөндөмүн көлөмдөштүрүп, калыбына келтирүүгө боло турган эсептөө жөндөмүн айландыра алат. Байланыштуу кызматчы жумушчулардын тааныштыруусунча, бул түрдө оорунун алгачкы мезгилинде тандап текшерүү жана оору мүнөздөөнүн аныктык даражасы жана өнүмүн көрүнүктүү жогорулатуудан үмүт бар болуп, келечекте дагы ан сайын кең дарылоо формасына кеңейтилип, дарылоо тейлөөсүнүн ыкшоо оору мүнөздөөдөн дилгирлик менен саламаттык башкарууга тибин өзгөртүүнү илгери сүрөт. Абдырым районубуз 2010 жылы айыл кыштак алтын буйрутман ишандуу медицина илими окуучуларын аксыз тарбиялоо түрүн жолго койгондон бери Абдырым районубуз 16 жылда толук курс атайын курс катмарындагы ишандуу медицина илим окуучусунан 14,000 көбүрөөктү тарбиялады. Мунун ичинде 9,708 штатка киргизилди. Бул түркүмдөгү медицина илими окуучулары 796 айыл шаарчылык саламаттык сактоо ордун каптаган болуп, каптоо салыштырмасы 80% артып, негизги катмар дарылоо тор негизин бекемдөө, даража кайрып дарылоонун илгери сүрүүнү мыкты ишмерлер тирегине ээ кылды. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан уктуңуздар.

0: ızı çuğa tolgon düğünüdü, içki düğünübüzdün tınıştığı cana küçübüzdü tabuğa cerdan beret.
1: Жүрөгөлү маданияты көпүрөгө окшош мурдагына, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
0: Жүрөгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жүрөгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жүрөгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жарал көлү маданият бир тал рөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жарал көлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эмне үчүн ачкалык сезимин сактаганда узун өмүр көргөнгө болот деген сабатты айтып беребиз. Мурдакыларда тамактанганда 70% тойсо өмүр бою соо болот деген сөз бар. Мааниси болсо азыраак жесек ишин ан сайын соо кылат дегендик. Иш жүзүндө ылайыктуу ачкалык сезиминин саламаттыкка ойлоп көрбөгөн пайдасы бар. Картаюу сапарын кечеңдетип өмүрүн узартууга пайдалуу. Жакынкы бир түрдө изилдөө дагы бул карашты сыпаттады. Изилдөөлөрдүн белгилүү болосунча денеге чыныгып пайдалуу болгон ачкалык себебинен энергия жетишпестиги абал эмес, кайра ачкалык сезиминин өз экен. Изилдөөчүлөр тажрыйба аркылуу ачкалык сезимин бир түрдө IGRP деп атала турган нерв клеткасынын тизгиндей турганын байкаган. Бул нерв клеткасы актив тештирилгенде адам денесинин азыктык издөөгө, энергия толуктоого кыстап калбастан дагы татаал нерв жеткирүүчү зат аркылуу иммунит реакциясын теңшеп, дененин калыбына келүүсүнө арыктоого жардам берет, ар картайууну кечеңдетет. Байкас кулга тийиштүүсү бүт барышын бүтүндөй IGRP нерв клеткасы өз алдына тизгиндейт. Бул дененин чынында эле энергия кемжил абалда туруу турбастыгы менен байланышсыз. Адистердин көрсөтүшүнчө ачкалык сезимин ылайыктуу сактоонун адам денесине чынында көп пайдалуу жагы бар экен. Биринчиден, изилдөөдө тилге алынган IGRP теңшөө тизгиндөө механизми сезген үчүн илгери сүрүүчү так негиздик клеткаларынын санын азайтып, артыкча сезгенүү реакциясын тизгиндейт. Бул өнөкөт сезгенич мүнөздүү ооруу ноокастар, мисалы раматоиддук муун сезгениче, артерия боткосмал катышууга пайдалуу. Экинчиден, ачкалык сезими көрүнүштөгү тукум кубалоо аркылуу кайта программа түзүү. Мисалы, кислотон жасоо аркылуу картайууга каршы генди жандандырып, картаюу барышын акырындатып, өмүрүн узартат. Андан башка, эки типтүү диабет оорусун

Костарына салыштырмалуу ылайыктуу ачкалык сезими жана жылылык мөлчөрүн чектөө дагы ийин инсулиндин сезгирдигин жакшылап, кан кантын тизгиндөөгө пайдалуу. Адатта азыраак жеш дене салмагын жеңилдетүү, кан кантын тизгиндөөгө пайдалуу болуп эле калбай, дагы начар холестеринди төмөндөтүп, кан айлануусун илгери сүрөт. Мурдагы изилдөөлөрдөн далилденүүсүнчө, ылайыктуу ач курсак калуу саламаттыкка пайдалуу экен. Биринчиден, чоң мээнин саламаттыгын илгери сүрөт. Кыска мөөнөт тамак жебестик чоң мээнин метаболизминде көрүнүктүү өзгөрүш пайда кылып, чоң мээнин саламаттыгын илгери сүрөт. Экинчиден, өмүрдү узартууга жардамы бар. Изилдөөлөрдөн байкалуусунча кээде ач калууну өмүрдү узартууга пайдалуу дейт. Изилдөөчүлөрдүн айтуусунча бул өнүгүү барышындагы шай кешүү жообу менен байланыштуу болуусу мүмкүн экен. Ачкалык сезиминен пайдаланып күтүнүүнүн ачкычы ылайыктуу, ачкалык сезимин сактоо менен чогуу денени чыныгы түрдө энергия же азыктык кемчил абалына түшүрүп коюудан сактануудан турат. Ачкалык сезимин коргоо ылайыктуу болсо, артыкча ачкалык азыктык жетишпестикти келтирип чыгарбайт. Деле калбай дагы иммунитет күчүн алсыздаштырып жиберет. Диабет оору наукастарына салыштырмалуу айтканда кан кантын төмөндөтүүсүн келтирип чыгаруусу ар жашоого кооп жеткирүүсү мүмкүн. Дене салмагы көрсөткүчү BMI нормал калыптуу төмөн болгон арык кишилер жана ашказан асты безими жөндөмү начар болгон диабет наукастары ачкалуу сезим кубалышууда мүмкүндүктүн барынча сактануусу керек. Салмагын түшүрүүгө тийиштүү салмак артып кеткен же эткел кишилерге салыштырмалуу ар күндүк энергия кемчилдигинин 500 кило калориядан ашып кетпестиги сунушталат. Бул аркылуу салмагын жеңилдетүү барышынын коопсуздугу жана тыгыздыгына кепилеттик кылганга болот. Энергия кемчилдигин кандай тизгиндөө аябай маңыздуу. Адистер адатта азык түлүктү эки жагынан жакшы иштөөнү сунуштады. Аз-аздан көп жолу тамактануу аргасын колдонуу дагы ар жолку тамак мөлчөрүн азайтуу, бирок тамактоону ирес санын көбөйтүү керек. Ар жолку тамакта 70-80% тоюнуу, эки малкы тамак аралыгында ылайыктуу мөлчөрдө тамак жеш керек. Мисалы, кичик бир кишилик айран, кабыктуу мөмө же кабыктуу мөмөлөр. Азык түлүктү тепе теңдештирүү дагы аябай маңыздуу. Күндөлүк азык түлүктү тооктун төш эти, балык, буурчак түрүндөкүлөр, жашыл жалбырактуу жашылча, дандуу ачтык сулуу сыяктуу шекер мөлчөрү төмөн азыктыктарды көбүрөөк жеш керек. Мындай кылганда азыктыктын тепе теңдигине кепилеттик кылып, энергия жана азыктык жетишпестиктен сактанганга болуп эле калбай дагы кан кантын толкуусун азайтууга болот. Эскертип коюуга тийиштүүсү, бардык киши аз жегенге шай келе бербейт. Өсүп жетилүү баскычында туруп жаткан балдар, жаш өспүрүмдөр, азыктык жетишпеген картайгандар, бойкаттар, бойкат болууга даярдык кылып жаткан кишилер жана дары ичүү баскычында туруп жаткан кишилер доктурдун сунушунан пайдалануусу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эмне үчүн ачкалык сезимин сактаганда узун өмүр көргөнгө болот деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Мээрибизди уланта урматтуу угармандар эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө түшкү тамактан кийин өтө уйкусу келип кетсе эмне үчүн көздү жумуп 5 минут угуу дөмүнөн жатып уктаганга аргандан сайын жакшы деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет түшкү тамактан кийин орундуктун жөлөнчүгүнө жөлөнүп 5 минут көзүн жумуп айланасындагы 3 түрдүү доошту көңүл коюп угуу. 5-айдын баштарында күн узарып саартуру оңой болот. Бирок түштөн кийинки үргүлө жаздакыдан да оор болот. Көптөгөн киши дүм жатып уктоону тандайт. Натыйжада ойгонгондо колу уюшуп, моюну катып, башан сайын айланат. Анткени дүм жатып уктоо көз алмасы жана моюн омурткасын басып алат. Анын үстүнө оңой эле таттуу уйкуга кирет. Ойгонгондо тескерисинче ан сайын уйкусу келет. Ан сайын акылдуу болгон түшкү эс алуу аргаса, угуу сезим аркылуу терең кыялга батуу, көздү жумуп, жөлөнүп олтуруу доошту угуудан турат. Конкрет аргасы түшкү тамактан жарым саат кийин тыныч бир жерди таап жөлөнүп олтуруп жатууга болбойт. Көздү жумуп, зенин кулакка каратуу керек. Аз дегенде 3 түрдүү окшош болбогон доошту айырмаландырып көрүңүз. Мисалы, аба теңшегичтин коңулдаган доошу, алыстагы аптоунанын доошу, өзүңүздүн тынык алган доошуңуз. Анализ кылуу баа берүү ажасыз, тек угуу керек. Канча аз дейилдил укса, чоң мээ ошончо толук алмашат. 5 минут тошкондо көзүңүздү ачсаңыз, мээңиз сергип, денеңиздин бошоп калганын сезинесиз. Мунун жарым саат дүм жатып уктагандан да аябай өнүмү болот. Эгер ишкана ызы чуу болсо, ызы чуу басаңдатуучу тың шагышта кабалса же ак ызы чуу, жамгыр доошу, шамалдыргыч доошун койсо болот. Бүгүн түшкү тамактан кийин жатып албаңыз, орундукка жөлөнүп 5 минут доошугуңуз. Жаздакы үргүлө уктоо үчүн эмес, кайра алмаштыруу үчүн иштетилет. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө түшкү тамактан кийин өтө уйкусу келип кетсе эмне үчүн көздү жумуп 5 минут угуу дөмүнөн жатып уктаганга карагандан сайын жакшы деген сабатты айтып бердик. Эми ырыгыңыздар.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламат.

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Делишат Түйшүн алып болмун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Ара Түркүк ууданы Адак айылы Какыртала Жабдулу айыл чарба айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы аракет энергиясын жандандырды. Каракаш ууданы Жаамбак айылы аймак кыштагындагы ылымта бастырмадагы гиластар бышты. Хошут ууданындагы 90-жылдарда туулган кыз Эрден Сесик муңгул саймачылыгын жандандырды, Шинжаң суу байлыгына деген катаң чектөө түзүмүн жүзөлөштүрдү. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабонтор терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу ормандар жакынкы жылдардан бери Ара Түркүк ооданы Какыр талаанын байлык абзелдүүлүгүн такынчыктап, төрт тиреге жана илим техникага күчтүү таянып, Какыр талаа жабдуулуу айыл чарбанын сапатын жогорулатып, берекетин ашыруунун илгери сүрүп, илгерки Какыр талааны акырындык менен жогору түшүмдүү, жогору берекеттүү заманбап дыйканчылык майданына айландырды. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап көлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Какыр талаадагы бул заманбап дыйканчылык майданы жөнүндө айтып беребиз.

Учурда Ара Түркүк Ууданы Адак айылынан 4000 молук акырт ала жабдулуу айылчар үй көрсөтүү базасындагы катар-катар реттүү салынган ылымта бастырмаларда тоногуч жолу өстүрүлгөн коондор өсүүнүн алгылыктуу мезгилине кирип, жумушчулар атыз барбайыш менен шашылыш болуп, жашоо күчкө толгон жазгы эгинчилик көрүнүшүн калыптандырды. Комол Жуйнун илим техника өнүгүү чектүү жооптуулук шектеги базанын өзөктүү тижарат толкусу катарында өлчөмдөшкөн эгинчилик менен акыл жөндөмдөшкөн башкаруу барбайыштуу аркылуу какыр тала айыл чарбанын кирешин ашыруу жооп кагазын жазууда. Комол Руйнун илим техника өнүгүү чектүү жооптуулук чейректеги өндүрүү заводунун башчысы Даңжанвен тааныштырып мындай деди: Биз 500 мо жерге коон айдадык. Тоногуч жол айдалган коондун 6 айдын акыры 7 айдын баштарында базарга салынуусу божомолдонууда. Ара Түркүк ооданынын Адак айылындагы 4000 молук какыр тала жабдуулуу айыл чарба үй көрсөтүү базасын Комол Жуйнун илим техника өнүгүү чектүү жооптуулук шектеги 200 миллион юань карыз салып курду. 3000 молук жалгашып кеткен ылымта бастырма куруу пландалып, жылуулук сактоо, аба алмаштыруу, күн тосуу, сугаттоо, жер семирткич берүүнү бир тулукташтыруу сыяктуу жабдуу системалары жүрүштүрүлүп, 2026 жылдын акырында жалпы беткей куруп чыгуу божомолдонду. Шериктик өндүрүш заводунун башчысы Даңжанвен мындай деди: Азыр 500 мо жерге өстүрдүк, кийинки карымда үрөндү 1000 мого кеңиртип өстүрөбүз. Базада назар жакшы сапаттуу коон сортуна чордондоштурулуп, негизи үйгү коон айдалат. Ар мо жердин түшүмү 3 тоннага жетип, бир жолунда 10000 юандан ашуун киреше жарата турган болот. Бир жылда 2 ирет айдасак, мо башындык кирешеси 30000 юанга, ал эми нукура киреше 16000 юанга жетет. Адак айылында түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң, күн нуру жеткиликтүү. Ээриген кар суусу менен сугаттуу коондун кан курамынын жорулушусун табигый кабзелдүүлүк менен камдады. Шериктиктин өндүрүү заводунун башчысы Даңжанвен мындай дейт: Сапатка кепилет кылуу үчүн базабыз өлчөмдөшкөн эгинчилик өлчөмүндө бекем туруп, кык чачып, кант жана эмне кепилет кылды.

Көлөмдөштүрүп айдоонун негизинде база сорт курулмасын сызылжак шарттап жетинчи айдын башында 500 мо жерге үйүгү коону 600 мо жерге жижоо ми сорту айдоону кеңиртип универсал берекеттин дагы да жогорулатууну пландады. Ошону менен бирге акыл идиректүү айыл чарбага дилгир кучак ачып сат доору күзөтүп өлчөө системасын киргизип айыл чарба өндүрүшүнө илим техника канатын септеди. Комол Руйнон илим техника өнүгүү чектүү жооптуулук шериктигинин техника жооптуусу Ли Юнг Ии мындай деди. Зат доору системасында онму бир бөлүк кылынып аба температурасы, нымдуулук, жарыктык, радиация ченемин күзөтүп өлчөө жабдуусу, ошондой эле эки жүрүш, топурак температура жана нымдуулук pH наркын күзөтүп өлчөө жабдуусу септелди. Майса жетиштирүү ылымта бастырмасы жана кызылмылык өстүрүү ылымта бастырмасында жарыктык, температура, суу, жер семирткич, абаны толук жүрүштүрүү ишке ашырылат. Ылымта бастырма сыртында метеорология пункти жаратылат. Ар бир бөлүктө шар сымал күзөтүү аркылуу дыйканчылык иштери кыймылы көзөмөлдөнүп, баардык сандуу маалымат акыркы 3 чоң экран аркылуу ар убакыт күзөтүп өлчөнүп, техник кызматчыларды төп тирек менен камдап, алыстан автоматтык тизгиндөө ишке ашырылат. Азыр зат доору системасынын катуу деталдар негизинен кураштырылып, жумшак детал теңшөө баскычына кирип, 5-нчи айдын 15-нчи күнү бүт линия боюнча жалгаштырылуу божомолдонду. Шериктиктин техника жооптуусу Ли Юнг Ии мындай деди. Бул сандуу маалыматтардын чогултулуусу кийинки акыл идиректүү айыл чарба өнүгүүсүнө негиз салат. Ошону менен бирге эгиндердин берекети жана чөйрөнүн чагылдырылуусуна негиз, дыйканчылык иштерин теңшеп, илмий эгинчилик кылуу, өздүк наркын үнөмдөп берекетин ашыруусун ишке ашырууга түрткү болот.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ат 20-дан 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22-де Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Жаз мезгилинде кум бороон Каракаш ооданынын дайымдуу коногу. Каракаш ооданы Жаан Багайлы аймак кыштагындагы ылымта бастырмада дагы бир түрдүү жер жашыранган болуп, ылымта бастырмада гыластар бышып кеткен эле. Ылымта бастырмада 28 жаштагы Туран Токтобдук эне жашыл жалбырактарды кайрып, кыпкызыл гыластарды үзүп, журташтардын колуна сунуп, көпчүлүктү бышкан гыластарды татып көрүүгө сунуш кылды. Анын ошол кубанычы жана сыймыктануусу кудум кезинде таашөгө кабылдануу кулактандыруусун тапшырып алгандагы кубанычына окшойт эле. Бул бир майдан адаттагы жер жемиш жана жашылча үзүү кыймыл эмес. Чуңгу илимдер академиясы Шинжаң бөлүмчөсү өзгөчө мөмөлүү дарактарды көздөн кечирүү жыйынынын журтуна кайтып дыйканчылык кылып жаткан бул таашөө окуучусунун үлгү көрсөтүү ылымта бастырмасына которду. Ар кайсы айыл шаарчалардын жооптуулары, эгинчилик түтүндөр өкүлдөрү, дыйканчылык техниктери туш туштан ылымта бастырмага кирип, бул какыр талаада кантип алты мөмөнүн өсүп чыкканын өз көзү менен көрүп бакмай болду. Туран токту көпчүлүктү баштап жүргөнчө түшүндүрдү. 2023 жылы Шинжаң айыл чарбадашчусун бүтүргөндөн кийин ал өзүн өстүргөн бул топуракка кайтып келди. Туран токту мындай деди: чуңгу илимдер академиясы Шинжаң бөлүмчөсүнүн адистери мага топуракты кантип өзгөртүү, сугаттуу менен жер семирткич берүүнү кандай бир тулкулаштырууну колмого ала үйрөттү. Азыр гыластын түшүм ашып, сапаты дагы жакшыланды. Үздүк наркы тескерисинче төмөндөдү. Эсептеп көрсөм, бир жылда кирешем сыртка чыгып иштегенге караганда көп ашты. Имерчиктеп турган дыйкандар суктануу менен карап, эрксиз колдорун созуп, бул шактарды сылады. Каракашта мөмөлү дарак өстүрүү таң калыштуу жумуш эмес, бирок өстүргөн мөмөлөрдүн сатылуусунан кам санабай турган, ошондой эле жакшы баада сатууга боло турган мөмө өстүрүү сызыл бир кыйын маселе эле. Бул жердин топурагы кунарсыз болуп, ата бабалардан калган эгинчилик тажрыйбалары жаңы маселелерге туш келгенде дайыма ишке жарабайт. Курулуш ылымта бастырмасында кошул жаштардын бейнесинен келди. Чуңгу илимдер академиясы Шинжаң бөлүмчөсүнүн орун басары башчысы Баван Миң мындай деди: биз илимиздин натыйжаларын тажрыйбаканадан чыгарып, адызда чыныгы тамыр тарткызуубуз керек. Бул кургак сөз эмес. Техника коллективинин жооптуусу Чың Юаньчиң нак майданда сандуу маалыматтарды ортого коюп, дыйкандарга эсеп жасап берди. Сугаттоо, жер семирткичти төп теңшөө тизгиндөө аркылуу суу, жер семирткич канчалык үнөмдөлдү, жашыл дарт жана курт кумурска зыянын алдын алып тизгиндөөдө канчалык дыйканчылыктар азайтылды, ар бир түрдүү техниканы жүзөлөштүрүүнүн баардыгы кирешесин чыныга ашырды. Нак майдан маанайы барган сайын дууманга бөлөндү. Көпчүлүк эң көңүл бөлө турганы, Туран токту жүргөн бул жолдо биз эртип жүрсөк болобу деген маселе болду. Албетте болот. Каракаш оодандык парткомдун орун басары шужеси аким Мамат Мамут улап эле мындай деди: чуңгу илимдер академиясы Шинжаң бөлүмчөсү техникага алып келген сүйүнчү болуп эле калбай, дагы Туран токтуга окшош алып кетүүгө болбой турган бир түркүм жергиликтүү жөндөмдүүлөрдү жетиштирди. Алар журттун абалын билет, техника бар, чарба жаратууга батын алат. Бул айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү эң жандуу күч. Сөз бүтүүсү менен эркин үзүү алкагы башталып, көпчүлүк себеттерин көтөрүп, гыластар астына келди. Гыластар кызарып көрүнүп турат. Ылымты бастырманын ичи адаттан тышкары дууманга бөлөнүп, бир кыштак тургуну гыласты тиштеп көрүп, көзү кызарып мындай деди: мурда гыласты өтө аз учурай турган нерсе деп карачымын. Эшигибиздин алдында өстүрүүгө боло турганын ойлоп да көрбөгөн экенмин.